Радіо Еммануїл. В Україні третя ночі. Втомленому Господь дає спочинок.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Боже наш, зараз, Господь дорогий, одне прохання, одна біль, яку просимо, щоб ти почув по своїй великій милості за нашу країну, за Україну, за наш народ, за нас всіх, Боже добрий. Так потребуємо твоєї допомоги. Ми так потребуємо впливу Духа Святого на всю нашу країну, на всіх наших лідерів, щоб ми були єдині, щоб ти міг прийти і звершити це диво, примирити, висловити, звільнити. Просимо тебе, торкайся сердець кожної, кожного з нас, незалежно від того, яким ми себе називаємо, як ми віримо, даруй об'єднатись Духом Твоїм Святим, щоб спасіння, щоб визволення, щоб Твій мир прийшов. Ми бачимо це страждання, ми бачимо це кровопролиття, нас болить серце всіх, душі наші страдають від цього. Просимо тебе, прийди на допомогу, будь милосердий до нас, яви свою силу. Господь, даруй, що зброя замовкла, щоб Твоє Євангеліє, Твоя благодать, Твоя милість торкнулась наших сердець, щоб ми всі шукали допомоги в Тобі, бо тільки в Тобі наше спасіння і визволення. Тільки в Тобі мир нас всіх, нашої країни, тільки в Тобі наше процвітання і спасіння і успіх. Будь милостивим до всіх нас, будь прославлений в нашому житті. Даруй, Господи, що ми побачили ці плоди Твого впливу, сили Духа Святого, об'єднання і примирення. В Ісусі Христі, в Його любові, в Його жертві, Тобі єдиному Богу слава навіки. Амінь.

0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Радіо Еммануїл.

0: Poký je čas.
1: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
2: Сутність речей поміж рядками. Турбота сховалася в докорах мами. Глибина у ранах солдата. Вогонь в погляді ката. Дружба у чесній оцінці. Рідь чоловіка, люблячі жінці. Смирення у вибачанні. Відвертість у спальні. Подвиг в самопожертві. Вічність у смерті. Кров голуба в благородстві, недомовленість у пророцтві, абсолютне щастя у мріях, а справжня любов

0: розстоянні, а мука в коханні. Любов до вітчизни в мові, мудрість в Божому слові, в теорії розуму трошки, а досвід у зморшках.
1: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
2: Радіо Еммануїл. Слухай, поки ще є час. Говорять наші світлі гості.
3: Яна Рожнятківська з благодійного фонду «Карітас» про глибину самого себе.
4: Зараз це така тенденція шукати себе. І всі кажуть, шукай себе, і ти там відкриєш якийсь скарб великий, ти відкриєш, яка ти гарна людина, і ти відкриєш спокій, мир. І людина вірить, і людина починає шукати, копати, доходить там в глибину, а там, ну, якось так не так вже й гарно. І щось там ніяких скарбів не знаходить. І ми кажемо, що, ну, на цьому закриватись не можна. Не можна зупинятися на цьому, треба вийти до іншої людини. Обов'язково.
2: Світлі цитати світлих гостей.

0: Господи Боже наш, яке величне ім'я Твоє по всій землі! Слава Твоя піднеслася вище небес! Ізус дітей і немовлят вчинив хвалу перед ворогами Твоїми, щоб знищити ворога і месника.
1: Псалом 8. Вірші з 2 по 3.

цитати людей, які щось знали. На що схожа любов? У неї є руки, аби допомагати іншим. У неї є ноги, щоб поспішати на допомогу до бідних і нужденних. У неї є очі, аби бачити гори та потреби. У неї є вуха, щоб чути людські зітхання і скарги. Ось на що схожа любов. Блаженний Августин.

0: неможливо коритися Богові, якого ви не знаєте.
1: Ви слухаєте програму «Дотик до істини», що є частиною проповідницького служіння доктора Чарльза Стенлі. Як ми уявляємо собі Бога? Одні – у вигляді доброго дідуся, який дає нам усе, що нам захочеться. Інші – у вигляді суворого судді, який тільки й чекає, щоб покарати нас за провини. Треті – вважають Бога далеким і байдужим до всього, що відбувається на землі. І хоча ми знаємо, що подібні уявлення невірні, іноді ми дозволяємо їм непомітно впливати на наше сприйняття Бога. Якщо ми підсвідомо вважаємо Бога суворим або байдужим, то це вплине на наше життя. Сьогодні доктор Стенлі нагадає нам про правильну мотивацію, щоб жити свято, щоб наше життя було підпорядковане Богові. Залишайтеся з нами, і ви дізнаєтеся, чому потрібно коритися Богові.
0: Як ви чините, коли опиняєтеся перед вибором, коритися Богові чи ні? Скоріше за все, ви скажете: «Іноді я підкоряюся йому, а іноді ні». Але чи знаєте ви, що почавши жити у покорі Богові, вас перестане влаштовувати багато речей? Звичайно, час від часу будь-яка людина зазнає поразки. І з усіма нами бувають випадки, коли ми не робимо в точності те, що хоче від нас Бог. Проте у вас більше

0: не буде подібного байдужого відношення до Бога, іноді підкоряюся, іноді ні, ви почнете розуміти, що це становище несумісне з богобійним життям. Не цього очікує від нас Бог. І часто ми шукаємо виправдання собі тому, що не з'ясували, чому саме нам варто коритися Богові. Це обов'язок? Необхідність? Чи щось іще? Мені здається, що іноді ми не усвідомлюємо того, наскільки наш непослух або слухняність внаслідок хибних спонукань впливає на наше духовне життя. Я прошу вас звернутися до 5 розділу книги «Дії святих апостолів», але спочатку дозвольте трохи ввести вас у курс справи. Петро і Іван пішли до храму. Біля входу вони побачили чоловіка, який протягом 40 років був кульгавим. Він попросив у них милостині, на що Петро сказав йому слова, записані в 3 розділі, 6 вірші. «Срібла і золота в мене нема, але що я маю, даю тобі. У ім'я Ісуса Христа Назарянина, устань та й ходи». Петро підняв чоловіка за руку, і ось ця людина стоїть перед всіма зціленою. Всі, хто бачив це чудо, були вражені. Після цього Петра і Івана відвели до старішин, а ті запитали їх, чиєю владою вони зробили це чудо. Відповідь апостолів записана в 4 розділі, 19 і 20 віршах. І відповіли їм Петро та Іван, та й сказали: «Розсудіть, чи це справедливе було перед Богом, щоб слухатись вас більше, як Бога? Бо не можемо ми не казати про те, що ми бачили і чули». Старійшини, звичайно ж, знали про розп'яття і воскресіння Ісуса Христа, а також про все інше. Тому вони відпустили апостолів. Після цього Христові учні знову стали проповідувати Євангелію, і сотні людей навернулися до віри, після чого апостолів знову заарештували. Цього разу їх кинули до в'язниці, звідки їх звільнив ангел Господній. Коли тюремники прийшли за ними, в'язнів не було. Потім повідомили, що апостолів знову бачили в храмі. Їх знову заарештували, і тепер послухайте, що відбувалося далі. Про це ми читаємо в 5 розділі книги «Дії святих апостолів» з 27 по 32 вірші. «Припровадивши ж їх, поставили перед Синедріоном. І спитався їх первосвященик, говорячи: чи ми не заборонили з погрозою вам, щоб про те ім'я не навчати?» Мається на увазі ім'я Ісуса. «І ото ви своєю наукою переповнили Єрусалим, і хочете кров чоловіка того припровадити на нас». Послухайте, що сказав на це Петро. Відповів же Петро, та й сказали апостоли: «Бога повинно слухатися більше, як людей. Бог наших отців воскресив нам Ісуса, якому ви смерть були заподіяли, повісивши на дереві. Його Бог підвищив своєю правицею на начальника і спаса, щоб дати Ізраїлеві покаяння і прощення гріхів. А тих справ йому свідками ми і Святий Дух, що його Бог дав тим, хто слухняний йому». Звідки у Петра з'явилась сміливість сказати: «Бога повинно слухатися більше, як людей»? Чи доводилося вам коли-небудь говорити щось подібне: «Я повинен коритися Богові більше, ніж тобі», «Я повинен коритися Богові більше, ніж людям», або просто «Я повинен коритися Богові в цій ситуації»? Чи стояли ви перед подібним вибором, знаючи у своїй душі, що ви повинні коритися Богові? Що змусило Петра з такою пристрастю вигукнути: «Ми повинні коритися Богові»? Не почуття відповідальності, не провина, не страх. Тоді в чому була причина? Я хочу запитати вас. Чому ви підкоряєтеся Богові? Коли ви стоїте перед вибором, чому ви обираєте покору Богові? Через страх, що у випадку непокори Бог каратиме вас? Є багато людей, які все життя живуть у страху, навіть після того, як стають віруючими людьми. Все життя вони бояться і думають: що скаже Бог, якщо я це зроблю? Я боюся розчарувати Бога. Але ми не можемо розчарувати Бога. Щоб розчарувати когось, ми спочатку повинні його зачарувати. А Бог знає всі наші таємниці. Ми не можемо його розчарувати. Він заздалегідь знає все, що буде відбуватися в нашому житті, тому ми його не розчаруємо. Він може бути засмучений нашими вчинками, але він не буде здивований. Бог не хоче, щоб ви корилися йому тільки зі страху перед покаранням. Тоді чому нам треба коритися Богові? Якою повинна бути наша мотивація? Якою була мотивація апостола Петра? Він стояв перед людьми, які могли заточити його у в'язницю і тримати довгий час або навіть убити. Що змусило його сказати «Ми повинні коритися Богові»? Петро щось знав. В нього була правильна мотивація. Подумаймо, в чому вона полягала. По-перше, ми підкоряємося Богові, тому що шануємо Його. Інакше кажучи, ми знаємо, хто Він. Послухайте, що говорили учні, коли їх привели до начальників. Будемо читати з 4 розділу книги «Дії святих апостолів» із 8 по 12 вірші. Тоді Петро, переповнений Духом Святим, промовив до них: «Начальники люду та старшини Ізраїлеві, як сьогодні беруть нас на допит про те добродійство недужій людині, як вона вздоровлена, нехай буде відомо всім вам і всім людям Ізраїлевим, що ім'ям Ісуса Христа Назарянина, що його розп'яли ви, то його воскресив Бог із мертвих, ним поставлений він перед вами здоровий. Він камінь, що ви будівничі відкинули, але каменем став він наріжним. І нема ні в ким іншим спасіння, бо під небом нема іншого імення, даного людям, що ним би спастися ми мали». Що ж рухало Петром? Він шанував Господа Ісуса Христа. Він знав, ким є Ісус. Між страхом перед Богом і страхом перед людиною, нехай навіть первосвящеником, існує різниця. Ми знаємо, ким є Ісус. Ми шануємо Його. Ми прославляємо Його. Ми звеличуємо Його. Ми знаємо, що Він є Творцем неба і землі. Він дає життя кожному із нас. І коли Петро сказав «Ми повинні коритися Богові», то він знав, про кого він говорив. Немає любові більшої за ту, котрою полюбив нас Христос. І коли ми думаємо про прощення наших гріхів, коли ми думаємо про те, хто Він є і що Він робить, то в нас є усі підстави відчувати перед Ним побожний страх. Ми поклоняємося Богові, тому що Він гідний поклоніння. Чому ж ми повинні коритися Йому? Тому що Він є тим, ким Він є. По-друге, ми покоряємося Йому із почуттям подяки. Бог Отець через Сина Свого Ісуса Христа і Духа Святого досягнув нас, відкрив у гріху і дав нам дар віри. Що зробив Бог? Він врятував нас від вічної загибелі. Він викупив нас. Він прославив нас. Він примирив нас із собою. Він виправдав нас. Він освятив нас і назвав нас своїми дітьми. Кожен із тих, хто довірився Ісусові Христу як своєму особистому Спасителеві, є Божою дитиною. Бог послав Духа Святого, який свідчить нам, що ми Його діти. Подумайте, ми отримуємо спасіння не через добрі діла, які чинимо. Спасіння дається по великій Божій благодаті. Тільки Ісусові, Його любові і Його вірності ми зобов'язані тим, ким ми стали. Святе Письмо говорить, що Він не тільки подарував нам спасіння, примирив із Богом і змінив наше життя, але і сам оселився в нас за допомогою Духа Святого. Він посилає нам сили на кожний день. Він задовільняє наші потреби і вказує, куди нам іти. Він має план для нашого життя. Він приготував нам шлях і пообіцяв іти ним разом із нами, посилаючи все необхідне щодня, щоб не трапилося у нашому житті. Але є і третя причина. Я думаю, що вона також спонукала Петра сказати, нам потрібно коритися Богові більше, ніж людині. В чому ж вона полягала, ця причина? В тому, що ми любимо Господа. Безперечно, Петро любив Господа. Подумайте про все, через що довелося пройти Петрові. Яким лідером він був серед апостолів. Але в найбільш складний і критичний момент життя Ісуса, коли він найбільше потребував вірності друга, Петро сказав, що ніколи не знав цю людину. Уявіть, яким пронизливим був погляд Ісуса, коли він подивився в очі Петрові. Святе Письмо говорить нам в Євангелії від Луки, 22 розділі, 61 вірші. «І Господь обернувся і подивився на Петра. А Петро згадав слово Господнє, як сказав він йому: «Перше, ніж заспіває півень, відречешся ти тричі від мене». Погляд Ісуса вразив Петра до глибини серця. Він згодом пролив багато сліз, каючись і сповідаючи свій гріх. Але знаєте, друзі, він любив Ісуса, і ця любов надавала йому сміливості і мужності, які може дати тільки любов. Коли Петро сказав: «Ми повинні коритися Богові більше, ніж людям», він сказав це з любові до Господа Ісуса. Тепер подумайте про те, наскільки Бог полюбив нас. Його любов до нас виявляється у безлічі речей. Але один із найбільших її проявів у тому, що Господь має план для нашого життя. Ми часто сумніваємося, чи любить мене Бог, чи переймається Він моїми потребами. Прочитаємо разом чудовий уривок Святого Письма, записаний в посланні до Єфесян у 1:3. «Благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що нас у Христі поблагословив усяким благословенням духовним у небесах. Чи знаєте ви, що це означає? Бог заздалегідь запланував, приготував і передбачив усе, що нам може знадобитися у житті. Наш люблячий Небесний Батько подбав про все задовго до створення світу». Послухайте, що говориться в наступному 4-му вірші. «Так як вибрав у ньому він нас, перше заложення світу, щоб були перед ним ми святі і непорочні у любові». Ми бачимо дивовижний вияв любові Христа до нас. Він вибрав нас. Ви знаєте, чому ви отримали спасіння? Тому що Бог вибрав вас. Прочитаємо наступний, 5-й вірш. «Призначивши наперед, щоб нас усиновити для себе Ісусом Христом за вподобанням волі своєї». Для чого нас вибрав Бог? Щоб усиновити. Ми діти Божі. А знаєте, навіщо Він це зробив? Тому що Він так захотів. Задумайтеся про те, наскільки Бог полюбив нас, і про те, що Він зробив для нас. Подумайте про те, що Він вилив на нас свою благодать, і про те, що Він приготував для нашого життя все найкраще. І це ще не все. Він готовий іти разом з нами тим шляхом, який приготував для нас. І якщо ми будемо слідувати цим шляхом, то дізнаємося про Господа те, чого ми ніколи б не дізналися. Ось наскільки Бог готовий виявляти свою любов. Навіщо ж мені ще якісь причини для покори, крім любові? Ми підкоряємося Богові, тому що любимо Його. Але ми не можемо полюбити Його, поки не пізнаємо Його. Коли ж ми пізнаємо, ким є Бог, тоді нашій вдячності Йому не буде меж. Четверта причина, чому ми підкоряємося Господеві, полягає в тому, що ми довіряємо Йому. Чому апостол Петро і інші апостоли сказали: «Ми повинні коритися Богові»? Тому що вони довіряли Йому. Неможливо коритися Богові без довіри Йому. Коли ми не слухаємося Бога, це означає, що ми не віримо, що Він є тим, за кого себе видає. Власне, своїм непослухом ми говоримо: «Я краще знаю, що мені робити. Бог не може виправити ситуації, що склалася. Мені доведеться викручуватися самому. Я не можу сидіти і чекати допомоги від Нього. Бог не розуміє всіх обставин. Якби Він знав те, що знаю я, то Він би зі мною погодився». Неможливо коритися Богові, якому не довіряєш. Так, нам потрібно коритися Йому з довіри. Якщо Він пообіцяв щось зробити, то Він це зробить. Він вирішить проблему, в чому б вона не полягала. Буває, що ми з вами іноді потрапляємо до ситуацій, з яких не бачимо виходу. Але Бог завжди бачить вихід. Бог іще ніколи не виявлявся в замішанні і ніколи не спізнювався. Немає таких обставин, які б могли спантеличити Його або збентежити. Він любить нас. Він хоче для нас найкращого, і Він дасть нам все найкраще, якщо тільки ми будемо сподіватися на Нього, якщо ми дозволимо Богові діяти так, як Він хоче. Чи було у вашому житті таке, що ви довірялися Богові, а Він не прийшов до вас на допомогу тоді, коли ви цього найбільше потребували? Неможливо, щоб Він залишив нас. Якщо ми любимо Його, то будемо коритися Йому. Якщо ми щиро довіряємо Йому, то будемо слухатися Його. П'ята причина, чому ми повинні коритися Богові, полягає в тому, що підкоряючись Йому, ми будемо почуватися безпечно. Поміркуйте самі. Коли апостоли стояли перед своїми обвинувачами, вони сказали слова, записані в книзі «Дії святих апостолів» у 4 розділі, в 19 і 20 віршах. І відповіли їм Петро та Іван та й сказали: «Розсудіть, чи це справедливе було б перед Богом, щоб слухатись вас більш, як Бога? Бо не можемо ми не казати про те, що ми бачили і чули». Вони мали мужність і сміливість сказати: «Ми повинні коритися Богові більше, ніж людям. Коли ми грішимо проти Бога, відбувається наступне. Наша совість починає викривати нас. Більше того, гріх затуманює наш розум. Гріх змушує нас сумніватися, боятися, нервувати і почуватись у безвиході. Гріх змушує людину приймати нерозумні рішення. А в покорі Богові є дивовижне почуття безпеки. Коли я підкоряюся йому, я починаю відчувати таку безпеку, яку мені не може дати ніщо інше. Нам варто коритися Богові хоча б заради цього. Ми запитуємо, чому деякі люди можуть переживати труднощі, хвороби і нещастя зовсім спокійно, майже з посмішкою на обличчі? Як їм це вдається? Причина полягає в тому, що коли люди ходять у покорі Богові, то навколишні обставини не мають вирішального значення. Батько Небесний посилає нам почуття безпеки. Він дає нам силу, мужність, сміливість і задоволення, чого нам не може дати ніхто інший і ніщо інше у світі. Іншого пояснення цієї впевненості і сміливості просто немає. Диявол може спокушувати нас скільки завгодно, але всередині нас Дух Святий говорить про те, що ми ходимо в присутності Небесного Батька, суверенного володаря Всесвіту. Він нагадує: «Я тут, я з тобою, я допоможу тобі, я захищу тебе, я проведу тебе, я благословлю тебе і прославлю тебе, і зроблю у твоєму житті таке, про що ти навіть не мрієш». Таким є свідчення Духа Святого, якщо ми слухняні Богові. Але якщо ви не підкоряєтеся Богові, тоді ви будете відчувати тривогу, занепокоєння і непевність, ви будете приймати нерозумні рішення, а в покорі, навпаки, є почуття безпеки, яку вам не зможе дати ніхто і ніщо, і воно буде підтримувати вас. Якими б сильними не були гоніння, якими б великими не були труднощі, нестатки, біль або скорбота, у вас буде дивовижне почуття захищеності, тому що ви будете знати, у вашому житті присутній живий Бог. Якщо ви усе ще живете в страху, то запитайте себе: що в моєму минулому не дає мені спокою? І з чим я ніяк не можу розібратися? Що продовжує тримати мене в рабстві? І тоді ви нарешті виявити, що заважає вам коритися Богові і чому у вас немає почуття захищеності. Але послухайте, люблячий Небесний Батько не дозволить вам, одному з його дітей, мати почуття впевненості і захищеності, якщо ви продовжуєте виявляти непокору йому і не йдете його шляхом, не виконуєте його волю. Бог допускає в нашому житті неприємності, щоб ми повернулися до нього. Отже, ми підкоряємося Богові, тому що це дає нам дивовижне почуття захищеності, що приходить від свідомості того, що все, що відбувається з нами, є частиною волі Божої. Ось чому віруючі люди не бояться смерті. Навіть у хворобі, знаючи, що все відбувається з волі Небесного Батька, вони почуваються спокійними і впевненими. Наступного разу, коли вас затиснуть лещата страху, непевності і сумнівів, запитайте себе: чому я, дитя Боже, продовжую боятися? Мій Небесний Батько любить мене безумовною любов'ю. Він пообіцяв, що жодна зброя, направлена проти мене, не заподіє мені шкоди. Він також пообіцяв, що до мене не наблизиться зараза, що в темряві ходить, ані моровиця, що нищить опівні. Чому ж я боюся? І якщо ви проаналізуєте ситуацію, то скоріше за все зрозумієте причину свого страху. Ви зрозумієте, що без покори Богові не може бути захищеності. Я спонукаю вас запитати себе, чи не час почати коритися своєму Небесному Батькові? І якщо ви ніколи не довірялися йому, як своєму Спасителеві, але готові зараз повідати йому свої гріхи, то ви можете просто помолитися: «Отче, Твоє Слово є істиною, я чинив по-своєму, Я був впертим. Я хотів, щоб усе відбувалося так, як я хочу. Я не почуваюся щасливою людиною. Я незадоволений собою. В моєму житті немає миру і радості. Я не почуваюся справді захищеним. Я постійно про щось хвилююсь. Якщо ви попросите Господа простити вам ваші гріхи і спасти вас, то Він зробить це прямо зараз. І що відбудеться тоді? Тоді ви можете перестати боятися Божого гніву і почати сприймати Бога як свого небесного Батька. Ісус Христос – ваш Спаситель, Господь і Владика. Дух Святий – ваш Утішитель, який готовий допомогти вам стати таким, яким хоче вас бачити Бог. Було б нерозумно жити в непокорі, коли так багато обіцяно тим, хто кориться Богові.
1: На тих, хто на Божі повеління відповідає послухом, очікують рясні Божі благословення. Доктор Стенлі спонукує нас вивчати Біблію і просити Господа дати правильне розуміння того, ким Він є. Те, що ми розуміємо, спонукає

0: через багатство благодаті Його, яку Він намножив у нас у всякій премудрості і розважності. Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – ось головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідями Чарльза Стенлі.
1: Скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
2: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
3: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: кожне слово твоє
1: ловлю,
0: бо я маю чим дороже.
1: Боже,
0: як я тебе

Радіо Еммануїл. Четверта ночі. Відпочивайте разом.

0: ти знаєш добродію. Ти знаєш ту людину, кожну людину, серце якої відкрито жертвувати, підтримувати добру справу. І сьогодні я прошу тебе, благослови кожного партнера Світлого Радіо Іммануїл, щоб вони мали цю радість від того, що вони підтримують дуже велику справу, світлу справу, Світле Радіо. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Якщо ти, друже, втомився жити, гріх подолати немає вже сил, з нами схилися і помолися. Зараз в ефірі Іммануїл.
2: Господи Боже наш, просимо прости гріхи наші і благослови наш край. Насамперед просимо, Господи, миру для нашої країни, для нашого народу, для наших людей. Даруй, Господи, мир, щоб припинилася війна. Благослови наш народ єдністю. Пошли любов нашого серця, щоб ми бачили в тих, кого ти даєш поруч із нами, своїх ближніх, а не своїх супротивників. Благослови нашу владу. Даруй мудрості і відповідальності і перед народом, яким вони поставлені, і тобою, по волі якого вони стали. Даруй мудрості в тих рішеннях, які вони прийматимуть, щоб все було на добро для людей і на добро для церкви твоєї, на добро для твоєї справи в нашій країні. Боже, благослови хворих, підтримай їх, даруй їм зцілення, даруй їм сил духовних і фізичних. Благослови наших діток, наші майбутні України, щоб вони зростали, знаючи тебе, знаючи волю твою, і шукали своїми дитячими серденьками тебе від самого початку свого життя. Благослови, Господи, усіх нас, просимо це ім'я Твоє заради Твоєї слави, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб вірити.
1: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
2: Вітаємо вас, дорогоцінні слухачі, ви на хвилі світлого радіо Еммануїл. І сьогодні, дорогоцінні, ми говоритимемо з вами про хліболамання або причастя, чи ще можна сказати Господню вечерю. Апостол Павло пише у першому посланні до Коринтян, 11 розділ, 26 вірш. Бо щоразу, як тільки будете їсти цей хліб і чашу цю пити, ви звіщаєте смерть Господа, аж поки він прийде. Одразу хочу поставити вам запитання, що особисто для вас причастя, коли ви його приймаєте, коли ви тримаєте в руках цей хліб та вино, хтось ще п'є сік, про що ви думаєте, що особисто для вас означає причастя і чому ви думаєте, Христос постановив нам це виконувати? Можливо, хтось взагалі вперше про це почує. Можливо, хтось ніколи в житті його не приймав. Можливо, хтось нещодавно прийшов до Господа і не знає, що це, для чого, як його приймати, що воно дає, як часто можна приймати. Знаєте, тому що настільки це все по-різному і індивідуально, є люди, які приймають причастя кожного дня. І є люди, які приймають причастя раз на місяць. Є люди, які не приймають причастя раз на місяць, приймають раз на півроку, а хтось взагалі раз на рік. У кожному шматочку хліба нагадування про розірване тіло Ісуса Христа. У кожному ковтку згадка про Його святу кров, яка була пролита за кожного з нас особисто. Доєднується до нашого обговорення слухач. Я вітаю вас. Доброго дня.
3: Доброго дня всім, хто нас слухає. І мене, і мою сестричку Лілю. Дуже всіх вітаю. Це Лариса. Ви знаєте, це дуже прекрасна тема і дуже духовна. От я вчора була в церкві, і в нас кожен тиждень, кожну неділю ми проводимо обряд причастя. І там є такі слова: поблагослови цей хліб, потім поблагослови цю воду, щоб Дух Ісуса Христа був із ними, тобто з нами, Дух Ісуса Христа. Ми відновлюємо свій дух разом з Духом Ісуса Христа. І це іде дуже, дуже велике благословення. І благословення на цілий тиждень. І тому навіть ті наші брати і сестри, які відвідують церкву кожен тиждень, це так їх підтримує, дає таке благословення, і вони впевнені, що Дух Ісуса Христа знаходиться з ними на протязі усього тижня. А я ще хочу нагадати нам всім, і навіть і собі, коли Ісус проводив таку бесіду, можна сказати, з учнями, а їх було дуже багато, за ним ходило дуже багато і молодих людей, і багатих, і бідних, і вони всі слухали його. І коли він сказав такі слова, що «їжте моє тіло і пийте мою кров», то багато людей не зрозуміло. Каже, що це за така жорстока мова, як це можна? І багато відійшло. І фактично залишилося тільки 12. А він каже, а що і ви відійдете зараз від мене? Але Петро, як то кажуть, основний апостол Євангелія, сказав, а куди ж ми підемо без тебе, Господи? Ну, в нас вже дорога наша вибрана, ми йдемо за тобою, будемо слухати тебе, розуміти тебе, вивчати тебе. І ви знаєте, я ще хочу навести такий маленький приклад, коли Ісус був із учнями і зібралося безліч народу там на горі, і їх було тільки чоловіків 5 тисяч, не рахуючи жінок, дітей, ще там когось, може, ще хтось був, а може, і фарисеї були, теж можливо. Ну, що я хочу сказати. І що він зробив? Ну, ми всі знаємо, там було 5 хлібів і 3 риби, приніс до нього хлопчик, ну, через апостола Андрія, і він, піднявши очі до небес, піднявши руки, очі, поблагословив і поламав оці хліби. І там люди настільки наїлися, настільки були благословені отим поглядом, очима, руками Ісуса Христа, що навіть після тої трапези, що були всі нагодовані, всі абсолютно, і діти, і жінки, і чоловіки, і так гарно відпочили біля тої гори разом з Ісусом, що ще 12 коробів лишилося їжі, ще хліб лишився, і може і риба, може ще щось лишилося, і всі були настільки, оце хліболамання. Це хліболамання, таке благословення. Я хочу сказати, що причастя, воно суттєве, воно підтримує наш дух, підтримує єдність в церкві братів, сестер, це наша єдність, це наше єднання з Господом Ісусом Христом і дуже-дуже велике благословення на протязі всього тижня. І я просто раджу всім частіше приймати причастя. Дуже всім дякую. Амінь.
2: Дякую, дякую вам, пані Лариса, що доєдналися. Дякую за вашу думку. Бажаю вам благословень у сьогоднішньому дні. Написано, щодня вони однодушно перебували у храмі та, ламаючи по домах хліб, у радості й у простоті серця приймали їжу, вихваляючи Бога та маючи милість у всіх людей. Господь же додавав до них щодня тих, які спасалися. Це написано у Дії апостолів, 2 розділ, 46-47 вірші. І тут ми можемо побачити, що це не був якийсь один винятковий день. Це не робили на свято Пасхи, це не робили просто на Різдво, це не робили раз на місяць. Тут написано, щодня вони однодушно перебували у храмі, ламаючи по домах хліб. Таким чином ми можемо зробити висновок, що це щоденний спосіб життя. І я ось слухала нещодавно пастора одного, який розповідав, що він кожного дня робить причастя. Кожного дня. І насправді в кожній церкві є різні вчення. У когось є думка, що робити хліболамання можна лише в церкві і лише от разом з людьми в одній єдності. В інших церквах є думка, що ти можеш робити це щоденно, сам у себе вдома, особисто, тобі не потрібні інші люди. І знаєте, я схильна до цієї думки, тому що навіть коли ми в єдності робимо це в церкві, все одно ми переглядаємо особисто в своє серце, особисте сприйняття цього таїнства, що воно значить для нас, для чого Господь його дав, і все одно це особистий акт цього таїнства. Тим самим ти пам'ятаєш, трішки я вже привідкриваю завісу цього таїнства. Для чого воно? Для того, щоб пам'ятати цю ціну викуплення. Для того, щоб ми завжди пам'ятали, що Ісус Христос пішов на хрест і помер за наші гріхи. Тому що наші мізки, наш спосіб життя, якби він схильний до того, що ми можемо забувати час від часу. І це таїнство, воно нам постійно про це нагадує. До нашого спілкування доєдналася ще одна слухач. Я дуже вам дякую за очікування. Вітаю вас.
4: Доброго дня. У Римо-католицькому храмі Вікентія Деполя, якому відвідую Божі служіння, на передній стіні висить велике розп'яття Ісуса Христа. Скульптура Ісуса має красивий фізичний вигляд. По-світськи скажу, спортивний. Голова в бік наклонена. І він предстає переді мною живим і неушкодженим. Коли читаю його звернення до учнів на таємній вечері, взявши ж хліб і вчинивши подяку, поламав і дав їм, проказуючи: «Це тіло моє, що за вас віддається, це чиніть на спомин про мене». При цьому думаю, Ісус Христос так і хотів, щоб споминали його живим, бадьорим, смиренним, добрим, турботливим. Під час причащення, приймаючи з рук священника тіло Христове, так і думаю, що це я була на таємній вечері. І хоч з того часу пройшло вже більше, ніж 2000 років, ця сцена відбувається воочію. Я виконую його новий заповіт. І Ісус Христос теж таки живий на небесах, спостерігає за мною. І може навіть вдячний, що не лінуюсь раненько вставати, при любій погоді йти до храму на зустріч із живим Ісусом. Слава Господу нашому Ісусу Христу! Дякую вам!
2: Навіки слава! Дякую вам, пані Анно, що доєдналися. Божих вам благословінь! Дякую! Насправді, щодо цього таїнства вжито лише одне слово – випробовувати, що мається на увазі випробовувати якби себе. І тут якби стосується і того випробування, перевірки себе на гріховність, що, звичайно, ніколи не зайве, але тут ще про глибину оцього усвідомлення жертви Ісуса Христа і власної посвяти Йому. В Луки, 22 розділ, 19 вірш написано: «Узявши ж хліб і вчинивши подяку, поламав і дав їм, проказуючи: це тіло моє, що за вас віддається, це чиніть на спомин про мене». І ще, до прикладу, хочу навести 1 Петра, 1 розділ, з 18 вірша, там написано: «Знаючи, що ви були викуплені від марного вашого життя, переданого батьками нетлінним сріблом або золотом, а дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого агнця, який був передбачений ще перед заснуванням світу, але з'явився заради вас у кінці часів». І дійсно, причастя – це ось це оновлення пам'яті про жертву Христа. Апостол Петро наголошує в своєму посланні, що ми ніколи не забували про цю дорогоцінну кров, якою ми були викуплені, і згадували її постійно, повсякчас. Ми не прийшли до Господа і не могли взагалі до Нього прийти без цієї крові, тому що за наші гріхи вона мала була пролитися, щоб ми могли бути ось відкритими до Бога. Як приклад, ми можемо згадати про народ Божий в Єгипті, який проливав кров агнця і мазав перекладені косяки дверей, і це їх рятувало. І для них тоді ця кров була дорогоцінною, тому що за рахунок того, що вони слухались цієї заповіді, яку передав їм тоді Мойсей, вони зробили це, і ангел проходив повз них. І його кров сьогодні, так би мовити, на перекладинах і на косяках нашого серця. І ми сьогодні вже є врятованими. І крові Господа Ісуса Христа достатньо, щоб викупити нас. Саме тому ми кажемо, що спасається людина вірою в Ісуса Христа. Вірою в те, що Він своєю кров'ю омив нас і врятував нас. Через це ми отримуємо спасіння. І тому ми виконуємо це причастя, тому що ми цінуємо кров Ісуса Христа, ми пам'ятаємо про неї і згадуємо цю заповідь, і благоговіємо перед цим.
1: Програма транслюється у повторі.
2: З нами на зв'язку ще один наш слухач. Я вітаю вас.
5: Вітаю. Слава Богу, це брат Микола. У першому посланні апостола Павла до Коринтян 11:23 і нижче ми читаємо таке Боже Слово, передане через апостола Павла. «Прийняв я від Господа, що й вам передав, що Господь Ісус ночі тієї, як виданий був, узяв хліб, подяку віддав і переломив, і сказав, «Прийміть, споживайте, це тіло моє, що за вас ламається, це робіть на спомин про мене». Так само і чашу взяв Христос по вечері і сказав, «Ця чаша – новий заповіт у моїй крові, це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене». Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господню звіщаєте, аж доки він прийде. Тому то, хто їстиме хліб цей, чи питиме чашу Господню негідно, буде винний супроти тіла та крові Господньої. Нехай же людина випробовує себе, і так нехай хліб їсть, і з чаші хай п'є. Хто їсть і п'є негідно, не розважаючи, тобто не роздумуючи про тіло, той суд собі їсть і п'є. Через це поміж вами багато недужих та хворих, і багато хто померли. Отже, дорогі слухачі, читаючи Євангелію, ми бачимо наступне. У Новому Заповіті Господь Ісус Христос закликає своїх вірних послідовників брати участь тільки в одній дуже важливій події, а саме у спомені смерті Ісуса Христа. Важливо зазначити також наступне. Згідно Божого Слова, учасниками спомену смерті Ісуса Христа мають право бути тільки члени Христової церкви, яка дотримується чистого євангельського вчення. Тобто бути учасниками спомену смерті Ісуса Христа можуть тільки ті люди, які щиро покаялися перед Богом за свої гріхи і, повіривши в Євангелію, прийняли свідомо святе водне хрещення в дорослому віці у відповідності до Христового новозаповітнього вчення. З прочитаного нами Божого Слова ми бачимо, що для гідного прийняття спомену смерті Ісуса Христа члени Христової церкви повинні жити свято. Спомин смерті Ісуса Христа ще називають вечерею.

0: Господньою. Біблія говорить про те, що в першоапостольській церкві діти і не члени Христової церкви ніколи не причащалися, тобто не були учасниками спомену смерті Ісуса Христа. Дорогі друзі, також важливо зазначити наступне. Під час спомену смерті Ісуса Христа хліб і вино не перетворюються у фізичне тіло і у фізичну кров Ісуса Христа. Натомість від того моменту, коли пресвітер церкви на служінні спомену над хлібом і над вином зачитує Боже Слово, де говориться про те, що Христос взяв хліб і сказав, що це тіло Його, і взяв чашу з вином і сказав, що це кров Його. Від того моменту цей хліб і ця чаша з вином є рівнозначними тілу і крові Ісуса Христа, а не символами. Господь Ісус говорить про те, що для того, щоб гідно приймати участь у вечері Господній, член Христової церкви має роздумувати про тіло Христове. Роздумувати про тіло Христове означає роздумувати про велику жертву Христового тіла на Голгофі, що зобов'язує нас бути вдячними Господу за Його голгофську жертву і жити свято, як написано у першому посланні Петра 1:18. І знайте, що не тлінним сріблом або золотом відкуплені ви були від марного вашого життя, що передане вам від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа. Також роздумувати про Христове тіло означає роздумувати про Його церкву, перевіряючи себе, чи ми маємо спільність з Його церквою, і чи є ми в мирі з членами Його церкви, як написано у посланні апостола Павла до Ефесян 1:23. Церква Христова – це Христове тіло, повнота того, що все всім наповняє. І завершуючи, дорогі друзі, завжди пам'ятаймо про те, що у Євангелії від Івана 6:53 і нижче так говорить Господь Ісус Христос. По правді кажу вам, якщо ви споживати не будете тіла Сина Людського і пити не будете крові Його, то в собі ви не будете мати життя. Хто тіло моє споживає та кров мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу я останнього дня. Щиро дякую за увагу і бажаю усім рясних Божих благословінь.
1: Дякуємо і вам, брате Миколо. Завжди радіємо кожному телефонному дзвінку і вашому, і наших слухачів. Дякую, були раді вас чути. Божих вам благословінь навзаєм. І дійсно, як сказав брат Микола, що причастя – ще одна його цінність і важливість в тому, що це переживання єдності з церквою. В Івана 17 розділ, 22 вірш написано: «А ту славу, що дав ти мені, я їм передав, щоб єдине були, як єдине і ми». І такою була молитва Ісуса Христа під час таємної вечері. Славу тіла і крові Він передав нам, щоб ми були єдине. І не випадково ось ця структура церкви, вона порівнюється з цією будовою тіла. Усі органи служать одне одному. І так як ми не можемо уявити якогось одного органа, який скаже, та навіщо мені тіло, я піду сам собі окремо поживу, так і християнин. Коли він віддаляється від церкви, є така загроза духовної смерті. Ми потребуємо ось цього сокровенного єднання в Дусі Святому, як повітря чи як води. До нашого обговорювання доєднується ще один наш слухач. Я вітаю вас.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
2: Вітаємо, дорогі мої любі друзі, це Віктор із Старичанки. Бажаю всім миру, здоров'я, Божих рясних благословінь. І згадувати ті страждання, які переніс нас Спаситель Ісус Христос. І це служіння називається в різних церквах по-різному. І всі вони правильні. Це хліболамання, спомин, Євхаристія, вечеря Господня і причастя. Вони всі правильні. Я хочу сказати, як я розумію, я це вже багато сказано, я коротенько скажу. Хліболамання, воно обособлює пошматоване, зранене, пробите цвяхами тіло нашого Господа Ісуса Христа. І спомин. Спомин – це саме головне, це згадувати про ці страждання і також і той, як агнець Божий, як Іван Хреститель сказав, це агнець Божий, який бере на себе гріх світу. Це старозавітний образ, коли брали ягня і приносили в жертву за гріхи. А він був принесений за наші гріхи. І саме головне, це спомин, це якою дорогою ціною дано нам прощення, спасіння і викуплення. Також Євхаристія – це подяка. Подяка – це, як і наш Спаситель Ісус Христос, він переламав і подякував за хліб, подякував за те тіло, яке буде принесене за наше викуплення і спасіння. Вечеря Господня – це спілкування з віруючими братами і сестрами, оновлення стосунків з віруючими і роздумувати про нашого Господа і Спасителя. А причастя – це оновлення наших стосунків, завіт, який ми приймали під час водного хрещення. Це ми оновлюємося, відновлюємо стосунки з нашим Господом. Так що слава Господу нашому Спасителю. І дякуємо за все, що зробив для нас. Дякуємо, будьте благословені, з Богом, до побачення.
1: Навіки слава, дякую вам, була рада вас чути, радію, що ви з нами. Хочу також зачитати, пані Олена нам у Viber написала свої роздуми. Доброго дня! Говорячи про тему дня, хотіла сказати, що хліболамання – це заповідь Ісуса, яку ми маємо виконувати. Для нас це дуже важливо. В Євангелії від Івана Ісус каже, Івана, 6 розділ, 53-56 вірші. А Ісус їм на те відповів, істину кажу вам, поки не скуштуєте тіла Сина Людського і не вип'єте крові Його, не матимете справжнього життя в собі. Той, хто їсть тіло моє і п'є кров мою, має вічне життя, і я воскрешу того в останній день. Тіло моє – то істинна їжа, а кров моя – істинний напій. Той, хто їсть тіло моє і п'є кров мою, лишається в мені, а я в ньому». Я думаю також, щоб ми не забули і через багато віків пам'ятали, можливо, і по цій причині теж Ісус дав нам таку заповідь. Також апостол Павло писав коринтянам, щоб вони приймали хліболамання, роздумуючи про жертву Ісуса, а вони наїдалися та напивалися. Коли я приймаю хліболамання, тоді я щиро дякую Ісусу та благоговію перед ним. Це особливе дійство, коли особливо наближаюся до Ісуса. Дякую вам, пані Олено. Дійсно, це особливий акт наближення до Ісуса Христа, особливий акт пам'яті про те, що Він так сильно полюбив цей світ, що віддав Сина Свого, щоб всякий віруючий не помер, але мав життя істинне, як написано у Слові Божому. І ми про це пам'ятаємо, ми приймаємо Його життя, ми приймаємо всю повноту Його життя і дійсно наближаємося до Ісуса, зростаємо духовно, відмовляємося від своїх якихось гріховних «я» і упереджень, а приймаємо всю Його благодать, Його любов і Його життя. І я приймаю наступний телефонний дзвінок. Вітаю вас.
3: Слава Ісусу Христу, слава тому, хто дійсно причастив нас до себе. І вже багато сказано, це дуже глибока тема. Ну і всі евангелисти пишуть про цю подію, про таємну вечерю. Вони збиралися для того, щоб відсвяткувати Пасху, тобто вихід Ізраїля з єгипетського полону, в якому вони були дуже довго, 430 років, і вони святкували. Але от у Матвія далі написано, що про цю таємну вечерю. Ну, тут описано, як Ісус Христос сказав їм, щоб вони там підійшли в Єрусалим і там побачать людину, яка буде, ну, це довго розказувати, і що там спеціально для них була приготовлена горниця, і вони там споживали цю Пасху. Тобто згадували вихід Ісуса, вихід Ізраїля з єгипетського полону. Але потім написано, як вони ж споживали, Ісус узяв хліб і поблагословив, поламав і давав своїм учням і сказав: «Прийміть, споживайте це, тіло моє». А взявши чашу і подяку вчинивши, він подав їм і сказав: «Пийте з неї всі, бо це кров моя нового заповіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Кажу ж вам, що віднині не питиму я від оцього плоду виноградного, аж до дня, коли з вами його новим питиму в царстві мого Отця». Так що вони святкували як давню, ну, єврейську Пасху, а потім Ісус взяв, ну, там особливо вони святкували, там, кажуть, не одна чаша була, але потім Ісус взяв чашу і сказав, що це новий заповіт моєї крові. І у нас, наприклад, в церкві перед тим, як приймати причастя, пастор оголошує, хто в мирі з Богом, з людьми, в заповіті з Богом, тобто прийняв хрещення, так як описано в Євангелії, бо в Євангелії Ісус давав своїм учням таке повеління, що йдіть, навчіть і хрестіть. Тобто, як Ісус Христос у дорослому віці приймав хрещення, коли людина усвідомила, що вона дійсно хоче бути з Богом все життя в заповіті, то до таких людей. А кожен приймає так, кожен відчуває і має приймати так, як він вважає, що він дійсно може простягнути руку до цього хліба ломимого і до цієї чаші. Я особисто завжди молюся, або як приймаю коротко, або перед тим, молюся, дякую Господу не тільки за його перемогу і за його страждання, а молюся і за тих своїх рідних, які, можливо, оступилися, які не мають цієї участі, і мене серце болить, і я в цей час молюся за них. І мені ще сподобалося, як недавно один брат в невеликій церкві, він говорив: ми не приходимо на похорон сюди. Ми повинні радіти, тому що Господь так ціною, великою ціною, стражданнями великими, але Він викупив нас. Ми маємо, ми є дітьми Божими, і це велика радість для нас. Тому дякуємо Господу за те, що можемо бути причетні до Його тіла і до Його крові. Слава Йому навіки.
1: Навіки слава. Так, дякую, пані Катерино. Стосовно того, що достойно чи недостойно приймати, знаєте, цікаво, що у Слові Божому чи є хоча б одне слово про те, щоб взагалі не брати участі в причасті? Навпаки, приймайте і приймайте достойно. Тобто, приймайте з покаянням, навіть якщо ви розумієте, що щось не так, десь ви оступилися і так далі. Приймайте з покаянням, з роздумами, з усвідомленням того, що Ісус зробив для вас. Приймайте, щоб мати життя. Якщо я маю щире серце, і якщо я не погоджуюся з гріхом, навіть якщо він є в моєму житті, а я з ним борюся, я не буду осуджений. Приймаючи тіло і кров, тим самим я кажу, що я відкидаю гріх, і я хочу перебувати в Христі. І я цим самим роблю, навпаки, крок до Христа. Якщо я не беру участі в причасті, тимчасово я ніби погоджуюся зі своїм станом, з тим, що відбувається зараз всередині. Я відтягую це рішення зробити цей крок до Христа. І таким чином я даю собі шанс, якби ще побути в тому гріху, і роблю крок назад. Я приймаю ще раз телефонний дзвінок пані Ліди. Я дякую вам, що ви перетелефонували. Вітаю вас.
4: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, пані Ліда, вітаю всіх, хто хочів. Причасте втоми смерті Ісуса Христа, так як Матвія 26, 26, це остання Пасха з учнями. Ісус взяв хліб, благословив, переламав і роздав учням. Сказав: «Прийміть, їжте, це є тіло моє». І взяв чашу, благодарив, подав і сказав: «Пийте із неї всі. Це є кров нового заповіту, що за багатьох проливається для прощення гріхів». Коли ми приймаємо, згадуємо про тіло Його на Христі, про руки Його і ноги пробиті цвяхами, про кров, яка стікала. Причасть має право брати віруючі, які покаялись і по вірі прийняли водне хрещення і в мирі з ближніми. 1 Коринфянам 11:26. Усякий раз, коли ви їсте хліб і п'єте чашу, смерть Господню звіщаєте, доки Він прийде. Ну, недостойний той, хто каже, що він не є членом Церкви Ісуса Христа і не в мирі з ближніми. Ну, як в день П'ятдесятниці почалася перша церква, переломання бувало кожного дня, так дійшло до цього часу, що ми споминаємо смерть Ісуса Христа. Хто раз у місяць, хто у 4 місяці, хто як. Але ми повинні це робити, поки прийде Ісус. Дякую всім слухачам, дякую Світлому Радіо.
1: Дякуємо і вам, пані Лідо, теж, що доєдналися. Дорогоцінні слухачі, ми продовжуємо спілкуватися, і я приймаю телефонний дзвінок. Дякую вам за очікування і дякую, що доєдналися. Вітаю вас.
5: Доброго, чудового, літнього дня, мої дорогі брати і сестри на Світлому Радіо. Сьогодні дуже гарна тема причастя. Причастя Євхаристія є головним таїнством у християнстві. І воно символізує це як духовне єднання віруючі людини з Ісусом Христом і церковною спільнотою, тобто з церквою. Згідно з Євангелієм, через хліб і вино віруючі приймають тіло і кров Христову, згадують його, його пролиту кров, його жертву, яку він здійснив на нашій землі заради нас усіх. Причастя об'єднує церкву в одну єдину сім'ю. Перед причастям ми маємо щиро просити прощення у Господа. Маємо просити всі образи і попросити пробачення у тих, кого ми ненароком образили. Адже в молитві «Отче наш» ми говоримо: «І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим». З перших днів мого перебування в Данії я обійшла багато церков. Церков тут дуже багато. І зупинилась на одній такій церкві, яка буквально в 15 хвилинах від мого дому. І приймаю причастя в цій церкві. Причастя тут кожної неділі. Під час причастя, значить, причащають пресним хлібом. Це така тоненька, кругленька обладка. Розміром, як наші 5 копійок. Отака облаточка. І йде пастир, підходить до кожного і в маленьку чашечку наливає 2-3 глоточки вина. Причащаються і дітки віком від 7-10 років. Та тоді, коли дітки вже стають свідомими, що вони роблять. Діток, я вам скажу, молоді дуже багато. І все це дійство проходить дуже благовійно, під звуки органної музики. Слава і хвала нашому Господу і Спасителю, нашому Ісусу Христу, за цю велику жертву, яку Він звершив на нашій землі, за всіх нас. Дякую вам.
1: Дякуємо, дякуємо вам, пані Любове, дякую, що доєдналися. Великих вам Божих благословінь. Наостанок я хочу зачитати важливе повідомлення. Пані Людмила написала у Viber. Слава Ісусу Христу! Коли їмо тіло Ісуса Христа, роздумуємо про Його страждання, смерть, стаємо Його причасниками, то як ми можемо радіти в цих стражданнях, муках та бичуваннях? Думаю, що потім радіємо викупній жертві, але не в момент причастя. Я дякую вам, пані Людмило, за запитання в той же час, риторичне запитання, і хочеться висловити свою думку. Коли ми дивимося на хрест, ми не можемо радіти болі Ісуса Христа. Ми не радіємо тому, що Він перетерпів. Ми не радіємо бичуванню, Його стражданням і, звісно, Його смерті. А навпаки, ми усвідомлюємо, якою великою була ціна нашого спасіння, якою кровавою, якою мученицькою смертю була заплачена ціна за наше спасіння. І тут важливо розділити смуток через Голгофу і через те, що Голгофа здійснила, через те, до чого це привело. І коли ми приймаємо хліб і чашу, ми згадуємо не просто страшну смерть Ісуса Христа, а ми згадуємо, для чого Він добровільно пішов на цей хрест. Він помер, але смерть Його не перемогла, навпаки, Він переміг смерть. Так, Його тіло було віддане для того, щоб ми отримали життя. Його кров була пролита для нашого прощення. Він поніс наші гріхи на хресті, щоб ми могли отримати примирення з Богом і ось цей, як би мовити, доступ до Нього, до спілкування з Ним, щоб не було кордонів, не було ніяких стін, щоб ми могли говорити, звертатися до Нього в будь-який момент. Тому в причасті є і радість, і скорбота, і вдячність, і ми можемо сказати так, що і ми плачемо, дивлячись на цю ціну, але в той же час ми радіємо, дивлячись на те, для чого вона була заплачена. Можливо, ви взагалі вперше чули про причастя і для себе дізналися про нього сьогодні. Якщо ви, запитавши себе, в чому сенс мого життя, ви не знаєте відповіді. Якщо, задавши собі запитання, якщо раптом мене сьогодні або завтра не стане, де я опинюся, ви не знаєте відповіді або вона є негативною, я заохочую вас, дорогоцінні, зараз звершити молитву покаяння для того, щоб прийняти Господа Ісуса Христа як свого Спасителя, як свого Бога. Для того, щоб прийняти всю радість життя з Ним, повноту життя з Ним, любов, яка дається нам через життя з Ним, чудеса через життя з Ним, мир через життя з Ним. І якщо ви хочете зрозуміти, в чому сенс того, що ви взагалі тут, для чого ви прийшли? Певно ж, не просто так. То коли ви приймете ці стосунки з Богом, коли ви будете відчувати себе частиною Його, ви зможете зрозуміти, в чому цей сенс. Господь відкриє вам, для чого особисто ви був запланований ним. Ким Він вас бачить, що б Він хотів, щоб ви зробили. І радість, і повнота життя, вона прийде у ваше життя. Тож, якщо ви готові я заохочую вас разом зі мною помолитися молитвою покаяння. Щиро, голосно, неголосно, як це вам буде зробити.

0: Я не знаю, де ви зараз знаходитеся, але проговоріть. Ісус Христос, я визнаю, що я грішний. І я приймаю тебе своїм спасителем, своїм викупителем. Я дякую тобі за твою кров на хресті, яку ти пролив за мене. Я дякую тобі за те, що ти так сильно полюбив мене, що віддав себе, своє тіло заради мене, віддав його на хрест. І я вірю в це. Я вірю в тебе. Я визнаю тебе. І я приймаю тебе. І я хочу бути частиною тебе. Я визнаю, що ти мій Бог, мій Господь. Я дякую тобі. Я молилась в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дорогоцінні, хочу привітати вас і сказати, що приймаючи вірою і беручи хліб і вино, ми маємо приймати, що ми з вами спасенні і що ми живі завдяки Його жертві. Ми можемо каятися і відрікатися від усякого гріха, але концентруватися не на гріхах, а на Ісусі Христі. І якщо сьогодні ви бачите себе недостойними, якщо сьогодні ви бачите себе грішними, заохочую вас помолитися, покаятися, очиститися, і кров Ісуса Христа зробить вас достойними. Це відбувається тільки через віру і через нашу єдність з нашим Господом.
1: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.

0: я користуюся Інстаграмом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
1: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо латиницею». Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу. О 12:30 ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене. Щит він для тих, хто в нім пристановище має.
4: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК «Еммануїл», абонентська скринька 3, місто Київ, 03066.
5: В ефірі історії наших слухачів, які надихають.
6: Хочу поділитися з вами по своїй граблі. Слава Господу Богу, що Бог приводить нас у ті істочники слова, де міняємося і приобретаємо кротость Божу. Я була зрозумілою, але я потім почула ваше радіо. Це поставило на місце мене. Я зрозуміла, просто та ваша, вона мене поміняла роками, роками. Я слухала з самого початку ваше радіо, це моя домашня церква. Я міняюсь, я приобретаю кротость. І Бог сказав, що я не мудрий світа цього вибрав, щоб посоромити мудре.
5: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.

радіо «Еммануїл». У Києві 5 година. Ранок вже близько.

Слава тобі, наш Бог, Бог всемогутній, Бог всюдисутній, Бог живий, Бог благий, Бог правди. Боже, ми молимо тебе, Господь, за нашу країну, Україну. Ми молимося, Господь, з подякою, що ти до сьогодні зберіг нашу країну від ворогів, від зла, від полемолення. Ми молимо тебе, Господь, зараз за наших хлопців і дівчат, наших захисників і захисниць, які сьогодні зі зброєю охороняють, оберігають і звільнюють нашу землю, наш народ від цього зла, від цієї навали. Молимося в ім'я Ісуса Христа, щоб ніяка зброя

зброя зробила проти них не мала успіху. Молимося, Боже, щоб твої ангели, Боже, опікували, захищали, допомагали нашим хлопцям і нашим дівчатам, нашим захисникам. Молимося, Боже, за наших командирів, наших генералів. Молимося за твою мудрість, Боже, яким чином здобути цю перемогу якнайшвидше з найменшими втратами. Молимося, Господь, про твій захист і покрив, Боже, над нашими цивільними людьми. Молимося, Боже, дай мужність, мудрість, розуміння всім нашим військовим для того, щоб перемогти. Дай ту єдність, силу народу України пізнати тебе, перемогти ворогів і виконати волю твою, яку ти маєш, як для кожного особисто в Україні, так і для всієї нашої країни. Благословляємо керівництво нашої держави, Боже. Нехай твоя воля в Україні буде здійснена в ім'я Отця, Сина і Святого Духа ми молились. Амінь.

0: заблукав, не знаєш куди йти? Світле радіо познайомить з тим, хто вказує правильний напрямок.
1: Вони обрали смерть, а не зречення, віру, а не страх, і воліли свідчити, а не стояти осторонь. Надзвичайна посвята. Голос мучеників.
2: Куба. В'язень-християнин. «Підпиши свідчення!» – кричав кубинський офіцер, тицяючи ручку до рук ув'язненого християнина. «Підпиши свідчення!» У цих письмових свідченнях були звинувачення проти деяких християн. Щоб арештувати їх, уряд потребував лише підпису цього християнина. «Я не можу підписати цього паперу», – сказав він, спокійно дивлячись офіцерові у вічі. «Чому ні?» – спитав капітан з удаваним спокоєм перед тим, як почати лаятися. «Ти не знаєш, як пишеться твоє ім'я?» «Це через ланцюги, мій друже. Ланцюги не дозволяють мені зробити цього». Грубо схопивши руки ув'язненого, офіцер підніс їх до його обличчя. «Але на тобі немає ланцюгів, ідіоте!» – закричав він. «Ні, є», відповів християнський вірний. «Мене зв'язують ланцюги свідків, які впродовж століть віддавали своє життя заради Христа. А я всього-навсього одне скілець цього ланцюга. Я не розірву його». Хоча його лякали і лупцювали, ув'язнений відмовився підписатися. Християнські мученики залишили після себе багато свідчень про неймовірний спокій за найжахливіших обставин. Їхня сила – героїчна. Їхні слова – мудрі. Їхній спокій – непорушний. Тома Аквінський писав: «Слова, які промовляли мученики перед можновладцями, це не людські слова. Незвичайне формулювання людських переконань – це слова, які промовляв Святий Дух через поборників Христа. Життя до життя, ланцюгове кільце до кільця, і слова, сказані силою Святого Духа під час утисків, формують могутні свідчення. У вас також є потенціал закарбувати свій власний розділ на цих сторінках. Ви також є ланкою у ланцюгу вірних. Чи не розірвете його?»
1: Тому і ми, маючи навколо себе таку велику хмару свідків, біжимо витривало до змагання, що призначене нам.
3: Послання до євреїв, 12 розділ, 1 вірш.
4: Ви слухали спеціальний проект Світлого радіо «Еммануїл. Надзвичайна посвята». Детальну інформацію про цей та інші проекти Світлого радіо ви можете дізнатися на нашому сайті www.svitle.org.

0: Сьогодні 11 серпня.
1: Краще трохи з правдою, ніж багато з кривдою. Книга приповістей, 16 розділ, 8 вірш. Нехай ваша чесність буде вашим найбільшим багатством. Правда завжди переможе, навіть якщо її мало.
0: Ваше світле радіо Еммануїл.
2: Я люблю тебе, і тому ми завжди разом. Світле радіо Еммануїл.

0: Наші слухачі про змінені долі.
1: Я хочу за себе засвідчити, що я вірила в Бога, я православна. Але я була така нещаслива в житті, бо в мене чоловік п'яв, і я навіть і про смерть думала, і життя для мене не мало вже ніякої цінності. Мені навіть не шкода було тих людей, що помирали. Я була нещаслива. Але я все просила Бога, бо він син був коло мене, він був завжди зі мною. І Бог мені відкрив істину, коли я послухала проповіді. Ви знаєте, я стала щасливою, я навіть подякувала Богові за свою долю. Так що я вважаю, що Бог, він відкриє людині істину, котре шукає Бога.
0: Дякуємо Богові, що він освітлює найтемніші куточки серця і проливає туди своє світло. Наша хвиля завдяки вам продовжує звучати, щоб нести світло.

0: Рясний дощ проливав ти, Боже, на насліддя Твоє. І коли знасилювалося воно, Ти підкріпляв його. Народ Твій Ти оселив на землі Твої, і з благості Твоєї Ти все приготував для бідного.
1: Псалом 67, вірш 60 по 11.

Ви чуєте знайому музику? Отже, приєднуйтесь. В ефірі програма «Подорож країною Біблія». Щиро вітаємо вас, любі друзі. Ми пропонуємо наступні 15 хвилин провести разом, вивчаючи споконвічну мудрість священної Біблії.

А наш учитель допоможе вам, шановні слухачі, знайти у Святій Книзі поради щодо вирішення проблем у вашому власному повсякденному житті. Адже ми продовжуємо серію бесід під назвою «Приписання для проблем». І тема нашої зустрічі сьогодні – «Приписання для характеру». Запросимо вчителя.

І зібрались до нього фарисеї та деякі з книжників, які прибули з Єрусалиму і побачили, що деякі з учнів його їли хліб руками нечистими, цебто невмитими. Бо фарисеї і усі юдеї, зберігаючи передання старших, не їдять, як старанно не вимиють рук. І запитали його фарисеї та книжники, чому учні твої не живуть за переданням старших, але хліб споживають руками нечистими. А він їм відказав: «Добре пророкував про вас лицемірів Ісая, як написано: оці люди устами шанують мене, серце ж їхнє далеко від мене, та однак надаремне шанують мене, бо навчають наук людських заповідей. Занехаєвши заповідь Божу, передань людських ви тримаєтесь, обмиваєте глеки та чаші, і багато такого подібного і іншого робите ви, порушуючи Боже Слово вашим переданням, що його ви самі встановили. І багато такого ви іншого робите». І він знову покликав народ і промовив до нього: «Послухайте мене всі і зрозумійте, немає нічого назовні людини, що, увіходячи в неї, могло б опоганити її. Що із неї виходить, те людину опоганює. Коли має хто вуха, щоб слухати, нехай слухає». Євангелія Марка, 7 розділ. Добра людина із доброї скарбниці серця добре виносить, а лиха із лихої виносить лихе. Бо чим серце наповнене, те говорить уста його. Євангелія Луки, розділ 6, вірш 45. Над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя. Притчі, 4 розділ, 23 вірш. Я в серці своїм заховав твоє слово, щоб мені не грішити проти тебе. Псалом 119, 11 вірш. Але що каже ще? Близько тебе слово в устах твоїх і в серці твоїм, себто слово віри, що його проповідуємо. Бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа і будеш вірувати в своїм серці, що Бог воскресив його з мертвих, то спасешся. Бо серцем віруємо для праведності, а устами і сповідуємо для спасіння. Послання Римлянам, 10 розділ, з 8 по 10 вірші. Ось одне з відомих листів, написаних солдатом в одній з американських війн більше ніж 100 років тому. Я хочу прочитати його вам. «Я просив на силу, щоб я міг досягати, але мене було зроблено слабим, щоб я міг лагідно підкорюватись. Я просив на здоров'я, щоб я міг робити більші речі, але мені була дана неміч, щоб я міг робити кращі речі. Я просив на багатство, щоб я міг бути щасливим, але мені була дана бідність, щоб я міг бути мудрим. Я просив на владу, щоб я міг мати хвалу від людей, але мені була дана слабість, щоб я міг відчути потребу в Господі. Я просив на всі ці речі, щоб я міг насолоджуватись життям, але мені було дане життя, щоб я міг насолоджуватись всіма речами. Я не отримав нічого, на що я просив або на що я сподівався. Не дивлячись на мене, на мої невисловлені молитви, була дана відповідь, і я найбільш благословенна людина серед усіх людей. Це змальовує те, яким чином проходить молитовне життя віруючої людини, те, як часто проходить життя віруючого. Чому так стається з нашими молитвами? Чому наше життя часто проходить таким чином? Я думаю, якщо ми зосередимось на словах Ісуса, ми зможемо знайти відповідь на ці питання. Послухайте на те, що сказав Ісус в Євангелії від Марка, 7 розділі. А коли від народу війшов він додому, тоді учні його запитали у нього про притчу, і він їм відказав: «Чи ж і ви розуміння не маєте? Хіба ж не розумієте ви, що все те, що входить іззовні в людину, не може опоганити її? Бо не входить до серця йому, але до черева, і виходить назовні, очищуючи всяку їжу». А далі сказав:

0: А він, що з людини виходить, те людину опоганює, бо зсередини, із людського серця, виходять лихі думки, розпуста, крадіж, душогубства, перелюби, здирства, лукавства, підступ, безстидства, заведюще око, богозневага, гордощі, безум. Усе зле це виходить зсередини і людину опоганює. Я вірю, однією з причин того, чому наше молитовне життя та наше життя йде таким чином, як описав солдат, це тому, що Бог дуже відданий своєму плану. Він хоче бачити досконалий характер свого Сина, історичного Ісуса, розвинутого в нас з вами через силу живого Христа та Святого Духа. Я вірю, що Бог дуже відданий цьому. Він хоче побачити характер в нас з вами, характер Його Сина. І як учні Його Сина, як віруючі в Бога, хтось повинен прочитати нам наші права. Бо Бог настільки відданий цьому, що Він спрямовує або дозволить будь-чому прийти у наше життя, що допоможе нам розвинути цей характер, якщо ми оголошуємо себе Його послідовниками. Я вірю, що в Євангелії від Марка, 7 розділі, ми маємо твердження Ісуса про те, як розвивається характер. Мене захоплює вчення Ісуса. 38 років тому я відвідував заняття на тему «Система цінностей Ісуса Христа». З того часу мене це захоплює. Я не знаю, чи хтось ще на цих заняттях насолоджувався ними, але я насправді це робив. Чи ви коли-небудь розглядали систему цінностей Ісуса? Чи ви коли-небудь підходили до серця Його вчення та запитували, в чому полягає сутність Його вчення? Про що тут йдеться? Що це означає? Що це означає особисто для мене? Я думаю, якщо ви побачите сутність Його вчення, ви знайдете, що воно є найглибшою річчю в цьому світі. І це не повинно дивувати вас. Бо Біблія говорить нам, що ніхто ніколи не бачив Бога, крім єдиного однородженого Сина, який має близькі стосунки з Отцем. Він повністю об'явив Його настільки, наскільки можна об'явити Бога. Ось що прийшло через Ісуса, через Його життя, Його справи. Давайте подивимось на сутність Його вчення. Я вірю, Його вчення справді є вченням про характер, який хоче побачити Бог в учнях Христа. Перед тим, як ми подивимось на те, що Ісус говорив про характер, давайте розглянемо те, що Він говорив про те, як визначити характер. Як ви визначаєте характер? На мою думку, все в цьому світі визначається або Богом, або людиною. Якщо ви знайомі з Божим Словом, з Божим об'явленням, і ви перебуваєте в Божому Слові, тоді ви маєте добру уяву про те, як Бог визначає характер. Але якщо ви не перебуваєте в Божому Слові, тоді цей світ буде визначати характер для вас. І визначення, яке прийде від культури, скоріше всього, не буде добрим. В Біблії на початку свого твердження Ісус звернувся до того, що визначає характер, коли Він говорив про традиції. Звичаї людини, звичаї старішин, Він сказав це двічі. Заповіді людей, ваші звичаї. Він протистоїть лідерам Божого народу і каже, що вони не навчають Божим заповідям, але людським заповідям. Їхні передання – це передання старійшин. Це не Боже Слово. Ісус продовжує, говорячи, що так ви ради передання вашого знівечили Боже Слово. А чого і ви порушуєте Божу заповідь ради передання вашого? Ісус дає цей заклик дуже чітко, коли ми доходимо до сутності Його вчення про характер. Вам потрібно зробити свій вибір. Чи ви хочете, щоб ваше визначення характеру або будь-чого ще базувалося на переданнях або заповідях людей, тимчасових цінностях культури? Або ви хочете, щоб це базувалося на Божих заповідях, на Божому Слові? Я вірю, що характер, про який говорить тут Ісус, характер, який на Божому серці, визначений в нас в Божому Слові. І саме там ми повинні шукати на нього. І, звичайно, найвеличнішим визначенням характеру, яке є в світі, є Ісус Христос. Саме тому Він не просто зненацька не з'явився одного дня та вмер за наші гріхи. Він міг зробити це за один вечір. Ісус пробув на землі 33 роки, бо Він хотів зобразити для нас Божий характер та Божу волю на те, як повинна жити людина. Перша людина, яку створив Бог, Адам, мала цей характер. але вона загубила його при падінні. Біблія називає його першим Адамом. Бог сказав, що він знову пошле досконалого чоловіка у цей світ, і що він хоче? Щоб ми побачили в ньому та через нього Боже визначення характеру. На додаток до визначення характеру, я вірю, що в цьому посланні Євангелії від Марка, 7 розділі, Ісус вчить про розвиток характеру. Яким чином розвивається характер? Зверніть увагу, він каже, що є щонайменше два рівня або два фактори. Перш за все, це зовнішній фактор. Ми називаємо його оточуюче середовище. Ви можете вивчити оточуюче середовище, в якому жила людина, та сказати, цей вплив оточуючого середовища виробив характер. Чи це весь зовнішній фактор? Зверніть увагу, що Ісус говорить, зовнішній вплив існує, і він дуже важливий. Не применшуйте його. Але суттєвим фактором є не зовнішній вплив. Це зовнішня відповідь на зовнішній вплив. Ісус показує нам тут два рівня, які виробляють характер. Два фактори, які виробляють характер. Все, що відбувається з людиною після народження, культура, в якій вона народжена, зовнішнє середовище, в якому вона народжується, все це дуже важливо. Всі ці речі, які відбуваються з нею, не лише її оточуюче середовище, але її досвід та освіта, все це впливає на людину. Але Ісус говорить нам те, що захоплювало мене дуже довгий час. Чому так відбувається, що ви можете виховувати двох дітей в однаковому середовищі, в однакових умовах домашнього життя, дати їм однакову освіту, і ви отримаєте дві повністю різні відповіді з їхньої середини? Чи ви коли-небудь бачили таке? Повністю різні відповіді. Що ж таке знаходиться всередині людської істоти, що створює різницю в її реагуванні на зовнішнє середовище? Ісус сказав, що це суттєвий рівень побудови характеру. Це не лише вплив зовнішнього середовища. Це важливо, але це реагування на все, що приходить ззовні. Таким чином, якщо ви виховуєте своїх дітей згідно Божих цінностей, цінностей Христа, зверніть увагу на наступне. Існує не лише фактор впливу ззовні, але й фактор реагування зсередини. Що визначає цю відповідь зсередини на зовнішній фактор? Я вірю, саме тут нам потрібно звернутись до сутності того, чому навчав Ісус в цьому великому посланні. Ви можете назвати це динамікою побудови характеру або розвитком характеру. Для того, щоб відповідь на зовнішній фактор була доброю, я вірю, що вашій дитині потрібно чудо в серці або народження згори, про що говорить Біблія.
1: А на сьогодні наш час в ефірі вичерпано. Ми зустрінемося з вами, любі друзі, у наступній передачі. На сьогодні все. До побачення. З вами була програма «Подорож країною Біблія».

0: Як можна слухати радіо?
1: Через приймач.
2: Через комп'ютер.
3: Через мобільний.
1: Через телевізор.
0: Як через телевізор?
4: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника Астра 4, за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухайте.
5: Анонс програм.
6: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
7: співаємо,
8: замовляємо пісні
6: і просто ділимося любов'ю.
9: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067-123-75-75, 050-67-28-007, 044-357-67-28. Телефонуйте, але з 14 до 15.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: сьогодні 11 серпня. Господь гордим противиться, а покірним дає благодать. Книга приповістей, 3 розділ, 34 вірш. Дивовижні слова про силу лагідності та смирення. Бажаємо всім нам серця, відкритого до Божої підтримки, щоб у кожному дні ми знаходили в собі світло покірності, яке притягує справжню благодать і дарує душевний спокій.
1: Ваше світле радіо Еммануїл. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Моя історія навернення до Бога досить дивна, бо на моєму шляху життєвому якось Господь сам проповідував мені і сам мене виводив з відносин з собою. Так сталося, що я ніколи не шукала Бога, я не знала про нього нічого, я не знала, що є така віра жива. Але трапилось на моєму житті, що я дуже захворіла, в мене дуже багато операцій, реанімацій. І так сталося, що моя мама до цього увірувала, і вона мене кликала, але я з нею була не згодна. І тому Бог вирішив мене по-своєму покликати. І ось коли була остання реанімація, дуже тяжка операція була, я вже помирала, але молитва матері, церкви, Господь мене підняв. Але все рівно я, коли даже видужувала, я не дуже хотіла йти до Бога. Але мама дала мені таку дитячу Біблію. І ось я прочитала про жінку Лота, яка вийшла з вогню, з цього середовища, з Содому. І Бог їй сказав не повертатися, але вона повернулась. І там таке було пояснення в дитячій цій Біблії, що Господь вивів її з цього гріха, Содому, але її серце було там, з цим світом, і вона повернулась до нього. І я зрозуміла, що це слово до мене, що Господь виводить мене з цього гріховного світу, а я все рівно повертаюсь і хочу повернутися в цей світ. І я прийшла в церкву. Це було в 2000 році і більше ніколи не виходила з цієї церкви і від Бога не відходила. І що я хочу цим сказати, що Господь дарував мені життя не тільки фізично, а дарував життя вічне. Я могла б в 99-му році, коли мені робили цю операцію, просто померти, мене вже не було. Але після цього у мене був син, а після цього я ще народила ще одного сина. Я хочу вам сказати, що з Богом життя, воно прекрасне, і якби не він, то, мабуть, інша в мене була доля, і мені б, мабуть, було зараз даже мені тяжко згадувати про те, що б могло б зі мною трапитися. Я хочу помолитися цією молитвою покаяння. Якщо хтось торкнулося це свідчення, то помоліться разом зі мною. Дорогий Господь, я дякую тобі, що ти віддав своє життя за мене. Мене грішно, але ти полюбив мене ще до того, як ти створив цей світ. Ти мене вибрав, ти мені дарував життя вічне, ти помер за мої гріхи. І я прошу тебе, пробач мені всі мої гріхи і залишся в моєму серці, залишся моїм Господом, веди, направляй мене, даруй мені ту стежку життя, якою ти мене виведеш до життя вічного. Я дякую тобі, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
3: Ваша світла радіо сім'я.
4: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог –

І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.

0: чи буде відновлено храм в Єрусалимі. У Святому Писанні є вірші, в яких написано: «Нехай ніхто не спокусить вас ніяк, бо день той не прийде, поки не прийде раніш відступлення, і не відкриється чоловік гріха, син погибелі, який противиться і звеличується над усім, що зветься Богом, або святинію, так що в храмі Божому сяде він, як Бог, і за Бога себе видаватиме». 2 Солунян, 2 розділ, 3-4 вірш. Часто виникає запитання, про який саме храм йдеться в цьому уривку. Якщо мається на увазі Єрусалимський храм, то коли він може бути відновлений? Чи можна про це більше дізнатися з Біблії? Є різні думки щодо відновлення храму в Єрусалимі. Згідно з Євангелія, храмом Духа Божого являємося ми самі. Хіба не знаєте, що тіла ваші є храм Святого Духа, який живе у вас, і якого ви маєте від Бога, і ви не свої? 1 Коринтянам, 6 розділ, 19 вірш. Коли Ісус сказав на Голгофському хресті «звершилося» Євангелія від Івана, 19 розділ, 30 вірш, то завіса храму роздерлася надвоє, зверху донизу. Євангелія від Матвія, 27 розділ, 51 вірш. Дух Святий, який був у храмі, в святому святих, тепер вийшов з храму і вилився на всяку плоть через жертовну кров Ісуса Христа. Після цього Дух Святий може наблизитися до кожної людини, і та людина, яка вірою визнає Ісуса Господом, отримає Духа Святого, а отже отримає спасіння. Тому після Голгофського хреста кожна людина, віруюча в Ісуса Христа, є храмом Духа Святого. І це те, про що Ісус сказав: «А ви – рід обраний, царственне священство, народ святий, люди відновлення, поставлені для того, щоб сповіщати чесноти того, хто покликав вас із темряви у чудове своє світло». 1 Петра, 2 розділ, 9 вірш. Тепер кожен із вас є священником Бога Живого, який несе благу звістку про Христа. Отже, швидше за все, цього храму не буде, тому що згідно усіх місць Писання ми бачимо, що йдеться про наше тіло, а не про будівлю храму.
1: Маєш сумніви? Перевіряй Писанням.
0: Стосовно того, що сатана сяде в храмі Божому, на жаль, так воно і відбувається, тому що храм Божий – це ми, і сатана проникає у серце у храм Божий і спокушає віруючих цим світом, багатством і гордістю та марнославством. Про віруючих людей написано, що через збільшення беззаконь охолена любов у багатьох. Євангелія від Матвія, 24 розділ, 12 вірш. Бо встануть лжехристи і лжепророки і дадуть знамення і чудеса, щоб спокусити, якщо можливо, і обраних. Євангелія від Марка, 13 розділ, 22 вірш. Також, коли учні підійшли і сказали про другий храм: «Учителю, подивись, які камені і які будівлі», Ісус сказав йому у відповідь: «Бачиш ці великі будівлі? Все це буде зруйноване так, що не залишиться тут і каменя на камені». Євангелія від Марка, 13 розділ, 1-2 вірш. Це теж була воля Божа. Без Його волі нічого не може відбуватися. Усі ми живемо дуже цікавий час в останні дні, і багато хто з людей вже отримали откровення щодо цього часу. Якщо все-таки третій храм будуть будувати, це буде воля Божа. І ми це побачимо, якщо будемо живі. Але Духа Божого у святому святих там не буде. Бог хоче спасти весь світ, а отже, необхідно, щоб Дух Святий вилився на всяку плоть. Для того, щоб роздерлася завіса в храмі, щоб Бог вийшов із святого святих, потрібно було розп'ясти плоть Христа і понести покарання за всіх людей, щоб Дух Святий вийшов із храму і вилився на всяку плоть, і кожен зміг отримати спасіння.
2: Автор Олексій Вовченко.
1: Господь дає мудрість, із уст його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
3: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
4: Дорогий Ісус, я дякую тобі за цей час, я дякую тобі за твоє слово. Я дякую тобі за Духа Святого, якого ти дарував для нас. Я дякую тобі за твоє милосердя і твою любов. Я дякую тобі, Боже, що і я, яким би я не був би, можливо, я є грішником великим і недостойний прощення Твого, але Ти помер за мене, Ти полюбив мене. І тому в цей час я хочу віддати своє життя для Тебе, у Твої руки. Прошу Тебе, Боже, допоможи мені, благослови мене, візьми мене в свої руки, візьми мене у своє царство. Тобі хай буде за все слава. Амінь.

0: Наші серця сповнюються радістю, коли ми чуємо ваші світлі історії, такі як ця.
1: Слава Богу за радіо, що можна отак от в ефірі привітати, подякувати тим людям. Наше радіо живе, і ми маємо його підтримувати обов'язково, не забувати, бо вже немає життя без радіо. То голос Бога живого. Я, наприклад, не уявляю свого життя вже без радіо. Обов'язково, тільки прокидаюся і швиденько включаю, і слухаю, і молюся з радіо, тому всіх закликаю підтримувати. Підтримуємо радіо, любимо його і дякуємо Господу за це радіо.
0: Дякуємо усім друзям і партнерам за те, що це свідчення стало можливим. Божого світла і приємних несподіванок від Господа.

Твоя любов безмежна, мов майбутнє. Твоя любов прекрасна і свята. Твоя любов, мов пісня, незабутня.

хоч спрятаться ім'я твоє назавжди.

все терпить, все прощає. Твоя любов не гасне ні на мить. Твоя любов надію зберігає. Твоя любов хай нас

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством. Свята Євангелія від Марка. Розділ 5.
1: І на другий бік моря вони прибули до землі Гадаринської. І як вийшов він із човна, то зараз його перестрів чоловік із могильних печер, що мав духа нечистого. Він мешкання мав у гробах, і ніхто й ланцюгами зв'язати не міг його, бо часто кайданами та ланцюгами в'язали його. Але він розривав ланцюги та кайдани трощив, і ніхто не міг угамувати його. І він повсякчас перебував день і ніч у гробах та в горах, і кричав, і бився об каміння. А коли він Ісуса побачив здалека, то прибіг і вклонився йому, і закричав гучним голосом, кажучи:
2: «Що до мене, тобі, Ісусе, Сину Бога Всевишнього? Богом тебе заклинаю, не мучте мене!»
1: Бо сказав він йому:
3: «Вийди, душе нечистий, із людини!»
1: І запитав він його:
3: «Як тобі на ім'я?»
1: А той відповів:
2: «Легіон мені імення, багато подав!»
1: І він його дуже просив, щоб їх не висилав із тієї землі. Пасться ж там на горі гурт великий свиней. І просилися демони, кажучи:
2: «Пошли нас до свиней, щоб у них ми увійшли!»
1: І дозволив він їм. І повиходили духи нечисті, і в свиней увійшли. І гурт кинувся скруче до моря, а було зо 2000 їх. І вони потопилися в морі. А їхні пастухи повтікали та у місті і по селах звістили. І повиходили люди побачити, що сталося. І прийшли до Ісуса, і побачили, що той біснуватий, що мав легіона, убраний, сидів і при умі. І полякались вони. Самовидці ж їм розповіли, що сталося з тим біснуватим, також про свиней. І вони стали благати його, щоб пішов собі з їхнього краю. А як він сів до човна, то біснуватий став просити його, щоб залишитися з ним. Ісус же йому не дозволив, а промовив до нього:
3: «Іди додому свого, до своїх, і їм розповіш, які речі великі Господь учинив тобі, і як змилувався над тобою».
1: І пішов він та в 10-ті місті зачав проповідувати, які речі великі Ісус учинив йому. І всі дивувались. І коли переплив Ісус човном на той бік і знов, то до нього зібралось багато народу. І був він над морем. І приходить один із старших синагоги на ім'я Яїр. І як побачив його, припадає до ніг йому і дуже благає його та говорить:
4: «Моя дочка кінчається, прийди ж, поклади свої руки на неї, щоб видужала та жила».
1: І пішов він із ним. За ним натовп великий ішов і тиснувся до нього. А жінка одна, що 12 років хворою на кровотечу була, що чимало натерпілася від багатьох лікарів і витратила все добро своє, та ніякої помочі з того не мала, а прийшла ще до гіршого. Як зачула вона про Ісуса, підійшла через натовп іззаду і доторкнулась до одежі його, бо вона говорила про себе:
5: «Коли хоч доторкнусь до одежі його, то одужаю».
1: І висохло хвилі тієї джерело кровотечі її. І тілом відчула вона, що видужала від недуги. І в ту мить Ісус вичув у собі, що вийшла з нього сила. І він до народу звернувся і спитав:
3: «Хто доторкнувся до моєї одежі?»
1: І відказали йому його учні:
6: «Ти бачиш, що тисне на тебе народ, а питаєшся, хто доторкнувся до мене?»
1: А він навкруги поглядав, щоб побачити ту, що зробила оце. І жінка злякалась та затрусилась, бо знала, що сталося їй. І вона підійшла, впала ницьма перед ним і всю правду йому розповіла. А він їй сказав:
3: Твоя віра, о дочко, спасла тебе. Іди з миром і здоровою будь від своєї недуги.
1: Як він ще говорив, приходять ось від старшини синагоги та й кажуть:
7: дочка твоя вмерла, чого ще турбуєш учителя?
1: А Ісус, як почув слово сказане, промовляє до старшини синагоги:
3: не лякайся, тільки віруй.
1: І він не дозволив іти за собою нікому, тільки Петрові та Якову та Іванові, братові Якова. І приходять у дім старшини синагоги. І він бачить метушню та людей, що плакали та голосили. А йшовши, сказав він до них:
3: чого ви метушитеся та плачете? Не вмерло дівча, але спить.
1: І вони насміхалися з нього. А він усіх випровадив, узяв батька дівчати та матір та тих, хто

0: лежало дівча. І взяв він за руку дівча та й промовив до нього:
1: «Таліта, кумі!»
0: «Що значить, дівчатко, кажу тобі, встань!» І в ту мить підвелося й ходило дівча, а років мало 12. І всі зараз жахнулися з дива великого. А він наказав їм суворо, щоб ніхто не довідався про це, і дати їй їсти звелів.
2: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення.

зцілення для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, допоможи мені. Ти бачиш, який я зараз є? Ти бачиш, як мені важко, як мені сутужно? Я втомився, але ти кажеш, що ти можеш мені допомогти. Господи, я хочу повірити в це. І я вірю цьому. І я приходжу до тебе і прошу, дай мені твій мир. Більше того, Господи, я не хочу повертатися завтра до того життя, яким жив сьогодні. Я хочу жити краще. Допоможи мені. Я хочу навчитись приходити до тебе щодня, щоранку. І весь день жити в твоєму спокої. Допоможи мені в цьому.

0: говорять наші світлі гості. Яна Ружняцьківська.
1: Підсвідомо людина шукає, щоб почули цю біль. Шукає, щоб почули про несправедливість, яка скоїлася в її житті. Часто достатньо, коли хтось просто вислухає. Ця біль відійде, і людина сама почне шукати шляхи примирення.
0: Світлі цитати світлих гостей. Серце моє прихили до свідоцтв твої, а не до користі. Відверни мої очі, щоб марноти не бачили. На дорозі своїй оживити мені. Цитата з Біблії.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як розпізнати здібності і таланти дитини». Господи, я приходжу до Тебе з клопотанням про дари і таланти моїх дітей. Я знаю, що в кожному з них живе дух творчості, адже вони створені за образом і подобою Творця, Творця неба і землі. Я прошу Тебе, Отче, відкрий нам з чоловіком, а також і нашим дітям їхні здібності та що конкретно можна зробити для їхнього розвитку. Допоможи дітям дивитися на себе, як на людей, які щедро обдаровані Тобою. Нехай Дух Святий допоможе їм зрозуміти і розвивати свої здібності. Нехай ці дари і таланти будуть виявлені

і використані для допомоги іншим людям. Боже, я бачу, що синові дуже подобається брати на себе відповідальність за сестричок. Певно, він буде керівником. Старша донечка тягнеться до навчання, а молодша любить малювати. Всі вони такі різні, і мають різні здібності. Допоможи розвивати їх у напрямі, вказаному тобою, і в час також визначений тобою. Адже ти наказуєш в своєму слові проявляти різні таланти, подаровані нам по твоїй благодаті. Як тільки мої діти усвідомлять, що їхні здібності – це твої дари, то нехай ніщо, ні страх, ні комплекс меншовартості, ні невпевненість в собі не зможуть завадити їм використати дари і таланти для слави твоєї. Нехай вони почують тебе і виконають те, до чого покликані. Нехай їхні таланти не будуть розтрачені даремно. Я прошу тебе, Отче Небесний, відкрий їм, у чому головна справа їхнього життя, і допоможи бути успішними в цьому. Благослови справу їхніх рук, даруй здібність заробляти на життя будь-якою роботою. У твоєму слові сказано, талант у людини дає їй простір. Нехай їхня творчість і праця будуть належно поціновані людьми. Але більше за все прошу тебе про те, щоб дари і таланти моїх дітей, якими ти благословив їх, максимально послужили для твоєї слави. Я молилася в ім'я Ісуса Христа, мого Спасителя і Господа.

продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. Римлянам 11:29, Ефесянам 4:7, 1 Петра 4:10, Якова 1:17, 1 Коринтянам 1:4-7, 1 Коринтянам 12:4-11. І пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за наших дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для

0: виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Торні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: Радіо Еммануїль. Сьома година. Вітаємо з народженням нового дня.
1: Ми благословляємо тих, хто йде на роботу, і тих, хто залишається вдома. Тих, хто йде до школи, дитячого садка чи університету. Тих, хто працюватиме, і тих, хто відпочиватиме. Благословляємо вас словами зі Старого Заповіту. Книги чисел 6 розділу 24 вірша, який у християнському світі називають Аароновим благословінням.
2: Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир. Якщо у вас зник звук з небес, спробуйте зачистити контакти своєї совісті. Світле радіо.

0: Радіо Еврозіть і дасть вам. Шукайте і знайдете. Стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує. А хто шукає, знаходить. І тому, хто стукає, відчиняють.
1: Великий і всемогутній Боже, ми звертаємось до Тебе в молитві прохання за тих людей, хто сьогодні в пошуках роботи. Ми живемо тут на землі, де зустрічаємо різні випробовування, різні виклики, де багато переживаємо людської несправедливості. І ми просимо Тебе по-особливому за тих людей, хто сьогодні в пошуках робочого місця, для того, щоб годувати себе і сім'ю. Почуй

0: нашу молитву і молитву тих, хто сьогодні кличе до Тебе. Дай, Господи, щоб кожен, хто шукає роботи, міг знайти її, міг виконувати її із задоволенням і міг дякувати Тобі за те, що Ти всемогутній Бог, і що Ти чуєш наші молитви, і що Ти піклуєшся про нас і ведеш нас по життєвому шляху. В ім'я Ісуса Христа, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
1: Без перестанку моліться. Вислухає тебе Господь в день скорботи, захистить тебе ім'я Бога Якова. Він пошле тобі поміч із святині, і Сіону підкріпить тебе. Він пом'яне всі жертви твої, і все спалення твоє буде приємне. Господь дасть тобі за серцем твоїм, і наміри твої здійснить. Звеселімося ж спасінням твоїм, і в ім'я Господа Бога нашого звеличимося. Господь виконає всі прохання твої.
2: Псалом 19, вірші з 2 по 6.
3: Ефірна хвиля, пишний дух у стіл, з тобою завжди, Іммануїл.
1: В ефірі програма «Рішення за вами».

Вітаю вас, друзі, вітаю слухачів радіо «Еммануїл», Світлого Радіо. З вами Ігор Плохой, пастор, капелан, блогер. І сьогодні я хотів би з вами поговорити на важливу, мені здається, тему про нашу здатність дещо бачити. Що таке є віра і чим відрізняється віруюча людина від невіруючої? Перше, давайте подивимось Євреям 11 розділ, перший вірш. Там чітко вказано, що віра ж є здійснення очікуваного і впевненість у невидимому. Що таке впевненість у невидимому? Ось чому питання. Це переклад Філарета я зачитав. Коли ми подивимось переклад Огієнка, тут написано так. А віра – то підстава сподіваного, доказ небаченого. Невидиме, небачене. Виявляється, віруюча людина, вона може бачити небачене. Там, де інші не бачать, вона бачить. Бог бачить більше, ніж людина звичайна. Віруюча людина більше бачить, ніж людина невіруюча. Про що мова йде зараз? Давайте задамо собі дуже просте питання. А чи бачимо ми Бога, коли все навколо добре? Оце перше питання. І, можливо, воно комусь здасться дивним, але, тим не менше, чи бачимо ми Бога, коли у нас все добре? Ну, наприклад, коли Бог зцілює від хвороби, ми говоримо, о, чудеса відбулися, Бог точно тут присутній. Або коли ми бачимо, що під час обстрілу хтось вижив, ми говоримо, о, Бог спас, все добре. Або коли ми бачимо, що хтось вижив під час там страшного ДТП, ми кажемо, Бог проявився. Але, вибачте, я хочу інше питання задати. А чи віримо, що Бог керує всіма обставинами? А чи бачимо ми Бога, коли навпаки, ніякої хвороби у нас нема? А коли ми взагалі не попадаємо під обстріл, або обстріл досить далеко від нас? А коли ми нормально сьогодні кудись добралися, прийшли, приїхали, і ні в яке ДТП не попали? Чи бачимо ми в той час Бога? Мені здається, що мало. Ми помічаємо Бога, коли в нас якась проблема, коли в нас якась ситуація важка. І тоді, коли потребується допомога Бога, ми починаємо до нього взивати у своїх скруті, і потім бачимо Бога. А коли скрута не наступила, ми нібито цього Бога і не бачимо. І це є проблемою. Ми маємо бачити Бога завжди. Псалом 15:8 написано. Я завжди бачив Господа переді мною, адже Він праворуч, поряд зі мною, щоб я не похитнувся. Завжди бачити Бога – це

ну, дуже важлива здатність для віруючої людини. І цим він відрізняється від невіруючих. Питання номер два. А чи бачимо ми Бога до того, як сталося якесь чудо? Звісно, коли відбуваються якісь чудеса, надприродні втручання Бога, ми говоримо, о, Бог проявився. А коли ще не було ніяких чудес? Я згадую одну ситуацію. До Ісуса Христа прийшов Никодим вночі, і вони бесідують. Івана 3 розділ, з першого вірша по 3. Був один чоловік із фарисеїв на ім'я Никодим, старішина юдейський. Він прийшов до Ісуса вночі і сказав йому, «Раві, знаємо, що ти прийшов від Бога як учитель, бо ніхто не може робити таких чудес, які ти робиш, коли би Бог не був з ним». У відповідь Ісус сказав йому, «Знову і знову запевняю тебе, коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства». Тут досить дивне спілкування. Никодим починає нібито хвалити Ісуса, говорити, що він багато чудес робить, якби не Бог, цих чудес не було б, але Ісус нібито не по темі, перериває його, зупиняє, і якось так нібито не впопад починає говорити. І він каже, я тобі істинно кажу, хто не народиться згори, не побачить царство Боже. Тобто Ісус йому говорить, те, що ти бачиш чудеса, це зрозуміло. Чудеса бачать всі люди, і віруючі, і невіруючі. Якщо вони відбуваються на їх очах, це всі бачать. Але ти дещо не бачиш. Він каже, хто не народиться згори, не може побачити Божого царства. Ти чудеса бачиш, але багато ще чого не бачиш. Чи бачимо ми царство Боже до тих пір, коли ще чудо не відбулося? Це дуже важливе питання для нас. І чи бачимо ми Бога, друзі, коли все погано навкруги? Чи бачимо ми Бога небаченого, коли все, не дуже гаразд? Зараз іде війна. Ви знаєте, смерть, беззаконня, насилля, вбивають невинних дітей, гвалтують, знищуються міста, катують людей в в'язницях. І багато-багато різних негараздів. І що ми бачимо в цьому періоді? Що ми бачимо? Деякі люди, вони кажуть, там ніякого Бога нема. Дивіться, скільки зла. Де ж тут Бог? Якби був Бог, він би не допустив те чи інше. Я часто чую це питання як капелан. І, можливо, ви чуєте такі дорікання на адресу Бога, що він себе не проявляє. Ви знаєте, Єремія 1:11 сказав, до мене було Господнє Слово, яке запитувало, що ти бачиш? І я відповів, гріхову палець. Господь сказав мені, добре ти побачив. Розумієте, коли ми на щось дивимося, Бог іноді запитує, а що ти бачиш? Тому що дивлячись на один і той самий об'єкт, ми можемо бачити абсолютно різне. Або дивлячись на одні і ті самі обставини, які навколо нас, ми можемо бачити абсолютно різне. І коли Єремія відповідає, Бог каже йому, нібито похвалив, каже, добре ти побачив. Послухайте, коли ми бачимо страшні речі, то що ми бачимо? Чи бачимо ми сатану? Звісно, ми сатану бачимо. Це сатана, який втілюється в людей і приходить для того, щоб здійснювати свої диявольські плани денацифікації, знищення націй, народів, знищення міст, обстріли цивільних міст, злочини проти людяності, вбивства цивільних. Все це ми бачимо. Звісно, це прояв диявола. І ви знаєте, з цим погоджується багато хто. Навіть люди, які дорікають на адресу Бога, розуміють, що це прояв чогось злого. Так це прояв диявола. А я задаю інше питання. Послухайте, а хіба коли ми бачимо прояв диявола, ми не бачимо поряд прояв Бога? Дивіться, як диявол себе проявляє? Через людей. Люди прийшли, вбивають. Люди задумують плани. То я задаю питання, якщо так диявол проявляється, то Бог проявляється як? Виявляється так само, по тій же схемі. Люди проявляють Бога. І коли одні нападають, а інші кидають свої інтереси, свій комфорт, залишають навіть своїх близьких, сім'ю, відправляються, можливо, їх подалі, і йдуть, щоб зупинити це зло. Я пам'ятаю 22-й рік, 24 лютого, як багато людей, навіть без зброї в руках. І я пам'ятаю наш підрозділ територіальної оборони, коли ми фактично з коктейлями Молотова виходили проти колони танків ворожих. Я задаю питання, а хто цими людьми керує? Хто керує тими людьми, які добровольці, які йдуть для того, щоб прославилось ім'я Господнє, навіть іноді, не віруючи в нього. Хто ці люди? Це люди, які мали побудження від самого Бога. Вони можуть

це розумієте, можуть не розуміти, можуть бути навіть в цей момент і не християнами, не розділяти ці всі ідеї, але я вас запевняю, не всі ті люди, які роблять сатанинські речі, вірять в сатану. І не всі ті люди, які мали побудження від Бога встати і піти на захист батьківщини, можливо, розуміли, що вони роблять це за побудженням Бога. Бог проявляється так само. Бог проявляється через людей. І поряд з звірствами, поряд з підлістю, ми бачимо прояв великого милосердя. Коли люди навіть душу свою кладуть за ближніх, це не Бог проявляється. Тому я задаю питання третє. Чи бачимо ми Бога, коли погано навколо? Коли навколо погано, і ми бачимо лише погане. Коли навколо погано, і ми бачимо лише недобре, лише диявола, умовно кажучи. Але при цьому не бачимо Бога, то ми сліпі, то ми невіруючі. Віруючий, він впевнений в небаченому для інших. Ми маємо бачити небачене. І ось ще одне питання. А коли у нас взагалі власні випробування? Коли навколо біда, це зрозуміло. А коли прямо в наше життя приходять випробування? Що ми робимо тоді? Знаєте, Євреям 11 розділ 27 вірш, тут написано так про Мойсея. Вірою він покинув Єгипет, не злякавшись гніву царя, адже стояв непохитно, як той, хто бачить невидимого. Іноді, проходячи свої випробування, ми маємо бачити біля себе невидимого. Якщо ми бачимо невидимого навіть тоді, коли нам важко, навіть тоді, коли нам приходиться іти важкий шлях, це дуже важлива риса віруючого. І я бажаю, щоб ми, як Йосип, як Мойсей, бачили Бога, коли фактично всі сміялися і цього Бога не бачили. Коли всі насміхалися і цього Йосипа хотіли вбити і продали в рабство. Коли всі знущалися і підставляли його, звинувачували, лжесвідчили і кидали його в в'язницю. Але Йосип бачив біля себе Бога і Бог провів його через ці страждання. Отже, друзі, резюмуючи, хочу задати ще раз питання. Чи дійсно ми віруючі? Чи бачимо ми небачене? Чи бачимо ми Бога тоді, коли все добре? Питання номер один. Чи бачимо ми Бога до тих пір, коли ще ніяких чудес не відбулося? Питання номер два. Чи бачимо ми Бога, коли все погано навкруги і навіть коли війна йде? Питання номер три. І питання номер чотири. Чи бачимо ми Бога, коли доводиться проходити якісь власні випробування? Якщо на ці всі чотири питання ви даєте одну і ту саму відповідь, бачу, значить ви віруюча людина. Якщо ви не даєте такої відповіді, то, можливо, вам потрібно почати бачити. А як почати бачити? Нагадую, бесіда з Никодимом. Христос сказав йому у відповідь: якщо ти не народишся згори, не можеш побачити. Народження згори відкриває наші очі. Бажаю всім, хто народжений згори, бачити більше, а хто ще не бачить, народитися від Духа Святого і від Слова Божого. Амінь.

0: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
1: Ви бо були колись темрявою, тепер же ви світло в Господі. Поводьтеся, як діти світла. Радіо «Семали».

0: В ефірі історії наших слухачів, які надихають.
1: Перший раз дзвонився до вас, бо я б хотів би засвідчити про себе, що я жалію про те, що пізно почав слухати ваше радіо, але відколи ми з дружиною почали слухати його, то воно в нас звучить цілодобово. Дякую. Дякую вам за радіо. Ми ще мамі подарували радіоприймач. Я був белезний і за мене молилися. Я ніякої проблеми в цьому не бачив і вбачав вірі в Бога слабість. А зараз я дякую Богу за те, що він зі мною, дякую за те, що він звільнив. Дякую, що він відповів на ці молитви. Дякую за те, що він дав мені силу і фізичну, і духовну. І навіть коли я відходжу від нього, у мене духовна сила зникає, то коли я повертаю лице своє до Бога, коли я звертаюсь до нього, він мене відновлює і дає сили.
0: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.

0: Тих, що противляться закону, я зненавидів. Закон же твій полюбив.
1: Псалом 118, 113.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Добрий ранок вам, малята. Час усім уже вставати, зубки чистить, одягатись, до садочку час збиратись. Головне – це посміхатись, з усіма завжди вітатись. Не сваритись і не битись, з усіма завжди миритись. Хто образив вас, не мстіть, підійдіть тому і скажіть, хоч образив ти мене, все одно люблю тебе.

0: Панок Ісус, спасибі тобі за те, що ти пролив свою кров за мої гріхи. Дякую, що щодня ти прощаєш мої погані вчинки, коли я каюся в них. Спасибі тобі, що ти бережеш мене від усякого зла. Амінь.
1: Ви ходили сьогодні до школи? До якої? Звичайної чи звіриної? Що, думаєте, школи для звірят не існує? Ну, тоді вам точно треба зазирнути туди.
2: Світле радіо пропонує театралізовану постановку Всеволода Нестайка «Незвичайні пригоди в літній школі». Сонце серед ночі.
3: Ліжачок, колько, колючка. І жив на світі зайчик, Кося, вухань. Гарні були хлопці, але боягузи страшенні. Всього на світі боялися. Боялися темряв, боялися сонця, боялися блискавки, боялися грому, боялися вітру і боялися дощу. Навіть тіні власної боялися, а найдужче боялися хуліганів. То прибіжить Колька Колючка до мами Ліжачуха.
4: Ой, мамо, мамо, до нас у двір хулігани вдерлися.
3: Вийде мама Ліжачуха на ганок, а у дворі дві маленькі жабки стрибають. То Кося Вухань прибіжить до мами Ліжачухи.
5: Ой, мамо, мамо, за мною хуліган женеться.
3: Мама зайчиха визирнув у віконце, а там метелик літає. Ну що ти з тими страхополохами зробиш? І вмовляли їх батьки, і соромили, і сварили. Нічого не допомагало. Так і жили. Ліжачок Колько Колючка та зайчик Кося Вухань боягузами. За мамині спідниці ховалися, та звідти на білий світ усміхом позирали. Всі лісові діти бавляться, пісень веселих співають, а вони сидять за маминими спідницями і тремтять. Навіть один з одним не гралися, хоч і жили по сусідству. Та от якось ясного сонячного ранку зустрілися біля перелазу мама зайчиха з мамою їжачихою.
6: Тітонько Вухань, ви чули новину? На Великій Галявині відкривається спеціалізована лісова музична школа з ведмежою мовою викладання. Борсучиха вже записала туди свого Борю.
4: Ах, що ви кажете, кумасю Колючку? Спеціалізована музична школа? Та ще й з ведмежою мовою викладання? Побіжу чоловікові скажу.
3: Тату заєць сидів на ганку і читав лісову газету.
6: Спеціалізована музична школа з ведмежою мовою викладання? Цікаво, цікаво, треба й нашого страхополоха записати. Може, хоч школа допоможе його з рірі вивести, а то ж тіні власної боїться.
3: Зайчиня Кося, що тремтіло тут же біля ганку і все чуло, зустрігнулося і заскиглило.
7: Ой, я не хочу, я боюсь.
8: Тебе ніхто не питає,
3: суворо сказав тато заєць.
8: Записимо і ходитимеш.
4: Ну що ж ти, синку, усі ж дітки ходитимуть, не бійся.
3: Мама зайчиха тут же прикипурила кухню.

0: Осю вдягла йому новенькі штанці і у сорочечку й повела на велику галявину. Вийшли за ворота Гульк, а з сусіднього двору мама їжачиха вже колька колючку веде. Записував у школу сам директор Бурмило Михайлович Ледніч. Він сидів за березовим столом і сурово позирав на майбутніх учнів.
1: Прізвище?
2: Вухань.
0: Чим ти сказала мама зайчиха?
1: Прізвище?
0: Не глянувши на неї, іначе не чуючи, повторив директор.
2: Вухань!
0: Знову сказала мама зайчиха.
1: Прізвище!
0: Підвищивши голос, утретє сказав Бурмило Михайлович.
2: Та вухань же!
0: Розгублено пролепетала зайчиха.
1: Я вас, мамо, не питаю.
0: Сердито обернувся до неї директор.
1: Хай сам скаже. Він що у вас, глухий? А ще хоче у музичну школу.
2: Та що ви, у нього абсолютний слух. Подивіться, які у нього вушка.
1: Так чого ж він мовчить?
2: Він у мене дуже скромний.
0: Мама зайчиха підштовхнула сина.
2: Ну кажи, Косю, кажи.
0: Та Кося вухань тільки прищулив вуха і сховався за мамину спідницю.
1: Скромний. Ну добре, перевіримо його здібності до ведмежої мови. А скажи, новухань, рр по ведмежому.
0: Кося безпорадно подивився на маму, швидко-швидко закліпав очима і скривився.
1: Ну?
0: Нетерпляче сказав директор. Кося розтулив рота, але з рота не вилетіло ані звуку.
1: Що?
0: Схилився і приставив лапу до вуха ведмедя. Не витримав і заридав на всю галявину зайчик, притискаючись до мене.
2: Ой, вибачте.
0: Забідкалась мама зайчиха.
2: Він у мене такий вразливий, такий вразливий.
1: Розумію.
0: Лагідно сказав директор ведмідь.
1: Але і ви зрозумійте, у нас школа не звичайна, а спеціалізована. З ведмежою мовою викладання. Вчителі з столичного зоопарку у нас вимоги.
2: Він буде вчитися, я вас запевняю, це він від незвички. Він буде гарно вчитися, от побачите.
0: Не кращі справи були і у Колька Колючки. І він не міг сказати «рррр» по ведмежому. Він «рррр» у нього виходило якось «хрю». І зі слухом у Колька було погано. Вушка в нього були маленькі, за гумками ледь помітні. Але і Косю, і Колька все ж таки прийняли. Не зважаючи на суворість, Бурмило Михайлович мав добре серце.
3: Ой, і наші мені ота спеціалізована музична школа.
0: Ридав Костя вухань, підучи з мамою додому.
3: А ще й з ведмежою мовою викладання. Ой, я нещасний, горе мені з тобою, з твоєю школою.
2: Мовчи, синку, мовчи, дурненький,
0: казала мама зайчиха.
2: Нічого ти не розумієш. Усі зараз віддають своїх дітей у спеціалізовані школи.
0: Колько Колючка теж ридав, йдучи додому. І його мама їжачиха казала, що він дурненький і нічого не розуміє. І що без знання іноземних мов нікуди зараз не поткнешся. Заперечувати щось було пізно. Наступного дня вранці Кося вухань і Колько Колючка узяли в лапу портфелики, букети лісових квітів і подалися на велику галявину. А буває у вас таке, любі наші юні радіослухачі, отак, щоб раптом коліна чогось починає труситися, голос тремтить, стає чомусь холодно, хоча на вулиці спека. При цьому ще дуже-дуже хочеться, щоб усе це таке страшне кудись зникло. А ви раптом опинилися вдома, біля мами, де все просто і зрозуміло. О, страх! Дуже він страшний звір. Але якби ви бачили, який він насправді маленький. Страх схожий на манюсінького жучка, який виходить гуляти тільки тоді, коли заходить сонце. Тоді його тінь стає величезною, страшнючою, такими довжелезними лапами, які, здається, легко захоплять цілий світ, а не тільки маленького тебе або мене. Тільки ж насправді страх продовжує залишатися маленьким злим жучком, який

цього боїться. Цього злого бешкетника добре знає наш небесний батько, і він заховав би тебе від нього назовсім, як і він від іншого всього злого заховав. Але ж тоді ти не мав би можливості перемогти цього неприятеля і стати дорослішим і сильнішим. Пам'ятаєш, як молився за нас Ісус у свою останню ніч на землі? Він просив небесного батька: «Я не молюся за те, щоб ти забрав їх зі світу. Я молюся за те, щоб ти вберіг їх від лиха». Івана, розділ 17, вірш 15. Ісус, добре знаючи, як для нас буде краще, просив батька не забирати нас від труднощів, а лише не дозволяти їм перемагати нас. Колись на землі жив чоловік, який мав дуже багато причин боятися. Він належав до народу, який зовсім недавно позбувся рабства і ще геть не навчився жити самостійно, без панських наказів. Його всі знали як хорошу людину, як того, хто догодив Богові своїм серцем. Можливо, навіть трохи заздрили йому. Він бачив, як Бог виховував своїх дітей вже багато років, якими суворими були його покарання. Цього чоловіка звали Ісус Навін, і він мав продовжити справу Моїсея, слухаючи усьому Бога, вести євреїв у землю, обіцяну Творцем. Яка це була велика відповідальність, і як він, мабуть, боявся, коли його ніхто не бачив. Але Бог завжди був з ним, навіть тоді, коли здавалося, що це не так. «Не бійся і не лякайся, бо з тобою Господь, Бог твій, у всьому, де ти будеш ходити». Ісуса Навіна, розділ 1, вірш 9. Так пообіцяв Бог Ісусу Навіну. Слова «не бійся» небесний батько сказав і Даниїлові, коли він налякався ангела так, що аж зовсім зумлів. Не кожного дня ангелів бачити доводиться. «Не бійся, бо я з тобою, і не озирайся, бо я Бог твій, зміцню я тебе і тобі допоможу. І правицею правди своєї тебе я підтримую». Так Бог каже усім нам через пророка Ісаю. Ісаї, 41 розділ, 10 вірш. Бог завжди вболіває за нас, навіть тоді, коли не знаємо, куди подітися від страху. Він все тримає під контролем. І так буде завжди, навіть довше, ніж будуть існувати сонце, хмарки, дерева і квіти. Друзі, а як вам вдавалося перемагати свої страхи? Розкажіть нам усім. Можливо, все це дізнаються їжачок Конко Колюшка і зайчик Кося Лухань. І їм не так страшно буде йти до школи.

син, який давно пропав. Слуги зраділи, коли почули, що Йосип знайшов своїх братів. Цар теж дізнався про цю радісну подію. Він покликав до себе Йосипа і сказав: «Скажи братам своїм, нехай вони візьмуть своїх жінок, дітей, вашого батька та свою худобу і приходять до Єгипту. Тут вони отримають все найкраще. Ми дамо їм поля, хати, сади. Нехай не беруть з собою нічого із речей своїх, тому що я дам їм усе найкраще». Так ласкаво повівся цар з Йосипом та його родиною, бо він поважав і любив його. Йосип дав братам колісниці, подарунки та їжу на весь час подорожі. Коли все було готове, Йосип наказав братам вирушати і якнайшвидше повертатися до Єгипту. Радісно було на серці у братів Йосипа. Старенький батько нетерпляче очікував їхнього повернення і дуже переживав за Веніамина. Нарешті вони повернулися додому, і він побачив, що всі вони живі й здорові. Сини поспіхом почали розказувати радісну новину, перебиваючи один одного. Яків почув слова, які не чекав вже почути. «Йосип живий, – сказали вони, – він управляє всією єгипетською землею і послав нас, щоб привести всіх до Єгипту». «Ні, – сказав Яків, – син мій давно помер, його розірвали дикі звірі». «Але ж ми його бачили, – заперечили сини, – ми говорили з ним». Сини показали подарунки, які Йосип передав батькові, колісниці. Тоді Яків повів.

0: віри. Таки живий ще мій син Йосип. Піду і побачу його, поки я ще живий, сказав Яків. Брати повідомили жінкам і дітям, що вони покидають Ханаан і йдуть до Єгипту. Яків, діти і жінки зібрались, взяли худобу і вирушили в дорогу. Коли вони наближались до Єгипту, то Йосип запряг колісницю свою і виїхав їм назустріч. Ось він зупинився і зійшов з колісниці. Старенький Яків також зійшов з колісниці. Йосип побіг до батька, впав йому на шию і довго плакав. Вони були дуже щасливі, і брати Йосипа теж. Потім Йосип пішов до царя повідомити, що прибула його родина. Цар поселив їх всіх разом в землю, яка називалася Гошен. Йосип познайомив царя зі своєю родиною. Яків благословив царя, закликаючи на нього милосердя Боже. Коли Яків відчув, що вже дуже старий і скоро помре, покликав до себе своїх синів і благословив їх. Потім він прикликав двох синів Йосипа і благословив їх. Яків помер, а дух його відійшов до Бога. Поховали батька в Ханаанській землі. По смерті батька брати занепокоїлися. Може, Йосип був з нами добрим, поки жив наш батько, а тепер захоче помститися нам. Давайте скажемо йому, що батько перед смертю просив, щоб він пробачив нам. Йосип заспокоїв їх, адже він любив братів і не бажав їм зла. Йосип любив Бога і вмів прощати. А ти, друже, вмієш прощати тих, хто тебе ображає?
1: Це була історія з Біблії на радіо Еммануїл.
2: Слава тобі, Боже, за любов і ласку, за прекрасне сяйво голубих небес, за життя промінчик вічний і незгасний, за планету Землю сповнену чудес. Слава тобі, Боже, за батьків і друзів, за биття їх рідних, лагідних сердець, за надію, віру і Христа Ісуса. Слава тобі, Боже, Всесвіт утворець. Слава тобі, Боже, за слова молитви, за чудовий ранок, за надійний день. Славлю тебе, Боже, всі дорослі діти, за тобі віночок радісних пісень.
3: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо Еммануїл.

0: Радіо Еммануїл. В Києві 8 ранку. Добрий ранок приносить добрий день. Доброго ранку. Усміхнись. Тебе дуже люблять. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь. Не буває такого, щоб ти заговорив про Христа не з тим, з ким потрібно.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
2: Я би хотів помолитися зараз за всіх тих людей, хто підтримує цю радіостанцію, тому що те, що ви сієте в царство Господнє, воно обов'язково дасть свій плід. І цей плід – це спасені душі, це змінені життя. Боже, дякую тобі за кожного, хто сіє. Дякую тобі за милість твою, за силу.

силу Твою, якою Ти наповнюєш серця, про те, що Ти даєш нам, насправді, все те, що ми можемо сіяти, бо це все від Тебе. Дякую Тобі за всіх людей, які зараз, можливо, не мають величезних грошей, але просто сіють, тому що вони знають, що це Твоя справа, це Твоє діло. Торкнися, Господь, кожного серця, кожної проблеми, нехай все змінюється в Твою подобу, бо Ти вже постраждав за всі проблеми, за всі хвороби. Дякуємо Тобі за Твою любов і дай нам прийняти все, що Ти даєш нам. Дай нам бути, насправді, світлом для цього світу, сіллю для цієї землі. Прошу Тебе, м'ясь, Сину і Духу Святого. Благослови.

0: сьогодні 11 серпня.
1: Хто копає яму, той впаде в неї, і хто котить камінь, той буде ним розбитий. Книга приповістей, 26 розділ, 27 вірш. Не бажайте зла іншим, бо воно може повернутися до вас.
0: Ваше світле радіо «Еммануїл».
2: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
3: Зовсім не обов'язково мати проблеми зі здоров'ям, щоб взяти і приїхати до Трускавця, наприклад. Мінеральна вода тут просто чудова. Уже через пару годин вона стає органічним доповненням дивного пейзажу, на першому плані якого виступають Карпати. Звідси рукою подати до самого західного форпосту Київської Русі – фортеці Тустань, побудованої у 8 столітті. Майже поруч – Хуцький замок. І сам замок міцно карбується у пам'яті. Він стоїть на вершині гори, один в один нагадує конус. Як його умудрилися побудувати у ті стародавні часи, залишається загадкою. Яку техніку могли використовувати? Усі, хто побував тут на екскурсію, поспішали потім у Єлизаветицький костел. Навколо Трускавця багато історичних і казкових місць, і сама історія Трускавця – непроста і довга. Перші дослідження місцевої мінеральної води провів Теодор Торусевич, відомий у Львові учений хімік, аптекар і глибоко шанований місцевими. Він орієнтувався на замітки королівського лікаря Войцеха Очко, який ще у 1578 році описав лікувальні властивості Трускавецької мінеральної води. Пізніше особливостями цієї води зацікавились і німецькі вчені. І австро-угорська держава, у яку тоді входив Трускавець, офіційно визнало місцеву мінеральну воду корисною для здоров'я. Але одним визнанням влади не обмежилося. У першому десятилітті минулого століття сюди добудували залізничну гілку. Тепер був постійний зв'язок не тільки зі Львовом. Ішли поїзди із Відня, Кракова, Варшави, Берліна. Утвердився і профіль Трускавця – бальнеологічний курорт. Швидкими темпами будувалися готелі та заїжджі двори. Знаменною подією, про яку писали європейські газети, стало відкриття нової водолікарні та інгаляторії. Трускавець почали порівнювати із такими відомими курортами, як Ріхенгаль і Візбаден. Напередодні Першої світової війни, у 1913 році, Трускавець отримав велику золоту медаль. Так оцінили рівень його лікувальної бази. Мене трохи менше століття, і у 2004 році Трускавець буде визнаний кращим курортом світу. На це почесне звання курорт був висунутий Світовою федерацією водолікування та кліматотерапії. У Трускавця незвичайна доля. У різний час, залишаючись географічно, на одному і тому ж місці він бував у різних державах. Але так і залишався вірним своїй дивовижній, цілющій, доброчинній мінеральній.

0: мінеральній воді. Десятки джерел зароджуються у Карпатських горах. Повільно, але уперто вони просуваються крізь надра землі. Вони пірнають глибоко, часом до 100 метрів, і протягом усього свого шляху збагачують себе мікроелементами і цілющими органічними компонентами. Мене не менше десятки років, поки вода вийде на поверхню, але вийде унікальною і з самими корисними властивостями. Вийде вже знаменитою мінеральною водою із Трускавця. Ось так, сьогодні ми мали подорож до Трускавця. Завтра буде наступна подорож у цій же порі у рубриці «Моя Україна».
1: Слухали рубрику «Моя Україна».

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Шість речей, які означають бути у Христі Ісусі. Бог спас нас і покликав святим покликанням не за наші діла, але згідно зі своєю постановою і благодаттю, яка дана нам в Ісусі Христі ще перед вічними часами. 2 Тимофія 1:9. Бути в Ісусі Христі – це приголомшлива реальність. Від того, що ми з'єднані з Христом, пов'язані з Ним, перехоплює подих. Якщо ви у Христі, то послухайте, що це означає для вас. Перше. У Христі Ісусі ви отримали благодать ще до створення світу. 2 Тимофія 1:9. Благодаттю, яка дана нам в Ісусі Христі ще перед вічними часами. Друге. У Христі Ісусі ви були обрані Богом ще до створення світу. Ефесян 1:4. Він вибрав нас у Христі раніше від створення світу. Третє. У Христі Ісусі ви люблені Богом та пов'язані з Ним нерозривними взаєминами любові. Римлян 8:38-39. Я переконаний, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ні теперішнє, ні майбутнє, ні сили, ні висота, ні глибина, ні будь-яке інше творіння не зможе нас відлучити від Божої любові, яка в Ісусі Христі, нашому Господі. Четверте. У Христі Ісусі ви були викуплені і прощені за всі ваші гріхи. Ефесян 1:7. В ньому маємо викуплення Його кров'ю, прощення переступів. П'яте. У Христі Ісусі ви виправдані перед Богом, і вам зарахована праведність Христова. 2 Коринтян 5:21. Того, хто не знав гріха, він зробив за нас гріхом, щоб ми в ньому стали Божою праведністю. Шосте. У Христі Ісусі ви стали новим творінням і дитям Божим. 2 Коринтян 5:17. Хто в Христі, той нове творіння. Давнє минуло, ось постало все нове. Галатів 3:26. Через віру в Ісуса Христа ви всі сини Божі. Я молюся, щоб ви ніколи не втомлювалися досліджувати і святкувати невичерпний привілей бути

0: В ефірі голоси наших світлих гостей.
1: Великий і всемогутній Боже, зараз ми звертаємось до Тебе в молитві подяки. І зараз я дякую Тобі за кожного радіослухача Радіо Еммануїл. І дякую Тобі за те, що є така чудова, унікальна можливість мати спілкування через цей засіб з багатьма людьми, можливо, які переживають різні життєві обставини. Ти Бог серцевидець, Ти знаєш обставини кожної людини. І я зараз прошу Тебе, великий Боже, щоб Ти торкнувся сердець тих, хто просить у Тебе про допомогу, хто зараз, можливо, плаче через важкі обставини свого життя, щоб рука допомоги, всемогутня рука Твоя, була відкритою до ситуації життя кожної людини, хто кличе до Тебе.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: перший у сварці своїй вважає себе справедливим, але прийде противник його та й дослідить його.
1: Цитата з Біблії.

0: Це програма з української на українську і навпаки.
1: Вітаю всіх вас на світлій хвилі. Сьогодні ми дізнаємося про таке, як у діловому мовленні можна за допомогою того ж самого мовлення подолати конфлікти, а також звідки походить вислів «таскати каштани з вогню».
0: З української на українську і навпаки.
1: Конфлікт – це зіткнення протилежних тенденцій, інтересів, прагнень, мети або уявлень у стосунках між окремими людьми чи групами людей. Причиною конфліктів бувають трудові процеси, психологічні особливості міжлюдських стосунків, антипатії, різні культурні рівні, непорозуміння, неоднакове розуміння і тлумачення певних явищ тощо. Для подолання конфлікту важливо зробити перший крок. Це можуть бути пропозиції умовлені. Я не мав рації, я не все врахував, я вас не так зрозумів. Я прийшов до вас, аби розв'язати нашу проблему. Подумаймо, як ми обидва можемо досягнути того, чого бажаємо. Коли б ви були на моєму місці, то як би ви чинили в такій ситуації? І так далі. Подоланню конфлікту сприяє докладне з'ясування обох точок зору, вміння стати на позицію співрозмовника, бажання віднайти оптимальне для обох сторін розв'язання даної проблеми. А тепер переходимо до вислову «таскати каштани з вогню», який ви чули цей вислів, проте, напевно, не знаєте, звідки він походить. Вислів започатковано французьким письменником Жаном де Лафонтеном у байці «Мавпа і кіт», за якою мавпа примушує кота таскати із вогню смажені каштани, які вона відразу ж поїдає, відводячи котові лише роль спостерігача. Вживається цей вислів у значенні виконувати для когось неприємну, небезпечну роботу та ще й не отримуючи від того ніякої користі для себе. Таскати каштани з вогню.
0: З української на українську і навпаки.
1: Дякую за увагу та до нових зустрічей в ефірі.
0: З української на українську навпаки.
2: Божих благословень вам у чудовому, благословенному дні, який подарував нам Господь. Слава і хвала тобі, Отче, за безмежну любов твою і за милість нескінченну, що ти кожен ранок оновлюєш її для нас.

0: лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже імення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Бруно Фереро. 40 казок у пустелі. Текст читає Андрій Макаренко. Щоб скоротити дорогу. Одного дня батько сказав Жакові, що вони мають іти будувати незвичайний замок. Такий, що ще ніколи ніде не існував, бо так зволів цар, який хотів цим казковим замком перевершити всіх інших царів. Коли вони йшли до того місця, де мали будувати замок, мудрець Гобон звернувся до сина. «Чи не міг би ти скоротити трохи дорогу?» Жак, поглянувши вперед, побачив перед собою дуже довгу дорогу і відповів: «Батьку, але я не знаю, як її скоротити». «Коли так, то ти мені не потрібний. Буде краще, якщо повернешся додому», – твердо сказав батько. І бідний Жак повернувся додому. Побачила його дружина і питає: «Що трапилося? Чому ти повернувся?» Жак оповів їй, чому батько прогнав його. «Який же ти», – скартала Жака жінка. «Якби ти розповів йому якусь казку, то скоротив би дорогу. Тепер слухай оцю, що я тобі оповім, потім наздожени батька і почни йому розповідати. Старому буде цікаво слухати казку, а поки ти її закінчиш, ви дійдете до місця». Жак наздогнав свого батька. Мудрець Гобон мовчки слухав синову розповідь, і дорога стала коротшою. Дружина Жака мала рацію.
2: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

0: говорять наші світлі гості.
1: Марта Свистун, учасниця спільноти подружні зустрічі, про значення слова «ділитися».
2: Другий з принципів – це більше ділитися, а не сперечатися. І коли ми говоримо під словом «ділитися», є цілий такий пласт, власне, який дуже близький до емоційного інтелекту, це ділитися своїми почуттями. І не сперечатися, тобто, знову ж таки, світ почуттів безмежний, багатогранний, ми їх переживаємо кожної секунди, і коли ми сигналізуємо своєму партнерові про щось, звичайно, що ми не задумуємося над тим, які в цей момент у нас виникло почуття.
0: Світлі цитати світлих гостей.

Якщо сьогодні ти потребуєш прийняти важливе рішення, не забудь запитати у Бога про його плани. Світле радіо Еммануїл.

0: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20 і ми вам допоможемо!

0: Прийдіть у радості, заспіваємо Господу, виголосимо славу Спасителю нашому. Станьмо перед лицем Його з хвалою, піснями прославимо Його. Бо Господь – Бог великий, і Цар великий над усіма сильними землі. Бо в руці Його всі глибини землі і висоти гір – всі Його. І море Його, бо Він створив Його, і сушу створили руки Його.
1: Псалом 94, вірші з 1 по 5.

0: раді повідомити, що почався прекрасний день. А зараз вже 9 година ранку.
1: Згадаємо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.
2: В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» хвилина мовчання –

Господь Великий, я дякую тобі за те, що ти справді добрий Бог до нашого народу. Господи, дякую тобі за те, що крізь всю історію нашої країни ти проводив, ти благословляв, Господь, і ти зберіг нас до цього часу. Я молю про нашу державу, про наш народ, щоб вони були спраглі по тобі, щоб шукали тебе і покладали надії, Боже, лише на тебе одного. Молю тебе про всі спраглі серця, молю тебе про всіх ображених, про всіх тих, які знаходяться в якійсь недолі, Господи, щоб вони знайшли вирішення своїх проблем в тобі. Ісусе, ми дякуємо тобі за те, що ти даруєш нам ще час, коли ми можемо прийти до тебе, Господь, схилити коліна перед тобою і стояти в проломі за нашу Україну. Господь, ми поклоняємось тобі, ми потребуємо тебе, ми упокоряємось перед тобою і молимо, благослови нашу державу, благослови наш народ, щоб він пізнав тебе і був для слави твоєї. Хвала тобі, молюся в ім'я Ісуса Христа.

9 година 3 хвилинки на годиннику, на календарі 11 серпня, а ви на хвилі Світлого радіо «Еммануїл».

духовна пігулка на сьогоднішній день. Книга пророка Ісаї, 46 розділ, 4 вірш. Переклад Івана Хоменка. До старості вашої я буду той самий. Це слова Господа. До сивини я буду вас носити. Я вже робив так. Я носив вас і носитиму далі. Я вас урятую. Як це слово можна застосувати стосовно себе? Якщо ви будете згодні, то можете повторювати разом зі мною. Боже, я дякую тобі, що до старості моєї ти той самий. До сивини ти будеш мене носити. Ти вже робив так, ти носив мене і будеш носити далі. Ти обіцяв, що ти мене урятуєш. Дякую тобі.

0: В ефірі «Голоси наших партнерів».
1: Вітаю. Моє бажання, я завжди прошу Господа, щоб Господь розширив приділи служіння цього радіо. І хочеться підтримати тих, хто зараз так життя склалося, що не можуть на вуличку виходити, зібрані не можуть бути. Але слава тобі, Господь, щоб через радіо Еммануїл ми можемо їх посітити, можемо підтримати, можемо сказати ласкове слово. Вони не полишені Господом. Нехай Господь благословить і зміцнить їхню віру. І щоб дух їх пламенів завжди, щоб вони горіли до Бога. І нехай Господь благословить.
2: Дякуємо усім партнерам за підтримку і вірність.
3: Ковток світлого радіо може втамувати твою справу.
4: На світлому радіо пошлюк Тетяна з музичною композицією «Ти зі мною».

0: Молю тебе всім серцем моїм, помилуй мене за словом твоїм. Думав я про дороги мої, і ось повернув стопи мої до заповітів твоїх. Поспішав я і не затримувався виконувати заповіді твої.
1: Псалом 118, вірші з 38 по 60.
2: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
3: 9:15 на годиннику на календарі 11 серпня на Світлому радіо прогноз погоди в Україні на цей день. За прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, сьогодні без опадів лише в західних та північних областях. Місцями можливий короткочасний дощ і гроза. Вітер переважно південно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура від 26 до 31 градуси тепла. На Київщині сьогодні місцями короткочасний дощ, гроза, вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура 26-31. В столиці нашої країни в день сьогодні буде плюс 28, плюс 31. І за прогнозом синоптика, ось у другу половину дня йтиме дрібний дощ.

На Світлому радіо ще новинала музична композиція «Благодать твоя тече» у виконанні Лисичка В'ячеслава. Сьогодні 11 серпня. В США, Німеччині і в інших країнах сьогодні відзначають важливе, цікаве сімейне свято – День синів та дочок, або просто День сина та доньки. Головною метою цього дня є увага до своїх дітей, сина або донечки, і нагадування, що вони є важливою частиною вашого життя. Тож, в ранковій посмішці я хочу поділитися з вами декількома діалогами, короткими діалогами дітей зі своїми батьками. Говорять діти. Баюкаю на руках п'ятирічного синочка, співаю пісню за піснею. Хвилин через 10 він запитує: «Мамо, коли ти співати перестанеш, а то я так спати вже хочу». Мама зазирнула до порожньої коробки, де ще вранці були цукерки, і з подивом звернулась до донечки: «Доню, ну навіщо ти з'їла всі цукерки сьогодні?» «Мамусю, ну ти ж сама мене вчила не залишати на завтра те, що можна зробити сьогодні». Син повернувся зі школи і каже: «Тату, уявляєш, наш вчитель ніколи не бачив коней». «Як це так?» – здивувався батько. «Сьогодні в школі на уроці малювання я намалював коня, а учитель підійшов і запитав: що це таке?» «Мамо, от чому ти спочатку вчила мене ходити, говорити, а тепер хочеш, щоб я сиділа та мовчала?»

Мудра порада на сьогодні. Подякуйте Богові, що Він дав вам можливість бути татом або мамою. І незважаючи на те, що діти і засмучують, і хвилювання нам приносять, і сльози, і сумні якісь випадки, але діти – це подарунок від Господа. Подякуйте Богові за вашого сина, донечку, за те, що ви – мама чи тато. І ще раз котре поблагословіть своїх дітей добрими словами і зверненням до Господа. Сьогодні, 11 серпня, день сина і доньки. Зовсім скоро на Світлому радіо буде програма «Роздуми про роздуми».

0: І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Навіщо Богу ім'я? Від часу становлення монотеїзму пророки почали говорити, що є лише одне джерело життя, яке і являється творцем усього. Якщо творець один, то виникає запитання, для чого єдиному ім'я? Адже імена людей чи назви предметів існують для того, щоб відрізняти щось одне від іншому собі подібного. А якщо Бог один, навіщо йому ім'я? Від кого ми ще повинні відрізняти Бога? Як розібратися в цьому запитанні? Насправді, це людям потрібно знати ім'я Бога для того, щоб спастися. Бо всякий, хто покличе ім'я Господнє, спасеться, написано в Римлян, 10 розділ, 13 вірш. Але яке це ім'я? У старому заповіті в Бога було багато імен. Саваоф, Бог небесного воїнства, Ель-Шадай, Бог всемогутній, Елохім, всесильний, сущий, той, що вічно існує. Сам Бог у Біблії називав себе то одним ім'ям, то іншим. А як нам називати Бога? Невже всіма іменами? Але їх близько 20 в Писанні. Всі ці імена Бога описують його властивості. Наприклад, сущий – це зовсім не ім'я, а швидше за все властивість Бога, що він був, є і буде, і що ним все існує. Як написано у Писанні, і він є раніше усього, і ним все стоїть. Колосян, 1 розділ, 17 вірш. Або все через нього сталося, і без нього ніщо не сталося, що сталося. Івана 1:3. Отже, якщо у Бога так багато імен, то все-таки яке ім'я Бога? Природа Бога і природа людини різна. Людина – плоть, а Бог є дух. Тому як людина може звернутися до Бога? Це неможливо. Але лише до певного моменту. Господь 2000 років назад вирішив відвідати цю землю. Коли настала повнота часу, Бог, який створив небо і землю, який рухає планети, створює їх, вирішив втілитися в людину для того, щоб ми могли наблизитись до Бога і назвати його ім'я, щоб отримати спасіння. Саме у цьому і полягає наша віра. Як написано в Писанні, і безперечно велике благочестя ця тайна. Бог явився у плоті. 1 Тимофія 3:16. Наша віра полягає в тому, що це сам Бог прийшов до нас в образі Сина людського. Бога ніхто не бачив ніколи. Єдинородний Син, який у лоні Отця, він виявив. Євангеліє від Йоанна, 1 розділ, 18 вірш. Ісус Христос відкрив усім людям людське ім'я Бога і продовжує відкривати. І я відкрив їм ім'я Твоє і відкрию. В Євангелії від Йоанна, 17 розділ, 26 вірш. Ось це і є ім'я Ісуса Христа. Тому що сам Бог став людиною для того, щоб ми, люди, могли звернутися до Нього, до Бога, і спастися. В імені Ісуса Христа полягає наша віра. Як написано в Євангелії від Йоанна, 14 розділ, 9-11 вірші. Ісус сказав йому, «Стільки часу я з вами, і ти не знаєш мене, Филипе? Хто бачив мене, той і Отця бачив. Як же ти говориш, покажи нам Отця?» Хіба ти не віриш, що я в Отці і Отець у мені? Слова, які я кажу, не від себе кажу. Отець, який в мені перебуває, він творить діла. Вірте мені, що я в Отці і Отець у мені. Якщо ж ні, то вірте мені за самими ділами. Чи вірите ви, що через Ісуса Христа говорив сам Бог? Чи вірите ви, що через Ісуса Христа сам Бог творив діла? Отже, це і є предметом нашої віри, яку для нас визначив Господь, що це сам Бог був у Ісусі Христі. Нам необхідно зрозуміти, що після Голгофи, після розірваної завіси в храмі, всі імена Бога з'єднались в одне ім'я Ісуса Христа. І Господь буде царем над усією землею. У той день буде Господь єдиний, і ім'я Його єдине, говорить пророк Захарія, 14 розділ, 9 вірш. Тепер є лише одне ім'я – Ісус Христос, і це ім'я Бог дає нам для спасіння. Бо якщо вустами твоїми будеш сповідувати Ісуса Господом і серцем твоїм вірувати, що Бог воскресив Його з мертвих, то спасешся. Римлян 10:9. Бо всякий, хто покличе Господнє ім'я, спасеться. До Римлян 10 розділ 13 вірш. І вже тепер жодним іншим ім'ям неможливо спастися, тому що Бог визначив для людей лише одне своє ім'я для спасіння. Бо немає іншого імені під небом, даного людям, яким належало б спастися нам. Написано в Діяннях, 4 розділі, 12 вірш. Йоанн у книзі Откровення пише, що на небі є тільки одне ім'я – Отця і Христа. І нічого вже не буде проклятого, але престіл Бога і Агнця буде в ньому, і раби Його будуть служити Йому, і побачать лице Його, і ім'я Його буде на чолах їхніх. Написано в Откровенні, 22 розділі, 3 та 4 вірш.
0: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
2: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
3: Наш дорогий Господь Ісус Христос, я дякую Тобі за те, що Ти помер за мене, і ціною крові своєї Ти заплатив за мої гріхи. Я дякую за те, що Ти відкрив для мене двері вічності. Я дякую за те, що Ти простив мене. Я дякую, Господи, що Ти прийшов заради мене на цю землю. І я хочу тепер іти за Тобою, бути вірним Тобі. Прости мене, Господи, позбав мене від гріхів моїх. Зміни мене внутрішньо, щоб я жив для Тебе повіки. В ім'я Ісуса Христа молюсь. Амінь.

0: це та щит Господь Бог. Господь дає милість та славу. Добра не відмовляє усім, хто в невинності ходить. Світло радіо Еммануїл. Погода на Світлому радіо Еммануїл.
1: На годиннику 9:43. Ви слухаєте Світло радіо Еммануїл. На Світлому радіо прогноз погоди на цей день 11 серпня. Сьогодні вівторок. В Україні утримається переважно суха та тепла погода, проте в окремих регіонах очікуються локальні опади. За даними синоптиків, протягом доби буде

спостерігатись мінлива хмарність. На більшості території країни істотних опадів не передбачається, лише у денні години в західних та північних областях місцями можуть пройти короткочасні дощі з грозами. Вітер дутиме переважно з південно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. Упродовж дня стовпчики термометрів більшості областей України піднімуться до 26-31 градуси тепла. Столиця нашої України, місті Києві, сьогодні в другій половині дня, за прогнозом синоптика, йтиме дрібний дощ, сонячно, в день температура плюс 28, плюс 31.

Сьогодні 11 серпня в США, Німеччині, багатьох інших країнах відзначають тепле сімейне свято «День синів, синів та дочок» або «День сина та доньки, синочка, донечки». Як би ви не назвали, головна є мета цієї події, цього дня – нагадати про важливість уваги до своїх дітей, сина або донечки, нагадати їм і собі, що вони є важливою частиною вашого життя. В незалежності від того, скільки вам років, скільки років вашому синові або донечці, живуть вони поруч із вами чи живуть в іншій країні, вони тут на землі чи вже перейшли у вічність. Є те, що ми можемо берегти в своєму серці, згадуючи про своїх дітей, сина, донечку або синів і донечек. І сьогодні в програмі обговорення теми дня, яка, дасть Бог, розпочнеться о 10-й годині після невеличкого інформаційного блоку, я запрошую вас поділитися теплим спогадом про вашого сина чи донечку, можливо, про синів і донечек, чи сина і донечку. Дві умови для вашої участі. Ваша історія має бути про вас, як батька чи матусю і вашу дитину, сина чи доньку. І ваша історія має бути світлим спогадом, теплим спогадом. В нас різні бувають дні в стосунках з рідними, з дітьми. Давайте сьогодні згадаємо тепле, добре, світле. Нехай це зігріє інших. Нехай це теплом доторкнеться до інших. Мета нашого спілкування, можна сказати, що це дасть нам можливість познайомитися ближче з вами, один з одним. Але головне, що хтось, почувши вашу історію, ваш теплий, світлий спогад, можливо, зможе застосувати це в своєму житті, в своїх стосунках з сином, донькою, онуком, онучкою, племінником, племінницею, просто в родині. Так, наприклад, колись в мене було, я прочитала один коментар, що є три моменти, які дотримуються люди, які проживають в цій родині. Один я, ми і так робили, цілувати на ніч, бажати добраніч. Другий, нам незручно робити, споглядати віконечко, колись хтось виходить з дому і махати рукою. Ну, на четвертому поверсі це не дуже нам зручно, може не дуже бути видно, дерева є біля будинку. Але ще одне, от я для себе взяла, коли хто-небудь повертається додому, припинити робити свою справу і вийти зустріти цю людину. Тож, хто сьогодні може почути вашу історію, ваш теплий спогад про вас, як тата чи маму, і вашого сина чи донечку, і це може і його збагатити в їхніх стосунках з дитиною, з онуками, з дітьми. Сьогодні в день синів та дочок, сина і доньки, нам надіслали на світле радіо повідомлення, що сьогодні взагалі всесвітній син, сина та донечки. Ми погоджуємося. Головне, щоб залишалось головним – увага до своїх дітей. Можливо, особливо сьогодні. Нагадування, що вони для вас важливі. І участь в програмі «Тема дня» – світлий, теплий спогад про вас, як батька і маму, і про вашу дитину, сина чи донечку.

0: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо «Еммануїл».
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.
2: Шкідлива звичка, мов м'яке крісло, сісти легко, а встати вже важко.
3: На Світлому Радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: Радіо Еммануїл. 10-та година. Бог прикрашає тобою свій світ. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить у півдні. З боку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише твоїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Молитва за вірних партнерів радіо єпископа Михайла Паночка. Приймайте благословення.
2: Боже наш і Отче наш, сердечно дякуємо тобі, що даєш можливість виходити з твоїм словом через це світле радіо. Ми щиро дякуємо тобі за всіх наших радіослухачів. Ми вдячні тобі за всіх тих, хто підтримує цю передачу молитовно. Дуже вдячні ми тобі за тих, хто підтримує матеріально. Я особливо молюсь, Господі, за жертводавців. І розположи ще багато сердець, які могли б своєю лептою, своїм фінансуванням підтримати, щоб це радіо, яке несе чисте твоє слово для спасіння, для ісцілення людських душ, щоб це радіо продовжило працювати на збудову України. Благослови тих, хто підтримує її, і хай твій Святий Дух покладе ще багатьом на серце розположитися, щоби чиста свята євангельська наука і твоє вічне живе слово, і пісні християнські лунали в Києві і в області, і щоб їх могли почути ті люди, які потребують, яких серце є відкрито. Я молю це, Отче, в чудове ім'я Ісуса Христа і для слави Твоєї. Амінь.
0: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.
3: Те, що об'єднує.
4: Те, що дає поштовх до дії. Те, що стосується кожного.
3: Те, де ви можете зустрітися з собою.

0: де ви можете зустрітися з Богом.
1: Розпочинається обговорення теми дня.
2: 10:04 на годиннику. Сьогодні 11 серпня. Ви слухаєте Світле радіо Монаїл. На Світлому радіо розпочалась програма, інтерактивна програма. Це означає, що вона йде в прямому ефірі. Тема дня. Про що сьогодні пропоную вам поговорити? 11 серпня в США, Німеччині, в інших країнах відзначають чудове сімейне свято – День синів та дочок, або День сина та донечки, або Всесвітній День сина та донечки, як би ви це не назвали. Головне, що у цього свята є мета. І головною метою цього дня є увага батьків до дітей, свого сина, донечки, і нагадування, що вони є важливою частиною вашого життя. В незалежності від того, скільки вам років, скільки років вашому синові чи вашій донечці, живуть вони поруч із вами чи мешкають в іншій країні, вони тут на землі або вже перейшли у вічність. Запрошую вас в цій програмі обговорення теми дня поділитися теплим спогадом. Це дуже важливо, щоб спогад був світлий і теплий про вашого сина і донечку. Чи просто про сина, чи просто про донечку, чи про синів та дочок, якщо їх у вас не один, не два. Можливо, у вас була якась приємна, особлива родинна традиція. Розкажіть про неї. Чи вам пригадається якась весела? Чи вам пригадається якась весела подія, пов'язана із вашою дитиною? Або ви згадаєте якусь сімейну подорож чи поїздку, особливе свято чи подарунок. Головне, для участі вашої в нашій програмі обговорення теми дня є дві умови. Історія ваша має бути про вас, як про батька чи як про матусю і вашу дитину, вашого сина або донечку. І ваша історія має бути світлим, теплим спогадом. Яка мета такого нашого спілкування сьогодні, в день синів та дочок, сина та донечки? По-перше, це дасть нам можливість ще більше пізнати один одного, познайомитись, щось цікаве довідатись про вас. Завдяки тому, що ви нам про себе розповісти і про вашу дитину, ваші стосунки. І головне, хтось, почувши вашу історію, ваш теплий спогад, зможе застосувати це в своєму житті, в своїх стосунках з сином, донькою, онуком, онучкою, племінником, племінницею і так далі. Можливо, ваш приклад, ваша традиція, ваші якась особливі стосунки, які у вас були чи залишаються вони для когось, можуть стати прикладом, добрим прикладом. Тож сьогодні ми говоримо про вас і вашу дитину, сина чи донечку. І ваш вік чи вік вашої дитини взагалі не має ніякої різниці. Телефонні студії для вашої участі. Ви можете двома шляхами прийняти участь в нашій програмі. По-перше, ви можете до нас зателефонувати чи написати допис. Номер для дзвінків. Їх декілька. 067-123-75-75, 050-67-28-007, або київський міський номер телефону 044-357-67-28. Також є номер для дзвінків або дописи по вайберу і телеграму 093 558 4412. То я пробувала прийняти телефонний дзвінок на номер 050.

У Вайбері нам надіслали листівочку. Дві дитинки, хлопчик і дівчинка, це можуть бути братик і сестричка, так є в родині. Вони стоять, обійнявши один одного. І там є допис. 11 серпня, тобто сьогодні 11 серпня, Всесвітній день синів та донечок. Сини та донечки – це наше щастя, наша гордість, наша надія, наше майбутнє. Нехай вони ростуть здоровими, щасливими, під мирним українським небом. Так, нехай діти наші ростуть під мирним небом. Нехай в них буде і дитинство, і юність, і молодість. Нехай вони пізнають Господа, нехай вони шанують батьків, нехай батьки їх люблять. Нехай буде мир в родинах України і в нашій країні.

0: І далі написано побажання. Сини і донечки, це наше найбільше щастя, наша гордість, наша надія та продовження роду. Нехай кожна дитина буде здоровою, усміхненою, щасливою. Нехай в їхніх серцях завжди панують любов, добро, віра у прекрасне майбутнє. Бажаю всім, синочкам і донечкам, мирного неба, міцного здоров'я, здійснення мрій та щирої батьківської любові. Нехай Господь береже наших дітей, а над Україну якнайшвидше запанує мир. Зі святом, дорогі діти! Хоча можна сказати ще зі святом, батьки, зі святом, бабусі, дідусі, тому що в них також є діти. Будьте щасливими. Щастя діткам, синам, донечкам, щастя батькам. Заради вас вірять в перемогу, і там на передовій знаходяться наші воїни. Зателефонували на мобільний номер телефону 067-123-75-75. Передаю мікрофон і нагадую, що сьогодні ми говоримо про вас, як маму чи тата, і про вашого сина і донечку. І від вас теплий, світлий спогад ваших стосунків. Ви прямому ефірі, вітаємо вас.
1: Так, дуже вітаю всю радіостанцію, всіх слухачів дорогоцінних, які є і мами, і бабусі, і татусі, і все, що їх зв'язала доля з тим спадком. І я зразу згадала, що діти – спадщина Господня. Діти є від Господа, хоча вони мають живих батьків. Да, ми всі, от ми ще живі, да? От ми живі батьки, ми ще не повмирали, слава тобі, Господи, і ми живі батьки. Але якщо в душі батька, мами, бабусі, дідуся є от таке почуття, що це моє, від моєї дочки народилися внуки, від мого сина народилися такі мої спадкоємці. Ви знаєте, це так радіє душу краще, ніж мішок золота під дверима. Я вам скажу просто про себе, що я вже не один раз казала, що в моєму житті були деякі такі несподіванки, і дав

0: Бог мені дочку Софію. Це мені дав Бог. І добре, що я то усвідомила, коли мені було 24 роки, я це дуже сильно усвідомила. Мені навіть був такий сон. Ну, справа не в тому. Ви знаєте, я от нещодавно з нею спілкувалася після її повернення з Запоріжжя. Вона приїздила до свого нареченого, який є військовий. Ми провели дуже добрий час, але, ви знаєте, війна є війна. Ну, справа не в тому. Але я, коли вона приїхала, моя дорогоцінна, моя красавіця, моя дочечка, ви знаєте, я так думаю, Боже, скільки в неї, слава тобі, Господи, енергії, скільки такого натхнення, очки сяяли. Вона приїхала в гарному настрої, вона бачила військових, вона побачила ту всю ситуацію. Їм навіть поїзд зупинявся, і вони вимушені були покинути той потяг і вийти, тому що скрутний час і дуже велика відповідальність, опасність. Ну вона що? Ви розумієте, дочка, от вона може бути копією матері, а може бути копією батька. Вона в мене копія її біологічного батька. Ну, так сталося, що він був тільки, ну, так сказати, біологічним батьком, але я ні в чому його не обвинувачую, ні в якому разі. Він є біологічний батько моєї доньки, він там не винуватий в тих обставинах, які потім сталися. Неважливо. Головне, що вона має прекрасний характер, вона ніколи не буде казати неправду, вона ніколи не скаже такого, щоб людину обідити, позаздрити. Ну, це супер. Я так вдячна Богу. Ви знаєте, чесно кажу, так вдячна Богу. І от, коли в мене навіть такий зір почав трошечки гіршати, я кажу, Соня, давай, прийди до мене, мені треба почитати перед зібранням церковним. Будь ласка, прийди, ну, не то, що там я тобі щось дам, чи там що. Кажу, добре, добре, мама, мамочка, обов'язково я прийду. Ми почитаємо, і мені це так приємно, такий бальзам на душу. Тому що моя мама, вона не читає Біблію, а от я читаю. І я привчаю всіх своїх сімейних, ну, можна так сказати, Богу дякувати, що я їх просто прошу читати, тому що в мене от зараз така, ну, no problem називаєте. І я дуже радію, що моя сім'я, вона радіє в наших дітях, які б вони не були баловані, не розбаловані, чи там трошки не, ну, ми всі недосконалі, да. Ми не є боги, як то кажуть, ну, нічого, все буде добре. Я хочу сказати всім, побажати зараз на протязі декілька секунд, дорожіть своїми дітьми, які б вони не були, це дуже дорогий спадок для всіх нас. Амінь.
1: Це була пані Лариса зі Львова. Спасибі, що відкрили наш шатер. Очікуємо на участь тих, хто може поділитися теплим спогадом про свою дитину. Це може бути син, донечка або і син, і донечка. Так, ще раз не вийшло прийняти дзвінок за номером 050. Якщо у вас є можливість, наприклад, у вас з ором так само не дуже добре, будь ласка, просіть ваших рідних, щоб вам налаштували телефон на номер 067. Тому що з номером 050, це наш запасний номер телефону, інколи бувають ось такі несостиковочки, і вони відволікають ведучих, вони трішки заважають проводити ефір, коли я якби беру слухавку, тому що це апаратура, і насправді немає зв'язку. Ну, ось третій раз я не буду, вибачте. Телефонуйте, будь ласка, номер 067-123-75-75, 044-357-67-28. Просіть, будь ласка, ваших рідних, щоб вони вам налаштували ваш номер телефону на усі номера нашої студії. Наш активний номер, самий активний, 067.

0: До нас приєднується, зателефонувавши по вайберу, одну хвилиночку, навіть менше, я зроблю гучним мікрофон для дзвінків по вайберу і залюбки передаю мікрофон, щоб послухати теплий спогад. Просто сумки з дитиною, своєю дитиною, сином, донечком, незважаючи на вік цієї дитини, незважаючи на ваш вік, дуже хочеться почути теплий спогад. Щоб це не було, ваша родинна якась традиція, якась поїздка, ваші стосунки, якісь це, можливо, було свято, чи коли дітки були маленькими, чи коли вони вже підросли, чи зараз які у вас стосунки. Головне, нехай це буде світлим, теплим спогадом. Передаю мікрофон для того, хто подзвонив по вайберу. Ви вже в прямому етері. Вітаємо вас. Представтесь, будь ласка, ми вас слухаємо.
1: Доброго світлого дня, моє світле радіо. Любов Ракуса з далекої Данії. З великим задоволенням приєднуюсь до нашого інтерактиву. Яка чудова сьогодні програма, яка світла, гарна тема про дітей. І такі нахлинули спогади із мого дитинства, із дитинства моїх дітей, онуків, правнуків. Насправді я вдячна Богу, я вдячна від усієї душі Богу за моїх батьків, які нас виховали, які нам передали свою любов і, головне, віру. Я дякую батькам моїм. У мене самої є і син, і донечка. І в мене є другий син. Це мій зять, якого я люблю як рідного сина. Він мене називає своєю мамою, і я для нього мама. Це наш Максим, який зараз захищає наше рідне місто Суми. І при нагоді хочу просити, дорогі брати і сестрички, просто моліться за Суми. Там зараз йдуть на знищення нашого міста Суми. І Максим зараз із побратимами, це артилеристи, вони в дуже опасному місці. Кожний день і кожну ніч вони працюють. Вони боронять наше місто Суми. Я дякую Богу за мого дорогого зятя. У мене дочечка, моя дорогенька дочечка Оксаночка, яка чекає свого коханого чоловіка Максима з війни. Я знаю, що Максим молиться, Оксаночка молиться. Вони, Максимушка, узяв із собою маленьку Євангельку. А мій рідненький синочок, Дімочка, він вже давно живе у Латвії, куди він забрав свою сім'ю. Це ще майже 12 років назад він перевіз їх у Латвію, де він був там на заробітках, і забрав туди свою сім'ю. І я вдячна Богу, і я вдячна Богу, що я свою віру я передала і Дімочці, моєму синочку. Зараз він працює у Швеції, і він мені показує свою нову квартиру, де він зараз тимчасово живе. І я бачу, в нього на тумбочці лежить моя Біблія, яку я йому подарувала. Ви знаєте, вибачайте, я була так вражена, я так була сильно зворушена. Синочок узяв Біблію з собою, як і мені казав, мама, я зроблю все, щоб і мої діти були нашої віри. ви знаєте, саме головне в нашому житті, як батьків, це так, нехай наші діти будуть здорові, успішні, але головне, нехай наші діти пізнають Бога, нехай вони будуть з Богом, і нехай Господь оберігає їх на всіх дорогах і путях. Ну, це все, що я хотіла сказати. Дякую вам.
0: Дякуємо вам, пані Любові, що не просто розповіли, ось моя родина така-така, сказали, що є дійсно головним. І ви знаєте, розділяю вашу радість разом з вами стосовно того, що дитина поїхала, син, в іншу країну. Чи можна не брати Біблію? Ну, можна, наприклад, встановити додаток в телефон. Хто розуміється на цьому, в кого є смартфон, айфон, то можна встановити додаток. Але є щось важливе. І так важливо, що можуть зробити батьки для своїх дітей, передавати ту віру. Тому що це як фундамент життя. Коли це є, то тоді інше, воно, знаєте, це як паровоз, ота віра. А вагончики, вони вже далі будуть причепом передати ту віру. І що можете ви зробити? Подарувати дитині Слово Боже.

Запрошуємо вас до участі в програмі «Сьогодні Всесвітній день синів та дочок» або просто «День сина та доньки». І головною метою цього дня є увага до своїх дітей. Нагадування, що вони є важливою частинкою вашого життя. Це не залежить від того, скільки вам років, навіть якщо ви вже бабуся і прабабуся. Це не залежить від того, скільки років вашій дитині. Ну, вона ж залишається вашою дитиною, хоча вже й сама може мати дітей або навіть внуків. Цей день для того, щоб, от ще раз, чи молитвою, чи фізично, чи теплим спогадом доторкнутися до своєї дитини, зателефонувати, сказати добре, благословити добрими словами чи молитвою. Ось таке чудове сімейне свято – День сина і донечки.

0: Тема нашого спілкування – ваш теплий спогад про вашого сина, донечку, або, можливо, і про сина, і про донечку. Яка у вас, в вашій родині, була чи є приємна, особлива родинна традиція? Можливо, вам згадується якась весела подія, яка була пов'язана з вашою дитиною, якась сімейна подорож, поїздка, особливе свято чи подарунок. Головне, щоб ваша історія була пов'язана з вами, як з батьком чи мамою. І вона стосувалася вашого сина або донечки. І незважаючи на те, які обставини в стосунках з вашими дітьми були, поділіться теплим спогадом, світлим спогадом. Нехай і нам стане світліше від того, що ви розкажете про вашу дитину, сина чи донечку.
1: Доброго дня!
0: Вітаємо, ви в прямому ефірі. Ми вас слухаємо. Представтесь, будь ласка.
1: Доброго дня! Анна, Харків. Існує розхожа приказка: діти – це наше майбутнє. А що воно означає, мабуть, ніхто не зможе пояснити. Кожна дитина оригінальна, і таке ж оригінальне майбутнє вона буде забезпечувати. Наш син ще в трьохлітньому віці проявив тягу до малювання. Тато відразу купив йому акварельні фарби. Малюнки були абстрактного виду, але один професійний художник сказав, що в нього хороше почуття кольору. В школі вчитель малювання зачислив його сина нашого Євгена з грецькою «Євгеніка – хороше народження» в гурток малювальників. І вчитель сказав нам, батькам, що з нього буде хороший художник. Та в наших родинах не було представників мистецтва. Наші родини – хлібороби і робітники, ми – батьки, інженери. Тому ми не сприйняли серйозно відгук учителя. Після закінчення 10 класу ми радили сину вступити в інженерно-будівельний інститут на архітектурний факультет. Але з'ясувалося, що син хоче таки бути художником. Але в Харківський художній інститут вступати не хоче, бо там 5 років вчать малювати портрет Леніна. Де ж тоді вчитися професійному малярству? На допомогу прийшов наш знайомий. В нього був знайомий пастор в Німеччині. По його визову Євген виїхав в Німеччину, в місто Тегензеє, Баварія. Працював кухарем в ресторані, щоб оплачувати навчання в художній студії. Повернувшись в Україну з десятком хороших картин великого формату, олійними фарбами, зробив авторський альбом своїх картин. Працівниця Харківського художнього музею розповсюджувала їх в музеях України. Врешті картини Євгена взяв Харківський художній музей. Нам, батькам, подобаються 3 картини на релігійні теми: Різдво Христове, Загибель віри. Це картина, намальований такий хрест, який криса їсть. Тому що це радянські часи, відображені на його картині. І чаша Грааля – це символ таємної вечері. Заробляє гроші в рекламних фірмах, а малює те, що хоче. Було багато труднощів, та з Божою допомогою все вийшло так, як бажав наш син. Слава Ісусу Христу, Господу нашому. Дякую.
0: Дякуємо вам, пані Анна, що розповіли про свого сина. Скажіть, будь ласка, у вас же в квартирі також висить одна чи, може, декілька його картин?
1: Так, є у нас, в нього є ще гравюри, то у нас картин немає, а гравюри є.
0: Угу.
1: Є одна дуже приємна така, називається «Королівський обід». Там в саркастичній формі зображено бажання людей побільше їсти. Всім, хто приходить до нас в гості, дуже подобається її розглядати.
0: Угу.
1: Дякую.
0: Дякуємо і вам за вашу участь. Поділяємо вашу радість. І ви знаєте, я слухала, згадалась, як пані Лариса, яка перша подзвонила, сказала про те, що зазвичай дитина схожа чи на маму, чи на тата. І ось історія пані Анни про те, що їхній син зовсім на них, на батьків, не схожий. І навіть не схожий не тільки тим родом діяльності, яким вони займалися, пані Анна, зі своїм чоловіком, зовсім інше, да? Хліборобство і мистецтво. Ну, це навіть не паралельно, це просто протилежність. Але так важливо, допоможи Господь батькам побачити в дитині і вчителям побачити в дитині оте дар, талант, оте зернятку. І допомогти, щоб воно проросло, чи знаєте як, маленький такий бутончик, допомогти, щоб це розкрилося. Це так важливо. А ще мені згадалося зранкової посмішки про іншого художника, який розповідав татові про вчителя малювання. Прочитаю для тих, хто, можливо, вранці цю історію не чув. Повертається син зі школи додому і каже татові: «Тато, уявляєш, наш вчитель ніколи не бачив коней».
2: Як це так?» – дивується тато.
0: «Сьогодні в школі на уроці малювання я намалював коня, а учитель підійшов і запитав: а що це таке?» Так що дітки в нас бувають інколи такими дуже цікавими, і якщо вчитель не зміг розпізнати, що це кінь був, о, то значить такі таланти до малювання. Дуже схожий діалог між мамою вже і сином. Син повернувся зі школи дуже нахмурений, насуплений, і мама каже: «Що сталося? Отримав погану оцінку?» «Да, мам. Чому так сталося? Ти ще не зрозумів запитання вчителя?» «Та ні, цей вчитель не зрозумів мою відповідь». Сьогодні 11 серпня. День синів та дочок. Або день сина та донечки. Це така дивна можливість ще раз, чи фізично, чи в думках, доторкнутися до своєї дитини, сказати їй щось добре. Є така можливість обміняти, благословити в молитві, звернутися до Господа в молитві. Якщо так сталося, що ваша дитина з різних причин вже у вічності, то ваш теплий спогад, він також може збагатити слухачів Світлого Радіо, тому що стосунки з дітьми, так само, як і дітей з батьками, вони бувають різними. Інколи все добре, це може бути родинний відпочинок, святкування якогось дня, якась поїздка. Це може бути, коли діти готують, допомагають щось, прибирають щось. Будь-що, будь-що. Буває не все добре. Про недобре сьогодні давайте ми не будемо говорити і давайте не будемо згадувати. Нехай, знаєте, Як темрява, вона зникає завдяки чому? Тому що з'являється світло. Ось нехай ваш теплий, світлий спогад про вашого сина і донечку. Все те, ну що не просто було у ваших стосунках, воно розсіє, розвіє. І запрошуємо вас поділитися вашим теплим спогадом про вашу дитину, сина чи донечку. Про вас, як маму або тата. І про те, що було у ваших стосунках тепле і світле.

0: Телефони студії 067-123-75-75, на номер 050-67-28-007 знову телефонують. Вже не телефонують, телефонують. Ну, спробую прийняти дзвінок. Алло? Вийшла. Слава Господу. Вітаємо вас у прямому ефірі. Представтесь, будь ласка.
1: Я тут Раніна в Морозиль. Я дуже рада. І дякую Богу, що Господь поміг мені, щоб мої радіо... ...з радіо моє більше...

0: катран. Це така біль була, що я без мого радіо. Життя. А коли вчора принесли мені приймач, який відремонтували і включили. Алло, алло.
1: Ми вас чуємо, пані Ніна, я прибрала музику. Може ви поправити трішечки слухавку, щоб вас було краще чутно?
0: Алло.
1: О, тепер краще.
0: І ви знаєте, вчора порадувалась, що почула моїх знайомих, моїх друзів, радіоведучих, радіокоманду. Але коли почула, що телефон не обслуговується, зразу теж тяжко стало на душі. Бо так хочеться більше радіти. Але сьогодні дякую. Дякую, Боженько, тобі за це, що ти, Господь, почув мою молитву і приєднав мене до мого радіо, до моєї радіородини. І я дякую. Дякую, скільки житиму, скільки дякуватиму Богу за це радіо прекрасне. За все, що ми чуємо, назидаємо через наше радіо і Слово Боже, і всякі свідчення, і молитви. І ми приєднуємося. Я в своїй родині, в своїй сім'ї. А по темі я хочу сказати, що в мене теж сім'я була дуже прекрасна. Двоє діточок були. Це мої одуванчики. Ми з чоловіком їли, любили їх. І в нас сім'я була прекрасна. Ніколи не було ні сварок, ні слів поганих, ні обід ніяких. Ми старалися розказати одне одному. І я ж хочу сказати, саме основне – це слухати дітей. З дитинства, коли ще маленькі були, навіть говорити не вміли, а старалися сказати татові і мамі, треба їх слухати. А підросли, прийдучи з школи, вони старалися все розказати. Підросли, навчались в інститутах, приїдуть, теж старалися розказати. А ми старалися вислухати і раділи, любили, обнімали. Це саме основне в нашому житті – проявляти цю любов, а потім отримувати відповідь на любов через те, що беруть від батьків своїх найпрекрасніше – любити батьків, поважати. Що хочу сказати, мого меншенького синочка вже 29 років немає, а старшенький синочок, йому 58 рік, але він зараз доглядає. Я не зряча. І він третій рік доглядає мене. І я дякую Богу за цей подарунок. Він завжди мене і обніме, і поцілує, і поцілує, і покупає. І всім пригорне. Так що я хочу сказати, що любіть дітей, і вони вас будуть любити. Але любіть чистим серцем, щоб не було нічого притворного, а щоб постійно була в наших серцях любов до дітей, і ми обов'язково отримаємо любов від наших діточок. Дякую вам. Боже, нехай вам благословить.
1: Розділяємо вашу радість, пані Ніна, що ви змогли до нас приєднатися. Якщо є можливість, передайте, будь ласка, вашому синові, щоб на номер 067 він налаштував ваш телефон, тому що от насправді важко прийняти за номером 050 телефонний дзвінок, тільки, здається, з п'ятої спроби в мене це вийшло. От якщо є така можливість, то, будь ласка, просіть ваших дітей, синів, дочок, сина, донечку, щоб налаштували ваш телефон на номер 067-123-75-75, і тоді буде значно простіше вам до нас додзвонитися, прийняти участь в програмі. Я почула дуже важливу пораду, якою поділилася пані Ніна. Слухати діток. Приділяти їм увагу, про що сьогодні і нагадують.

0: намагаються в цей Всесвітній день сина та доньки приділяти увагу, що для цього потрібно зробити, послухати дитя.
1: Моя подружка якось розповідала, що вона на кухні, в кухні щось готує, син грається в кімнаті, і воно з кухні йому щось кричить, щоб він там щось зробив. І кажу, уявляєш, не робить. Я кажу, Тань, от уяви, ти хочеш з кухні кинути м'яча своєму синові, який знаходиться в кімнаті, щоб він його спіймав. Ні, ну так же не вийде. От дійсно так не вийде. Ти в кухні, він в кімнаті, ти йому щось кричиш. Потрібно не просто підійти до дитини, приділити увагу, поглянути в очі, якщо дитинка маленька, сісти, щоб в очі їй подивитися. Зоровий контакт візуальний, він дуже важливий. Коли до вас звертається дитина, син, донечка, не тільки маленька, зараз зоровий контакт. Є така можливість. Поруч ваш син, ваша донечка, обійміть їх. Якщо навіть це якби незвично для родини, от просто спробувати, ну, переступити через якусь неяковість, обійняти, це так важливо, особливо зараз, під час війни, оці дотики, вони дають якесь, знаєте, чувство захищеності, підтримки. Ти не один. Я ділилася в нас у родині, от в дитинстві так було, коли ми йшли спати. Ми цілували тата, маму, сьочку, казали добраніч, вони нас цілували. Вже багато років пройшло. Ми так робимо. Якщо ми разом зі старшою сестрою перед тим, як піти спати, вона так робить. Вона цілує щочку, губки, і вона каже добраніч. І знаєте, якщо в нас вийшло якесь непорозуміння, то ти стаєш перед вибором, то як, побажати добраніч чи ні? І якщо ми це робимо, то це наближає нас один до одного. І наші стосунки, вони зберігаються, навіть якщо виникло якесь непорозуміння.

Ще одна посмішка стосовно того, як можуть інколи говорити дітки. Зараз згадалося про вечір, коли дитина лягає спати. Якщо ви вранці почули, я думаю, що вона не буде зайвим, якщо і зараз нагадаю також, як дітки і коли реагують на опіку, увагу батьків. Баюкаю на руках 5-річного синочка, співаю пісню за піснею, чекаю, поки дитина засне. Хвилин через 10 син запитує: «Мама, коли ти співати перестанеш? А то я так хочу спати!» «10:48 на годиннику. Цій годині обговорення теми дня завершиться. Ми послухаємо музичну композицію, потім буде невеличкий інформаційний блок, інструментальна класична музика в кінці години. І об 11:00 після невеличкого інформаційного блоку запрошую вас до участі в програмі «Тема дня». Сьогодні, 11 серпня, відзначається сімейне свято «День синів та дочок» або «День сина та донечки». І головною метою цього дня є увага батьків до свого сина або донечки і нагадування, що вони є важливою частиною вашого життя. І ми говоримо про те, яким теплий спогад, світлий спогад є у вас у ваших стосунках з вашою дитиною, сином або донечкою, і запрошуємо цим поділитися з нашими слухачами. Почуємося вже об 11:00 після невеличкого інформаційного блоку.

0: полюбив правду і зненавидів беззаконня. Тому помазав тебе, Боже, Бог твій, єлеєм радости більше, ніж спільників твоїх.
1: Псалом 44, вірш 8.
2: А може сюди натиснути?
3: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.

0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А вона і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: заспокойтеся і пізнайте, що я – Бог. Піднесуся між народами і прославлюся на землі.
1: Псалом 45, вірш 11.
0: Де б ви не були, будьте там з Богом.
2: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
3: Дорогий наш Небесний Отець, ми приходимо до Тебе в молитві в ім'я Сина Твого Ісуса Христа. І на наших руках ми несемо до Тебе нашу державу Україну. Благословляємо ту частину території, яка є тимчасово непідконтрольною офіційній владі. Там живуть наші брати і сестри. Благослови їх, Господь. Благословляємо Крим, всіх людей, які там проживають. Благослови, Боже, хай наша країна, вона буде в єдності, вона буде в мирі, вона буде в любові в ім'я Ісуса Христа. Хай прийде в Україну мир, хай прийде в Україну злагода, хай прийде в Україну спасіння, процвітання. Благослови, будь ласка, владу, законодавчу, виконавчу, судову гілку влади. Благословляємо нашого президента. Благословляємо парламент, благословляємо прем'єр-міністра, благословляємо всі міністерства, відомства, всі силові структури, всі обласні і районні державні адміністрації, обласні і районні ради, благословляємо все місцеве самоврядування, хай в кожному місті, в кожному селі, в кожному і великому, і маленькому населеному пункті буде проповідано Євангеліє, буде спасіння твоїх людей, Боже, і навернення до тебе в молитві. Во ім'я Ісуса Христа ми молилися. Амінь.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Я постійно слухаю це радіо, і я бачу, як це благословенне Богом радіо залежить від кожного із нас, так само як церква, від кожної копійки, від кожної пожертви. Вона живе цим. Це як кров, яка рухається по жилам, тому що без цього не може бути ні мікрофона, ні студії, нічого. І я хочу сказати, що це не просто пожертва, це велика інвестиція в Боже Царство, Божу роботу на цій землі. І тому я знаю, що Бог хоче вас благословити рясно. І я сьогодні хочу молитися і просити: Господь, благослови кожну людину, яка не тільки слухає це радіо, яка вкладає свої гроші, свої копійки, свої ресурси в те, щоб це радіо поширювалося і слово Твоє примножувалося. Я благословляю кожного, хто жертвував, жертви і буде жертвувати на це служіння, і вірю в великі благословення. Ти кажеш: хоч в цьому випробуй мене. І ми випробовували тебе, і ми знаємо, що ти благословляєш, і ти ніколи не будеш в боргу. Благослови радіо, благослови кожного, хто підтримує це радіо, і нехай царство Твоє поширюється по цій землі для слави Твоєї. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва з вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Доброго Божого ранку всім діткам Божим. Хочу ясних Божих благословінь всім побажати і подякувати ще раз за наше прекрасне світле радіо, за ці чудові теми, які ви піднімаєте. Ви надихаєте нас на життя, наповнюєте наше серця радістю. І ніколи старіти тоді. Треба приймати усьому участь.
1: В ефірі обговорення теми дня.
2: На годиннику 11 годин 7 хвилинок ви слухаєте Світле радіо Маниїл. На Світлому радіо продовжується програма «Обговорення теми дня». Ранкова програма «Обговорення теми дня» транслюється на Світлому радіо, виходить в прямому етері з понеділка по п'ятницю. З 10 до 12, в суботу з 10 до 11, в неділю поки що вона транслюється повторі. Тож сьогодні, у вівторок, 11 серпня, наша програма йде в прямому етері, і ви можете прийняти участь в цій програмі. Як це зробити? Потрібно до нас зателефонувати або написати допис. Про що ми з вами сьогодні говоримо? Сьогодні 11 серпня. В США, Німеччині, в інших країнах відзначають важливе, тепле, сімейне свято, День синів та дочок, або День сина та доньки, День синочка, донечки, всесвітній День сина та доньки, як би ви не назвали. Є головна мета цього дня – це увага до своїх дітей, сина, донечки. І нагадування про те, що вони є. Навіть якщо вони вже у вічності, вони є важливою частинкою вашого життя. Якщо якась людина, яка особлива для нас, дорога, тим паче, якщо це дитина, коли вона за різних обставин приходить у вічність, наприклад, моя бабусечка, вона ховала свого сина. Мого тата. Він перейшов у вічність раніше, ніж вона. Но це ж не означає, що все. Він припинив бути в її житті чи в моєму житті, як доньки. Ми згадуємо теплі спогади про тата. Але сьогодні пропоную вам в цій програмі обговорення теми дня згадати теплий спогад про ваших дітей, вашого сина, вашу донечку. Чи це була якась приємна, особлива родинна традиція, можливо, вона так і залишається? Чи це якась весела подія?

яка пов'язана з вашою дитиною, сімейна подорож, поїздка, поход куди-небудь, свято, подарунок. От тепле, світле, те, що ви можете дістати і поділитися з усіма, тому що є наша родина, що ми іншим не розповідаємо. Це нормально і це правильно. І ми сьогодні пропонуємо вам згадувати не таке, знаєте, похмуре, а світле, добре, навіщо? Я впевнена, що оці теплі спогади, які у вас є, вони не тільки вам світло, тепло, спокій на душі приносять, а коли ви ділитеся з іншими, розповідаєте, от, наприклад, під час програми обговорення теми дня, ті, хто почують, їм також може стати світліше, тепліше, або, можливо, це викличе посмішку. І ваша історія, якщо це якийсь практичний приклад, вона може стати і для когось прикладом, поштовхом, застосувати це в стосунках в вашій родині з вашою дитиною. Вже ділилась, наприклад, пані Ніна з Ворфеля. Вона говорила, що дітей потрібно слухати від народження і далі, і далі, і далі. І потім це повернеться, вона розповіла про свого старшого сина, який опікується нею. Обійняти, допомогти. Якщо ви віддаєте, вкладаєте, воно повернеться. Теплий спогад ваших стосунків, світлий спогад. Ви, як батько чи матуся, і ваш син, і ваша донечка. Ось така мета сьогоднішньої нашої програми, яка так і називається «Теплий спогад про вашого сина чи донечку». Нагадую, телефони для студії, для вашої участі, якщо вам зручніше написати допис або зателефонувати по вайберу і телеграму, для цього є номер 093-558-4412. Якщо вам зручно телефонувати на звичайний мобільний номер телефону, для цього є декілька номерів 097-123-75-75 або 044-357-67-28. І, може, ви також спробуєте, як пані Ніна телефонувала на номер 050-67-28-007, може і у вас вийде додзвонитися на цей номер телефону. В той час, як лунала пісня, нам надіслала допис по вайберу пані Любов Ракуса про свого сина. Він мене настільки потішив. Такі дітки наші, от вони такі. Вона написала не тільки для того, щоб ведучий прочитав, а також поділитися з усіма слухачами, що я хочу зараз і зробити.

мій теплий спогад. Ми з синочком прийшли додому з дитячого садочку з декількома фотографіями з дитячого свята новорічного. Коли відзначають Новий рік, зазвичай запрошують фотографа. Так було раніше, так, наприклад, і в моєму дитинстві було і моїх братів, і ось про це пише пані Любов Ракуса. Приходить фотограф і фотографує там з Дід Морозом, чи з ялинкою, чи зі Снігуркою, ну, хто там в гості прийшов, може ще якісь казкові герої, їх фотографують. І ось вони повернулися з дитячого садочку з такими фотографіями. І на одному фото мій синочок в костюмі зайчика, а по обидві сторони у нього дві дівчинки в красивих платічках. Дівчинки в одязі сніжинок, усміхнені. Мій синочок так серйозно мені каже: «Мамо, у мене буде дві дружини». Я йому також серйозно відповідаю і запитую: «Синочок, а навіщо тобі дві дружини?»

Я читала історію про те, як тато вирішив допомогти своїй дружині, чоловік допомогти своїй дружині, вона поїхала кудись по важливим питанням, а він вирішив, коли донечка вже прокинулася, піти з нею на прогулянку. Це була холодна пора року, то він так швиденько вдягнув її, щоб все було на місці, щоб дитинка раптом не застудилася на вулиці. Швиденько сам вдягнувся, вони вийшли вже всередину парадного, стоять біля ліфту, чекають, поки ліфт підійметься, і дитинка починає запитувати: «Тата, а на вулиці холодно?» «Холодно, донечка, потрібно тепло вдягнутися, так, і шапку, і шубку, і чоботи. Дитя замовкла, а потім каже: «Тато, а чому ж я стою в шкарпетках?» Батько так швиденько збирав своє дитя, головне все тепленько вдягнути на неї, і забув про чобіточки. Добре, що вони ще не встигли вийти на вулицю. Можливо, у вас є якийсь теплий спогад, не обов'язково пов'язаний з отакою от посмішкою. Це може бути просто частинка ваших родинних стосунків. Син, донечка, сьогодні відзначається День синів і доньок. Розкажіть частинку ваших теплих, приємних стосунків, світлих стосунків. Нехай це, знаєте, буде не сльози. От ви хотіли би, щоб ваша дитина побачила вас, що ви плачете? Я думаю, що ні. І є багато світлого і теплого, що було і є, залишається у ваших стосунках. Приєднуйтесь до програми обговорення теми дня.

0: придбання мудрості набагато краще за золото, а придбання розуму добірніше від срібла. В ефірі обговорення теми дня.
1: Ви слухаєте Світле радіо Манаїл на Світлому радіо. Інтерактивна програма обговорення теми дня. Програму, яку створюють слухачі за допомогою дзвінків, участі, коли вони телефонують студію, коли вони пишуть свої дописи. Сьогодні в день синів та дочок, синів та донечок ми говоримо про синів і доньок, згадуючи теплий, світлий спогад стосунків, які були, є, залишаються в вашому житті, в ваших стосунках з вашими дітьми. І я запрошую саме цим поділитися, згадавши, можливо, якусь

вас разом була, щоб це не було тепле, світле, що може збагатити і нас, як слухачів, ваша історія, ваша подія, ваші стосунки, ваші спогади.

0: світле радіо Еммануїл, радіо для тих, хто шукає Бога.
1: Нехай же не зупиниться той, хто шукає Бога в благовісті. Які гарні на горах ноги благовісника, що звіщає про мир, що добро провіщає, що спасіння звіщає, що говорить Сіонові: царює твій Бог.
0: З тобою світле радіо Еммануїл.

На світлому радіо, яке ви зараз слухаєте, продовжується інтерактивна програма обговорення теми дня. Треба ще зараз в цій годині більше спілкуюсь я з вами, але хочеться почути і зворотній зв'язок. Сьогодні 11 серпня. Чудовий день. День, коли відзначають святом. Якимось святом то важко назвати, тому що це те, що має бути щодня в стосунках родини, там, де є діти. Сьогодні день синів та дочок, синочків, донечок, всесвітній день, хтось так його називає. Одна мета, вона головна – нагадати, що дітки потребують на увагу. Це не залежить від того, скільки років вам. Може, ви вже бабуся, прабабуся. Якщо ваші діти тут, то в цей день от зробіть ще один крок їм назустріч. Вони поруч з вами, обійміть, скажіть добре слово, якщо вони не зовсім поруч, в іншій країні є можливість напишіть допис, зателефонуйте, помоліться. Якщо навіть ваша дитина вже у вічності, можна також помолитися з подякою за те, що вона у вас була, за те, що разом проводили час, спілкувалися, посміхалися, щось робили. Сьогоднішні програми «Теми дня» ради запрошую, щоб ви поділилися теплим світлим спогадом про вас як батька чи маму і вашу дитину, сина чи донечку. Тепле, світле, від чого і вам стає світліше, приємніше на душі, і нашим слухачам так само стане від вашої розповіді. Приєднуйтесь до програми обговорення теми дня.

0: Ще одна невеличка історія про те, які особливі діти в своїх роздумах, коли вони дорослішають, і їхні бажання, і те, як вони виявляють це стосовно батьків, і що з цього потім виходить. Син 10 років вирішив ходити до школи в костюмі з краваткою. Увечері батьки його запитують: «Ну, як в школі?» На що син гордо відповів: «У костюмах у школі нас зараз тільки двоє – я і директор». До нас приєднується, зателефонувавши на мобільний номер телефону 067-123-75-75, раді почути маму, для якої найкращий подарунок, як вона колись сказала, це її 5 діток. Тож, я думаю, що в неї дуже багато є теплих спогадів. Вітаємо, ви в прямому ефірі, ми вас слухаємо.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
1: Вітаю всіх діток України! Як назвав нас Господь? Ми мої дітки. Ми всі дітки, і 60 років, і 90, ми всі дітки. Я хочу подякувати і хочу розказати про свої подарунки Божі, які мені Бог подарив. Двоє синочків і двоє дочечок, і троє дочечок. Я дуже дякую Господу. Зразу, коли я не знала Господа, але вже Бог був в моєму сердечку. Бо коли я залишилася з трьома дітками, Він уже мені допомагав у воспитанні і мені дав мого допоміч до чоловіка. Він мені дав мою долю. І ми воспитували дітей у радості, щоб вони і возили їх у церкву, проповідували їм, розказували їм Слово Боже. І я почитала там, не та мама, яка народила, а яка привела до Господа. І зразу я не так поняла, я думала, так, візьму за руку, і всі дітки мене слухали, дуже слухали, і всі підуть до Бога. Ні, це не так. Бог, коли ми молимося, Бог торкається їх сердець, і вони йдуть. І мій старший синочок, він зразу після школи був обраний Богом. І він до, йому зараз 49 років, він іде з Богом. Він свідчить про Бога, де можна. Він росте, славить. І потім дочечку Бог знайшов, призвав до себе. І третю дочечку призвав, а ще синочок Русланчик і Метіка, дочечка Лілія, вона ще знає Бога, покаялась, вірить в Бога і все надіється на Бога, але ще не в церкві, ще в дорозі. Но віру, що Господь Духом Святим їх приведе, бо молитві мами, тати, тата ніколи не пропадають. Воспитували у радості дітей, слухали їх, дослухались до їх, як говорила наша сестричка Ніна. Треба слухати дітей, не бити їх. Мене чоловік не бив ніколи, він любив їх іскренно, любов'ю Божою. Я могла шлопнути розочкою, а потім, коли моя старша дочечка сказала: «Мама, я не буду за учобу бити ніколи». І мені Бог Духом Святим сказав. І я від того часу ніколи не подіймала руку на Боже дитя. Тож Божі подарки. Тож Бог там. І не обіжала. Я і не обіжала, але розочкою хотіла вчити, щоб вони понімали, слухали Слово Боже. І оця середня, передостання дочечка, вона вже знала так Господа угод. А на даний час мені Дух Святий говорить, ось 32 роки демон закриває її. І я просила молитися і вас, мої дорогі слухачі. І Бог веде, Бог веде. Вона сказала, я піду за Господом. Вона свідчить Бога, про Бога. І в Латвії вгонять цю свічі, куди зайде в хату, а демоняка, але я віддаю руки Божії, хто сильніший, мій любий Господь, і він її буде вести. І я радуюсь своїм діткам, і всіма, всі дітки різні, вони дуже цікаві, були в мене уроди.

0: Зиночки, я їм дуже Богу дякую за таких дітей, що він мені допомагав Духом Святим їх ростить, воспитувати. Дуже вдячна Батьку Небесному, Духу Святому, що веде їх. І коли менчика вчилась на в інституті, я дуже за своїм мазинчиком плакала. Як дітки йшли в школу, як йшли в школу. Материнське серце плакало, плакало, що нема моєї, вже там не йде вона. Дуже було важко вже з мазинчиком моїм було. А вона мені дзвонить: мама, не плач, я з 90-м псаломом. Я з Господом, я живу тільки з ним. Без нього я не живеться. Я радувалась, що дітки понімають, слухають Слово Божу, і Бог торкається їх сердець. І дуже дякую. І бажаю всім, у кого є дітки, онучки, хай Бог дорогесеньким мій Духом Святим торкається до кожного сердечка і веде до себе. Всю нашу Україну береже. І наших воїнів, наших діток там, на передовій. Хай він буде перший там. Він все, я далеко, а Бог мій дорогесенький. Він там близько, Дух Святий. Люблячи, за що я йому вдячна? Батьку Небесному, Ісусу Христу і Духу Святому, що він з нами, з нашою країною. Бажаю всім Божих власних благословів. Амінь.
1: Дякуємо вам, пані Валентина, що приєдналися до нас. Розповіли трішечки світлого про ваших дітей. Так важливо сказати їм, що є Бог, що він є життя, і з ним є життя. І коли батьки можуть хвилюватися, то дитина може сказати: мам, ну Бог же зі мною.

0: Очікую на лінії, щоб прийняти участь в нашій програмі. Сьогодні ми говоримо про дітей, про наших рідних. Сина чи донечко, чиї сина і донечко, тому що сьогодні, 11 серпня, відзначається чудове, неймовірно чудове, важливе свято. Ну, як назвати святом те, що має бути щодня в наших родині, в наших стосунках? Тому що, ну, це дар від Господа, материнство чи батьківство. І у вас, не у багатьох слухачів, є оці подарунки з неба, діти. І незважаючи на ваш вік, вік ваших дітей, дуже хочеться ще почути, поки в нас є зовсім небагато часу, ваш теплий спогад про вашого сина або донечку. І я сподіваюся, що саме це хоче зробити пані Катерина, яка телефонує зі Львова, щоб прийняти участь в нашій програмі. Вам мікрофон, ми вже готові вас почути. Вітаємо.
1: Вітаю всіх. Дякую, Господу, дійсно, за той великий дар, як сестра говорила, за сина, за двох донечок, за внуків вже, за двох правнуків. Дуже вдячна Господу. Звичайно, найтепліші моменти – це коли тут на землі був мій чоловік, коли ми разом збиралися, чи на день народження, чи на інші свята. Він читав слово, і діти ділилися своїми

0: розповідями своїми. І то було дуже цікаво і радісно, і я дякую Господу за ці моменти. Тепер мені приємно, що і син, і його син, мій внук, вони проповідують, і слава Господу за це. Дійсно, мені пригадується, як мій син і моя донечка, яка також вже одружена, бо син і донька вже не живуть зі мною, тільки молодша донька. Вони ще тоді були юними, ну як юними, молоді вже були, і мені приємно було, як вони йшли на молодіжний хор. У нас був дуже гарний, великий молодіжний хор, і я так від нього дивилася, і мені було дуже приємно. Ще один такий, дуже багато є моментів згадувати про них, і теплих моментів, але хочу ще такий момент згадати, коли я з чоловіком, син не було, його двоє дітей, мої двоє внуків ми взяли, і двоє донечок, і ще її двоє внуків, ми поїхали на море з чоловіком на Бердянськ на косу. Мій чоловік, напевно, вперше на море поїхав, він весь час був у служінні, він дуже цим, ну, не було часу в нього, не було такого бажання, то якось Бог дав, що ми всі разом поїхали. І було також дуже приємний відпочинок і спілкування. Ці внуки ще були малі, я пам'ятаю, як моя середня донька Танюша взяла своїх двох і ще синових. І ну, ми любимо, діти люблять цю, в цих вилях вийдатися, скакати там. І вона пішла, а то були дуже сильні хвилі. Я залякалася, кричу з берега, що Танюша, давай сюди, я ж відповідаю за Віталію. Ну, але вони, звичайно, вийшли, і я дякую Господу друзям, які нам благословили нас на той відпочинок, і приємні спогади. А зараз я, звичайно, і недавно бачилася з внуком, з одним, з другим, які у війську з їхніми маленькими синочками. Одному скоро буде рік, одному 2 місяці скоро буде. І я, мені було дуже приємно з ними зустрітися, говорити. Я кажу старшому, кажу, Борисик, чи не можна вас замінити? Він каже, бабусю, нема ким міняти. Мені так боляче стало. Тому що вони змучені, їх спини болять. Але мені все одно було приємно з ними спілкуватися. І я кажу, діти, я молюся за вас всіх, за вас і дітей. І відчуваю, що вони мене також люблять, бо вони знають, що я їх люблю всіх і приношу молитві до Господа. Слава Господу за все.
1: Дякуємо, пані Катерино, за вашу участь.

є така, такий дар від Господа під назвою пам'ять. І обернувшись назад, це можливо не рік, не п'ять, декілька десятиліть років можна згадати. Чудово проведений час спілкування. Щось, навіть якщо це була якась тривога, чи посмішка, чи щось особливе, вона є в нашому житті. Подякувати Господу, що це було. Ви знаєте, колись я прочитала один вислів, він дуже мені сподобався, дуже. Я побачила таку картиночку, називають смайлики, це невеличке коло, і там дві крапочки, як очі, і напівколо, якщо це вгору, це посмішка, а якщо це вниз, це так похмуро, такий якби вираз обличчя цього смайліка. І було багато у таких от похмурих смайліків, а один посміхався прямо в центрі цього малюночку. І я, побачивши цю картинку, я згадала, як колись давненько прочитала, не сумуй, що це закінчилось, порадій, що це було. Можна по-різному дивитись на якусь

подію, от, наприклад, про ваших дітей. Можна про щось там сумувати, що вони вже виросли, що вже не такі, можливо, там стосунки, чи, на жаль, є біль всередині через те, що дитина вже у вічності. Можна сумувати, а можна з теплом про це згадати і подякувати, Боже, воно було в моєму житті.

Нехай у цей день синів і дочок, сина, донечки, буде в вашому житті, в житті кожного із вас. Не тільки, знаєте, як один день, раз на рік, чи може декілька разів на рік. До речі, я вчора пошукала інформацію, і в Україні є тільки один якийсь там день, а от день сина донечки так не відзначається, щоб це було от як в деяких країнах. Пишуться, що в США сьогодні такий день відзначають, в Німеччині по особливому. День сина, донечки, їх обох, і спонукати ще раз, щоб батьки приділили увагу, згадати, що діти – важлива частина життя батьків, навіть якщо вони вже дорослі, і щоб батьки зробили якийсь крок назустріч дітям. Посмішкою, добрим словом, подарунком, обіймами, дзвінком, сказавши: «Ти є в моєму житті, і я молю за тебе, і я піклуюсь про тебе». Можете сказати, що ви їх любите. Скажіть про це. Це так важливо, особливо зараз, коли такі непрості, важкі часи в Україні. Насправді, знаєте, як би ви, батьки, не думали, що ваші діти про це не потребують, що вони дорослі, це не так. Вони ще поки не мають своїх рідних діток. Але, незважаючи на те, що я доросла, я, згадуючи стосунки з мамою, я розумію, що було дуже боляче, коли вона чинила неправильне стосовно нас, своїх дітей, стосовно мене. І ти вже якби не дуже очікував, що твоя мама щось тобі добре скаже. Але коли таке було, вона, наприклад, завжди на наші дні народження, от, ну, щось хоча б маленьке, хоча б там якусь татуеточку і шоколадку, але обов'язково купити, щоб нас з ним народження привітати. От, незважаючи на всі якісь там помилки, неправильні вчинки, коли вона жила без Господа, все рівно, вона докладала зусиль і декілька таких статуєточок, там маленький ангелочок, він як молиться, воно стоїть. А в мене в квартирі, в кімнаті, воно є, воно залишилось як теплий, приємний спогад. Тож, сьогодні, в день синів, дочок, хтось вважає, що це всесвітній день синів, дочок, нехай так буде. Чому ні? Ну, нехай відзначається, як всесвітній день синів та донечок. Є те, що ви можете зробити, як батьки. Частинку, велику частинку вашого тепла, любові, ще раз доторкнутися до ваших дітей словом, подарунком, молитвою, благословенням. Нехай це буде, знаєте, не тільки сьогодні, якомога частіше. І як говорила пані Ніна, коли ти сієш, коли ти віддаєш, воно повернеться. Воно проросте добрим насінням, воно до вас повернеться.

11:49. Програма обговорення теми дня підійшла до свого завершення. Я пізнаю вас, наші слухачі, ще більше і більше. Інколи, на мій погляд, така тема, і я думаю, яка буде участь, і дзвінок за дзвінком.

І дописи за дописами, і інколи просто ти дивишся на годинник, потрібно закінчувати програму, а люди ще хочуть чимось поділитися. Сьогодні, навпаки, я думала, настільки це така близька для майже кожного з вас тема. І думала, ви поділитеся, ви розповісти частинку тепла, світла, щоб і комусь стало світліше. Можливо, цього достатньо, що пролунало на світлому радіо протягом цих годин. Але запрошуємо вас, приймайте участь в цих програмах. Чому? Ми вже з вами розмірковували, я так ділилася, що цю програму «Тема дня» я бачу як чистий аркуш паперу. І самого вас оці фарби, і ви малюєте оцю картину. І вона не просто виходить в повторі в скороченому варіанті того ж дня увечері о 8 годині. Вона зберігається на подкастах «Світлого радіо» на сайті світле.org на нашому сайті. І хтось може послухати цю програму, це може бути 500-700 людей, це може бути більше тисячі, наприклад, якщо програми транслювалися декілька років тому. І як торкнеться це когось, ми не знаємо, знає тільки Бог. Але якщо у вас є історія, свідчення, щось те, що надихне, підтримає, підбадьорить людей, приділіть час. Беріть слухавку, приймайте участь в цих програмах. Це цінно. Давайте ми помолимося за дітей України, за ваших дітей. Не тільки тих, хто ще малича, а за дорослих, як пані Катерина казала, за своїх онуків. А в них маленькі дітки, щоб вони жили у ці маленькі дітки росли зі своїми батьками. Давайте помолимося. Боже милосердний, прийми подяку, що ти так створив людей і подарував їм оцю радість мати нащадків, коли матуся виношує всередині себе частинку життя, а потім народжується син або донечка. Боже, слава тобі, подяка тобі за це, цей дар з неба материнства чи батьківства. І хочу тебе, Господи, попросити за родини в Україні, щоб воз'єдналися тих, хто на відстані, щоб неушкодженими, здоровими повернулися батьки, ось онуки пані Катерини, Максим, про якого говорила пані Любов Ракуса, до своїх домівок, до своїх дружин, особливо до своїх діток. Боже, хто в полоні знаходиться, хто втомився, Боже, збережи. Ми благаємо Тебе, щоб війна закінчилася. Боже, що її неправильно і діється в нашій країні. Боже, але заради отих дітей, які ще не можуть відлучити лівої руки від правої, заради крові тих діток, яка вже невинна пролилась на цій землі, заради народу Твого, який кличе до Тебе вдень і вночі, Боже, цілий наш край, даруй нам мир. Як в слові Твоєму сказано, Боже, що коли Ти давав мир країні, то сусідні країни, вони боялися воювати, тому що Ти являв свою славу. Боже, до Тебе стільки молитов підноситься за всі ці дні і ночі війни в Україні. Зупини це зло, підійми при владі наших благочестивих керівників, які знають Твоє Слово, які бояться Тебе, виконують Твої заповіді. Нехай посиляться при владі благочестиві люди. Боже, нехай наші діти спокійно граються на майданчиках дитячих, спокійно ходять до дитячих садочків, до шкіл. Я проти підземних шкіл, Боже. Нехай вони ходять і бачать за віконечком сонечко, пташок, як розквітають бруньки на деревах. Боже, нехай знову лунає сміх дитячий, Боже, на вулиці. Поблагослови дітей України, поблагослови, Боже, мій родинні стосунки. От ті слухачі, хто плаче за своїх дітей, тому що вони відійшли,
Боже, нагадай їм про себе, нагадай, збережи, нехай не вернеться.

0: вони до тебе. І в тих родинах, в кого ще немає, у тих обіймів, тепла, побажання добраніч, зустріти, поцікавитись, як ти, сказати, що я люблю тебе. Боже, допоможи тим, хто вірує в тебе, от серед наших слухачів. Можливо, перший крок зробити, нехай буде з ними твоя благодать, нехай в родинах наших буде тепло від твоєї, Боже, присутності, нехай лунає сміх, нехай так буде багато теплих спогадів, щоб ми ділилися з ними не просто заради програми, а заради того, щоб оце світло, воно поширювалося і таким, знаєте, благоуханням, Боже, до тебе пахощами підносилося на радість людям во славу імені Твого Святого і на сором, і на ганьбу тим, хто проти родин і бажає зла. Зруйнуй, Боже, такі задуми, зруйнуй ці задуми нечистиві, зруйнуй задуми дьявола проти родин України, проти дітей України. Поблагослови наш край, ти чуєш наші молитви, дай нам бачити твою відповідь і радіти тобою, і хвалитися тим, який величний, який могутній, який всесильний, який милостивий ти наш Бог, якого ми віруємо. Тобі слава, подяка, пошана і поклоніння на віки віків, на вічні віки. Амінь, і слава, і честь тобі. Амінь.
1: Не чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
2: 099-207-5822. 099-207-5822.
3: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

І прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки.

ввечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.

Господи, Ти дав нам цю землю. Ти дав все, що ми маємо. Ти наш господар на цій землі. І у цей важкий час ми звертаємося до Тебе. Звертаємося до Тебе з нашими молитвами. І не про справедливість ми Тебе просимо, а про милосердя. Милосердя до нашого народу. Милосердя до кожного із нас. Прости, Господи. Прости наше нерозуміння того, що Ти нам даєш. Ціни нашого життя. Ми все це пізнаємо сьогодні. Ми все це знаємо і розуміємо, Господи. Будь з нами. Захисти, спаси. Ти можеш все. Ти чуєш нашу колективну молитву. Ми по всіх світах молимося за Тебе. Зупини війну. Зупини ворога. Зроби чудо. Зроби чудо, Господи, таке, яке Ти робив зі мною. Ти можеш все. Уповаємо на Тебе, бо Ти наш Бог і наш Бог.

Відмотати час назад не можна. Але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».

На календарі 11 серпня. В Японії сьогодні День гір, в Пакистані – День прапора. В Туркменістані відзначають своє свято прикордонники. Сьогодні там День прикордонників. В Аргентині – День дієтолога. В Сальвадорі – День дієтолога і День економіста. У Вірменії сьогодні День національної ідентичності. В Африканській республіці Чад сьогодні День незалежності. В Латвії – День пам'яті бійців за свободу. Далі ви почуєте, які історичні події відбулися 11 серпня в Україні та світі. В 1866 році у Ньюпорті Джеймс Плімптон відкрив перший у світі майданчик для катання на роликових ковзанах. В 1869-му на Замковій горі у Львові було закладено копець Люблінської унії. В 1891-му, 11 серпня в Києві на Великій Весельківській вулиці почав ходити кінний трамвай. В 1906-му в Англії французький електромеханік та винахідник Ешен Лост запатентував техніку запису звуку до кінофільму. В 1926-му в цей день американська компанія Kodak оголосила про початок роботи зі створення кольорової кіноплівки. В 1937-му сталася сумна подія. Відбувся початок так званої польської операції НКВС, в ході якої було заарештовано 140 тисяч громадян польської національності, 111 тисяч з яких були вбиті. Такими були часи Радянського Союзу. 11 серпня в 1999 році відбулося

0: повні сонячне затемнення, яке можна було побачити на всій території Європи. І в 2016 році Рада безпеки ООН провела закрите засідання щодо збройних провокацій російських спецслужб у Криму, на якому підтвердила позицію щодо територіальної цілісності України. 11 серпня народилися в 1778 році Фрідріх Людвіг Ян, засновник сучасної спортивної гімнастики, в 1858-му Христіан Ейкман, голландський фізик, який відкрив вітамін В1, лауреат Нобелівської премії з медицини та фізіології. В 1889-му народився Олександр Шульгин, український політичний, громадський, культурний, науковий діяч, дипломат, міністр зовнішніх справ УНР. В 1894-му народилась Віра Білецька, українська фольклористка, етнографка, музейниця, яка досліджувала українську матеріальну культуру, фольклор, народний одяг. Вона одна із перших звернула увагу на народну поезію, зібрала і видала велику кількість шахтарських пісень і частушок Донбасу. В 1894-му народився Петро Сава, археолог, історик і дослідник Закарпаття. І в 1897-му світ прийшла Еніт Мері Блайтон, англійська письменниця, яка працювала в жанрі дитячої і юнацької літератури і стала однією з найуспішніших підліткових письменниць ХХ століття. Сьогодні, 11 серпня, в США, Німеччині, в інших країнах відзначають дивовижне, важливе сімейне свято – День синів і дочок або День сина та доньки. Головною метою цього дня є увага до своїх дітей, сина або донечки, і нагадування, що вони – є важливою частиною вашого життя. Цей день допомагає зміцненню родинних зв'язків завдяки спільно проведеному часу. Незалежно від вашого віку, незалежно від ваших культурних традицій, День сина та доньки нагадує про важливість кохання, взаємопорозуміння та підтримки в сім'ї.
1: Прозвучала рубрика «Час назад». Тепер про погоду.
0: Прогноз погоди в Україні на цей день 11 серпня. Сьогодні без опадів лише в західних та північних областях. Місцями можливий короткочасний дощ, гроза, вітер переважно південно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура від 26 до 31 градуси тепла. На Київщині сьогодні місцями короткочасний дощ, гроза. В столиці України в другій половині дня, за прогнозом синоптика, очікується короткочасний дощ, який має йти до самого вечора. Температура в Києві сьогодні плюс 28, плюс 31. Завтра, 12 серпня, в Україні через проходження холодного атмосферного фронту очікується помітне послаблення спеки. В день температура більшості регіонів знизиться до 22-27 градусів тепла, на півдні та сході буде триматися спека плюс 28, плюс 33. Істотних опадів не передбачається, лише вночі місцями в центральних областях можливі короткочасні дощі. Західні області вночі плюс 11, плюс 16, в день 22-26 тепла без опадів. Північні області, включно з Києвом, вночі плюс 12, плюс 15, в день плюс 23, плюс 25, опадів не очікується. В центральних областях вночі плюс 14, плюс 19, вночі місцями короткочасні дощі, в день плюс 24, плюс 29, на півдні та сході, вночі плюс 15, плюс 20, в день плюс 28, плюс 33, сухо та малохмарно. Завтра в Києві в день плюс 22, плюс 24 без опадів.
1: В ефірі програма «Рішення за вами».
2: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Мене звуть Сергій Балюк. Ми продовжуємо говорити про те, як справитись із розчаруванням. І ми читали з Євангелія Луки історію, як двоє учнів Ісуса Христа після 3,5

чудесних років перебування з Христом, коли не бачили чудеса, знамена, ознаки, розмноження хліба, перетворення води в вино, йдуть додому засмучені, розбиті, розчаровані, тому що Ісус мертвий. Що робити, коли Христос мертвий? Що робити, коли Бог помер? Я маю на увазі не взагалі, а для тебе Він мертвий. І так незнайомець підходить до них і питає, чому ви засмучені? Що сталося? Клеопа відповідає, ти, напевно, єдиний, що йдеш з Єрусалиму і не знаєш, що там трапилось. Він каже, ні, що ж? Що ж там сталося? І вони починають розказувати йому про Ісуса. Ви знаєте, як дивно, коли Ісусу розказують про Ісуса. Розказують, який він був муж, пророк, сильний ділом і словом перед Богом і всім народом. Як його видали, і як він помер. І далі слова розчарування. А ми сподівалися, що це він має визволити Ізраїля. Але вже третій день він мертвий. Але жінки здивували нас. Вони сказали, гріб пустий, тіла нема і ангели. І інші пішли і принесли таке саме свідчення. Ісус слухав їх, вислухав їх, а тепер вони слухають Його. І ви знаєте, те, що говорив Ісус цим двом учням, вони знали давно, ще з недільної школи. Вони дуже добре знали те, що було колись, історію Мойсея, пророків. Ісус не сказав їм абсолютно нічого нового. Він розказував про Мойсея, як йому змайстрували маленьку корзинку, як його помістили туди. Я ж це знаю з недільної школи. Він розказував там пророку Ісаія чи про Давида. Я ж це всі історії знаю і про Голіафа. Але ви знаєте, вони слухали його так, ніби вперше. Відмінність в тім, хто розповідає історію. Втрата, горе, вина, провина, страх та багато інших питань, на які не знаходили відповідь їхні уми, цей незнайомець підняв і розмістив у контексті вищої і ширшої історії, ніж їх власна. Він розповідав відомі історії, але він мав здатність поміщати ці історії в їхнє життя або їхнє життя поміщати більш ширшу історію, ніж їх власна. Ці двоє замкнулись на своєму горі. Ці двоє замкнулись на своїй біді. Вони не бачили ширшої панорами світу. Вони не бачили ширшої панорами історії. І стається диво. Те, що було гнітючим, почало наповнюватись почуттям свободи. Те, що було безнадійно сумним, почало набувати рис радості. Учні почали розуміти, що їх життя не просто є пересічним. Воно є частиною великого таїнства, що охоплює їх попереднє, майбутнє і всі покоління. І триває від віку і віку. Вони не просто ні звідки і нікуди йдуть. Вони є частиною історії, яка бере свій початок в Давиді, Мойсеї, Авраамові, Адамові, Богові. Вони побачили себе частиною великої історії Божої. Вони побачили, що не вони є творці історії. Вони побачили, що Бог є творець їхньої історії. Незнайомець не сказав, що немає причин для смутку. Але він сказав, що їхній смуток є частиною більшої журби, в якій схована радість. Незнайомець не сказав, що смерть, яку вони оплакували, була нереальною. Він не ігнорував смерть Ісуса. Але він сказав, що це була смерть, яка започаткувала більше життя, справжнє життя. Незнайомець не сказав, що вони не втратили друга, який дав їм повну відвагу та надію, але що ця втрата відкрила шлях до стосунків набагато глибших, ніж будь-яка дружба. Незнайомець не заперечував того, що вони йому говорили. Навпаки, він стверджував,

0: що це так. Це сталося, це факт. Але він показував це як частину ширшої події, в якій вони відігравали унікальну роль. Але ви знаєте, це не була така заспокійлива розмова. Дивіться, які він каже слова: безумні і повільні серцем. Безумні – це заклик до пробудження, бо зриває з очей пов'язку, розбиває непотрібні захисні механізми. Люди, ви видріпались на височезну гору, замість того, щоб побачити цілий світ, дивитеся собі просто під ноги. Це так само, як люди 3 дні йшли на вершину гори, і коли вийшли, дивляться на камінці під ногами. Ти не для того йшов на цю вершину. Ти не для цього витратив стільки часу. Ти видряпався туди, щоб побачити ширшу панораму. Люди, ви зосереджуєтесь на перешкоді, замість того, щоб побачити, що ця перешкода поставлена, щоб вказати правильний шлях. Ви знаєте, коли їдемо на машині, і коли є обрив, то стоїть така загорода. Ти не їдеш машиною в ту загороду і не пхаєшся в неї. Ти розумієш, що ця загорода показує тобі шлях, ця перепона вказує тобі правильний шлях. Так само якась перепона, яка є, можливо, зараз в твоєму житті. Це не перешкода, не концентруйся на цьому. Це те, що вказує тобі правильний шлях. Ти нарікаєш на свої втрати, не замислюючись, що ці втрати є для того, аби ти міг прийняти дар життя. Далі Ісус каже: повільні у вірі. Повільні, щоб довіряти. Щоб повірити у складнішу систему речей. Повільність, щоб переступити через нарікання, біль. І ця повільність не є наївною. Вона може втягнути нас в нарікання і обмеженість думки. Вона може загородити нас від відкриття і пізнання світу, в якому ми живемо. Можна дійти до кінця життя, так і не дізнавшись, хто ми є і ким нам призначено стати. Життя коротке. Ми обмежені. Ми не все знаємо. Ми короткозорі і тугі на вуха. Хтось мусить нам відкрити очі і вуха і допомогти нам пізнати те, що є поза нашим сприйняттям. Тому нам потрібен Бог, який говорить поза нашої свідомості. Ісус приєднується до нас, коли ми засмучені, і пояснює Писання. Ми думаємо, що це незнайомець, який мало знає про те, що відбувається в нашому житті. Але ми починаємо відчувати, як починає палати наше серце. Він говорить слова. Слова. Ми не можемо жити без слів Бога. Ці слова – це не просто інформація. Вони не просто надихають чи навчають. Вони ще й стверджують присутність самого Ісуса Христа. Тому що все Писання про Нього. В Слові Своєму є присутність самого Христа. Ми живемо в світі, в якому слова знецінені. Слова поглинають нас. Ми просто тонемо в словах. Реклама, афіші, брошури, білборди, книжки, оголошення, телебачення, радіо. У всіх розмірах і кольорах. Слова збільшились кількісно, але зменшились вартісно. Слова просто передають інформацію, як дійти, як заїхати, що купити, за яку ціну, де дешевше. Біблію і проповідь інколи ми сприймаємо як інформацію. Вони розповідають історію, навчають, нагадують. Ми їх чули не раз, звикли. Трагедія, коли слово втрачає таїнственну якість. Слово робить присутнім те, що означає. Якщо я скажу «лимон», то у вас появляється слюна в роті. Ісус своїми словами не просто надихнув, підбадьорив, змусив думати про себе. Ні. Він став присутнім для них завдяки своєму слові. У євреїв слово «говорити» і «творити» означає одне і те ж. Бог сказав, хай буде світло, і стало світло. Бог сказав світло, і в той момент світло створилось. Бог живе у світі свого слова. Він присутній у слові. Ісус для учнів став присутнім через слово. І ця присутність перемінила журбу в радість, смуток в енергію. Сила слова у перетворюючій силі, що чинить своє божественне діло, коли ми слухаємо. Слово Боже не для того, щоб ми відкладали його на пізніший час. Це Слово, яке зцілює нас через слухання і в слуханні прямо тепер. Коли Ісус починав свою місійну роботу, Він сказав: «Дух Господа Бога на мені, тому що Він помазав мене, тому що Він послав мене уздоровляти розбиті серця, відпустити помучених на свободу, відкрити сліпим очі». І коли Він говорив, це Слово діяло. Слово підіймає нас і являє, що звичайне щоденне життя є святим і відіграє потрібну роль у спровадженні Божих обітниць. Без Слова ми просто йдемо додому. Наше життя не має значення. Має невелику життєву силу і енергію. Без Слова ми залишаємось обмеженими людьми з дріб'язковими справами, які проживають своє життя і вмирають пересічною смертю. Без Слова біль і страждання можуть зробити нас жертвами гіркоти й обурення. Ми потребуємо Слова. Шановні радіослухачі, все, що вам потрібно тепер, це одне єдине Слово від Бога. Слово, в якому буде присутній сам Бог. Слово, яке робить Бога присутнім в вашому житті і в ваших обставинах. Я хочу помолитися разом з вами. Отець Небесний, я прошу в ім'я Ісуса Христа, скажи тільки Слово. Скажи тільки Слово, необхідне Слово для моїх радіослухачів. Слово життя, Слово, в якому Ти є присутній, Слово від Твого Святого Духа. Я прошу, Дух Святий, зійди в ту кімнату, чи в ту машину, чи в ту хату, де звучать слова цієї передачі, і наповни Твоєю присутністю через Твоє Слово. В ім'я Ісуса Христа я прошу це. Амінь.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

0: не хлібом самим будеш жити людині, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Марка. Розділ 5.
2: І на другий бік моря вони прибули до землі Гадаринської. І як вийшов він із човна, то зараз його перестрів чоловік із могильних печер, що мав духа нечистого. Він мешкання мав у гробах, і ніхто й ланцюгами зв'язати не міг його, бо часто кайданами та ланцюгами в'язали його. Але він розривав ланцюги та кайдани трощив, і ніхто не міг угамувати його. І він повсякчас перебував день і ніч у гробах та в горах, і кричав, і бився об каміння. А коли він Ісуса побачив здалека, то прибіг і вклонився йому, і закричав гучним голосом, кажучи:
3: «Що до мене, тобі, Ісусе, Сину Бога Всевишнього? Богом тебе заклинаю, не мучте мене!»
2: Бо сказав він йому:
4: «Вийди, душе нечистий, із людини!»
2: І запитав він його:
4: «Як тобі на ім'я?»
2: А той відповів:
3: «Легіон мені імення, багато вода!»
2: І він його дуже просив, щоб їх не висилав із цієї землі. Пасться ж там на горі гурт великий свиней. І просилися демони, кажучи:
3: «Пошли на ту свиней, щоб у них ми увійшли!»
2: І дозволив він їм. І повиходили духи нечисті, і у свиней увійшли. І гурт кинувся скруче до моря, а було зо 2000 їх. І вони потопилися у морі. А їхні пастухи повтікали та у місті і по селах звістили. І повиходили люди побачити, що сталося. І прийшли до Ісуса, і побачили, що той біснуватий, що мав легіона, убраний сидів і приумів. І полякались вони. Самовидці ж їм розповіли, що сталося з тим біснуватим, також про свиней. І вони стали благати його, щоб пішов собі з їхнього краю. А як він сів до човна, то біснуватий став просити його, щоб залишитися з ним. Ісус же йому не дозволив, а промовив до нього:
4: «Іди додому свого, до своїх, і їм розповіш, які речі великі Господь учинив тобі, і як змилувався над тобою».
2: І пішов він та в 10-місті зачав проповідувати, які речі великі Ісус учинив йому. І всі дивувались. І коли переплив Ісус човном на той бік і знов, то до нього зібралось багато народу. І був він над морем. І приходить один із старших синагоги на ім'я Яїр. І як побачив його, припадає до ніг йому і дуже благає його та говорить:
5: «Моя дочка кінчається, прийди ж, поклади свої руки на неї, щоб видужала та жила».
2: І пішов він із ним. За ним натовп великий ішов і тиснувся до нього. А жінка одна, що 12 років хворою на кровотечу була, що чимало натерпілася від багатьох лікарів і витратила все добро своє, та ніякої помочі з того не мала, а прийшла ще до гіршого. Як зачула вона про Ісуса, підійшла через натовп іззаду і доторкнулась до одежі його, бо вона говорила про себе:
6: «Коли хоч доторкнусь до одежі його, то одужаю».
2: І висохло хвилі тієї джерело кровотечі її, і тілом відчула вона, що видужала від недуги. І в ту мить Ісус вичув у собі, що вийшла з нього сила. І він до народу звернувся і спитав:
4: «Хто доторкнувся до моєї одежі?»
2: І відказали йому його учні:
7: «Ти бачиш, що тисне на тебе народ, а питаєшся, хто доторкнувся до мене?»
2: А він навкруги поглядав, щоб побачити ту, що зробила оце. І жінка злякалась та затрусилась, бо знала, що сталося їй. І вона підійшла, впала ницьма перед ним і всю правду йому розповіла. А він їй сказав:
4: Твоя віра, о дочко, спасла тебе. Іди з миром і здоровою будь від своєї недуги.
2: Як він ще говорив, приходять ось від старшини синагоги та й кажуть:
8: дочка твоя вмерла. Чого ще турбуєш учителя?
2: А Ісус, як почув слово сказане, промовляє до старшини.

0: сини синагоги.
1: Не лякайсь, тільки віруй.
0: І він не дозволив іти за собою нікому, тільки Петрові та Якову та Іванові, братові Якова. І приходять у дім старшини синагоги. І він бачить метушню та людей, що плакали та голосили. А війшовши, сказав він до них:
1: «Чого ви метушитеся та плачете? Не вмерло дівча, але спить».
0: І вони насміхалися з нього. А він усіх випровадив, узяв батька дівчата та матір та тих, хто був з ним, і війшов, де лежало дівча. І взяв він за руку дівча, та й промовив до нього:
1: «Таліта, кумі».
0: Що значить: «Дівчатко, кажу тобі, встань». І в томить підвелося й ходило дівча, а років мало 12. І всі зараз жахнулися з дива великого. А він наказав їм суворо, щоб ніхто не довідався про це, і дати їй їсти звелів.
2: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого.

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Боже, визнаю себе грішним,

любов Твою і прочув про бажання спасти мене, і це торкається мене, Боже, я приймаю Твоє спасіння. Ісусе, я звертаюсь до Тебе, як до Спасителя, і приймаю Тебе в серце своє, як Спасителя. Підкорююсь перед Тобою і хочу, щоб все моє життя належало Тобі. І дуже дякую Тобі. Навчи мене жити з Тобою і для Тебе наповни мене Духом Твоїм. Молюсь в ім'я Ісуса Христа.

0: говорять наші світлі гості. Юрій Стельмащук, директор Українського дому, священнослужитель. Про закон Божий всередині нас.
1: Кожен мудрий розуміє, що все добре, все погане народжується десь всередині нас. І те, що нас оточує, йде всередини. І мудрий, звичайно, скаже, що є речі, які не може дослідити. Ті таланти, які Господь йому дав, може побачити. Але є багато речей, які для нашого ока частково видимі. Є речі, які абсолютно невидимі. Знову ж, закони, в яких ми живемо. Знову ж, правила ігри, які, здається, ніби справедливість, що це таке, милість, що це таке. Але насправді, коли ти їх практикуєш по життю, ти бачиш аналогічно результат. Якщо не отримуєш милість чи справедливість від тої людини, якій даруєш, то воно приходить звідкись. А якщо ти уважний, то розумієш, що Бог тебе веде по життю.
0: Світлі цитати світлих гостей.

молитва за партнерів і друзів нашої радіородини. Дорогий Господь, я дякую Тобі за кожну людину, яка слухає це світле, прекрасне радіо. Де б вона його не слухала, в якому б місті, в селі, через який би то не було приймач, чи то через радіо, чи через інтернет.

0: Добрий Господь, я прошу Тебе, торкайся цих людей. Торкайся їхніх сердець. Нехай їхнє життя через те слово, яке вони чують, через ті пісні, які вони чують, змінюється. Нехай приходить зцілення Твоє для їхньої душі. Нехай благодать Твоя покриває їх на тому місці, де вони перебувають. Ми дякуємо Тобі за кожного партнера Світлого Радіо Мію, за кожну людину, яка має бажання в серці підтримати цю прекрасну справу, підтримати тими можливостями, які в неї є. Прошу Тебе, будь ласка, благослови, відкривай щедрі серця, нехай знаходяться нові люди, а ті, хто вже є партнерами, нехай відчувають Твою благодать і Твою підтримку. Господи, ми дякуємо Тобі за це прекрасне радіо, яке несе Твою звістку, Твоє світло і Твоє добро у цей світ. Амінь.
1: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

Програми Світлого Радіо Еммануїл можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати.
0: Краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: А чи знаєте ви, що світле радіо «Еммануїл» існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
1: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
1: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Добрий Господь, я звертаюсь до Тебе зараз в молитві. Я хочу молитися Тобі за мою Україну. Дякую Тобі, Господи, за

Таємося до Тебе і просимо, пошли нам свій мир. Благослови, будь ласка, Господи, зараз всіх тих, хто має владу, всіх тих, хто може щось зробити, Господи. Просимо, пішли, будь ласка, свою мудрість, свою благодать, пішли свої зміни, Господи. Благаємо Тебе. Боже, ми знаємо, що є Твоя воля на те, щоб тут був мир, радість, щастя. Ми знаємо, що Ти приготував прекрасну судьбу, прекрасну долю для нашої країни. Просимо Тебе, Бог, нехай Твій мир, нехай Твоя любов, нехай Твоя благодать заповнить кожне місто, кожне село, кожен дім, кожну родину, кожну душу. Просимо Тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Не перемикайтеся. Зовсім скоро на наших хвилях на вас чекає зустріч зі світлими гостями. Налаштовуємося на цікаву бесіду.
1: Світлі гості на Світлому радіо.
2: Вітаємо усіх слухачів Світлого радіо. На Світлому радіо розпочалася програма «Світлі гості». І сьогодні в гості на Світле радіо завітала людина, яка з 3 років мріяла стати лікарем. І коли ця мрія здійснилась в професійній кар'єрі, відкрилися нові двері і нові можливості, ця людина залишила лікарську діяльність, присвятивши свій час, сили, таланти для допомоги людям, з якими батькам інколи буває зовсім непросто побудувати гарні, міцні стосунки. У нас в гостях молодіжний пастор Київської церкви «Християнська надія» Решетинський Валерій. Валерію, вітаємо вас.
3: Вітаю вас. Вітаю наші шановні слухачі, і нехай Господь благословить наш етер.
2: Ви народились в християнській родині, але, як відомо, у Бога немає онуків, є тільки діти. Розкажіть, як із дитини віруючих батьків ви стали Божою дитиною?
3: Чудове запитання, і дійсно це індивідуальний такий особистий шлях, я думаю, як і кожної віруючої людини. Не передається спасіння разом з інформацією ДНК від батька, від мати, тому дійсно кожна зустріч з Богом, кожної конкретної людини, кожне навернення, воно є унікальним. І я дійсно в своєму житті з дитинства, майже з пелюшок, я чув про Бога, я знав, що Він є, я ніколи в цьому не сумнівався, але об'єктивно кажучи, особисто, та моя зустріч, яка завершилася наверненням, народженням згори, вона відбулася вже в такому, я вважаю, серйозному віці, в 22 роки. І це було результатом певного такого життя, коли Господь десь був на такому запасному аеродромі, і Господь якби був, але десь на орбіті мого життя, але ніколи не в центрі. І, звичайно, що це запустило певний ряд, послідовність подій в моєму житті, і результатом яких я просто дійсно звернув до Бога.
2: Якою на цьому шляху до живої віри Бога була роль, участь у ваших віруючих батьків?
3: Так, дуже серйозна їхня роль була. Я чув багато, знаєте, таких і свідчень, і коли молодь розповідає свій шлях, вони досить часто вказують, що батьки в якійсь мірі були інколи і негативним прикладом, і перешкодою на зустрічі до Бога, але це не мій випадок. Мої батьки дійсно завжди були таким чудовим орієнтиром, і образ, наприклад, мого батька, служителя, пастора, єпіскопа, він ще більше підігрівав той образ люблячого Батька Небесного. І я завжди собі казав, навіть коли ще жив таким невіруючим життям, не християнським, я завжди казав, що коли я прийду одного дня до Бога, якщо це станеться, то я точно знаю, що він добрий, люблячий, і він 100% мене прийме. Чому? Тому що я бачив його прототип в своєму земному батьку.
2: Що значить, ви жили невіруючим, не християнським життям?
3: Так, була така, в мене був період, дійсно, хоча народився в церкві, але певний час мого життя я дійсно був далеким від дійсно євангельського такого способу життя. Тобто я знав, що є Господь, я намагався зробити гарні речі, але так, знаєте, своїми прагненнями, своїми якимись силами. І просто Бог, він звичайно, він був, я розумів, що він є, але я особисто не сприймав його як свого Господа. Тобто це збулося трошки пізніше.
2: Без якихось серйозних гріхів, просто,
3: так,
2: Боже,
3: так.
2: Ти там, а я тут,
3: так.
2: І якось я себе добре почуваю.
3: Так. Слава Богу, Господь якось милував від серйозних кайданів гріхів і так.

0: далі.
1: Можливо, отой приклад батьків допомагав все ж таки звернути на правильний шлях і довірити Господу своє життя. Дитячий світ, він набагато менший, ніж дорослий, і дорослим потрібно бути дуже уважними стосовно того, що вони вкладають в свій дитини. Вже трішки ви сказали, що ви бачили в вашому батькові приклад любові. Чи є у вас якийсь яскравий спогад дитинства, який залишив важливий чи просто приємний слід у вашому житті?
0: Який пов'язаний з батьком?
1: Не обов'язково.
0: Ми вже говорили про батька. Я пам'ятаю дуже яскравий такий момент, коли я з братом, ми були в дитячому таборі, і до нас якраз приїхав батько навістити нас. Це була Полтавщина, біля Миргорода цей був табір. І якось ми так гралися десь біля річки, і якось ми стрибали просто в цю річку, і якесь місце таке ми обрали. Ну, ми зовсім малі були, і стрибнули, і я бачу, що мого брата немає, просто немає. А там тече річка невеличка, але тече доволі таки серйозна. Його немає. Я якби також щось не думаю, чи також стрибаю, думаю, зараз він винирне і так далі. Там було дуже, ну як якийсь такий рельєф був в тому місці, дуже-дуже глибоко. Я також стрибаю і пам'ятаю, як я якось винирюю, а мій брат ні. І просто бачу батька, його вираз обличчя, і ми то були в таких лавках, а батько він був в цій одежі, ключі від машини. Телефон, не думаючи, як я стрибаю за братом, стрибаю за мною, і нас Бог ось так якось витащив на берег. Тому це таке дуже яскраве і спогад в моєму житті, тому такий мій батько.
1: Який вік?
0: Мені було років 7, здається, а брату було десь так 9.
1: Я замовкла, тому що подумала, наскільки дійсно схоже приклад вашого тата в даному випадку з любов'ю Бога, коли він, бачачи, що його діти, його творіння, його люди, вони гинуть, і він прийшов, щоб нас вихопити, спасти, щоб не загинуло, щоб не сталося ніякої біди. Від стосунків з батьками, з вашим батьком, з вашим татом, давайте перейдемо до стосунків з Богом. Яка відповідь на вашу молитву була особливою, важливою, такий слід так само залишила в вашому житті?
0: Це пов'язано взагалі з життєвим спрямуванням, життєвими орієнтирами, з професійним розвитком. І я дійсно, ви на початку сказали, коли представляли мене, я з дитинства завжди мріяв бути лікарем. Я не можу пояснити, чому, просто так склалося. Дитинство – це була мрія всього мого життя. І знаєте, ну як і всі хлопчики, які вступають в медичний університет, всі хлопчики хочуть бути хірургами. Всі абсолютно. Я також майже до випуску, до 6-го курсу, до кінця, я навіть працював операційним медбратом у відділенні хірургічному, щоб максимально бути близьким до своєї мрії. Вчився шити, різні шви відпрацьовував, навіть купляв додому певний шмат сала зі шкірою, розрізав його, потім зшивав і так далі. Ну, це серйозно було в мене бажання, тобто всі гуртки університетські по хірургії всі відвідував, давали асистувати, будучи студентом, хоча це не зовсім правильно, але я дуже сильно просив. Це була дійсно моя мрія. І я рухався, і наче все це було чудово, але на превеликий жаль, коли це дійшло до розподілу, власне, закріплення спеціалізації, я не отримав бажаного. Мені не дали спеціальність хірурга. І для мене це, уявіть собі, це просто було, ну, наче весь світ, він просто руйнується. І тоді я вже дійсно мав певні стосунки з Богом, і я так щиро в молитві, крізь сльози, запитую, чому це так сталося, чому? І я просто мав таке розуміння, що Господь просто, коли прийде час, ти все зрозумієш. Я отримав спеціалізацію лікаря-психотерапевта, і з тих пір почалося моє таке, якби, служіння в новому форматі, в новому амплуа. І потім, коли пройшли вже роки мого життя, я зрозумів, до чого Господь завжди мене готував. Чому саме ця спеціальність, яку можна чудово використовувати в служінні людям всередині церкви, проводити дуже глибокі, якісні зустрічі християнського душеопікування, що за своєю природою є різновидом християнської психотерапії, служити людям при певних життєвих кризах, при кризах існування, екзистенціальні, вікові кризи, кризи середнього віку і так далі. Тому я розумію, що Господь бачив мої мрії, Він знав їх, але у Нього є набагато кращий план для мого життя. І коли я просто побачив, пам'ятаю людину, це був мій перший такий пацієнт з депресивним розладом. Коли в кінці його мама мені телефонує, вона каже, я не можу його впізнати. Я ніколи не бачила його тим яскравим, таким сяючим і так далі. І я просто зрозумів, що Господь дійсно поважав і завжди поважає мої мрії, мої очікування, але в нього є план набагато кращий. Тоді дійсно я заспокоївся, я дійсно в цій молитві подякував Богові, тому що його шляхи не наші, його думки не наші.
1: Вже є неймовірно чудово розуміти, що Боже, те, що сьогодні я не бачу, коли я поверну за ріг, там може бути зовсім нові можливості. Я думаю, що кожному із віруючих людей приємно бачити Боже керівництво і Боже відповіді на молитви, але любов Бога до нас, вона не тільки в тому, що Він каже на наші молитви так, допомагає нам, підтримує, дарує подарунки. Є моменти, коли Бог нас навчає. Який урок від Бога був у вашому житті важливим, особливим?
0: Так, дуже серйозні такі запитання пішли, важка артилерія. Дійсно, уроки, наприклад, один із таких відносно нещодавних, йому 3 роки, вже в 23-му році. Дійсно, я зрозумів, коли Господь багато що вкладає і дає відповідальність, Він її ніколи не нав'язує жодному служителеві, але Він, так знаєте, тендітно її пропонує і поступово нашаровує цю відповідальність. І це завжди відбувається в тандемі, коли людина поступово зростає в цій відповідальності. Одного дня, я пам'ятаю, був в мене такий період, коли певні різні обставини, вони вже родинні, сімейні, вони так складалися, що треба було просто додатково шукати певне джерело заробітку і так далі. І я пам'ятаю тоді, знайшов такий для себе якби вихід. Я пам'ятаю, я дружині сказав ось таку, знаєте, фатальну фразу. Я сказав фатальну фразу, що так, я буду концентруватися на цьому заробітку, але при цьому служіння десь воно відійде, можливо, не то, щоб на задній план, але трошки посунеть. Я вже не буду там деталі розповідати, але я пам'ятаю, довго очікувати не довелося, які наслідки потім прийшли в моє життя і зі здоров'ям, і ще більшими, ще такими фінансовими погіршеннями. І я пам'ятаю просто в той момент, якби не то, що я побачив Бога якимось краючим, а я побачив себе, що я джерело свого життя, джерело своєї спрямованості, свого дійсно забезпечення, я просто посунув десь. Знаєте, якби такий був період, що я думав, я зараз трошки, насправді, не служіння, а просто я трошки Бога посунув, щоб якось там тимчасово вирішити якісь свої питання. Насправді, я точно зрозумів, коли Бог не є в центрі, коли Бог не є тим краєугольним камінням твого життя, ти втрачаєш абсолютно все. Ніколи без Бога людина, яка пізнала Бога, вона ніколи, нехтуючи їм, трошки посуваючи його, чи якось відкидаючи на якийсь задній бекграунд, людина ніколи нічого не виграє, не досягне. Це завжди буде втрата. Дуже сумний був урок, але я дуже вдячний Богові за це.
1: Тільки хотіла запитати, чи вдячні, чи зробили висновки, чи потрібен він був, і так. Ви вже відповіли. Ми почули про ваші стосунки з Богом, трішечки дізналися, ми почули про ваших батьків. Розкажіть, я думаю, це цікаво не тільки мені, цікаво і нашим слухачам, як же так сталося, що молодий, успішний лікар залишив свою лікарську практику, те, про що мріяв з дитинства, те, чим подобалося займатись, і став молодіжним пастором з меншим доходом, але з більшою витратою часу, сил, нервів.
0: Це також була в деякій мірі моєю мрією, моїм дійсно таким планом в служінні. Я завжди, навіть ще коли далеко був, чесно скажу, від Бога, я для себе, знаєте, так якби розумів, якщо я колись прийду до Бога, я знав, що це станеться, і я точно буду служити молоді, я точно буду служити підліт, точно буду разом із ними крокувати, буду в їхніх проблемах, буду, можливо, десь просто таким підбадьоренням, буду плечем і так далі. Так завжди було. Я навіть не можу сказати, з якого періоду це сталося. І коли дійсно навернулася така нагода, коли склалися так обставини в нашій церкві, що дійсно можна було і потрібно було очолити молодіжне служіння, я довго не думав. Я одразу прийняв це як честь, прийняв це як Бога. І звичайно, що лікарська будь-яка праця, вона з такої повномасштабної, широким діапазоном, вона просто трансформувалася в деякій мірі, тому що я все одно продовжую використовувати всі методики, навички також. І зараз я просто розумію, що дійсно в християнському світі, особливо з тим, що відбувається в останні часи, наскільки зараз багато людей, і тим паче молоді, яка через війну, вона десь дійсно має такі глибинні травми, то наскільки просто я відчуваю свою власну необхідність тут. Я просто розумію, що Господь ці роки мого життя, Він просто мене готував до того.
1: Поясніть, будь ласка, для тих, хто, можливо, не зовсім розуміє, по-перше, хто такий молодіжний пастор, а по-друге, які особливості молодіжного служіння? Хіба недостатньо загальноцерковного служіння для всіх? Навіщо? Молоді чи додатково збиратись окремо?
0: Гарне запитання, дуже практичне, слушне. Молодіжний пастор – це служитель церкви, який має пасторські повноваження і, найголовніше, пасторську відповідальність, який служить конкретній цільовій аудиторії. Це молоде покоління. І він обізнаний їхніх проблемах. Він знає, чого сьогодні молодь більш-менш хоче, які спрямування сьогодні, як сучасному поколінні, дійсно поколінні молодих людей, поширювати євангельські принципи, як все одно стояти в євангельських принципах. Хочемо ми цього чи ні, приймати, але це факт, що є певні вікові такі бар'єри і є певні прогалини між поколіннями. І дійсно, дуже це ми бачимо в стосунках з батьками, наприклад, що молоде покоління, воно вже, наприклад, десь не чує старше покоління, якби воно того не хотіло, але воно, в принципі, не зможе зрозуміти певні тенденції нового, майбутнього, молодого покоління. Тому тут в силу вступає, дійсно, інститут, знаєте, таких молодих служителів, які можуть передавати благу звістку, можуть передавати євангельські принципи, мотивувати своїм прикладом, також заохочувати, дійсно, в сучасному світі, тими викликами, які вони є, з тими всіма, можливо, моментами спокус, які є, тому що для кожного покоління спокуси, вони також змінюються. Але при всьому цьому, дійсно, рухатися за живим, справжнім Богом, служити Йому, довіряти свою молодість Йому. І тому для цього потрібен молодіжний пастор. Чому молодь збирається разом, чи недостатньо центрального служіння? Ну, я завжди особисто про себе скажу. Я завжди кажу молоді, що щоб не відбувалося, центральне служіння церкви, воно є головним служінням, і воно завжди має бути в пріоритеті, або ж молодіжною мовою «must have». Тобто ви можете що завгодно пропустити, навіть молодіжне служіння ви можете пропустити, але тільки не центральне. Це місце єднання всієї церкви, як тіло Христове, це місце, де ми всі, я вірю, як пророчий образ, приходять всі покоління, і старі, і середнього віку, і молоді, і діти, і зовсім малючки, всі перед лицем Господнім. Але чому молодь все одно окремо збирається? Вона збирається окремо, тому що дуже хочеться, перш за все, молодь. Треба враховувати певні, знаєте, є такі вікові психологічні потреби, які з'являються в тому чи іншій віковій категорії. І ось для молоді самоідентифікація себе з іншими, власне, наявність такого розуміння, що вони причетні до якоїсь спільноти, однодумців, це дуже важливо. Їм дуже важливо відчувати, що поруч є такі ж молоді люди, які проходять ті ж самі проблеми, проходять ті ж самі виклики, борються з ними, перемагають, інколи навіть не перемагають, падають, але вони відчувають примку один одного. І тому їх тягне до такого кола однодумців, до такого кола братів і сестер, які зростають в служінні, які дійсно роблять свої перші кроки, вже дорослі кроки. І дійсно, молодіжне служіння, воно потрібно для того, щоб в такій атмосфері, в такій спільності, єдності молоді люди могли дійсно ідентифікувати, перш за все, себе як справжні молоді християни. Тобто це такий кумулятивний ефект. Вони дійсно починають один одного ще більше підбадьорювати. Особливо, коли вони дуже люблять вечори хвали і поклоніння, коли вони максимально розкриваються в Божій присутності. Це чудово. І на противагу, наприклад, сказати, я знаю різні погляди щодо молодіжного служіння в деяких церквах, наприклад, навпаки, вважають, що окремі молодіжні зібрання – це є величезною помилкою і так далі, то молоді люди мають поруч завжди бути, там, наприклад, з бабусями, дідусями. Це чудово, абсолютно чудово, але я бачив дуже багато прикладів.

0: приклад, хлопчина, такий, знаєте, дуже чудовий гітаріст, приходить там на районне служіння, бабусі, дідусі зібралися, можливо, декілька людей середнього віку, і вони там, зіграй нам на гітарі, там, косарі на лугу. Ну, він грає косарів на лугу, а ввечері на лавочці зі своїми невіруючими друзями, там зовсім інший репертуар, ви розумієте, да? Тому що там відбувається серйозне, я не кажу, що це система, що це аксіома, але і такі випадки трапляються, що не знаходячи спільних своїх однодумців свого ж віку в церкві, він буде їх шукати в інакшому місці. І це, я думаю, що величезна є проблема. Тобто у людини виникає, у молодої людини виникає якийсь, знаєте, когнітивний дисонанс. Він починає сам себе запевняти і вірити в те, що церква – це місце для, можливо, дорослих, можливо, дуже таких стареньких людей. Ну, я прийду до Бога, коли це буде слушно, коли я буду в такому віці. А молодість – це точно не місце, не час для церкви, для того, щоб якось дотримуватися якихось євангельських принципів. Тобто це точно не на часі. Тому ми у нас в церкві, знаєте, розбиваємо і руйнуємо цей міф. Молодість – це найкращий час для того, щоб присвятити його Богові, для того, щоб зростати і будувати своє життя, молоді християнські родини і взагалі свою майбутню професію в лоні церкви і, звичайно ж, Божій присутності з його благословіння.
1: Я просто заслухалася і всередині, і погоджувалася, і десь трішки засмучувалася, коли ви навели приклад про молоду людину, гітаріста. Зі свого досвіду бачила, коли невеличкі церкві підліткове служіння було, і ми їх повезли на одну зустріч, коли зібралося приблизно 100-120 підлітків. І підлітки з цієї церкви, вони побачили, що так само є підлітки 12-13 років, які шукають Бога, хочуть йому служити. Підліткове прославлення було, вони виходили, показували якісь театральні постанови, на гітарі так само грали. І я зрозуміла, наскільки відчули на той час підлітки, що вони не самі, що їх не семеро, а їх 100 семеро, і ти не один, шукаєш Бога, долаєш якісь виклики, труднощі. І мене засмутило. Приклад, який ви сказали, що, на жаль, не всі в церквах про це розуміють, коли наступного разу я запропонувала пасторам повести підлітків на таку зустріч, він сказав, навіщо?
0: Прикро, дуже прикро.
1: Вікова категорія молодих людей, які можуть прийти на молодіжне служіння.
0: Ну, у нас структура молодіжного служіння виглядає наступним чином. Тобто, власне, молодіжка або молодіжне служіння, воно починається з 16 років. Це самий такий мінімум. Хоча є таке явище, як акселерація. Буває, в 14 років якась молода людина, вона дійсно розвинута краще, ніж деякі 18-19 річні. Ну, це факт. Це біологія, це психофізіологія і так далі. Але в цілому, для зручності, ми беремо так, 16 років і аж до 38. Хоча ми не робимо там якісь такі обмеження, якщо людина і 40 відчуває, що вона молода, вона горить служити молоді, то, будь ласка, є у нас і в молодіжному служінні люди, яким 35-36. Це переважно служителі, які відповідають за той чи інший напрям в молодіжному служінні. Тому слава Богу за них. І ми ділимо, дійсно так, умовно кажучи, ділимо на молодшу молодь, на середню. Це студентська молодь. Молодша – це старшокласники і, можливо, першачки, тобто перший курс університетів. Далі середня молодь – це, так, знаєте, 21 плюс і десь до 25-6. І далі всі, хто там 26-27 і вище, це є такий американський аналог young adult, тобто молоді дорослі. Тобто це, в принципі, дорослі люди, але вони дуже ще такі, знаєте, в молодіжній атмосфері рухаються, вони дуже люблять атмосферу таких молодих, молодіжних наших зустрічей. І, звичайно, наші всі молоді родини, які утворюються конкретно в молодіжному служінні, це, дійсно, представники таких от young adult, тобто молоді дорослі. Але також в структурі нашого молодіжного служіння є такий підрозділ, який називається підліткове. І наша молодь, вона вся залучена до служіння підлітків. Підлітки – це у нас в церкві так класично прийнято. Це з 12 до приблизно 14-15 років. І ми служимо їм, і поступово вони далі переходять в молодіжне служіння.
1: Відразу отримали по вайберу допис. Наступне запитання. Хочу розпочати молодіжне служіння в нашій церкві, але не знаю, чого і як почати. Що ти, брат, можеш мені порадити? І ще, які є шляхи чи методи?

0: досягнення невіруючої молоді.
1: Так, чудове практичне запитання. Є певна порада, яка зекономить багато років життя, багато років служіння. Я можу порадити один такий чудовий ресурс, просто щоб людина собі взяла за основу дуже гарну книгу одного чудового молодіжного лідера, пастора. Його звати Даг Ілц. Він був молодіжним пастором в церкві Седлбек, якою керував, я не знаю, як зараз керує досі, Уоррен. Це одна із найуспішніших англіамериканських церков, і він написав дуже чудову книгу, цей Дагілц. Він написав книгу, яка називається «Цілеспрямоване молодіжне служіння». І, знаєте, я, на превеликий жаль, коли читав цю книгу, вже декілька років був молодіжним пастором, і я дуже сильно шкодував, що вона мені на початку мого служіння якось не підвернулася. Там перший пункт, він так, знаєте, описує абсолютно все те, що я робив. Я думав, це важливим. Треба зробити чудовий логотип, треба зробити круті сторінки в соціальних мережах. Треба там, ну, коротше, туди, третє, десяте, просто звертав увагу на абсолютно другорядні речі, які я вважав основними для того, щоб започаткувати молодіжне служіння. А насправді все починається з глибокої молитви. Це починається просто з пошуку Божої волі щодо молодіжного служіння. Чи є Божа воля в тому, щоб в церквах наших українських була молодь? Я думаю, тут все очевидно. Звичайно, є. Але дуже важливо також молитися, щоб Господь сам наповнював молоддю церкви, Господь приводив молодих людей до церкви. І далі, коли ми молимося за Боже влаштування, тобто ми передаємо всі права на молодіжне служіння не своїм крутим креативним ідеям. Дійсно, вони можуть бути крутими, молодь любить креатив, молодь любить щось таке незвичне, але цим молодь ніколи не приведеш. Їх тримає, і дійсно вони прийдуть виключно, якщо будуть відчувати присутність Святого Духа в церкві. Тому найголовніше, з чого треба починати, це просто молитися за Боже влаштування. А далі, next step, тобто наступний крок, це дійсно бачити в своєму оточенні, хто є більш-менш молодим. І просто молитися далі прицільно, вже таргетно за цих молодих людей. Вибирати їх, мотивувати. І далі, там, де є молодь, там завжди буде це таке, знаєте, не канонічна така формула. Там, де є християнська молодь, там буде ще молодь. Вони завжди будуть підтягуватися один до одного. Молодь, вони хочуть спілкування. Я вже сьогодні говорив, це одна із найголовніших взагалі потреб психологічних в даному віці у молодих людей. Вони хочуть спілкування, вони хочуть самоідентифікації за рахунок того, що вони мають певну спільність такими ж, як вони. Тому головне просто дійсно розпочинати з молитви. І Господь просто, то я вірю, він благословить, він збутує це служіння, але треба спочатку розставити правильний пріоритет і закласти міцний молитовний фундамент. А вже потім вже думати про другорядні речі: музика, світло, якісь там смаколики, якісь там дизайнерські штучки для молодіжної кімнати. Це все прийде з часом. Але якщо все це є, але немає найголовнішого Божої присутності, ну, це молодіжне служіння, на превеликий жаль, воно не буде.
0: Повторіть, будь ласка, ще раз автори і назву книги.
1: Письменник Даг Ілц. Книга називається «Цілеспрямоване молодіжне служіння». Він був один із основних служителів церкви Седлбек, команді Ріка Ворена, який написав «Цілеспрямоване життя та цілеспрямована церква». Ну, пастори, служителі, вони дуже чудово знають ці.
0: Хочу запропонувати вам так званий бліц-опитування, коли будуть короткі запитання чи просто початок речення, і вам потрібно буде його продовжити. Вони будуть різні. Як у вас буде на серці, давайте спробуємо.
1: Давайте.
0: І про
1: цікаво.
0: Це поспілкуватися. Чим дивує, захоплює Ісус?
1: Різносторонністю і завжди, завжди чимось новим. Абсолютно новим. Просто кожен день це щось обов'язково нове. Ніколи не приїдається.
0: Віра в Бога – це?
1: Життя.
0: Улюблений біблійний вірш?
1: Ще стою у двірі і стучу. То отворіть, то слышить, тому вийду і буду вечеряти з ним зі мною. Відкриття 3:20.
0: Моя мрія?
1: Потужне молодіжне служіння.
0: Мій тато?
1: Найкраще.
0: Ви президент України, ваше перше рішення чи закон?
1: Загальнонаціональний день молитви зі схиленими колінами в абсолютно кожному населеному пункті.
0: Біблійний персонаж як приклад для наслідування?
1: один із найкращих і найближчих до мене – це Яков, який поступово трансформується в Ізраїль.
0: Я радію, коли?
1: Коли молодь радіє.
0: Моя матуся.
1: Моя матуся – символ ніжності.
0: Найкращий подарунок?
1: Найкращий подарунок своїми руками.
0: 100% отримаєте відповідь на молитву. Я попрошу Бога.
1: Про мир в Україні.
0: Друг – це?
1: Друг – це більше, ніж брат.
0: Я засмучуюсь, коли?
1: Коли довго немає плоду.
0: Моя донечка?
2: Найкраща.
0: В якому біблійному історичному періоді хотіли б пожити? Чому?
1: Період формування, можливо, будівництва першого храму. Просто відчути цю величність, яка була за часів Соломона, хотілося побути. Коли Ізраїль був на піку своєї могутності.
0: Молодіжний пастор – це?
1: Друг.
0: Найсокровенніше бажання молодіжного пастора?
1: Реалізація молодих життів молоді. Вони реалізувалися як християни.
0: Біблійна обітниця, яка найбільше до вподоби?
1: Спасешся ти і весь дім твій.
0: Моя дружина?
1: Найвродливіша.
0: Моя родина?
1: Найкраща.
0: Бог для мене?
1: Все.
0: Дякую. Я аж захопилася отак. І обмірковуючи наступне запитання, і одночасно слухаючи, і сама десь відповідаючи, оу, а чи можете в той час, коли будувався храм? Дуже, дуже цікаво було. Ваше слово слухачам Світлого Радіо.
1: Вітаю вас, наші шановні слухачі. Моє сьогодні просто побажання до всіх вас, щоб Господь рясно всіх вас благословив, щоб Він своєю рукою сьогодні закрив всі наші міста, закрив кожне українське село, закрив кожну українську лікарню. Моє побажання, щоб дійсно Його мир, Він прийшов перш за все серця кожного українця, а потім прийшов на цю землю, довгоочікуваний мир. Я вірю, що це наближається, що ці часи миру, спокою, вони грядуть.
0: Ваше слово нашим воїнам.
1: Звертаючись до воїнів Збройних сил України, я хотів би просто сказати, що ми дуже цінуємо вас. Ми завжди в молитві з першого дня з вами пліч-о-пліч, в молитві за життя кожного з вас, за тих, хто в полоні, за тих, хто сьогодні на нульовій позиції, хто сьогодні поранений в військових шпиталях. Наші молитви, вони лунали, вони лунають і вони будуть лунати стільки, скільки це буде потрібно. Сьогодні українська церква, яка знає живого Бога, вона з вами, наші дорогі воїни, і до перемоги. Ми завжди будемо з вами. Віримо, що Господь дійсно цю перемогу Він реалізує на нашій землі, і ви всі повернетесь, віримо здоровими, ви повернетесь до своїх домівок, щоб будувати нову, вільну, християнську Україну. Нехай Господь всім нам допоможе і благословить.
0: Сьогодні в гостях на Світлому Радіо був молодіжний пастор об'єднання Церково-Українська місіонерська церква Валерій Решетинський. Від серця дякуємо вам, що поділились своїм досвідом, порадами. Ми будемо дуже раді знову побачити вас в студії Світлого Радіо.
1: Дякую, дякую вам, дякую слухачам і дуже дякую Світлому Радіо за таку можливість дійсно ділитися серцем. Просто своїм життям, як Господь рухається, і віримо, що якісь моменти цього етеру вони будуть на збудування для слухачів, будуть для підбадьорення. Нехай Господь благословить і збереже всіх нас у ці непрості часи.
3: Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому Радіо. До наступних зустрічей!

Так саме гаряче, як Самуїл в дитинстві, Тимофій в молодості, Симеон в старості, Давид вранці, Даниїл о півдні, Павло і Сила о півночі, Петро в небезпеці, Анна в недолі, Стефан перед смертю, Еліазер на початку роботи, Соломон наприкінці роботи, Ісус у всякий час. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.

0: І нехай прийде на мене милість Твоя, Господи, спасіння Твоє за словом Твоїм, і я дам відповідь тим, що ганьблять мене, бо уповаю на слова Твої.
1: Псалом 118, 41 і 42 вірш.

0: нам пристановище і сила, скора допомога в біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би захиталася земля і гори зрушились у безодню моря. Нехай шумлять і хвилями здіймаються води, і трясуться гори від хвиль їхніх. Потоки рік веселять місто Боже, святу оселю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не захитається. Бог допоможе йому зранку.
1: Псалом 45, вірші з 2 по 6.
0: Молімося за Україну.

0: У тебе немає нічого неможливого. Тому ще раз прошу, щоб ти благословив кожного слухача, кожна домівка. Можливо, Господи, є ті труднощі, пережиття в багатьох серцях, сім'ях, але Твоє Слово, і ось це світле радіо, якщо воно долунає туди, воно може принести Твій мир і Твій спокій. Тому ми дякуємо Тобі і просимо Твого благословення на весь колектив, на слухачів, на всіх, хто підтримує, і просимо за президента і за владу, Господи, щоб Слово Твоє мало можливість поширюватись в нашому краї. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
1: Боже, ми просимо Тебе в ім'я Ісуса Христа. Ти бачиш служіння, яке Ти дарував, тому що Ти покликав на цю стежку проповіді Євангелія. Благослови, Господь, радіо Еммануїл і всіх працівників. Наповни Святим Твоїм Духом, дай Твої мудрості, помазані керівництвом. Особливо в останні часи ми потребуємо фінансової допомоги. Від Тебе все залежить. Гроші не на небі, на землі, але Ти розполагаєш серця людей допомагати в цьому служінні. Просимо Тебе, відкрий їхні серця, щоб вони могли бути частиною і партнерами служіння Еммануїл, щоб вони могли відповісти на прохання наше в радіофірі, щоб це служіння не зупинилося. Розположи їхні серця, щоб вони могли зателефонувати і вислати пожертви, кошти, щоб це служіння могло продовжувати на всю Україну. Для слави Твоє імені ми просимо Тебе в ім'я Твоє. Всіх працівників благослови, а імені Твоє нехай буде слава.
2: Я саме телефоную з міста Вінниці.
3: Чернівецька область. Я з Волині.
4: Я з Хмельницького.
5: Добрі побажання не мають географії. Замовляйте пісню та передавайте вітання у світлому освітченні. І ваші слова почують по всій Україні та по всьому світі.
6: Чотирнадцять годин 4 хвилинки на годиннику. Дослухайте світло радіо Еммануїл. На світлому радіо розпочалась музична інтерактивна програма «Світле освідчення». Ця програма для того, щоб ви мали можливість в цей день комусь передати свої поздравлення, якщо у людини якісь свята. Побажання благословінь, слова підтримки, підбадьорення, просто сказати, що про тебе пам'ятають. Як це вже хоче зробити наша перша слухачка, яка тук-тук наполегливо постукала до нас в двері студії, образно кажучи, до нас зателефонувала пані Людмила з Києва, передаю їй мікрофон.
7: Добрий день! Слава Ісусу! Сьогодні свій день народження святкують дві благословені сестрички во Христі, вірні служителі Господу, це Вознюк Оксана і Терещенко Галина. Вся церква Філам вітає їм цим святом. Щоб серце ваше зігрівало тепло, щоб завжди в душі панувало добро, краси і наснаги, здоров'я без ліку і довгого-довгого щедрого віку. А Бог нехай надолужить цю вашу всяку потребу за своїм багатством у славі у Христі Ісусі. Філіппійцям 4:19. Також хочу ще передати привіт і найкращі побажання своїй радіородині. Це Лізі і Олі з Харкова, Люді із Києва, вулиця Приречна, 11, Ніні у Ворзелі, а також брату Віктору із Старичанки. А всім у подарунок пісня Сергія Закатюри «Ісус коханий». Дуже дякую.

0: Тепле слово у живому ефірі.
1: Любі мої, усім нам
2: здоров'я, щастя, земних і небесних благ.
3: Творчого вам натхнення, захисту Божого для всіх ваших родин.
1: Будьте благословені.
0: Тепле слово у живому ефірі.
4: Приєднується до нас, зателефонувавши на мобільний номер 067-123-75-75, ще одна наша слухачка. Давайте її послухаємо. Пані Валентина, ви вже в прямому ефірі.
5: Я хочу привітати всіх моїх дорогих воїнів, захисників моїх, захисниць, капеланів, усіх наших слухачів, всіх вас люблю Божою любов'ю. Усіх, я не буду перезивати, займати етер. Усіх вас люблю. І в Германії, і в Великобританії. Всьому, хто слухає це радіо, дуже вас вітаю Божою благословенням вам. І хай рука Божа буде на вас. І хочу, щоб послухали пісню, коли приходять. Як дні приходять дні, хочу подякувати всім слухачам, хто буде слухати. Хай Бог разненько всіх благословить, хай рука буде Божа на всіх. Амінь.
4: Пані Валентине, ми спілкувалися поза етером, хотіла послухати іншу пісню гурту «Християнин», але не змогла я знайти. Ще раз нагадуємо, якщо вам до вподоби якась пісня, і в цей час є ведучі в студії, то ви можете зателефонувати або написати допис, що у такій-то годині обов'язково подивіться, яка година. Якщо ви бачите назву пісні,

пісні в додатку. Зробіть скріншот, надішліть нам, собі запам'ятайте, як вона називається, тому що в базі у нас пісні знаходяться за назвою. Як, наприклад, лишає назва, а не по першій строчці і не по приспіву, ми не можемо так знайти. Ми знаходимо тільки по назві цієї пісні. Тому сподобалась вам якась пісня, є ведучі в студії, напишіть нам допис або зателефонуйте і скажіть, у такій-то годині, це обов'язково, чоловічий, жіночий голос, гурт співав, можете підказати, як вона називається. Якщо це увечері, вранці, коли ведучих ще немає в студії, також, будь ласка, головне, щоб ви запам'ятали час, коли лунає ця пісня, хто виконує, чоловічий, жіночий голос, гурт, дитяча пісня. І тоді вже будемо пробувати знайти. Я вам не обіцяю, що ми обов'язково знайдемо. Але будемо пробувати шукати і розуміти, хто в цей час виконував цю пісню і як вона називається. Гурт «Християнин. Як злі приходять дні» від пані Валентини для тих, хто зараз слухає Світле Радіо.

голос в душі, і в серці, і в душі я розмовляю з тим, кого не бачу. Та сумніву нема.

0: зникле освідчення. Номер для СМС 093-558-4412.
1: За цим номером 093-558-4412 ви можете писати дописи по Вайберу чи Телеграму, або дзвонити, якщо у вас встановлений додаток Вайбер чи Телеграм. І також ви можете телефонувати на наш мобільний номер телефону 067-123-75-75. Через хвилинку я прочитаю допис, який нам надіслали з Ірландії, з привітаннями і проханням поставити пісню. Але перед цим хочу звернутися до вас. Мене про це не просили. Я сама хочу це зробити, тому що спільна молитва, молитва єдності, молитва згоди, вона має велику силу. В нас є багаторічна, якщо так можна сказати, шановна слухачка зі своїм чоловіком. Завтра вона йде робити третю хімію. Я думаю, не потрібно пояснювати, що це означає. Є Бог, який дає життя, який сам є життям. Коли Син Божий Ісус Христос прийшов на цю землю, написано в Слові Божому, що Він взяв на себе наші немочі, поніс наші хвороби. Він забрав це на хрест Голгофський. І це не наша спадщина, як віруючих дітей, немочі і хвороби. Є період боротьби. Чому так Господь допускає? Знає відповідь Він, і Він може дати відповідь вам. Але до нас зателефонувала хвилинку тому пані Любов зі Львівщини, яка завтра буде йти робити третю хімію. Згадайте її в своїх молитвах. Нехай Божа сила просто вб'є оці ракові клітини. Нехай прийде життя в це тіло, нехай прийде Боже життя, Божа вода жива, і оновиться там, де руйнується, і відновиться во славу Господа, щоб пані Любов нам зателефонувала і прославила Господа разом з нами, сказав, що вона зцілена. Вітаю допис, який ми отримали по Вайберу від Авах Акопяна. Доброго дня, шановна радіостанція Монуїл, знову вам пише Авах з Ірландії. Я хочу вітати ваш колектив та всіх радіослухачів, які зараз слухають вас. Бажаю всім Божого благословення та мирного неба над головою. Сьогодні просто хочу вітати членів нашої церкви, село Хлівчани, Львівська область. Пісня на ваш вибір. Пропоную вам послухати пісню у виконанні Шолової Тетяни «Вітер надії». Для членів церкви в селі Хлівчани, Львівська область, і для всіх слухачів, хто зараз слухає програму «Світле освічення».

0: Це була Шилова Тетяна з піснею «Вітер надії». А вже декілька хвилиночок очікую, щоб прийняти участь в нашій програмі. Пані Людмила з Києва, ви вже в прямому ефірі, ми вас слухаємо.
1: Будьте благословені наші світлячки. Хай вас Бог благословить на вашій боженіві. Я передаю привіт усій нашій великій родині, Божій родині, яку ми маємо. Нехай ще більше і більше наша, як кажуть, родина і сім'я увеличується во ім'я Ісуса Христа, Сина Божого і Святого Духу. Таточка мій небесний, я на руках молитви приношу тобі мою рідну землю українську зі сльозами на очах. І я прошу тебе, таточка мій небесний, захисти наших воїнів, захисти наших синів, захисти наших дочок, захисти наших капеланів, які знаходяться там на території бою. Пограничників захисти, авіацію захисти. Боже, і сили ранених, які є там у нас в госпіталях. Верні всіх полонених, які знаходяться в плену в Росії. Ти знаєш, де їх ворог ховає. Боже, дай нам спокій на нашій рідній землі українській. Ми хочемо спокійно жити, спокійно ночі спати, щоб не було обстрілів нічого. Боже, Ісус, помилуй нас уже і захисти нашу рідну землю українську. Поверни всіх наших героїв додому, живими, неушкодженими, до своїх сім'ї, до своїх матерів, жінок і дітей. Пожалуйста, Ісус, ми віддаємо тобі все в твої руки. І просим, укріпи нашу рідну неньку Україну. Поможи нам, як кажуть, вистояти в цьому бою. Пошли нам поскоріше мир і спасіння на нашу рідну землю українську. І ми просимо наших братів, сестер, які за границею, візде всюди, щоб вони помогли нам, як кажуть, і зброєю, і усім. По милості Твої і по благодаті Твоїй. І ми це все віддаємо в Твої руки, отцівські руки. І просимо Тебе, Таточко наш Небесний, Ісус Христос, спаси Україну, спаси наш народ, спаси наші дома. Будьте благословені, до побачення. Я люблю вас усіх любов'ю Ісуса Христа. І хай милість і благодать буде над усіма нами. І також передаю всім привіт працівникам радіо «Маноїв», які працюють на нашому радіо. І хай Господь Бог, як кажуть, процвітає наше радіо «Маноїв». А працівники наші нехай ні в чому не нуждаються, бо вони, як кажуть, для нас це все, що в нас є. І наше радіо. Будьте благословені. До побачення.
2: Українські захисники – не ангели з крилами і не лицарі з казок. Це наші рідні, друзі та брати, які стали фортецею на захист самого життя. Дякуємо вам. Молимось за вас. Благословляємо.
3: Дякуємо Богові за мужніх хлопців і дівчат відважних з козацького роду. Дякуємо вам, синочки і донечки, за відданість вітчизні, за жертовну любов до рідного народу. Нехай спасаюча Божа правиця захистить вас від усіх ворогів видимих і невидимих, щоб всі ви повернулися в свої родини здоровими і неушкодженими.

0: Тук-тук, да свитла свичиня.
1: Чи то ми стукаємо в гості до вас, чи ви стукаєте до нас, а ми відповідаємо, що зараз на світлому радіо світле освічення. Дякуємо Господу за технології. Дякуємо Господу, що Бог дав комусь мудрість, розуміння, створити мобільний телефон і створити усю апаратуру тут на студії, щоб воно працювало. Ну, багато залежить від проводочків різних, щоб інтернет був, щоб світло було, от, щоб Бог дав мудрість супутників, робили в космосі вони, а в нас є інтернет, і хтось за кордоном може писати в допис в Байбері, чи з Данії, чи з Ірландії, чи Словаччини, і ми можемо спілкуватись. От ми в Києві зараз, а до нас телефонують з Харкова, і так добре чути. От наче пані Ольга поруч зі мною сидить. Слава тобі, Боже, за це. І давайте послухаємо, що ж хоче сказати наша харків'янка, шановна пані Ольга. Ви в прямому ефірі, ми вас слухаємо.
2: Щиро вітаю всіх, хто слухає світле радіо, хто на цій світлій хвилі, хто де знаходиться. Всіх вітаємо. Нині Україна... І кожне місто, містечко, і село, і навіть хутірок. Всіх ми обнімаємо, всім дякуємо, хто обзивається таким вдалий. Це ж надо Ірландія, там, чи Фінляндія, чи може Великобританія, Німеччина, ой, хто де є. Ну що ж. Ми дуже раді, що ви обзиваєтесь, молитесь за Україну. І продовжуйте, будь ласка, і надалі молитися ревно і невідступно. А я хочу для всіх нас, утром така передача була, дитяча, для діток. І я хочу для діток маленьких і дорослих, тих уже підлітків, і для нас, вже в таких літах красивих. Бо ми всі діти. Ми перед Богом всі діти. Ми його діти. І це така привілея. І це таке щастя в таких літах відчувати себе дитиною Божою. Ну це взагалі щось неймовірне. Це дійсно таке щастя. І тільки істинно віруючі розуміють і цінять цей статус бути дитиною Божою. Я хочу всім нам подарувати дитячу пісню у виконанні дитячого гурту. Називається «Диво». Бо життя – це диво. Кому яке воно дається, хто як його проходить, але все одно це диво. Це діло Божий дар. І я зустрівся люди з Львова, яка відбувати дуже цінські процедури. Господь, це діло, цей дар, що став від неї всі отіння гаразди, всі недуги їх, а дарував продовження життя, бо у нього, тебе сестру Лісточка, є свій план. І він не просто так дарує нам це життя. Кому? Кожен з нас була з великими труднощами. Але ми вдячні за кожну мить, що нам дарується від Господа. І давайте послухаємо це. Цікаву, красиву пісню, і ці дитячі голоси, такі дзвіночки кришталеві. Хай вам порадуються наші душі, серця. Дуже приємно слухати діток. Щиро дякую всім. Всім рясних Божих благословень. Дякую.
1: Дякуємо вам, пані Ольга. Це гурт «Joyful Band», пісня «Диво».

0: Чекайте, спера, не зупиняйся. Уляка.
1: Ти особливий. Ти потрібний. Ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.
2: Не зупиняйся.

Хочу нагадати, що програма «Світле освічення» виходить в прямому етері з понеділка по суботу з 14 приблизно 05 до 14.50, тому що потім виходить в етер інформаційний блок. І у вас є можливість телефонувати в цей час, замовляючи пісні, але обов'язково ми просимо, скажіть для когось чи слова привітання, поздоровлення, чи просто слово благословіння, підтримки. І також у вас є можливість писати дописи. Наш номер для дописів 093-558-44-12. І вже майже 35 хвилиночок очікує допис, щоб прочитали його і для всіх-всіх-всіх слухачів поставили пісню. Пані Галина пише: «Слава Ісусу Христу! Поставте, будь ласка, для всіх радіослухачів. Ви чуєте? Це для вас. Для всіх, хто зараз слухає Світле Радіо. Для вас від пані Галини теплий привіт». І так, знак рукою, вона каже: «Я про вас пам'ятаю. От хто ви зараз слухаєте, це від мене для вас привіт. З піснею «Ти той самий Бог». Щиро дякую. Виконую цю пісню «Ти той самий Бог» Марина Сідловська. Дякуємо вам, пані Галина, за те, що ви для всіх замовили пісню. Можливо, вам вона отак от близька зараз, хочете послухати. Але інші є у нас слухачі, хто досі жодного разу не подзвонив до нас, не сказав, як його звати. Як давно він зі Світлим Радіо? Ну, різні на цій причини, ви знаєте, ми запрошуємо, особливо під час цієї програми, щоб ви приймали участь, хоча б декілька речень. Мене звати так, я звідти, стільки років слухаю радіо. Для всіх поставте, будь ласка, пісню. Чи на вибір ведучого, чи вам до вподоби якась пісня, якщо є вона у нас в фонотеці, пошукаємо, спробуємо задовільнити ваше побажання. Приєднуйтесь, телефонуйте. Нам цікаво чути і ваші нові голоси, і тих, хто з нами вже десятки років, і тих, хто, можливо, десятки років, але не приймав участь в наших програмах. Приєднуйтесь. Це цінно. Бог свідок. Для нас так цінно. І, можливо, коли будуть потім телефонувати і передавати в Харків, чи у Львів, чи в інше кудись місце, за кордон, привіти, згадають вас, що, наприклад, є у нас там, в Чернігівській області, пані Валентина. І для неї також передадуть привіт. Дякую вам ще раз, пані Галина. Для всіх радіослухачів пісня «Ти той самий Бог» у виконанні Марини Сідловської.

0: На годиннику вже 14:49. Вже майже підійшла до завершення програма «Світлоосвідчення». Хочу повідомити вам, що гурт «Room for More», цей гурт дуже часто можуть просити, щоб пісні цієї групи пролунали під час програми «Світлоосвідчення», і протягом доби також в них є декілька альбомів, лунають пісні цього гурту. В них ці дні, ось в серпні, проходить тур містами України, і є така вірогідність, що до вашого міста вони завітають. Сьогодні вони в Чернівцях, завтра, 12 серпня, вони будуть в Вінниці, 14 і 15 вони будуть в Києві, 18 в Рівному, 19 у Львові, 20 в Тернополі. Більш детальну інформацію, де відбудеться концерт, як можна почути вживу голоси, побачити музикантів, співаків, дізнавайтесь, будь ласка, на сайтах, в інтернеті, можна просто задати пошук гурт «Room for More», тур в Україні, дату поставити місто Львів, наприклад, я так подивилася, де в Києві це буде проходити в ці дні, так і написала, такий гурт, така-то дата, таке-то місто. І давайте послухаємо після невеличкого інформаційного блоку пісню цього гурту «Room for More» «Це наш Бог». Божого покрова вам, світла в ваших домівках, в серцях. Нагадую ще раз, що сьогодні день синів і доньок. Тож, частинку тепла свого передайте для тих, хто з вами знаходиться поруч. Якщо на відстані, зателефонуйте. Якщо вже вони у вічності, можна подякувати Господу за те, що вони були в вашому житті. Якщо вони тут на землі, також подякувати Господу, що вони є в вашому житті, попросити Божого благословення, охорони, підтримки. Нехай оці родинні зв'язки, стосунки також будуть теплими, світлими, сонячними. Як от, наприклад, у нас сьогодні в Києві погода тепла, гарна. Нехай буде мир в ваших родинах, в ваших серцях, в нашій Україні. Невеличкий інформаційний блок, гурт «Формо». Далі у нас буде класична музика. У 13-й блок дитячих програм. Залишайтесь на хвилі світла.
1: Скористайтеся можливістю підтримати «Світле радіо» через електронні платежі і систему «LeakPay». Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
2: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
3: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування – і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: Радіо Еммануїл. В Україні 15 година. Будьте як лідери.
1: Ми з командою радіостанції молимося за ваші потреби.
0: Нехай світло Господньої присутності проникне у ваші домівки, зцілить ваші душі, поверне в сім'ю ваших близьких, склеїть розбиті серця, загоїть нанесені людьми рани, відкриє вам недосяжне, про що ви не мріяли, як написано в Ісаї. До молитов нашої команди щодня приєднуються слухачі з усього світу, які відвідують нашу молитовну сторінку на сайті. Дякуємо усій невидимій і згуртованій сім'ї за ваші молитви.
1: Ваше світле радіо Еммануїл. Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
2: Знову радий вас вітати. Всім привіт, любі малята. Це хотів вас запитати, а чи любите ви маму? А чи слухаєте тата? Чи поводитесь ви добре у садочку чи на дворі? Якщо так, то молодці. Я вас поважаю. Безкорисна в вас любов. З цим вас всіх вітаю. Бо коли ви підростете, та тоді збагнете, що без щирості в душі щастя не знайдете.

0: У гості до бабусі у Київ приїжджає онучка Яся. Сусідський хлопчик Максимко знайомиться із нею. Вони потрапляють до країни радості. У них є три ключі до цієї країни. Вони мають зберегти їх, аби ворог не потрапив до країни радості і не знищив її. Яся потрапляє у біду. Вона захворіла на лейкемію. Максимко вирушає рятувати Ясю. Він хоче перемогти злого карлика.
1: Максиме, допоможи!
2: Я не можу піти звідси. Чуєш? Яся кличе мене на допомогу. Я битимуся з цим злим карликом один. Я візьму цей меч і ці обладунки.
1: Ти ще не готовий.
2: Я готовий. Я ненавиджу злого карлика. Я вб'ю його.
1: Однієї ненависті замало. Потрібна сила.
2: Я сильний. Я вдягну обладунки і битимусь зі злим карликом.
1: Я не можу їх підняти. Вони дуже важкі. Сам ти не впораєшся. Ти повинен мати силу, щоб перемагати зло, перемагати ворога. Повертайся, знайди ключа і приведи лицарів із країни радості сюди.
2: Послухай, твоя бабуся сказала якісь незрозумілі слова про три ключі. Молитви замовкли, слово забуте. Що вона мала на увазі?
1: Я не знаю. Зачекай, зачекай. Я щойно чула, як карлик щось казав про третій, найважливіший ключ. Так, зачекай, зачекай.
2: Пригадай, будь ласка, пригадай. Щось має згаснути.
1: Так, згадала. Він казав, третій ключ буде в мене, коли віра згасне.
2: Я все зрозумів. Перший ключ зламався, коли я перестав молитися про Ясю. Другий загубився, коли я перестав читати Біблію. А тепер третій ключ – віра. Ні, моя віра не згасне. Ніколи. Третій ключ у бабусі Лізи. Вона зберігає його в скринці. Ось тут. Так, ось він. Третій останній ключ. Невидимий страж. Ось мій ключ. Відчини мені двері в країну радості.
3: Клишеножко, Златко, Лопотун, вітаю вас. Ви такі сумні? Тут усе так змінилося, начебто якась тінь лягла на країну радості. Ви більше не розмовляєте? Стежинко, що сталося? Чому такий сум навкруги?
4: Ходімо, і ти побачиш, у чому справа.
3: Усі зайняті роботою. Проте гончар уже не робить посуд. Він разом із ковалем кує мечі і майструє щити.
4: Садівник із кравцем шиють спорядження. Художник готує стріли. Музиканти не грають веселої музики. Вони сурмлять у труби.
5: Уся країна готується до битви. Поглянь, зброя є у всіх. Навіть у кухарів і поетів.
2: Я прийшов за вами. Я вірю, що ми переможемо.
5: Ми готові до бою.
2: Тоді вперед!
5: Але ти не сказав, хто поведе нас у бій.
2: Хіба це так важливо? Головне, що ми віримо, що переможемо зло. Давайте я поведу вас у бій.
5: Ти вже отримав силу.
2: Мені здається, що так.
5: Назви ім'я того, хто дає силу.
2: Але я не знаю його. Чекайте, а може це невидимий страж?
5: Ти мусиш знати його ім'я. Ім'я невидимого стража.
2: Ім'я невидимого стража. Але я не знаю його. Як і де я зможу довідатися його?
4: Я допоможу тобі.
2: Ти тут? Я думав, що ти живеш тільки там, у чарівній країні.
4: Я можу приходити й сюди.
2: Ти сказала, що допоможеш мені. Я повинен довідатися ім'я невидимого стража. Тільки він може повести армію лицарів проти свого карлика.
4: Я знаю його ім'я.
2: Хто він?
4: Країна радості, яку ви вигадали з Ясею. Це дитяча мрія про прекрасне небо.

0: Небесне Царство. А ваш невидимий страж – це Бог, це Ісус Христос. Тільки Він може перемогти сили темряви.
1: Ісус Христос – невидимий страж? Як я сам не догадався про це? Я читав у Біблії про нього і знаю, що Він – всемогутній Бог.
0: Так, Він хоче стати твоїм другом і допомогти тобі. Але для цього Він має зробити твоє серце чистим. Ти ще не молився про те, що Бог пробачив тобі все погане, що ти зробив у своєму житті?
1: Ні, я інколи просив у Бога допомоги, іноді просто молився перед сном. Про Ясю молився, щоб у неї було все добре.
0: Попроси у нього прощення за все погане, що було в твоєму житті, і він дасть тобі свою силу.
1: Ісусе, позбав моє серце від зла, пробач мені все погане, що я зробив. Дай мені твою силу для перемоги над ворогом.
0: Тепер твоє серце готове для боротьби зі злом.
1: Стеженко, а Ісус Христос може вилікувати Ясю?
0: Ми можемо попросити Його про це.
1: Ісусе, Ти Бог, Ти найсильніший, найдобріший. Благаю Тебе, вилікуй Ясю від хвороби, спаси її.
0: Нехай буде воля Твоя, Господи.
1: Тепер я знаю ім'я невидимого стража. Я боротимусь зі злим карликом.

0: повернувся. А чому ти один?
1: Я не один. Зі мною невидимий страж, Ісус Христос. У мене тепер є сила боротися з ворогом. Де мої обладунки?
0: Ось вони, вдягай. Тепер ти це зможеш.
1: Невидимий страж, ось мій ключ. Відчини мені двері в країну радості.
2: Скажи ім'я невидимого стража. Скажи, хто поведе нас у бій?
1: Ісус Христос!
2: Ісус Христос!
1: Уперед! Ісус переміг ворога! Він сильніший за всі темні сили зла! Я тепер нічого не боюся. У моєму серці живе Христос, і мене охороняють його ангели. Я тобі розповім про нього, Ясю.

0: обох зцілили в'язцю. Вони з Максимом часто згадують свою країну, яку вигадали. Своїх друзів, Білочку Златку, Ведмежа Клешоножка, Юлічка Лопотуна. Вони разом читають Біблію, моляться і знають, що колись постануть перед Господом і вічно будуть з ним у його прекрасному небесному царстві.
1: Дякую тобі, Стежинко, я багато чого зрозумів.
2: Я вірю в те, що говорить Біблія про Христа, про його царство. І я теж хочу колись бути там.
0: Добре, адже ти тепер знаєш, що потрібно зробити.
2: Треба помолитися, і тоді Ісус стане моїм другом і буде допомагати мені отримувати перемогу над злом.
0: Я рада за тебе, Іване. У небесне царство теж є ключі. Молитва, Слово Боже і віра. Діти, якщо ви хочете, можете повторити слова молитви з нами. Любий Ісусе, пробач мені мої гріхи, увійди в моє серце, стань моїм Господом і другом, бережи мене від зла. Амінь.

0: автор та ведуча передачі Людмила Максименко, звукорежисер Тимофій Гладкевич.
1: У сорочці мама вийшла, наче вишня рано вранці. В білосніжній вишиванці. Я люблю тебе, матусю, і до тебе пригорнуся. В білім світі йде весна, неньки кращої нема. Тільки ти, моя матусю, я за тебе помолюся, щоб душа твоя ціла, щоб багато літ жила.

0: Слухайте, хлоп'ята, слухайте, дівчата, світле радіо до вас поспішає у цей час.
1: Хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповідь та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
2: Для слухачів світлого радіо рубрика «Мудрі притчі». Секретар британського місіонерського товариства відвідав одного дня віруючого купця і запропонував йому надати допомогу в справі Божій. Той виписав йому чек на $250. У цей час була

0: У телеграмі говориться, що один з моїх пароплавів затонув, і всі мої товари пішли на дно. Я повинен виписати вам інший чек замість цього. Чекова книжка ще не була закрита, і купець написав іншу суму, подав її секретареві. Той, поглянувши, був дуже здивований, оскільки чек був на $1000 замість 250. «Чи не зробили ви помилку?» – запитав він купця. «Ні», – відповів купець зі сльозами на очах. «Ця телеграма принесла мені звістку від Батька мого Небесного, яка свідчить. Не збирайте собі скарбу на землі, скарб ваш на небі».
1: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.
2: Душа моя буде хвалитися Господом, хай це почують слухняні, і нехай звеселяться.
3: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо Еммануїл.
4: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас.

0: лукавого, не веди у спокусу, збережи від гріха, дай їм пізнати тебе, відкрий їм твою любов, наповни їх Святим Духом, дай їм відчути радість спасіння, щоб ніхто і ніщо не змогло їх відірвати від твоєї любові. Збережи їх для твого небесного царства, нехай ім'я твоє буде благословенне в їхньому житті. Амінь.
1: Без перестанку моліться.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Хочу привітати всіх партнерів Світлого Радіо та слухачів та подякувати вам за ваш дорогоцінний труд, за ваші молитви, за ваші пожертвування, за ваші гроші, завдяки яким це служіння Богу може існувати вже на протязі 20 років. Без вас це було б неможливо. Дозвольте мене подякувати Богові за вас і помолитись, щоб Бог поблагословив вас. Господи, поблагослови усіх партнерів Світлого Радіо. Поблагослови їх серця, їх молитви, їх бажання допомагати, їх гроші, їх труд. Віддай їм сторці, Господи. Нехай це буде великою нагородою на небі. Господи, дякуємо Тобі, що Ти розкриваєш їх серця. Дякуємо Тобі, що завдяки Твоїй дії через них Світле Радіо може існувати, може розповсюджувати Твоє Слово та може приносити Тобі славу. Господи, нехай Твоє ім'я і далі прославляється через цих людей. Слава Тобі, наш великий Бог, Отець і Син і Дух Святий. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій нилі.

0: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: Надійка Гербіш. Теплі історії до кави. Кава від Карлсона. Алло, привіт! Ти думала, усі любі рідні друзі, знайомі відвітали, можна вже лягати спати? Веселий голос у слухавці кривлявся з усіх сил. А Дзузьки, усі відвітали, тепер можна і мені. Зі спанням почекаєш. Назар вітає мене з днем народження і бажає усього дуже хорошого. Мені на очі викочується щось, що здалека могло би нагадувати сльози. Я збираюся знайти десь клапоть паперу і ручку, чи там у крайньому разі олівця, і записати його слова, але він говорить надто швидко, і я насправді вже хочу спати. Наступного ранку я не пам'ятатиму нічого з того, що він казав, але приємні відчуття залишаться. Він бажає мені наостанок на добраніч. Я кладу телефон неподалік і мощуся на ліжку. Чоловік виходить із ванної і запитує, чого я так задоволено всміхаюся. Я переказую йому щось із Назарових вітань, і він сміється зі мною. Інколи мені здається, що Назара створили для того, щоб люди навколо нього всміхалися. Він вірить у щирість, у доброту, вірить у сім'ю, дружбу, любов, у затишок і чисте серце. Навіть у доброзичливі революції. І якщо я чую, що у Львові невідомі знову щось учворили чи викинули якогось коника, перетворивши місто на осередок милого і веселого хаосу, то інколи знаю, а інколи здогадуюся, хто за тим усім стоїть. «Приїжджай до Львова, зроблю кави», – каже мені Назар, певно відчувши, що зараз у мені у середині стільки втоми й напруги, що коли я лусну, безпровідниковий інтернет по усій земній кулі не працюватиме днів за чотири. А Назару треба інтернет кров із носа, бо він не матиме, що програмувати, коли його не буде, тому хлопець додає «з молоком». Ні до якого Львова я, звісно, не їду, але на душі стає легше. Я заплющую очі, уявляю вузькі вимощені бруківкою вулиці, красивих квіткарок, затишні кав'ярні. А тоді згадую хатинку Карлсона. Мені стає добре і смішно, і напруга геть спадає. Назар може бути спокійний за свій інтернет. У хатинці Карлсона і живе цей довгокосий хлопець, схожий на індіанця. Якщо відшукати у самісінькому центрі Львова одну старовинну кам'яницю, а тоді довго підніматися під самий дах дерев'яними гвинтовими сходами, то можна втрапити у маленьку помаранчеву кімнатку, де на стіні висить картина, перевернута догори дригом. То Назар вирішив, що якщо ця абстракція висітиме правильним боком, вона нічого не означатиме, а якщо її перевернути, вона нагадуватиме веселий смайлик. А ще із вікна крихітної вбиральні видно верхівку ратуші. Коли приходиш туди в гості, бородаті фрази про припудрити носик залишаються незатребуваними. Там котується геть інша словесна пропускова валюта. Хочу глянути на ратушу. Ну, чи щось у тому ж дусі. Господар Карлсонівської хатинки насправді варить дуже смачну каву з молоком. І на відміну від справжнього Карлсона, з його недоторканим для усіх, крім нього, варенням, зовсім не шкодує її для своїх друзів. Ми з коханим хочемо поїхати до Франика. Я запитую Назара, що там потрібно дивитися насамперед. Він відповідає, що річку, і додає, що зараз вона може розливатися, бо сніг сходить з гір. Я не відразу можу збагнути, звідки у зазвичай жартівливому джмелівському чатику взялося таке речення. Музика слів «сніг сходить з гір» може звучати хіба і сторінок повісти, скажімо, якогось Коцюбинського. Але Назар не жартує, він знає місто, у якому виріс. Він знає, що означає «сніг сходить із гір». І він вважає, що це красиво. А ще він переконаний, що подорожувати закоханим людям треба тільки вдвох. У жодному разі не поодинці. Тож, коли мені випадає нагода на декілька днів вибратися у далекі мандри, у якийсь там Лондон чи Стамбул, самій побавитися у відчайдушну пригоду шукачку, в якої за плечима немає кухні, гори прання і цебра зі шваброю, немає роботи й обов'язків давно заміжній галицької пані, а є лише дорога, мапа, фотоапарат, маленький червоний блокнот, ручка і легкий наплічник – Я тішуся і гордо розповідаю по поверненні про свої подорожі. А Назар робить вигляд, що він не чує і не бачить цього. Мої мандри навіть найцікавіші, якщо вони були без коханого чоловіка, не варті уваги мого друга. І все ж я добре це пам'ятаю. Наша перша розмова була про міста. Ми зустрілися на диво на півпорожній, тобто і зайнятими лише сидячими місцями, львівській маршрутці, здається, 34-й. Він був у своїй чорно-білій, поторсаній, дуже стильній арафатці. Я куталася у великий коричневий, привезений із Лондона шарфик у тон ковбойським чобіткам, привезеним із якогось дрібного містечка на просторах Північної Кароліни. Ми привіталися і почали говорити про міста. Отак, одразу. І саме про міста. Тоді, десь посеред львівських вуличок, цей усміхнений Карлсон, підозріло схожий на індіанця, розповів мені про відцентрову і квартальну побудову міст. І з того часу я знала на одну маленьку таємницю всесвіту більше. Саме відтоді я розумію, чому одні міста гортають мене ковдрами, поять чаєм і дають відчуття дому, а інші розгублюють, змушують ніяковіти і постійно нагадують, що я у гостях. Міста Сонечка, оті з відцентровою побудовою, вважають мене за свою. А юні урбаністичні велетні зі своїми кварталами відчувають нюхом у мені анархістку, не створену любити мегаполіси, і дивляться ображено і холодно своїми скляними очима. Усе так просто. І як я раніше не здогадалася. І взагалі думаю, що це невимовно добре, коли є міста, які тебе люблять, і є люди, яким довіряєш настільки, що можеш легко плакати їм на плечі. Друзі, які не звинувачують, не ставлять зайвих питань і не пропонують одразу рішень, які готові вислухати, промовчати чи сказати щось абсолютно безмістовне і водночас лікуюче. Однак у присутності таких людей сльози інколи зникають самі собою. І тоді достатньо просто бути поруч, усміхатися, слухати і насолоджуватися теплом і світлом. Не знаю, звідки вони такі теплі беруться, просто тішуся, що вони є. Можна подумати, що я пишу усе це, бо Назар належить до рідкісної породи чоловіків, назвемо її, скажімо, породою світлих, карлсоноподібних чоловіків-несподіванок, яка уже майже вимерла, або й ніколи, ну майже ніколи не існувала. І я просто зобов'язана зробити ескізик про нього для якоїсь там червоної книги особливих людей. Але то не так. Він вірить, і я не можу з ним не погодитися. Що хороших, світлих, несподівано добрих людей у цьому світі хоч греблю гати. Просто у нього теж скоро день народження, я збираюся зателефонувати йому пізно увечері, сказати, що спання зачекає, а поки треба вислухати мої вітання. А тоді прислати йому цей шмат паперу, аби знав, що усі, навіть найдрібніші приємності, які ми робимо комусь, не забуваються. Надійка Гербіш. Теплі історії до кави. Ритуал. «Ти пам'ятаєш, як усе почалося?» – спитала вона сьогодні вранці, щойно прокинувшись. У неї завжди дивні запитання з просоня. Щось собі наснить уночі, а потім домучує. Якось запитала, за що він її кохає. Потім, що він бачить у її очах. Ще колись, як має пахнути любов. А якогось разу взагалі перевершила себе, запитавши, що він скаже, коли вперше усвідомить, що вони разом постаріли. Тому він намагався прокидатися раніше за неї і готувати каву в ліжко. Усе, як учать підручники з етикету для закоханих. І зовсім не тому, що він був невиправним романтиком, радше навпаки. Коли вона мліє від ніжності і п'є гарячу каву зі спеціями, то мовчить. Інколи, щоправда, нахвалює його, часом просто мурчить, як удоволена кліцька, але принаймні не ставить своїх безглуздих запитань.

пахне любов. Ну ви лишень подумайте, і звідки те усе береться в її голові? Це було єдине питання, яке він пробував ставити у відповідь на її безглузді. Але вона ображалася, супила губки, поверталася спиною до нього, накривалася ковдрою з головою і взагалі поводилася так, наче уся та безглуздість і запитань переходила у вчинки. Тому він відмовився від усіляких спроб зрозуміти жінку. Краще вже варити її каву щоранку. «Ти пам'ятаєш, як усе почалося?» – запитала вона. Заскочила його зненацька. Прокинулася раніше. «Але ж сьогодні субота. Невже йому ніколи не вдасться поспати трохи довше?» Перше, що він скаже, коли зрозуміє, що вони разом постаріли, буде: «Звари мені кави, кохана. Сьогодні субота, і мої старечі суглоби геть не хочуть вилазити з-під ковдри. Ти все-таки молодша». Він це вже знав. Може, ще трохи, і він навчиться відповідати на усі її вранішні запитання, і вона сама буде чимдуж бігти на кухні, щоб зварити. «То ти пам'ятаєш?» «Що? Як усе почалося? Що? Коли ти закохався?» «У кого?» «Сьогодні субота. Ну, по-справжньому». «Тобто?» «Ну, не тобто, ти знаєш. Що?» Ще трішки, вона сама втече на кухню і зробить каву без спеції, натомість із вершками, їй так гарно вдається збивати пінку. «Припини і скажи, чи пам'ятаєш?» Вона вже зібралася насупити губки і повернутися спиною. Ця жінка вже стільки років виводить його із себе. Вона любить млосні романтичні комедії. З її боку ліжка досі спить м'який ведмедик, у неї 8 відтінків губної помади. Вона не вміє зашивати дірки і різати хліб рівно. Вона плаче, коли читає книжки. Вона слухає блюз і теж під нього плаче. Вона плаче просто так, коли їй заманеться. Вона пам'ятає усіх героїв із романів якихось там сестер Бронте. Проте забуває купити хліба і посолити вермішель. І коли вона прокидається раніше за нього, то ставить свої нестерпні запитання. Ні, він не пам'ятає, як усе почалося. Він не пам'ятає, коли до безпам'ятства закохався. Не пам'ятає, чому вирішив запросити її на каву під час обідньої перерви. Не пам'ятає, коли бекнуло те «ти вийдеш за мене». І навіть не пам'ятає, навіщо. Єдине, що він знає, це те, що ні за що би нічого не змінив. Навіть якби добрий чарівник сотню разів давав йому можливість повернутися в минуле, закохатися в іншу, практично і рівноважену жінку, яка би сама варила каву вранці і готувала смачні та досолені супи замість вермішелі. Але він кохав все навіжене дівчисько, хотів бачити її щасливою і досі ні про що не шкодував. Якби вона ще тільки мовчала вранці. Але тоді все було б, напевне, по-іншому, і він нічого б не знав про спеції до кави. Він не вмів говорити гарних слів, не хотів їх говорити. І якщо чесно, не бачив потреби. Він любив її, і вона це знала. Бачила, відчувала, смакувала його коханням щоранку. Інколи хвалила, інколи мурчала, як удоволена квітка. Але головне, не ставила своїх безглуздих запитань. «Сьогодні субота, Люба, і я зроблю тобі з вершками».

Ви прослухали історію «Ритуал». Продовження книги «Теплі історії до кави» слухайте наступного разу. Текст читала Інна Салпіканець.

0: прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».
1: Я користуюся Інстаграмом.
2: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
3: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
4: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
2: Нас легко знайти.

0: набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо латиницею». Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу – о пів на першу ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене, щит він для тих, хто в нім пристановище має.
1: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК «Еммануїл», абонентська скринька 3, місто Київ, 03066.

0: Радіо Еммануїл. 16 година. Усміхніться. Вас дуже люблять. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. З боку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Сердечний та приязний час на радіо Еммануїл для вас.
2: Господи, допоможи нашому народові і кожному з нас, щоб ми навчилися чути Твоє Слово, розуміти Твої слова, які Ти промовляєш через інших людей, через обставини, через різні події. Також дай

0: Погляньте на польові лілеї, як квітнуть вони. Соломон у всій славі своїй не вдягався так, як одна з них. Пам'ятай, Бог прикрашає тобою свій світ. Світле радіо Еммануїл.
1: Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
2: На календарі 11 серпня в Японії

0: Сьогодні День гір, в Пакистані День прапора, в Туркменістані відзначають своє свято прикордонники, сьогодні там День прикордонників, в Аргентині День дієтолога, в Сальвадорі День дієтолога і День економіста, у Вірменії сьогодні День національної ідентичності, в Африканській Республіці Чад сьогодні День незалежності, в Латвії День пам'яті бійців за свободу. Далі ви почуєте, які історичні події відбулися 11 серпня в Україні та світі. В 1866 році у Ньюпорті Джеймс Плімптон відкрив перший у світі майданчик для катання на роликових ковзанах. В 1869-му на Замковій горі у Львові було закладено копець Люблінської унії. В 1891-му, 11 серпня, в Києві на Великій Весельківській вулиці почав ходити кінний трамвай. В 1906-му в Англії французький електромеханік та винахідник Ешен Лос запатентував техніку запису звуку до кінофільму. В 1926-му в цей день американська компанія Kodak оголосила про початок роботи зі створення кольорової кіноплівки. В 1937-му сталася сумна подія. Відбувся початок так званої польської операції НКВС, в ході якої було заарештовано 140 тисяч громадян польської національності, 111 тисяч з яких були вбиті. Такими були часи Радянського Союзу. 11 серпня в 1999 році відбулося повне сонячне затемнення, яке можна було побачити на всій території Європи. 11 серпня народилися в 1778 році Фрідрік Людвіг Ян, засновник сучасної спортивної гімнастики, в 1858-му Христіан Ельтман, голландський фізик, який відкрив вітамін В1, лауреат Нобелівської премії з медицини та фізіології. В 1889-му народився Олександр Шульгин, український політичний, громадський, культурний, науковий діяч, дипломат, міністр зовнішніх справ УНР. В 1894-му народилась Віра Білецька, українська фольклористка, етнографка, музейниця, яка досліджувала українську матеріальну культуру, фольклор, народний одяг. Вона одна із перших звернула увагу на народну поезію, зібрала і видала велику кількість шахтарських пісень і частушок Донбасу. В 1894-му народився Петро Сава, археолог, історик і дослідник Закарпаття. І в 1897-му в світ прийшла Еніт Мері Блайтон, англійська письменниця, яка працювала в жанрі дитячої і юнацької літератури і стала однією з найуспішніших підліткових письменниць ХХ століття. Сьогодні, 11 серпня, в США, Німеччині, в інших країнах відзначають сімейне свято – День синів і дочок або День сина та доньки. Головною метою цього дня є увага до своїх дітей – сина або донечки і нагадування, що вони є важливою частиною вашого життя. Цей день допомагає зміцненню родинних зв'язків завдяки спільно проведеному часу. Незалежно від вашого віку, незалежно від ваших культурних традицій, День сина та доньки нагадує про важливість кохання, взаємопорозуміння та підтримки в сім'ї.
1: Тепер про погоду.
0: Завтра, 12 серпня, в Україні через проходження холодного атмосферного фронту очікується помітне послаблення спеки. Вдень температура більшості регіонів знизиться до 22-27 градусів тепла. На півдні та сході буде триматися спека +28, +33. Істотних опадів не передбачається, лише вночі місцями в центральних областях можливі короткочасні дощі. Західні області вночі +11, +16, вдень 22-26 тепла без опадів. Північні області вночі +12, +15, вдень +23, +25, опадів не очікується. В центральних областях вночі +14, +19, місцями короткочасні дощі, вдень +24, +29, на півдні та сході вночі +15, +20, вдень +28, +33, сухо та малохмарно. Завтра в Києві вдень +22, +24, без опадів.
1: Хвилини класики на Світлому радіо.
2: Коли 40-річний Ніколо Паганіні, талант якого в цей час

Як вершина досконалості, виступав з концертами, слухачі були вражені його майстерністю, як надприродним явищем. Його гра викликала захват. Чудеса, які показував на концертах знаменитий італійський скрипаль, намагалися пояснити наукою. І оскільки це не вдавалось, спробували пояснити по-іншому, за допомогою легенд, про те, що Паганіні продав душу дияволу. І тому так фантастично грає. Ференц Ліст також був вражений грою видатного скрипаля. Саме після концертів Паганіні Ліст вирішив, що досягне такої ж вершини майстерності на роялі. І хоча це були лише юнацькі мрії, але історія говорить про те, що Лісту вдалося їх здійснити. Адже відомо, що він був одним з найвидатніших піаністів романтиків. Чудовий композитор та піаніст Ференц Ліст робив обробки деяких творів Ніколо Паганіні. Сьогодні ми почуємо один із етюдів Ліста, за основу якого композитор взяв «Каприз Паганіні» номер 24.

0: книги, вірні приятелі та мудрі порадники.
1: Надійні провідники готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: В ефірі програма «Невтомні наставники».
2: Вітаємо всіх, хто приєднався до нас, щоб почути черговий випуск програми «Невтомні наставники». У цій програмі ми говоримо про книги відомих християнських авторів і як ці книги впливають на життя кожного з нас, і також зробити те, до чого нас Господь покликав. З великою радістю передаю слово Олексію Фєтову. Олексій – керівником служіння книги 365 і автором програми «Невтомні наставники».
3: Вітаю, друзі! Радий бути з вами на світлій хвилі. Ми сьогодні будемо говорити з дуже цікавою людиною. Я давно хотів записати розмову з ним. Це Денис Горіньков, співробітник місії Євразія.
4: Правильно? Частково, да, все вірно.
3: Частково. Зараз він офіцер капеланської служби ЗСУ і також є викладачем Центру підготовки капеланів в університеті імені Шевченка.
4: Військовий інститут університету Тараса Шевченка.
3: Денисе, я вас вітаю і дуже радий вас тут бачити.
4: Навзаєм.
3: І знаєте, коли я прознав про те, що ви навчаєте капеланів, в мене одразу дуже хотілося вам запитати, давно вже запитати вас, чого важливіше навчити військового капелана?
4: Дякую за запитання. Насправді тут важко відповісти одним пунктом, тому що зараз служба військового капеланства, вона в стадії формування. Закон про службу військового капеланства був прийнятий в 21-му році, фактично перед початком повномасштабної війни. І зараз близько 400 військових капеланів є частинами Збройних сил України. Це різні люди. Це священники або
3: це конфесії. 400 людей від цих конфесій. Я перепрошую, щоб наші
4: Так. Тобто це і християнські священники або пастори, і є певна кількість капеланів імамів, тобто представників мусульманської спільноти. Рівень цих людей, він також дуже-дуже різний. Їх життєвий досвід, їх священичий досвід, їх досвід військової служби, він є різним. Але ми фокусуємося в першу чергу на тому, щоб військові капелани вміли сприймати інших, в першу чергу один одного, тому що це спільнота, військово-капеланська спільнота, це, знаєте, як тіло, де, як і писав власне апостол Павло, є різні частини, і їм треба бачити в інших капеланах своїх побратимів, бачити в них людей, які можуть бути частиною спільної справи. А далі, і це також важливо, військовим капеланам треба розуміти інших військовослужбовців. Тобто капелан, він покликаний підтримувати в

0: першу чергу своїх. І військовий капелан, наприклад, з ну, умовно греко-католицької церкви, він йде до греко-католиків. Але, звісно, він є підтримкою і для інших. Це може бути абсолютно невіруючі люди, можуть бути віряни інших конфесій християнських. Це можуть бути мусульмани або юдеї. У нас зараз велика мобілізація в країні, і в Збройних силах є абсолютно різні люди. От цей момент універсальності, розуміння того, як послужити своїм, а підтримувати інших і посприяти всім, він є дуже важливим. Отже, наша програма, вона має два блоки. Загальновійськовий, це тактична медицина, зв'язок, мінна безпека, там, законодавство і фаховий. І в фаховому блоці є декілька тем, але якщо відповідати на ваше питання, чому саме одним пунктом, то це розуміння інших і вміння сприяти іншим, сприймати їх і служити іншим.
1: Отже, найголовніше – це навчити капелана чути інших, сприймати інших і служити іншим.
0: Так, да, на мою думку. Але, як я вже сказав, капеланська спільнота, вона дуже зараз складається з дуже різних капеланів. Це люди, в яких є різні потреби, в тому числі і в формуванні, в підготовці. Тому я бачу таким чином. Але, звісно, що тут можуть бути і інші варіанти, інші думки. Це нормально, тому що ну, люди...
1: Очевидно. Ні, цікавить ваше відчуття, так. Да. Цікавить ваше відчуття. А тоді таке питання. Ми можемо йому надати певні знання, певний там фах підняти і так далі, і так далі, і так далі. Тобто це зрозуміло, це такі навички. А чого неможливо навчити, і людина має мати це в собі, це природні якісь?
0: Я думаю, це питання поклику. Тому що зараз наша перша генерація військових капеланів – це люди здебільшого покликані. Але, ну, на жаль, тут нічого ти не зробиш. Чим далі, тим більше є ризику, що в цю спільноту військових капеланів можуть потрапляти і люди, які не є покликаними. Тобто, я не кажу, що воно є так зараз. Переважно ні. Капелани є людьми, які відчувають власне покликання. Але будь-яка інституція, коли вона розвивається, з часом вона втрачає певні, такі, знаєте, дрібні фільтри. І може так статися, що на посади військового капелана будуть заходити люди добрі, класні, але не покликані. І саме цьому елементу покликанню, звісно, ми навчити не можемо. Тут це не від нас залежить.
1: Зрозуміло. А як це людям, як це зрозуміти, чи ти покликаний, чи ні? Треба бути чесним, відвертим перед собою, чесним, відвертим перед Богом?
0: Розумієте, військовий капелан – це ж не вчений, не теоретик, тобто це практик. І якщо ти не покликаний, то дуже важко буде в практичному житті, в практичному служінні приймати всі виклики, з якими стикається людина в Збройних силах. Їх багато. І якщо ти маєш покликання, ти зможеш з цими викликами впоратися. Якщо ні, то це просто питання часу, коли ти ну, підеш з цієї посади, взагалі з цієї спільноти. Тому я думаю, що тут і є відповідь. Випробування часом, випробування викликами і випробування щоденним служінням. Якщо в тебе є поклик, ти будеш робити помилки, але ти зможеш. Якщо в тебе нема поклику, ти будеш робити помилки, і вони будуть тільки погіршуватись, і рано чи пізно хтось, може ти сам, може хтось інший, скаже, знаєш, друже, тут не варто тобі тут бути.
1: Отже, фактично, випробується практикою.
0: Я думаю, так. Да.
1: Коротко кажучи. Чому можна навчити капеланів, ви глибоко застосовуєте книги?
0: Звісно.
1: Тобі природня моя цікавість. Саме як, саме чим, саме як, от, яким чином? Ви разом читаєте їх, ви надаєте їм як рекомендовану літературу, чи ви використовуєте у власному навчанні їх? Як це практично відбувається?
0: Ви знаєте, і перше, і друге, і третє. Тобто я, як викладач, я маю постійно зростати. Зараз, оскільки я сказав, що капеланська, оця сфера капеланське служіння в Україні, воно досить нове і в транзиті, ми не маємо достатньо літератури, яка була б от просто в шафі. Так, зараз є публікації, є книги вже наші українські, але їх мало. І вони все одно не покривають того дефіциту, який існує. Тому я, як викладач, маю читати ну, не тільки профільну літературу. мені

0: корисно все, що торкається питання християнського лідерства, питання стосунків церкви і суспільства, комунікації церкви і суспільства, питання християнського служіння, християнського характеру. Знаєте, це велика тема, і я як викладач я маю бути в глибині цієї теми, тому я читаю особисто. Далі я, наприклад, можу сказати відверто, що я іноді цитую параграфи, там, абзаци з книг видавництва «Нарт», і я вважаю, що вони дуже корисні. Особливо ті книги, які стосуються християнського лідерства або християнського служіння, вони, ну от я просто їх відкриваю і кажу, що зараз я хочу вам прочитати дещо, давайте от послухайте, будь ласка. Звісно, я рекомендую такі книги, як, наприклад, «В ім'я Ісуса» Генрі Нувена, да, я їх рекомендую для того, щоб вони були у кожного капелана, це просто, ну, must have, необхідні.
1: От я дуже перепрошую, я вас перебиваю, але ну мені дуже кортить вас спитати. Оцю книгу «В ім'я Ісуса», книга про християнське, роздуми про християнське лідерство. Цю книгу фактично ми робили, маючи на меті в першу чергу християнських лідерів, нових зростаючих, служителів церков. І я був дуже здивований, коли ви розказували мені, що активно застосовуєте цю книгу в підготовці капеланів. До чого тут християнське лідерство в капеланській роботі? Ну, для мене це не очевидно, розкажіть.
0: Розумієте, моє бачення шляху Генрі Нувена і книги «В ім'я Ісуса» полягає в тому, що він фактично став капеланом, але капеланом не військовим. Насправді, в світі є не тільки військове капеланство, є капеланство в'язничне, ну, у в'язниці, є капеланство спортивне, є медичне капеланство. І Генрі Нувен фактично він обрав для себе шлях капелана. Тобто це класична модель, коли ти занурюєшся в закриту спільноту, в професійну спільноту і намагаєшся бути там духовною підтримкою, духовним лідером. Як це може бути? Тут є безліч варіацій. Але що, на що я звернув увагу, це, на мій погляд, ключова думка книги «В ім'я Ісуса», яка є найважливішою для капеланів будь-яких – військових, медичних, в'язничних або спортивних, або студентських. Коли він каже, що шлях християнського лідерства, він починається ще з, умовно кажучи, там, першої сходинки. Але рухаючись по цим сходинкам, дорослішаючи, да, ми маємо розуміти, що прийде час, коли ми будемо вимушені зайти на територію, на яку ми не хочемо заходити. І він цитує діалог Христа і апостола Петра, коли він каже, що був молодим і йшов куди хотів, а прийде час, коли поведуть туди, куди ти не захочеш. І ось, на мій погляд, в цьому є ключова думка, яка дуже важлива є для капеланів, в першу чергу військового капеланів. Чому? Тому що військовий капелан є військовослужбовцем, є офіцером, є частиною власного підрозділу. Він підкорюється наказу, він підкорюється статуту військовому, він підкорюється цій спільноті військовослужбовців, які не є святими людьми, які не є іноді добрими людьми. І він допомагає їм залишитись людьми. Неважливо, які вони є, добрі, недобрі, але він допомагає людяністю зберегти. Але для цього йому треба піти на територію Збройних сил, куди зараз дуже небагато хто хоче йти, на територію життєвих ситуацій військовослужбовців, і він робить це, на територію страждання, на територію болі, на територію жахливих іноді питань, ситуацій. Тому книга Нувена, да, «В ім'я Ісуса», вона і є якраз дороговказом на той шлях важкий, який треба пройти капелану.
1: Дуже цікаво, тому що я в такому контексті я не думав над цією книгою, тому я дуже вам вдячний. Хотів би в продовження фактично ваших слів, ну буквально отак от як продовження речення, зачитати уривок з цієї книги. Мій переїзд з Гарварду до Ляршу, це спільнота, в якій Генрі якраз служив капеланом, дозволив мені по-новому зрозуміти, якою мірою, на мої думки, про християнське лідерство впливали прагнення бути значущим, прагнення до популярності та прагнення до влади. Надто часто я вбачав, що набуття значущості, популярності та влади – це необхідні складові ефективного служіння. Правда, однак, полягає у тому, що це не покликання, а спокуси. Ісус запитує: «Ти любиш мене?» Ісус посилає нас бути пасивними.

0: монастирями. Ісус обіцяє життя, в якому нам дедалі частіше доводиться простягати руки і дозволяти вести себе туди, куди з власної волі ми не пішли б. Він просить нас перейти від турбот про значущість до молитовного життя, від турбот про популярність до спільного та взаємного служіння, від лідерства, що спирається на владу, до проводу, в якому ми здійснюємо критичне розпізнавання, аби збагнути, куди Бог веде нас і наш люд. Люди з ляршу показують мені нові шляхи. Я поволі вчуся. Відмовитись від старих взірців, які вважалися досить ефективними, не так то й просто. Але коли я думаю про християнського лідера 21 століття, то справді вірю, що ті, від кого я найменше сподіваюся чогось навчитися, вказують мені шлях. Я сподіваюся і молюсь, аби те, що я дізнаюсь у своєму новому житті, було не просто корисним для мене, а допомогло й вам кинути хоча б побіжний погляд на християнського лідера майбутнього. Очевидно, що нічого нового у моїх словах немає. Та я сподіваюся і молюсь, аби ви усвідомили, що це те найважливіше, найтрадиційніше бачення християнського проводу. Я залишаю вас із образом лідера з простягнутими руками, який обирає життя несхідного руху. Це образ провідника, відданого молитві, вразливого і довірливого. Нехай же у новому столітті цей образ сповнить ваші серця надією, мужністю і упевненістю. Це три спокуси, одна з ключових думок цієї книги, це три речі, які дуже багато служителів християнських лідерів реально вважають надбанням, але насправді вони є спокусою. Наскільки це можна застосувати до капеланів?
1: А певною мірою можна. Якщо я не помиляюсь, це була спокуса владою.
0: Спокуса бути корисним, бути значущим, прагнення до популярності і прагнення до влади.
1: Все вірно. Я думаю, що, знаєте, це токсична річ, яка, на жаль, вона разом з капеланами може проникати і в капеланське середовище. Тому я впевнений, що більшою або меншою мірою, але ці виклики, вони існують. Такі є.
0: І наскільки капелан, тому що він капелан, має бути вразливим.
1: Розумієте, тут треба все ж таки враховувати те, що капелан є військовим капеланом, і військове середовище, військова спільнота, вона взагалі не про вразливість. Тобто це Збройні Сили, це сили опору.
0: В тому і питання.
1: Але насправді це глибоке питання, і він має зберігати баланс між людиною, яка має формальну і неформальну владу, і яка має бути духовним лідером для підрозділу. Чому? Тому що погляд Збройних сил на капелана, він, звісно, про душпастерську підтримку, але він також полягає в тому, щоб через цю душпастерську підтримку військовий підрозділ був більш ефективнішим. Угу. Тому це завдання капелана і інших фахівців в цій сфері. Але з іншого боку, капелан, він має залишатись віруючою людиною, і тут якраз Нувен, він дуже чітко доносить цю думку, що лідер має бути вразливим, лідер має бути відкритим, гнучким і має розуміти власну ситуацію, власну вразливість, інакше він перетворюється в лідера формального. Так, по великому рахунку, так і відбувалось, тому що якщо зараз питати пересічну людину, що ти знаєш про капеланів, він або скоріш за все нічого не знають, або знає, що це якась дивна людина там в дивному одязі, який виходить і благословляє там війська на вбивство або там військову техніку і так далі. На жаль, я думаю, що цей стереотип він має під собою підґрунтя, тому що Певна традиція, вона все ж таки полягала в тому, щоб дивитись на капелана саме як на фігуру декоративну. І тут, звісно, про вразливість мови не йде. Ти маєш просто вийти і зробити власну справу і піти. Але якщо ти поруч з людьми, і, на щастя, зараз в нашій армії переважає якраз ця магістраль. Зараз з міркувань безпеки в нас нема там великих шикувань, великих заходів. Тобто капелан, по великому рахунку, він рухається від групки людей до групки людей. Ця групка може бути 2-3 людини. І тут якраз і вимірюється. Тобто ти вже не на дистанції.

0: десь стоїш і звершуєш молитву, або там кажеш проповідь, або якесь звернення. Ти поруч з людьми, ти з людьми. Ось, і це робить тебе вразливим. Якщо ти хочеш бути з ними відкритим, якщо ти хочеш їх розуміти і попливати на них, ти мусиш бути відкритим і вразливим.
1: Для того, щоб люди тобі довіряли, для того, щоб люди бачили твою віру не в дивному вбранні, а бачили віру в твоєму серці.
0: Для того, щоб Бог міг діяти, тому що, знову ж таки, сучасна війна, вона постійно змінюється. На жаль, це впливає на військових. Дуже погано впливає на людей, які зараз несуть військову службу, і виклики, вони постійно змінюються і поглиблюються. Тому, якщо ти не відкритий, якщо ти не вразливий і не гнучкий, то ти просто залишишся там на рівні формального лідерства, формального служіння, і все.
2: Які ви в собі відчули зміни під час спілкування з воїнами? Можливо, навіть в якихось богословських ваших підходах, те, що ви думали, ви ж давно віруюча людина, те, що ви давно з ваше сформоване внутрішнє богослів'я, воно зазнало якогось впливу, чи ви це переживали? Чи це зовсім інші речі, служіння людям і от віра в серці?
0: Я відчув, що багато відповідей, які я думав є універсальними, вони не працюють. Я відчув, що по великому рахунку іноді те, що я можу зробити, це просто слухати. І я відчув, що є питання, на які я не можу дати загальну відповідь, але можу намагатися зрозуміти людину і дати відповідь саме цієї людині. Тобто для інших людей, можливо, ця відповідь вона не буде релевантною. А для цієї так, але для цього я маю слухати, маю десь робити ревізію власних поглядів, і так, в принципі, і відбувається. Тобто, наприклад, я представник іванської традиції, вона все ж таки здебільшого пацифістична. І на чому базувався цей пацифізм? По-перше, на певних біблійних текстах, а по-друге, на нашій історії, особливо радянській історії, коли віруючі іванські церкви, вони казали, що ми не хочемо мати нічого спільного з збройними силами країни імперії, країни агресора. Ось зараз богослів'я будь-якої людини і, власне, і моє богослів'я, воно має змінюватися. Чому? Тому що Україна – це не Радянський Союз, тому що зараз, по великому рахунку, контактна війна – це тільки невеличкий шматочок в реальності. Тобто, наприклад, людина каже, я віруюча людина, я не можу стріляти в іншу людину. Добре, а в дрони ти можеш стріляти?
1: Угу.
0: Ось, тобто це питання богослів'я, можна так сказати, в лапках богослів'я війни, яка дуже швидко змінюється, і зараз, якщо людина хоче стати воїном, це не означає одразу, що людина візьме в руки самострілкову зброю, стрілецьку, і буде в контактному бою приймати участь. Тобто зараз це війна ракет, війна дронів, війна технологій, в тому числі і інформаційна війна. Чи є для віруючої людини критичним, критичним не втручатися в це? Я думаю, ні, навпаки, ми маємо там бути.
2: Взагалі, бути воїном – це честь, це покликання. Якщо так, знаєте, глобально взяти, можливо, старому заповіті теж, там же ж Ізраїль воював, там весь старий заповіт, вони воюють. Бути воїном – це необхідність, це покликання, це честь. Що це взагалі?
0: Я впевнений, що це частина християнського характеру. Тобто я зараз не кажу про збройну силу одразу, я кажу про те, що ми маємо вести духовну боротьбу, ми маємо бути частиною Божого війська, тому що це один з прикладів, який наводить нам Святе Письмо. Воно каже нам про тіло, воно каже нам про наречену, але також воно каже нам про військо, що це військо зі знаменами, з штандартами. Тому я впевнений, що християнин, він має бути воїном. І якщо продовжувати цю паралель, то сьогоднішня ситуація, вона, мені здається, вона є викликом для нашої віри. Чи це віра рафінована, чи це віра маргінальна, чи це віра все ж таки, яка кидає виклик нам, що ти можеш зробити в цій ситуації. Я не кажу, що треба обов'язково всім одразу брати зброю в руки. Ні, абсолютно ні. Я кажу про те, що треба боротися за власну резильєнтність, за власну стійкість, в першу чергу. Потім боротися за стійкість і підтримку тих, хто поруч з тобою. І далі намагатися думати, як я можу стати частиною загальної боротьби. Бо ми зараз, може, ми цього не помічаємо, але ми потрошки-потрошки втрачаємо території. І якщо просто робити вигляд, що нічого не відбувається, все це там якось розберуться, якось воно там буде, да, то ми ризикуємо втратити все. Тому для людини зараз, для віруючих, для невіруючих, велике питання, як я можу бути частиною опору, який зараз відбувається. Тому, власне, я думаю, що це і є частиною нашого християнського покликання, а це є частиною гідного вибіру. Як саме це буде відбуватися для конкретної людини, це питання між ним, між цією людиною, Богом і родиною, тобто близькими людьми. Але це питання, воно має бути артикульовано і воно має бути вирішене. Тобто неможливо жити і казати, що це мене не стосується. Та ні, стосується, звісно.
1: І фактично капелан – це та людина, яка і формує це правильне ставлення. Можна так сказати, що фактично поклик капелана, зокрема, і сформувати у віруючих військовослужбовцях, або навіть і невіруючих, які шукають Бога за тих обставин, в яких вони знаходяться, саме оце розуміння поклику, саме оце розуміння свого місця і своєї ролі.
0: Так можна сказати, так. Да. Я думаю, що по великому рахунку, от мінімально те, що має зробити капелан, він має допомогти військовослужбовцям, воїнам зберегти людяність. Тобто це мінімально не в тому сенсі, що це не важко, це дуже важко, але це необхідний мінімум.
1: Це оте найголовне, про яке, з якого ми починали, мені здається.
0: Так, а по великому рахунку капелан має потурбуватися про дух воїна, про дух підрозділа, тобто спільноти, і про дух командира. Угу. Це оце головне.
1: Ясно. Ми сьогодні говорили про християнське лідерство в його застосуванні, можна сказати, на передній лінії фронту. Застосування для капеланів, які теж є лідерами і які теж у тих умовах, в яких вони несуть своє служіння, мають бути лідерами такими, яких Бог закликає бути лідерами-слугами, лідерами-провідниками, лідерами-вразливими, лідерами, які дійсно люблять своїх людей, лідерами, які в серці своєму несуть ту віру, яка стає видимою для тих, хто їх оточує.
2: І щиро дякую Денису Горінькову, який приєднався до програми «Невтомні наставники». Денис є офіцером капеланської служби Збройних сил України і також викладачем Центру підготовки капеланів КНУ імені Шевченка. Ну і Олексій Єфєтов, автор програми «Невтомні наставники» і керівник служіння книги 365, також був з нами Світлом Радіо на зв'язку.
1: Дякую дуже, Денисе, дякую дуже, Марія, дякую дуже нашим слухачам.
2: До нових зустрічей.
3: Ви прослухали програму «Невтомні наставники». Дякуємо за зворотній зв'язок. Надсилайте відгуки на адресу editor@svitle.org або на Viber чи Telegram прямого ефіру 093 558 44 12.

0: В ефірі голоси наших партнерів.
1: У нас в церкві Тетяна Володимирівна, їй 82 роки. Вона свідчила про світле радіо. Вона не телефонує на радіо, але вона його слухає. Вона прийшла на роботу і раптом каже, переступаю поріг, і в мене відбирається права нога. Я відчуваю, що я падаю, що я не можу на неї встати. Тут її підфачують під руки. Вона говорить, я сиділа, я включила радіо, я його цілий день слухала, і проповіді, і пісні. Я його не виключала, і дякувала Богу за мій стан, за моє здоров'я. І говорить, коли я боялася встати, а потім думала, надо ж води хоч попити. І говорить, коли я встала, нога моя була зцілена. Оце її таке свідчення було в нас в церкві.
0: Дякуємо насамперед Господу за ці свідчення і чудеса Божої сили і слави. Дякуємо також партнерам, адже завдяки вам слова свідчення доносяться до сотні слухачів, багатьом із яких так необхідне слово підбадьорення, слово свідчення та укріплення у вірі. Господь Бог – цілитель і викупитель твій.

0: Як можна слухати радіо?
1: Через приймач,
2: через комп'ютер,
0: через мобільний,
1: через телевізор.
0: Як через телевізор?
3: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника Астра-4 за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту і слухаєте.
4: Анонс програм.
5: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
1: співаємо,
6: замовляємо пісні
5: і просто ділимося любов'ю.
7: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067 123 75 75 050 67 28 007 044 357 67 28. Телефонуйте, але з 14 до 15.

0: твоїх гостей.
1: Радіо Еммануїл. В Україні 17:11.

Господи, наш великий всемогутній Бог, молимося до Тебе, наш великий всемогутній Бог, щоб Ти, Господи, зруйнував цю імперію зла і щоб уже ніколи вона не могла претендувати на чужі землі. Ми молимо Тебе, Господи, за наших бійців, щоб Ти зберіг їх по Твоїй великій милості. Молимо за капеланів. Так хочеться, щоб до кожного військового була донесена Євангелія, щоб ніхто з них не пішов у вічність, не почувши Євангелії, не прийнявши свідоме рішення. Молим за всіх поранених, щоб Ти зцілив, за полонених, щоб Ти визволив, за тих, які втратили рідних, щоб Ти утішив. Амінь.

0: програма з української на українську і навпаки.
1: Вітаємо всіх вас на світлій хвилі, і сьогодні ми з вами поговоримо про вислів «потьомкінські села». Звідки він пішов і що він справді означає навіть у наші часи.
0: З української на українську і навпаки.
1: Відомий державний і політичний діяч князь Григорій Олександрович Потьомкін був із 1774 року фаворитом і найближчим радником російської царисті Катерини ІІ. Він анексував у 1783 році півострів Крим і прискорив колонізацію півдня України. На той час це була Малоросія. Коли Катерина у 1787 році оглядала нові території, Потьомкін наказав упорядкувати лише фасади стіл, демонструючи тим самим добробут України. Вислів «потьомкінські села» слугує символічним позначенням введення в оману.

0: Ці дзвінки наших слухачів стали можливі завдяки вашій фінансовій та духовній підтримці.
1: Я не бачу і не можу читати, і я дуже вдячний Господу, що є таке радіо «Еммануїл». Я не знаю, як можу подякувати людям, які підтримують це радіо, які займаються цим. Я майже не сплю. Цю ночі слухаю ваше радіо. Я постійно слухаю, постійно прибуваю і дякую Господу за те, що ви є. Це така радість мати таке радіо.
2: Є люди, для кого світить радіо «Еммануїл». Це є нашою місією. Та ще є ті, хто світить для радіо. Любі партнери, дякуємо за вашу підтримку і за ваше світло, яким зігрівається уся наша радіосім'я.

0: неможливо коритися Богові, якого ви не знаєте.
1: Ви слухаєте програму «Дотик до істини», що є частиною проповідницького служіння доктора Чарльза Стенлі. Як ми уявляємо собі Бога? Одні – у вигляді доброго дідуся, який дає нам усе, що нам захочеться. Інші – у вигляді суворого судді, який тільки й чекає, щоб покарати нас за провини. Треті вважають Бога далеким і байдужим до всього, що відбувається на землі. І хоча ми знаємо, що подібні уявлення невірні, іноді ми дозволяємо їм непомітно впливати на наше сприйняття Бога. Якщо ми підсвідомо вважаємо Бога суворим або байдужим, то це вплине на наше життя. Сьогодні доктор Стенлі нагадає нам про правильну мотивацію, щоб жити свято, щоб наше життя було підпорядковане Богові. Залишайтеся з нами, і ви дізнаєтеся, чому потрібно коритися Богові.
0: Як ви чините, коли опиняєтеся перед вибором, коритися Богові чи ні? Скоріше за все, ви скажете: «Іноді я підкоряюся йому, а іноді ні». Але чи знаєте ви, що почавши жити у покорі Богові, вас перестане влаштовувати багато речей? Звичайно, час від часу будь-яка людина зазнає поразки. І з усіма нами бувають випадки, коли ми не робимо в точності те, що хоче від нас Бог. Проте у вас більше не буде подібного байдужого відношення до Бога: «Іноді підкоряюся, іноді ні». Ви почнете розуміти, що це становище несумісне з богобійним життям. Не цього очікує від нас Бог. І часто ми шукаємо виправдання собі тому, що не з'ясували, чому саме нам варто коритися Богові. Це обов'язок? Необхідність? Чи щось іще? Мені здається, що іноді ми не усвідомлюємо того, наскільки наш непослух або слухняність внаслідок хибних спонукань впливає на наше духовне життя. Я прошу вас звернутися до 5 розділу книги «Дії святих апостолів», але спочатку дозвольте трохи ввести вас у курс справи. Петро і Іван пішли до храму. Біля входу вони побачили чоловіка, який протягом 40 років був кульгавим. Він попросив у них милостині, на що Петро сказав йому слова, записані в 3 розділі, 6 вірші: «Срібла і золота в мене нема, але що я маю, даю тобі. У ім'я Ісуса Христа Назарянина устань та й ходи». Петро підняв чоловіка за руку, і ось ця людина стоїть перед всіма зціленою. Всі, хто бачив це чудо, були вражені. Після цього Петра і Івана відвели до старішин, а ті запитали їх, чиєю владою вони зробили це чудо. Відповідь апостолів записана в 4 розділі, 19 і 20 віршах. І відповіли їм Петро та Іван, та й сказали: «Розсудіть, чи це справедливе було б перед Богом, щоб слухатись вас більше, як Бога? Бо не можемо ми не казати про те, що ми бачили і чули». Старійшини, звичайно ж, знали про розп'яття і воскресіння Ісуса Христа, а також про все інше. Тому вони відпустили апостолів. Після цього Христові учні знову стали проповідувати Євангелію, і сотні людей навернулися до віри, після чого апостолів знову заарештували. Цього разу їх кинули до в'язниці, звідки їх звільнив ангел Господній. Коли тюремники прийшли за ними, в'язнів не було. Потім повідомили, що апостолів знову бачили в храмі. Їх знову заарештували, і тепер послухайте, що відбувалося далі. Про це ми читаємо в 5 розділі книги «Дії святих апостолів» з 27 по 32 вірші. «Припровадивши ж їх, поставили перед Синедріоном, і спитався їх первосвященик, говорячи: чи ми не заборонили з погрозою вам, щоб про те ім'я не навчати?» Мається на увазі ім'я Ісуса. «І ото ви своєю наукою переповнили Єрусалим, і хочете кров чоловіка того припровадити на нас». Послухайте, що сказав на це Петро. Відповів же Петро, та й сказали апостоли: «Бога повинно слухатися більше, як людей. Бог наших отців воскресив нам Ісуса, якому ви смерть були заподіяли, повісивши на дереві. Його Бог підвищив своєю правицею на начальника і спаса, щоб дати Ізраїлеві покаяння і прощення гріхів. а тих справ йому свідками ми і Святий Дух, що його Бог дав тим, хто слухняний йому. Звідки у Петра з'явилась сміливість сказати «Бога повинно слухатися більше, як людей»? Чи доводилося вам коли-небудь говорити щось подібне? «Я повинен коритися Богові більше, ніж тобі». «Я повинен коритися Богові більше, ніж людям». Або просто «Я повинен коритися Богові в цій ситуації». Чи стояли ви перед подібним вибором, знаючи у своїй душі, що ви повинні коритися Богові? Що змусило Петра з такою пристрастю вигукнути? «Ми повинні коритися Богові». Не почуття відповідальності, не провина, не страх. Тоді в чому була причина? Я хочу запитати вас. Чому ви підкоряєтеся Богові? Коли ви стоїте перед вибором, чому ви обираєте покору Богові? Через страх, що у випадку непокори Бог каратиме вас? Є багато людей, які все життя живуть у страху, навіть після того, як стають віруючими людьми. Все життя вони бояться і думають, що скаже Бог, якщо я це зроблю? Я боюся розчарувати Бога. Але ми не можемо розчарувати Бога. Щоб розчарувати когось, ми спочатку повинні його зачарувати. А Бог знає всі наші таємниці. Ми не можемо його розчарувати. Він заздалегідь знає все, що буде відбуватися в нашому житті, тому ми його не розчаруємо. Він може бути засмучений нашими вчинками, але він не буде здивований. Бог не хоче, щоб ви корилися йому тільки зі страху перед покаранням. Тоді чому нам треба коритися Богові? Якою повинна бути наша мотивація? Якою була мотивація апостола Петра? Він стояв перед людьми, які могли заточити його у в'язницю і тримати довгий час або навіть убити. Що змусило його сказати «Ми повинні коритися Богові»? Петро щось знав. В нього була правильна мотивація. Подумаймо, в чому вона полягала. По-перше, ми підкоряємося Богові, тому що шануємо Його. Інакше кажучи, ми знаємо, хто Він. Послухайте, що говорили учні, коли їх привели до начальників. Будемо читати з 4 розділу книги «Дії святих апостолів» із 8 по 12 вірші. Тоді Петро, переповнений Духом Святим, промовив до них, «Начальники люду та старшини Ізраїлеві, як сьогодні беруть нас на допит про те добродійство недужій людині, як вона вздоровлена, нехай буде відомо всім вам і всім людям Ізраїлевим, що ім'ям Ісуса Христа Назарянина, що його розп'яли ви, то його воскресив Бог із мертвих, ним поставлений він перед вами здоровий. Він камінь, що ви будівничі відкинули, але каменем став він наріжним. І нема ні в ким іншим спасіння, бо під небом нема іншого імення, даного людям, що ним би спастися ми мали». Що ж рухало Петром? Він шанував Господа Ісуса Христа. Він знав, ким є Ісус. Між страхом перед Богом і страхом перед людиною, нехай навіть первосвящеником, існує різниця. Ми знаємо, ким є Ісус. Ми шануємо Його. Ми прославляємо Його. Ми звеличуємо Його. Ми знаємо, що Він є Творцем неба і землі. Він дає життя кожному із нас. І коли Петро сказав «Ми повинні коритися Богові», то він знав, про кого він говорив. Немає любові більшої за ту, котрою полюбив нас Христос. І коли ми думаємо про прощення наших гріхів, коли ми думаємо про те, хто Він є і що Він робить, то в нас є усі підстави відчувати перед Ним побожний страх. Ми поклоняємося Богові, тому що Він гідний поклоніння. Чому ж ми повинні коритися Йому? Тому що Він є тим, ким Він є. По-друге, ми покоряємося Йому із почуттям подяки. Бог Отець через Сина Свого Ісуса Христа і Духа Святого досягнув нас, відкрив у гріху і дав нам дар віри. Що зробив Бог? Він врятував нас від вічної загибелі. Він викупив нас. Він прославив нас. Він примирив нас із собою, Він виправдав нас, Він освятив нас і назвав нас своїми дітьми. Кожен із тих, хто довірився Ісусові Христу як своєму особистому Спасителеві, є Божою дитиною. Бог послав Духа Святого, який свідчить нам, що ми Його діти. Подумайте, ми отримуємо спасіння не через добрі діла, які чинимо. спасіння дається по великій Божій благодаті. Тільки Ісусові, Його любові і Його вірності ми зобов'язані тим, ким ми стали. Святе Письмо говорить, що Він не тільки подарував нам спасіння, примирив із Богом і змінив наше життя, але і Сам оселився в нас за допомогою Духа Святого. Він посилає нам сили на кожний день. Він задовільняє наші потреби і вказує, куди нам іти. Він має план для нашого життя. Він приготував нам шлях і пообіцяв іти ним разом із нами, посилаючи все необхідне щодня, щоб не трапилося у нашому житті. Але є і третя причина. Я думаю, що вона також спонукала Петра сказати, нам потрібно коритися Богові більше, ніж людині. В чому ж вона полягала, ця причина? В тому, що ми любимо Господа. Безперечно, Петро любив Господа. Подумайте про все, через що довелося пройти Петрові. Яким лідером він був серед апостолів. Але в найбільш складний і критичний момент життя Ісуса, коли він найбільше потребував вірності друга, Петро сказав, що ніколи не знав цю людину. Уявіть, яким пронизливим був погляд Ісуса, коли він подивився в очі Петрові. Святе Письмо говорить нам в Євангелії від Луки, 22 розділі, 61 вірші. «І Господь обернувся і подивився на Петра». А Петро згадав слово Господнє, як сказав він йому, «Перше, ніж заспіває півень, відречешся ти тричі від мене». Погляд Ісуса вразив Петра до глибини серця. Він згодом пролив багато сліз, каючись і сповідаючи свій гріх. Але знаєте, друзі, він любив Ісуса, і ця любов надавала йому сміливості і мужності, які може дати тільки любов. Коли Петро сказав, ми повинні коритися Богові більше, ніж людям, він сказав це з любові до Господа Ісуса. Тепер подумайте про те, наскільки Бог полюбив нас. Його любов до нас виявляється у безлічі речей. Але один із найбільших її проявів у тому, що Господь має план для нашого життя. Ми часто сумніваємося, чи любить мене Бог, чи переймається Він моїми потребами. Прочитаємо разом чудовий уривок Святого Письма, записаний в посланні до Єфесян у першому розділі, третьому вірші. «Благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що нас у Христі поблагословив усяким благословенням духовним у небесах. Чи знаєте ви, що це означає?»

0: немає. Бог заздалегідь запланував, приготував і передбачив усе, що нам може знадобитися у житті. Наш люблячий Небесний Батько подбав про все задовго до створення світу. Послухайте, що говориться в наступному, 4-му вірші. «Так як вибрав у ньому він нас, перше заложення світу, щоб були перед ним ми святі і непорочні у любові». Ми бачимо дивовижний вияв любові Христа до нас. Він вибрав нас. Ви знаєте, чому ви отримали спасіння? Тому що Бог вибрав вас. Прочитаємо наступний, 5-й вірш. «Призначивши наперед, щоб нас усиновити для себе Ісусом Христом за вподобанням волі своєї». Для чого нас вибрав Бог? Щоб усиновити. Ми діти Божі. А знаєте, навіщо Він це зробив? Тому що Він так захотів. Задумайтеся про те, наскільки Бог полюбив нас, і про те, що Він зробив для нас. Подумайте про те, що Він вилив на нас свою благодать, і про те, що Він приготував для нашого життя все найкраще. І це ще не все. Він готовий іти разом з нами тим шляхом, який приготував для нас. І якщо ми будемо слідувати цим шляхом, то дізнаємося про Господа те, чого ми ніколи б не дізналися. Ось наскільки Бог готовий виявляти свою любов. Навіщо ж мені ще якісь причини для покори, крім любові? Ми підкоряємося Богові, тому що любимо Його. Але ми не можемо полюбити Його, поки не пізнаємо Його. Коли ж ми пізнаємо, ким є Бог, тоді нашій вдячності Йому не буде меж. Четверта причина, чому ми підкоряємося Господеві, полягає в тому, що ми довіряємо Йому. Чому апостол Петро і інші апостоли сказали, ми повинні коритися Богові? Тому що вони довіряли Йому. Неможливо коритися Богові без довіри Йому. Коли ми не слухаємося Бога, це означає, що ми не віримо, що Він є тим, за кого себе видає. Власне, своїм непослухом ми говоримо, я краще знаю, що мені робити. Бог не може виправити ситуації, що склалася. Мені доведеться викручуватися самому. Я не можу сидіти і чекати допомоги від Нього. Бог не розуміє всіх обставин. Якби Він знав те, що знаю я, то Він би зі мною погодився. Неможливо коритися Богові, якому не довіряєш. Так, нам потрібно коритися Йому з довіри. Якщо Він пообіцяв щось зробити, то Він це зробить. Він вирішить проблему, в чому б вона не полягала. Буває, що ми з вами іноді потрапляємо до ситуацій, з яких не бачимо виходу. Але Бог завжди бачить вихід. Бог іще ніколи не виявлявся в замішанні і ніколи не спізнювався. Немає таких обставин, які б могли спантеличити Його або збентежити. Він любить нас, Він хоче для нас найкращого, і Він дасть нам все найкраще, якщо тільки ми будемо сподіватися на Нього, якщо ми дозволимо Богові діяти так, як Він хоче. Чи було у вашому житті таке, що ви довірялися Богові, а Він не прийшов до вас на допомогу тоді, коли ви цього найбільше потребували? Неможливо, щоб Він залишив нас. Якщо ми любимо Його, то будемо коритися Йому. Якщо ми щиро довіряємо Йому, то будемо слухатися Його. П'ята причина, чому ми повинні коритися Богові, полягає в тому, що підкоряючись Йому, ми будемо почуватися безпечно. Поміркуйте самі. Коли апостоли стояли перед своїми обвинувачами, вони сказали слова, записані в книзі «Дії святих апостолів» у 4 розділі, в 19 і 20 віршах. І відповіли їм Петро та Іван та й сказали: «Розсудіть, чи це справедливе було перед Богом, щоб слухатись вас більш, як Бога? Бо не можемо ми не казати про те, що ми бачили і чули». Вони мали мужність і сміливість сказати: «Ми повинні коритися Богові більше, ніж людям». Коли ми грішимо проти Бога, відбувається наступне. Наша совість починає викривати нас. Більше того, гріх затуманює наш розум. Гріх змушує нас сумніватися, боятися, нервувати і почуватись у безвиході. Гріх змушує людину приймати нерозумні рішення. А в покорі Богові є дивовижне почуття безпеки. Коли я підкоряюся Йому, я починаю відчувати таку безпеку, яку мені не може дати ніщо інше. Нам варто коритися Богові хоча б заради цього. Ми запитуємо, чому деякі люди можуть переживати труднощі, хвороби і нещастя зовсім спокійно, майже з посмішкою на обличчі. Як їм це вдається? Причина полягає в тому, що коли люди ходять у покорі Богові, то навколишні обставини не мають вирішального значення. Батько Небесний посилає нам почуття безпеки. Він дає нам силу, мужність, сміливість і задоволення, чого нам не може дати ніхто інший і ніщо інше у світі. Іншого пояснення цієї впевненості і сміливості просто немає. Диявол може спокушувати нас скільки завгодно, але всередині нас Дух Святий говорить про те, що ми ходимо в присутності Небесного Батька, суверенного володаря Всесвіту. Він нагадує: «Я тут, я з тобою, я допоможу тобі, я захищу тебе, я проведу тебе, я благословлю тебе і прославлю тебе, і зроблю у твоєму житті таке, про що ти навіть не мрієш». Таким є свідчення Духа Святого, якщо ми слухняні Богові. Але якщо ви не підкоряєтеся Богові, тоді ви будете відчувати тривогу, занепокоєння і непевність, ви будете приймати нерозумні рішення, а в покорі, навпаки, є почуття безпеки, яку вам не зможе дати ніхто і ніщо, і воно буде підтримувати вас. Якими б сильними не були гоніння, якими б великими не були труднощі, нестатки, біль або скорбота, у вас буде дивовижне почуття захищеності, тому що ви будете знати, у вашому житті присутній живий Бог. Якщо ви усе ще живете в страху, то запитайте себе, що в моєму минулому не дає мені спокою? І з чим я ніяк не можу розібратися? Що продовжує тримати мене в рабстві? І тоді ви нарешті виявите, що заважає вам коритися Богові і чому у вас немає почуття захищеності. Але послухайте, люблячий Небесний Батько не дозволить вам, одному з його дітей, мати почуття впевненості і захищеності, якщо ви продовжуєте виявляти непокору йому і не йдете його шляхом, не виконуєте його волю. Бог допускає в нашому житті неприємності, щоб ми повернулися до нього. Отже, ми підкоряємося Богові, тому що це дає нам дивовижне почуття захищеності, що приходить від свідомості того, що все, що відбувається з нами, є частиною волі Божої. Ось чому віруючі люди не бояться смерті. Навіть у хворобі, знаючи, що все відбувається з волі Небесного Батька, вони почуваються спокійними і впевненими. Наступного разу, коли вас затиснуть лещата страху, непевності і сумнівів, запитайте себе: «Чому я, дитя Боже, продовжую боятися? Мій Небесний Батько любить мене безумовною любов'ю. Він пообіцяв, що жодна зброя, направлена проти мене, не заподіє мені шкоди. Він також пообіцяв, що до мене не наблизиться зараза, що в темряві ходить, ані моровиця, що нищить опівдні. Чому ж я боюся?» І якщо ви проаналізуєте ситуацію, то скоріше за все зрозумієте причину свого страху. Ви зрозумієте, що без покори Богові не може бути захищеності. Я спонукаю вас запитати себе, чи не час почати коритися своєму Небесному Батькові? І якщо ви ніколи не довірялися йому, як своєму Спасителеві, але готові зараз повідати йому свої гріхи, то ви можете просто помолитися. Отче, Твоє Слово є істиною. Я чинив по-своєму. Я був впертим. Я хотів, щоб усе відбувалося так, як я хочу. Я не почуваюся щасливою людиною. Я незадоволений собою. В моєму житті немає миру і радості. Я не почуваюся справді захищеним. Я постійно про щось хвилююсь. Якщо ви попросите Господа простити вам ваші гріхи і спасти вас, то Він зробить це прямо зараз. І що відбудеться тоді? Тоді ви можете перестати боятися Божого гніву і почати сприймати Бога як свого Небесного Батька. Ісус Христос – ваш Спаситель, Господь і Владика. Дух Святий – ваш Утішитель, який готовий допомогти вам стати таким, яким хоче вас бачити Бог. Було б нерозумно жити в непокорі, коли так багато обіцяно тим, хто кориться Богові.
1: На тих, хто на Божі повеління відповідає послухом, очікують рясні Божі благословення. Доктор Стенлі спонукує нас вивчати Біблію і просити Господа дати правильне розуміння того, ким Він є. Те, що ми розуміємо – понукатиме нас служити Богові і коритися йому.

Якщо ви віруюча людина, яка прийняла Господа у своє серце і життя, тоді Бог вважає вас своєю дитиною. У посланні до Ефесян у першому розділі з 3 по 8 вірші звучить нагадування про цю чудову істину. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що нас у Христі поблагословив усяким благословенням духовним у небесах, так як вибрав у ньому Він нас перше заложення світу, щоб були перед Ним ми святі і непорочні у любові, призначивши наперед, щоб нас усиновити для себе Ісусом Христом за уподобанням волі Своєї, на хвалу слави благодаті Своєї, якою Він обдарував нас в улюбленім, що маємо в ньому відкуплення кров'ю Його, прощення провин через багатство благодаті Його, яку Він намножив у нас у всякій премудрості і розважності. Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – ось головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідями Чарльза Стенлі.

Radio Еммануїл. 18 година. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві.

ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. З боку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.

Боже, дякую тобі за те, що ти Бог цієї країни, що ти цар, всесильний, всемогутній і всезнаючий. Все в твоїх руках. Звертаюсь до тебе, знаючи про це зараз, про те, що ти любиш цю країну, Боже, ти любиш всіх людей. Ти бажаєш, щоб кожен прийшов до тебе. Ти сказав в слові твоєму, що прийдіть до мене всі струджені, обтяжені, я вас заспокою. Багато у нас обтяжених людей зараз в країні. Я молю, щоб ти дав їм мир, свій мир, який не залежить.

0: Радіо Еммануїл.
1: Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
2: На календарі 11 серпня. В Японії сьогодні день гір, в Пакистані день прапора, в Туркменістані відзначають своє свято прикордонники. Сьогодні там день прикордонників. В Аргентині день дієтолога, в Сальвадорі день дієтолога і день економіста. У Вірменії сьогодні день національної ідентичності. В Африканській Республіці Чад сьогодні день незалежності. В Латвії день пам'яті бійців за свободу. Далі ви почуєте, які історичні події відбулися 11 серпня в Україні та світі. В 1866 році у Ньюпорті Джеймс Плімптон відкрив перший у світі майданчик для катання на роликових ковзанах. В 1869-му на Замковій горі у Львові було закладено копець Люблінської унії. В 1891-му, 11 серпня, в Києві на Великій Весельківській вулиці почав ходити кінний трамвай. В 1906-му в Англії французький електромеханік та винахідник Ешен Лос запатентував техніку запису звуку до кінофільму. В 1926-му в цей день американська компанія Kodak оголосила про початок роботи зі створення кольорової кіноплівки. В 1937-му сталася сумна подія. Відбувся початок так званої польської операції НКВС, в ході якої було заарештовано 140 тисяч громадян польської національності, 111 тисяч з яких були вбиті. Такими були часи Радянського Союзу. 11 серпня в 1999 році відбулося повне сонячне затемнення, яке можна було побачити на всій території Європи. 11 серпня народилися в 1778 році Фрідріх Людвіг Ян, засновник сучасної спортивної гімнастики. В 1858-му Христіан Ейкман, голландський фізик, який відкрив вітамін В1, лауреат Нобелівської премії з медицини та фізіології. В 1889-му народився Олександр Шульгин, український політичний, громадський, культурний, науковий діяч, дипломат, міністр зовнішніх справ УНР. В 1894-му народилась Віра Білецька, українська фольклористка, етнографка, музейниця, яка досліджувала українську матеріальну культуру, фольклор, народний одяг. Вона одна із перших звернула увагу на народну поезію, зібрала і видала велику кількість шахтарських пісень і частушок Донбасу. В 1894-му народився Петро Сава, археолог, історик і дослідник Закарпаття. І в 1897-му у світ прийшла Еніт Мері Блайтон, англійська письменниця, яка працювала в жанрі дитячої і юнацької літератури і стала однією з найуспішніших підліткових письменниць ХХ століття. Сьогодні, 11 серпня, в США, Німеччині, в інших країнах відзначають сімейне свято – День синів і дочок або День сина та доньки. Головною метою цього дня є увага до своїх дітей – сина або донечки і нагадування, що вони є важливою частиною вашого життя. Цей день допомагає зміцненню родинних зв'язків завдяки спільно проведеному часу. Незалежно від вашого віку, незалежно від ваших культурних традицій, День сина та доньки нагадує про важливість кохання, взаємопорозуміння та підтримки в сім'ї.
1: Тепер про погоду.
2: Завтра, 12 серпня, в Україні через проходження холодного атмосферного фронту очікується помітне послаблення спеки. Вдень температура більшості регіонів знизиться до 22-27 градусів тепла. На півдні та сході буде триматися спека плюс 28, плюс 33. Істотних опадів не передбачається, лише вночі місцями в центральних областях можливі короткочасні дощі. Західні області вночі плюс 11, плюс 16, вдень 22-26 тепла без опадів. Північні області вночі плюс 12, плюс 15, вдень плюс 23, плюс 25, опадів не очікуються. В центральних областях вночі плюс 14, плюс 19, місцями короткочасні дощі, вдень плюс 24, плюс 29, на півдні та сході вночі плюс 15, плюс 20, вдень плюс 28, плюс 33.

0: В ефірі програма «Рішення за вами».
1: Доброго дня, дорогі брати та сестри. Я радий провести з вами цей короткий час. Мене звати Юрій Шмуляр. Я пастор церкви «Дім Христа» міста Києва. Сьогодні я хочу поділитися з вами думками стосовно послання апостола Павла до Филип'ян. Ми з вами прочитаємо вірші з 4 розділу, з 4 по 9 вірш. «Завжди радійте в Господі, і знову кажу, радійте. Нехай ваша лагідність буде відома всім людям, Господь близько. Ні про що не турбуйтесь, але в усьому, з подякою, відкривайте ваші прохання Богові в молитві та благанні. І Божий мир, який перевершує будь-яке розуміння, збереже ваші серця і ваші думки в Христі Ісусі. Наостанку, брати, що істинне, що достойне, що праведне, що чисте, що любе, що гідне похвали, що доброчесність чи достойне слави. Про це роздумайте. І чого навчилися, що отримали, почули та побачили в мені, те й робіть. І тоді Бог миру буде з вами». Брати та сестри, давайте ми звернемо увагу на цей текст Святого Письма і порозмірковуємо сьогодні разом. Отже, підемо крок за кроком

4 вірша. Завжди радійте в Господі, і знову кажу, радійте. Друзі, зверніть увагу на те, що це не побажання. Апостол Павло наполягає, і знову кажу, радійте. Знаєте, якби це говорив в наше життя якийсь безтурботний чоловік або людина, яка жодним чином не зазнала ніяких страждань у своєму житті, яка не знає, що таке біль, яка не знає, що таке смерть, яка не знає, що таке страждання, то це було б зверхньо. Але згадайте, хто звертається до нас. Це побажання в наше життя проголошує апостол Павло. Це говорить апостол, який пережив побиття камінням до смерті. Згадайте, що люди вважали його мертвим, і саме тому вони витягнули його на зовні міста. І лише там, за містом, він прийшов у себе. Це апостол, який пережив кораблетрощу. Він пережив у своєму житті кайдани, численні побої, постійне протистояння, бунти, переслідування. І цей апостол говорить про те, що він носить на собі рани Господа Ісуса. Отже, це людина, яка глибоко в своєму житті розуміє, якими болісними можуть бути обставини і страждання, як може сильно боліти тіло, як можуть дошкуляти рани на тілі, яким життя може бути важким. Порозмірковуйте над цим. Просто подумайте, якщо людина, яка пережила таку величезну кількість страждань у своєму житті і такі важкі обставини, вона звертається до нас, що ми від неї очікуємо почути? Життя важке, буде нелегко, але ви тримаєтеся. Ні, він говорить, ваш вибір, радість. Зробіть у своєму житті вибір радіти дню, який приходить, який Бог подарував вам прожити на цій землі. І від такої людини, сприймаючи таке побажання і таку настанову, я сприймаю це як глибоке, змістовне послання від людини, яка знає, що вона говорить. 5 вірш. Нехай ваша лагідність буде відома всім людям. Господь близько. Лагідність у нашому перекладі, можливо, не до кінця може бути зрозуміле це слово. Тут питання йде про наше смирення. Про те, наскільки кроткими ми можемо бути в обставинах, з яким серцем ми можемо жорстким, з бунтом, чи з миром від Бога в серці ми приймаємо обставини, які зустрічають нас у нашому житті. Причому ж, коли ми говоримо про радісні, про гарні обставини, нас не потрібно наставляти довго про те, що ми маємо радіти, чи маємо бути лагідними. Це стосується саме тих моментів, коли нам важко залишатися лагідними. І ось апостол Павло каже, Господь близько. Це потужна фраза. Знаєте, коли ти пам'ятаєш, що Господь прямо зараз поруч із тобою, і ти можеш на нього 100% цілком покластися, тоді ти можеш проявити лагідність, тоді ти можеш проявити смирення. Бо якщо в твоєму житті від таке відчуття, що Бога немає, що Він далеко, і ти начебто змушений сам себе захищати, сам про себе піклуватися, сам про себе потурбуватися, сам все влаштовувати, то, звісно, якщо надії немає ні на кого, лише на самого себе, то про лагідність говорити важко. Але коли я згадую, що прямо зараз поруч зі мною стоїть мій Господь, то я можу виявити лагідність, покладаючись на Нього. Пам'ятай, що Господь і навіть зараз прямо поруч з тобою. 6 вірш, ні про що не турбуйтесь, але в усьому з подякою відкривайте ваші прохання Богові в молитві та благанні. Ні, брати та сестри, не потрібно жалітися, не потрібно виливати свою гіркоту в серця і в життя інших людей. Це не допоможе. Відкрийте свої серця Богу і завжди так робіть.

моліться. Моліться так, як ви можете. Так, як ви вмієте. Так, наскільки ви можете сформулювати в цей момент, в цих обставинах, у цих почуттях, в цій ситуації. Але йдіть до Бога. Чому ми маємо йти до Бога? Для чого? Бо тоді, сьомий вірш говорить, тоді Божий мир, який перевершує будь-яке розуміння, збереже ваші серця і ваші думки в Христі Ісусі. Знаєте, молитва, воно має благословіння. Божий мир, шалом, який перевершує моє розуміння, він сходить в моє серце і зберігає його в Ісусі Христі. Восьмий вірш говорить нам наступне. Наостанку, брати, що істинне, що достойне, що праведне, що чисте, що любе, що гідне похвали, що доброчесність, чи достойне слави. Про це роздумайте. Знаєте, ми, перечитуючи цей вірш, маємо зрозуміти і побачити, що ми покликані направляти, фільтрувати, тобто щось залишати, а щось відкидати, і фокусувати наші думки. Наше мислення – це не просто, знаєте, струмок, біля якого ми сидимо, і на нього ніяким чином не впливаємо. І що принесе ця вода, те й прийде в наше життя. Ні, це не так. Ми покликані направляти, фільтрувати і фокусувати наші думки. І наші думки нехай будуть сфокусовані на Ісусі Христі, на Його волі, на Його настановах в Слові, а головне на Його обітницях, що Він повернеться за нами. Ми будемо з Ним завжди, цілу вічність. Дев'ятий вірш. І чого навчилися, що отримали, почули та побачили в мені, те й робіть. І тоді Бог, який дає шалом, буде з вами. Павло закликає нас не лише роздумувати, не лише відкривати свої бажання перед Богом і виливати своє серце йому. Він не лише закликає нас фокусуватися на його присутності поряд із собою в нашому житті і обирати завжди радість. Він закликає нас практикувати те, у що ми віримо. Ось ще раз вслухайтесь, що каже слово у 9-му вірші. І чого навчилися, що отримали, почули та побачили в мені, те й робіть. І тоді Бог, який дає шалом, буде з вами. Як каже апостол Яков у своєму посланні, віра без діл мертва. Це саме доносить до нас у цьому вірші і апостол Павло. Ті, хто практикує свою віру, з тими перебуває Бог. На їхнє життя приходить Боже благословення. Отже, радійте. Пам'ятайте, що Господь завжди поряд. Виливайте своє серце в молитві йому. Фокусуйте свої думки на Господі і його обітницях для вашого життя. І кожен день, крок за кроком, практикуйте свою віру. І тоді, я переконаний, Бог буде перебувати поруч із вами. І це саме той Бог, який буде давати ваше життя свій шалом. Будьте благословені.

0: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
1: Побажання усім слухачам та партнерам від світлої гості радіостанції Ірини Тугаріної.
2: Моє побажання – немає поразок, якщо ви в Божому служінні. Що навіть через поразки діє Господь там, де діє Господь. Навіть якщо ви цього не бачите. Зернятко довго знаходиться в землі, але росточка можна довго не бачити. Тому не здаватись, ніколи, ніколи не здаватись.
3: Дякуємо усім, хто долучився до Божої справи і цього місяця. Завдяки вашим пожертвам ми змогли оплатити частину потреб. Молимося, щоб добрі справи поверталися до вас, а вашої любові вистачало для усіх, з ким ви зіштовхуєтеся.

0: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Марка. Розділ 5.
2: І на другий бік моря вони прибули до землі Гадаринської. І як вийшов він із човна, то зараз його перестрів чоловік із могильних печер, що мав духа нечистого. Він мешкання мав у гробах, і ніхто й ланцюгами зв'язати не міг його, бо часто кайданами та ланцюгами в'язали його. Але він розривав ланцюги та кайдани трощив, і ніхто не міг угамувати його. І він повсякчас перебував день і ніч у гробах та в горах, і кричав, і бився об каміння. А коли він Ісуса побачив здалека, то прибіг і вклонився йому, і закричав гучним голосом, кажучи:

0: сказав він йому:
1: «Вийди, душе нечисте, із людини!»
0: І запитав він його:
1: «Як тобі на ім'я?»
0: А той відповів:
2: «Легіон мені імення, багато подав!»
3: І він його дуже просив, щоб їх не висилали з тієї землі. Пасться ж там на горі гурт великий свиней. І просилися демони, кажучи:
2: «Пошли нам ту свиней, щоб у них ми увійшли!»
3: І дозволив він їм. І повиходили духи нечисті, і в свиней увійшли. І гурт кинувся скруче до моря, а було зо 2000 їх. І вони потопилися в морі. А їхні пастухи повтікали та в місті поселах звістили. І повиходили люди побачити, що сталося. І прийшли до Ісуса, і побачили, що той біснуватий, що мав легіона, убраний сидів і при умі. І полякались вони. Самовидці ж їм розповіли, що сталося з тим біснуватим, також про свиней. І вони стали благати його, щоб пішов собі з їхнього краю. А як він сів до човна, то біснуватий став просити його, щоб залишитися з ним. Ісус же йому не дозволив, а промовив до нього:
1: «Іди додому свого, до своїх, і їм розповіш, які речі великі Господь учинив тобі, і як змив

0: змилувався над тобою.
1: І пішов він та в десятимісті зачав проповідувати, які речі великі Ісус учинив йому. І всі дивувались. І коли переплив Ісус човном на той бік і знов, то до нього зібралось багато народу. І був він над морем. І приходить один із старших синагоги на ім'я Яїр. І як побачив його, припадає до ніг йому і дуже благає його та говорить:
2: «Моя дочка кінчається, прийди ж, поклади свої руки на неї, щоб видужала та жила».
1: І пішов він із ним. За ним натовп великий ішов і тиснувся до нього. А жінка одна, що 12 років хворою на кровотечу була, що чимало натерпілася від багатьох лікарів і витратила все добро своє, та ніякої помочі з того не мала, а прийшла ще до гіршого. Як зачула вона про Ісуса, підійшла через натовп іззаду і доторкнулась до одежі його, бо вона говорила про себе:
3: «Коли хоч доторкнусь до одежі його, то одужаю».
1: І висохло хвилі тієї джерело кровотечі її, і тілом відчула вона, що видужала від недуги. І в ту мить Ісус вичув у собі, що вийшла з нього сила. І він до народу звернувся і спитав:
0: «Хто доторкнувся до моєї одежі?»
1: І відказали йому його учні:
4: «Ти бачиш, що тисне на тебе народ, а питаєшся, хто доторкнувся до мене?»
1: А він навкруги поглядав, щоб побачити ту, що зробила оце. І жінка злякалась та затрусилась, бо знала, що сталося їй. І вона підійшла, впала ницьма перед ним і всю правду йому розповіла. А він їй сказав:
0: «Твоя віра, о дочко, спасла тебе. Іди з миром і здоровою будь від своєї недуги».
1: Як він ще говорив, приходять ось від старшини синагоги та й кажуть:
5: «Дочка твоя вмерла. Чого ще турбуєш учителя?»
1: А Ісус, як почув слово сказане, промовляє до старшини синагоги:
0: «Не лякайся, тільки віруй».
1: І він не дозволив іти за собою нікому, тільки Петрові та Якову та Іванові, братові Якова. І приходять у дім старшини синагоги. І він бачить метушню та людей, що плакали та голосили. А війшовши, сказав він до них:
0: «Чого ви метушитеся та плачете? Не вмерло дівча, але спить».
1: І вони насміхалися з нього. А він усіх випровадив, узяв батька дівчати та матір та тих, хто був з ним, і війшов, де лежало дівча. І взяв він за руку дівча та й промовив до нього:
0: «Таліта, кумі».
1: Що значить: «Дівчатко, кажу тобі, встань». І в ту мить підвелося й ходило дівча, а років мало 12. І всі зараз жахнулися з дива великого. А він наказав їм суворо, щоб ніхто не довідався про це, і дати їй їсти звелів.
6: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, допоможи мені. Ти бачиш, який я зараз є? Ти бачиш, як мені важко, як мені сутужно? Я втомився, але ти кажеш, що ти можеш мені допомогти. Господи, я хочу повірити в це. І я вірю цьому. І я приходжу до тебе і прошу, дай мені твій мир. Більше того, Господи, я не хочу повертатися завтра до того життя, яким жив сьогодні. Я хочу жити краще. Допоможи мені. Я хочу навчитись приходити до тебе

0: говорять наші світлі гості.
1: Я Нарожняк Київська з благодійного фонду «Карітас» про глибину самого себе.
2: Зараз це така тенденція шукати себе. І всі кажуть, шукай себе, і ти там відкриєш якийсь скарб великий, ти відкриєш, яка ти гарна людина, і ти відкриєш спокій, мир. І людина вірить, і людина починає шукати, копати, доходить там в глибину, а там, ну, якось так не так уж вже й гарно. І щось там ніяких скарбів не знаходить. І ми кажемо, що, ну, на цьому закриватись не можна. Не можна зупинятися на цьому, треба вийти до іншої людини. Обов'язково.
0: Світлі цитати світлих гостей. Благо є сповідуватися Господу і співати імені Твоєму Вишній, сповіщати зранку милість Твою і істину Твою на всяку ніч, на десятиструннім псалтирі з піснею на гуслях. Бо Ти звеселив мене, Господи, і я радію від діл рук Твоїх. Які величні діла Твої, Господи, і які дивні помисли Твої! Безумний не збагне їх, і нерозумний не зрозуміє. Ось грішники зійшли, як трава, і беззаконники цвітуть, щоб щезнути навіки. Ти ж, Всевишній, навіки, Господи!
3: Псалом 91, вірші з 2 по 9.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва за родини служителів. Дорогі друзі, ми щодня молимося з вами за власних дітей. Але зараз запрошую звершити цю молитву за дітей служителів, лідерів церкви, всіх, хто трудиться на Божій милі. Отче Небесний, доручивши батькам виховання дітей, Ти поклав на нас відповідальну місію – підвести їх до Христа, щоб, коли прийде час, передати своє улюблене дитя під його безпосереднє керівництво. Діти – майбутнє церкви. Тож навчи, Отче, не насаджувати, а прививати їм віру. Прошу Тебе, допоможи створити в християнських родинах атмосферу віри, святості, цнотливості, доброчесності. Нехай ці цінності сповідуються служителями як в церкві, так і в власному домі, аби діти не жили подвійними стандартами. Допоможи тим батькам, які несуть публічне служіння, так виховувати своїх синів і доньок, аби у них була власна відповідальність перед Богом і совістю. Стукай у серця тих батьків, які захоплюються служінням, а про свої родинні обов'язки забувають. Навчай їх, давай їм мудрість приділяти увагу як маленьким, так і дорослим своїм дітям. Своєю рукою сильною і м'язами твердими зупини, Боже, відпадіння від церкви дітей з віруючих родин. Навчай синів і доньок підпорядковувати свою волю Тобі і звершувати діла віри. Особливо прошу за підлітків. Збережи їх для себе і батьків у цей критичний, конфліктний для них період. Прошу Тебе, Отче Небесний, аби серед наших дітей не було блудників і нечистивців, які б, як Ісав, за одну тарілку супу відмовилися від свого первородства. А хто збився з дороги, розчарувався чи збунтував проти батьків, поверни, як того блудного сина, в отчий дім. Я молюся, щоб діти служителів були освіченими, інтелігентними, високоморальними членами церкви і суспільства. Я вірю, що діти апостолів, пастирів, вчителів, євангелістів, пророків стануть благословенням для цілих націй, що вони в ім'я Господа приведуть до віри мільйони безсмертних душ. І я проголошую в вірі Слово Боже із 117-го псалма, голос радості і спасіння в оселях праведників. Десниця Господня творить силу.

0: Amin.
1: Сійте і надалі молитву за дітей служителів. Це радує нашого Господа і приносить добрий плід. Продовжуйте молитися за наших дітей цими віршами з Біблії. Перше Паралипоменон 28:9. Євреям 4:12. Друге Петра 1:5. Матфія 11:12. Якова 4:7. Притчі 4:23. Притчі 17:22. Притчі 22:3. Притчі 22:6.

0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Марі Руф Своуп, Торні Омартіан та Блейна Бартева. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

сплачуєш комунальні через Приват24, тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Астра 4А, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: Радіо Еммануїл. Вітаємо в 19-й годині. Все буде добре. Господь – просвічення моє і спаситель мій, кого убоюся? Господь – захисник життя мого, кого устрашуся? Коли нападуть на мене противники і вороги мої, щоб пожерти тіло моє, то вони спотикаються і падають. Коли і військо проти мене стане, не злякається серце моє. Коли і ціла війна стане проти мене, і тоді я буду надіятися на нього.
1: Псалом 26, вірші з 1 по 3.
0: Не турбуйтесь ні про що, але завжди в молитві та проханні з подякою відкривайте свої бажання перед Богом.
2: Дорогий Господь, я хочу Тебе просити благословити кожного, хто став на цей шлях служіння один одному у сім'ї. Благослови всі сім'ї України. Нехай вони будуть наповнені Твоїм Духом Святим. Нехай там панує любов, злагода, повага, терпеливість. Я молю Тебе, дай кожному з нас це розуміння, що значить служити один одному на всі 100. Боже, дорогий, я молю Тебе за єдність у наших шлюбах, наших сім'ях. Благослови ці сім'ї, нехай вони будуть плідними у Царстві Твому Небесному, духовно, душевно, фізично. Благослови їх всякими дарами, всяким благословінням, яке перевершує наше розуміння, яке перевершує наше уявлення. Дай нам шукати Твоєї волі в наших родинах, у наших дітях, у наших стосунках, у наших можливостях служити Тобі, нашому Творцю. Дай, щоб кожна родина, кожна сім'я в Україні була цим зернятком Твоєї правди, Твоєї істини, Твоєго світла. Зроби нас сіллю землі і світлом для світу. Кожну нашу родину освяти, очисти. Дай вистояти у час випробувань, у час негараздів. Дай втримати це найцінніше, що Ти дав нам. Любов, радість, мир, терпеливість, надію, доброту, милосердя. І нехай буде прославлене Твоє велике і святе ім'я. Амінь.
0: Без перестанку моліться. Серце зігріє вдень і вночі. Світле радіо з тобою завжди. Еммануїл.
1: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
3: Роздуми щодо нагірної проповіді. Читаючи в Євангелії від Матвія нагірну проповідь, виникають суперечливі думки щодо вірша. Отже, якщо хто порушить одну цих заповідей найменших і навчить того людей, то й найменшим назветься в Царстві Небесному. А хто виконає і навчить, той великим назветься в Царстві Небесному. Матфія, 5 розділ, 19 вірш. Про які заповіді йдеться? Мова йде про заповіді блаженства, які описані вище, чи про заповіді закону? Чому одні люди назвуться найменшими, а інші великими у Царстві Небесному? Насамперед, необхідно зрозуміти, що це за найменші заповіді. Нагірна проповідь Ісуса Христа починається з того, хто такі блажені. Це ті, що плачуть, ті, які убогі духом, лагідні, милостиві, миротворці, чисті серцем. Важливо зрозуміти, що це не заповіді. У Святому Писанні ніде не написано, що це заповіді. Це лише опис блаженства, яке отримає людина,

але навчить інших людей дотримуватися закону, той найменшим називається в Царстві Небесному. А хто виконує закон і навчить цьому інших, той великим називається. Чому ж написано, що якщо хтось порушить закон, той найменшим називається в Царстві Небесному? Тому що хто дотримується всього закону і згрішить у чому-небудь одному, той стає винуватим у всьому. Якова, 2 розділ, 10 вірш. Отже, винен перед Богом, тому й називається найменшим у Царстві Небесному. Хоча є неясності, тому що написано «найменшим називається в Царстві Небесному» Матфія, 5 розділ, 19 вірш. Що означає це, що зовсім не потрапить у Царство Небесне. Як це зрозуміти? Євангелія від Матфія написане переважно для євреїв, ревнителів закону. А євреї завжди були ближчими до Бога, ніж хтось інший, тому що мали закон. Той, хто заглиблювався у досконалий закон, той наближався до його суті. Написано, і приступив один з книжників, що слухав, як вони сперечалися, і бачив, як добре Ісус відповів їм, і спитав його, яка заповідь перша з усіх заповідей? Ісус відповів йому, перша з усіх заповідей – слухай, Ізраїль. Господь Бог наш є Господь єдиний, і полюби Господа Бога твого всім серцем твоїм, і всією душею твоєю, і всім розумінням твоїм, і всією силою твоєю. Ось перша заповідь. І друга подібна до неї. Полюби ближнього твого, як самого себе. Більшої за ці заповіді немає. Ісус, побачивши, що він розумно відповів, сказав йому, «Ти недалеко від Царства Божого». Марка, 12 розділ, з 28 по 31 вірш та 34 вірш. Ймовірно, що ось це недалеко і є найменшим у Царстві Небесному. Закон – це і є найближча сходинка до Ісуса Христа, до Царя, а отже і до Царства. Закон був вихователем, який вів нас до Христа. Галатам, 3 розділ, 24 вірш. Через закон юдеїв знали Ісуса Христа. Це і є Царство. Закон – це двері до Христа, і євреї стояли прямо в проході цих дверей, недалеко від Царства Небесного. І той, хто увірує, що Ісус – це Христос, той і буде спасений. Хто увірує, що Ісус Христос – цар, той і буде в царстві. У Матвія, 5 розділом 19 віршем написано, «Хто сотворить і навчить?» Насправді там стоїть слово «виконає». Але ж ми знаємо, що закон ніхто не міг виконати. Виконати закон можливо лише любов'ю. Не залишайтеся винні нікому нічого, крім взаємної любови. Бо хто любить іншого, той виконав закон. Бо заповіді «не перелюбствуй», «не убивай», «не кради», «не лжесвідчи», «не пожадай чужого» і усі інші містяться у цьому слові. «Люби ближнього твого, як самого себе». Любов не робить ближньому зла. Отже, любов є виконання закону. Римлянам, 13 розділ з 8 по 10 вірші. Тобто, лише той юдей, хто досяг Господа Ісуса Христа через закон, хто відкрив у законі Христа, той спасений. Ще раз нагадаємо, що послання Матфея дуже юдейське. Тому написано «Спасіння від юдеїв». Івана 4 розділ 22 вірш. Адже лише через закон можна було отримати підтвердження, що Ісус – це Христос. Апостоли віднайшли в законі Христа. Филип знаходить Нафанаїла і каже йому, «Ми знайшли того, про якого писали Мойсей у законі і пророки, Ісуса, сина Йосифа, з Назарету». Івана, 1 розділ, 45 вірш. Юдеї увірували, що це був він, про якого написано в законі і пророках. Тому той, хто навчить, що Ісус Христос є виконанням закону, і той, хто увірував, що Ісус – це цар царів, владика Всесвіту, що це Він сам прийшов, щоб виконати закон, що це Він, про якого написано. Дослідіть Писання, бо ви сподіваєтесь через них мати життя вічне, а вони свідчать про мене. Івана 5 розділ 39 вірш. Ось той і називається великим у Царстві Небесному.

0: Насправді, всі ми спасені через євреїв. Апостоли Ісуса Христа були євреями. Вони і є великими, тому що увірували через закон, що це Господь Бог, і вони донесли це нам. Тепер весь світ через євреїв вірить в Ісуса Христа.
1: Автор Олексій Вовченко.
2: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Святий Господь, ми піднімаємо свій голос молитви за слухачів та партнерів і за всю команду Світлого Радіо. Господи, це твій проект. Адже ти говориш устами команди Світлого Радіо. Ти дав серце їм бажання служити тобі, і ти покликав їх до цієї праці, Господи. Ти розпалив цей вогонь любові до людей, і ти дав їм мудрість говорити до слухачів і бути в тих домах, де люди не мають можливості прийти. Але ти говориш через радіо, яке ти створив тут, Господи. Також ми молимося за

0: партнерів, які жертвують, Господи Боже мій, адже ти заклав це величезний принцип благословіння жертовності, Господи. Нехай те насіння, яке вони сіють, нехай воно просто проросте в тисячі, в десятки тисяч, в мільйонів людей життям через слово, яке шириться через команду Світлого Радіо. А ти, Господи, благословляючий Господь, і ти щедро, Боже мій, благословиш фінанси тих, хто сіє, Господи, і в цей проект, Боже. Нехай їхні комори, вони переливаються добром, Боже, і нехай просто в кожному кутку, де би вони не були, матеріальне благословіння супроводжували наших партнерів, Господи. Я дякую тобі. Також, Господи, ми молимося за команду Світлого Радіо. Святий Господь, ти бачиш кожного серця. Ти бачиш їхні нужди, Господи, і ми просимо, нехай твоє благословіння буде там, де його зараз очікують ті серця, Господи. Навіть де вони мріють, Господи, і не вірять, що це може прийти, нехай прийде в їхнє життя. Нехай Божа охорона супроводжує їхні сім'ї, Господь, де би вони не були. Нехай твої ідеї, Боже, з неба приходять в їхні серця, тому що ти розпалюєш вогонь, і ти даєш бачення цій команді, Господи. Нехай ще більший вогонь загориться в їхньому серці, Господь. Нехай цей рік буде роком примноження, Господи, в нові проекти, Господи, в ширення нового віяння. Боже мій, ми молимося це в ім'я Ісуса Христа, і ми дякуємо тобі за них. І всю славу віддаємо тобі, єдиному Богу, Богу Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.
1: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.
2: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
3: Рано вранці на світанку босими ногами йшла до Бога Україна, тихо, з молитвами. Одягнувши вишиванку, у квітах, в подолі, вітер коси розплітає, хмари насуває, пала вона на коліна та його питає. За що мені така кара? Чим я завинила? Чому круки чорні крячуть і ростуть могили? Дзвони дзвонять вже щоденно, днями та ночами. Сини мої полягли, вкрито все хрестами. Чи я тобі не молилась, чи дітей не вчила любить землю і тебе? Прошу, дай нам сили. Скажи мені, отче милий, скільки ще журитись? Як синів уберегти? Скільки ще молитись? І почувся з неба глас. Встань! Невдовзі, мила, хто хотів тебе здолати, сам ляже в могилу. Потерпи ще зовсім трішки, я загою рани. Бо почув я всі молитви, мир скоро настане. Воля і доля в твоїм домі, повір, скоро буде. А ворога не пробачать ані я, ні люди.
4: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».

І слово моє, і моя проповідь не в словах переконливих людської мудрості, але в доказі духа та сили, щоб була віра ваша не в мудрості людській, але силі Божій. Світле радіо Еммануїл.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: у зебри у расі.
1: Для початку розкажіть дитині, де зебри живуть. Це дуже важливо для відповіді на поставлене запитання. Зебри живуть в Африці, де пасуться на відкритих трав'янистих степах великими табунами, яких зазвичай налічується кілька сотень тварин. Смужки на шкурі зебри білі й чорні або коричневі. Здається, що з таким забарвленням дуже важко сховатися від хижаків, тигрів та леопардів. Але вчені з'ясували, що саме смугастість допомагає зебрам сховатися, коли їх дуже багато. Так, хижакові дуже важко вибрати, на кого ж йому нападати. Чергування чорних та білих смуг створює зорову ілюзію. Тигри і леопарди не можуть розгледіти серед трави всю фігуру зебри.

0: смугасте забарвлення допомагає зебрам сховатися від хижаків. Через смужки зебр важко розгледіти в траві.
1: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.

0: Любі друзі, пропонуємо вам прослухати сторінки захопливої казки німецького письменника Ернста Теодора Амадея Гофмана «Лускунчик і мишачий король». Продовження.
1: Другого вечора, тільки не засвітило світло, хрещений справді з'явився і почав розповідати далі. Дроссельмайер та двірський звіздар уже 15 років були в дорозі і ніяк не могли натрапити на слід горіха Кракатука. Про те, де вони побували і які дивовижі бачили, я міг би розповідати вам, діти, цілий місяць, але не буду. Скажу тільки, що Дроссельмайер, сумний і пригнічений, врешті дуже затужив за своїм рідним містом, містом Нюрнбергом. Особливо ж напала на нього туга, коли вони одного разу сиділи із своїм приятелем посеред великого лісу в Азії і курили люльку. Звіздар довго слухав, як побивається пан Дроссельмайер, і з великого жалю до нього так заревів, що стало чути на цілу Азію. Але він швидко опанував себе, витер сльози і сказав: «Вельмишановний колего, а чого ми тут сидимо і скиглимо? Чого нам не помандрувати до Нюрнберга? Хіба не однаково, де і як ми шукатимемо того злощасного горіха?» «А й справді», – втішився Дроссельмайер. Недовго думаючи, вони встали, вибили люльки і подалися з лісу посеред Азії простісінько до Нюрнберга. Тільки-но вони прибули туди, Дроссельмайер насамперед забіг до свого брата, Крістофа Дроссельмайера, якого не бачив хто зна скільки років, і розповів йому про все. Про пані Мишільду, про принцесу Пірліпат і горіх Кракатук. Той, слухаючи його уважно, раз по раз сплескував руками і вражено вигукував: «Ой, які дивовижі, брате, які дивовижі!» Далі Дроссельмайер розповів про свої пригоди під час довгої подорожі, про те, як вони 2 роки прожили у фінського короля, як його образив і прогнав мовдалевий князь, як він даремно просив поради у товариства природознавців, одне слово про те, як йому ніде не пощастило напасти бодай на слід горіха Кракатука. Поки він розповідав, Крістоф то ляскав пальцями, то крутився на одній нозі, то цмокав язиком, то здивовано вигукував: «Ой-ой-ой, ти ба, от такої!» Нарешті він підкинув шапку разом з перукою вгору, палко обняв брата і викрикнув: «Брате, ти врятований! Чуєш? Ти врятований! Або я здурів, або в мене в самого є горіх Кракатук!» Він митцю приніс якусь скриньку і вийняв з неї позолоченого горіха середньої величини. «Глянь, — мовив він, показуючи горіх братові, — і послухай, як він до мене потрапив. Багато років тому, саме перед новорічним святом, сюди забрів якийсь чужий чоловік з мішком горіхів і хотів їх продати. Якраз перед моєю ядкою з ляльками на нього напали тутешні торгівці горіхами, які не хотіли, щоб чужинець перебив їм торг. Він поклав мішок на землю, щоб легше було боронитися від них. Коли це наїхала якась важко навантажена підвода, та й подавила всі горіхи. Тільки один горіх не роздавився, і чужинець, чудно всміхаючись, запропонував його мені за 20 хенінгів однією монетою 1720 року. Мені це здалося дивним. Але якраз така монета, як хотів чоловік, знайшлася в мене в кишені. І я купив горіх, позолотив його, сам до пуття не знаючи, навіщо я так дорого заплатив за нього, і так і бережу його. Останні сумніви, що то справді був горіх Кракатук, миттю розвіялися, коли звіздар, якого вони покликали, обережно зіскрябав з нього золото і на шкаралущі знайшов слово «Кракатук», вирізьблене китайським письмом. Друзі обережно зраділи, а брат відчув себе найщасливішою людиною на землі, коли Дроссельмайер запевнив його, що майбутнє йому тепер забезпечене. Годинникар зі звіздарем вже натягли нічні ковпаки і хотіли лягти в ліжко, коли раптом звіздар сказав: «Дорогий пане колего, щастя не ходить саме, повірте мені, ми знайшли не тільки горіх Кракатук, але й юнака, що розлущить його і вручить принцесі зернятку. Це не хто інший, як син вашого брата». На цьому слові він зірвав з голови ковпак і негайно ж узявся спостерігати зірки. Син Дросельмаєрового брата і справді був милим, ставним юнаком. Підлітком він, щоправда, був на кількох святах блазним, але по ньому цього ніхто б не помітив, так гарно виховав його батько. На свято він одягав гарний червоний сюртук, шитий золотом, шпагу при боці, тримав під пахвою капелюха і носив чудову перуку з кіскою. Тут він стояв вичепурений у батьковій яці і з властивою йому галатністю лускав дівчатам горіхи, за що вони і прозвали його Лускунчиком. Другого ранку звіздар з радощів кинувся до годинкаря на шию і вигукнув: «Це він! Ми знайшли його! Тільки нам треба, дорогі колего, зробити ось що. По-перше, заплести нашому чудовому небожеві добру дерев'яну косу і так сполучити її із спідньою щелепою, щоб, смикнувши за неї, можна було міцно ту щелепу стиснути. А по-друге, коли ми повернемося до столиці, ні за що не казати, що ми вже привезли юнака, який може розлущити горіх Кракатук. Хай він краще з'явиться набагато пізніше за нас». Король, після того, як кілька сміливців поламають собі зуби, нічого не домігшись, пообіцяє віддати принцесу, а після смерті королівства тому, хто розлущить горіх і поверне Пірліпат втрачену вроду. Лялькар був страшенно задоволений тим, що його синок має одружитися з принцесою Пірліпат і стати принцем, а потім і королем. Тому залюбки доручив його звіздареві і ворожбитові. Дросельмаєр приробив своєму багатонадійному небожеві косу таку здатну, що той блискуче витримав іспит, розлучивши найтвердіші персикові кісточки. Дросельмаєр і звіздар одразу повідомили в столицю про те, що горіх Кракатук знайдено, а там, не зволікаючи, дали відповідне оголошення. Тож, коли наші мандрівники прибули з горіхом до двору, там уже зібралося багато гарних юнаків і навіть принців, що, покладаючись на свої здорові щелепи, хотіли спробувати зняти чари з принцеси. Посланці аж злякалися, коли побачили принцесу. Маленькі тільце з крихітними ручками і ніжками насилу втримували на собі велику потворну голову. Бридке обличчя здавалося ще бридкішим від того, що навколо рота і на підборідді заросло все білою ватяною бородою. Все сталося так, як і сказав звіздар. Шмаркачі в черевичках один за одним ламали зуби і калічили щелепи на горісі Кракатукові. Але принцесі від того ні на крихту не ставало легше. Викликані для цього зубні лікарі забирали на безпритомних бідолах. І кожен з них, зітхаючи, казав: «Твердий горішок». Нарешті король, наляканий тими невдачами, пообіцяв дочку і королівство тому, хто зніме з принцеси чари.

Любі друзі, ви прослухали уривок сказки Ернста Гофмана «Лускунчик і мишачий король», записано на студію звукозапису Світлого радіо Еммануїл. Текст читала Катерина Тараненко. Продовження у наступній програмі.

0: душа моя буде хвалитися Господом. Хай це почують слухняні, і нехай звеселяться.
1: Дівчатка та хлопчики, запрошуємо вас до радіопрограми «Ключі» на радіо «Еммануїл». Сьогодні разом з ведучою ми шукатимемо диво-ключі, які відкривають найскладніші замки наших невдач і відчиняють нам двері до світла. Отож, розпочинаємо!
2: Сир і ролики. Іра аж здригнулася, коли побачила, як батько кладе шматок сиру в пастку для мишей і налаштовує сирце. Дівчинці не подобалося те, що б'ють мишу, але не подобалося також, що миші бігають по хаті. «Тату, можна я піду сьогодні увечері з Оленкою кататися на роликах? Але вхід на стадіон платний. Коштує 1 гривню. 1 гривня – це також гроші, зауважив батько. Але річ не в тім. Я чув, що там збирається багато підлітків, які бешкетують. Чув про бійки і про дещо інше, не дуже приємне. Тобі не варто туди ходити. Ви мені ніколи нічого не дозволяєте, рознервувалася Іра. Що поганого в тому, що я кататимусь на роликах? Батько нарешті налаштував сильце і вказав донечці на сир. «А що поганого у цьому сирі?» – запитав він. «Не знаю», – відрубала Іра і насупилася. «Послухай мене, доню, цей сир цілком нормальний. Він притягує мишу, яка бачить тільки сир, і не помічає ні пружин, ні дротів, з яких зроблена пастка». Батько взяв олівець і доторкнувся ним до шматка сиру. Клац! Іра аж підскочила, коли пастка вдарила по олівцю. Коли миша доторкнеться до сиру, вона потрапить у пастку, підсумував батько. Кататися на роликах приємно, водночас це добре тренування. Без сумніву, в цьому немає нічого поганого. Проблема полягає у тому, що це може затягнути тебе у пастку. Ти, доню, можеш потрапити в погане товариство. Я знаю, що молодь там вживає наркотики та алкоголь. Якщо ти справді хочеш покататися на роликах, то можеш піти на міський стадіон, там спокійно. Іра зітхнула. Так не хотілося змінювати свої плани. Але коли погляд дівчинки знову впав на пастку, вона зрозуміла, що батько говорить правду. Відвідувати молодіжні тусовки цікаво, але там водночас можна дуже легко і дуже непомітно потрапити у пастку. А що думаєш ти, любий друже? Ти любиш кататися на роликах? Добре, якщо тільки з цим своїм захопленням ти не потрапиш у погане товариство, яке не подобається Богові. А може ти любиш грати у футбол? Все гаразд, якщо тільки твої товариші з команди не вчать тебе чогось поганого. Можливо, тобі більше до вподоби волейбол? Чудово, якщо це тобі не перешкодить ходити до церкви чи робити щось інше, потрібне Богові. Любиш зустрічатися з друзями? У цьому також немає нічого поганого, якщо вони не змушують тебе зневажати Господа і засмучувати Його. Пильнуй, щоб жоден твій вчинок не затягнув тебе у гріховну пастку. У першому посланні до Коринтян, в 10 розділі, 31 вірші, сказано: «Коли інше, що робите, усе на Божу славу робіть». Отож, ключ сьогоднішньої програми – уважно вибирай собі товариство.

0: Нехай світло, яке ми знаходимо за допомогою ключів, наповнить усе ваше життя. З вами була програма «Ключі».
1: Її ведуча Тицька Ольга. До нових зустрічей!
2: Поцілуй мене, матуся, я до Бога помолюся, в нього попрошу прощення, а на ніч благословення.
3: Добрий вечір, дорогий Ісус! Я хочу подякувати тобі за минулий день. Благослови, будь ласка, цей вечір та ніч для всіх радіослухачів. Амінь.
2: Притомились трішки малесенькі ніжки, притомились оченята, час малечий спочивати. Тож послухайте співанку і вечірню колесницю.

0: Радіо Еммануїл. 20-та година. Відпочивайте зі світлом. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. З боку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Темряви немає там, де є світло. Світле радіо Еммануїл.
2: Дорогий Господь, ми приходимо до Тебе в молитві і просимо за Україну, за мир в Україні, Господь. Благослови всіх людей, благослови парламент, президента, людей, які приймають рішення, Господь. Дай мудрості, дай страху, Господь, щоб приблизити мир і Україна була щасливою, Боже. Бачиш людей, які зараз проходять важкі етапи свого життя, кому зараз тяжко. Хтось, можливо, має якісь матеріальні нужди, Ісус. Благослови і дай нам бути інструментом, щоб бути відповіддю на ці потреби, Господь. Ми благаємо Тебе, ми надіємося на Тебе, на Твою поміч, на Твою силу, Господь, на те, що Ти все бачиш і контролюєш, Господь, через те. Ми молимося до Тебе в ім'я Твого Ісуса Христа. Амінь.

0: Сьогодні 11 серпня.
1: Хто ходить у невинності, той безпечний, а хто кривить шляхи свої, той буде покараний. Приповісті, 10 розділ, 9 вірш. Нехай ці слова надихають нас до життя у праведності, адже саме такий шлях дарує справжній мир і безпеку серця, і Небесний Отець допоможе кожному з нас зробити Його Слово правилом життя.
0: Ваше світле радіо «Еммануїл».
1: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
2: Про що сьогодні пропоную вам поговорити? 11

0: вже перейшли у вічність. Запрошую вас в цій програмі обговорення теми дня поділитися теплим спогадом. Це дуже важливо, щоб спогад був світлий і теплий про вашого сина і донечку. Чи просто про сина, чи просто про донечку, чи про синів та дочок, якщо їх у вас не один, не два. Можливо, у вас була якась приємна, особлива родинна традиція. Розкажіть про неї. Чи вам пригадається якась весела подія, пов'язана із вашою дитиною? Або ви згадаєте якусь сімейну подорож чи поїздку, особливе свято чи подарунок? Головне для участі вашої в нашій програмі обговорення теми дня є дві умови. Історія ваша має бути про вас, як про батька чи як про матусю і вашу дитину, вашого сина або донечку. І ваша історія має бути світлим, теплим спогадом. Яка мета такого нашого спілкування? В день синів та дочок, сина та донечки. По-перше, це дасть нам можливість ще більше пізнати один одного, познайомитись, щось цікаве довідатись про вас, завдяки тому, чи ви нам про себе розповісти, про вашу дитину, ваші стосунки. І головне, хтось, почувши вашу історію, ваш теплий спогад, зможе застосувати це в своєму житті, в своїх стосунках з сином, донькою, онуком, онучкою, племінником, племінницею і так далі. Можливо, ваш приклад, ваша традиція, особливі стосунки, які у вас були чи залишаються, вони для когось можуть стати прикладом. Добрим прикладом. Тож сьогодні ми говоримо про вас і вашу дитину, сина чи донечку. І ваш вік чи вік вашої дитини взагалі не має ніякої різниці. У Вайбері нам надіслали листівочку, дві дитинки, хлопчик і дівчинка, це можуть бути братик і сестричка, вони стоять, обійнявши один одного. І там є допис. 11 серпня – Всесвітній день синів та донечок. Сини та донечки – це наше щастя, наша гордість, наша надія, наше майбутнє. Нехай вони ростуть здоровими, щасливими, під мирним українським небом. Так, нехай діти наші ростуть під мирним небом. Нехай в них буде і дитинство, і юність, і молодість. Нехай вони пізнають Господа, нехай вони шанують батьків, нехай батьки їх люблять. Нехай буде мир в родинах України і в нашій країні. І далі написано побажання. Сини і донечки – це наше найбільше щастя, наша гордість, наша надія та продовження роду. Нехай кожна дитина буде здоровою, усміхненою, щасливою. Нехай в їхніх серцях завжди панують любов, добро, віра у прекрасне майбутнє. Бажаю всім синочкам і донечкам мирного неба, міцного здоров'я, здійснення мрій та щирої батьківської любові. Нехай Господь береже наших дітей, а над Україну якнайшвидше запанує мир. Зі святом, дорогі діти, хоча можна сказати, що зі святом батьки, зі святом бабусі, дідусі, тому що в них також є діти. Щастя діткам, синам, донечкам, щастя батькам. Заради вас вірять в перемогу, і там на передовій знаходяться наші воїни. Зателефонували на мобільний номер телефону, передаю мікрофон. І нагадую, що сьогодні ми говоримо про вас, як маму чи тата, і про вашого сина і донечку. І від вас теплий, світлий спогад ваших стосунків.
1: Вітаю всю радіостанцію, всіх слухачів, і мами, і бабусі, і татусі. Я зразу згадала, що діти – спадщина Господня. Дав Бог мені дочку Софію, це мені дав Бог. І добре, що я то усвідомила, коли мені було 24 роки, я це дуже сильно усвідомила. Ви знаєте, я от нещодавно з нею спілкувалася після її повернення з Запоріжжя. Вона

0: приїздила до свого нареченого, який є військовий. Ми провели дуже добрий час, але, ви знаєте, війна є війна. Вона приїхала, моя дорогоцінна, моя красавіця, моя дочечка. Ви знаєте, я так думаю, скільки в неї, слава тобі, Господи, енергії, скільки такого натхнення, очки сяяли. Вона приїхала в гарному настрої. Головне, що вона має прекрасний характер, вона ніколи не буде казати неправду, вона ніколи не скаже такого, щоб людину обідити, позаздрити. Ну, це супер, я так вдячна Богу, ви знаєте, чесно кажу, так вдячна Богу. І от коли в мене навіть такий зір почав трошечки гіршати, я кажу: Соня, давай, прийди до мене, мені треба почитати перед зібранням церковним. Будь ласка, прийди. Кажу: добре, добре, мама, мамочка, обов'язково я прийду. Ми почитаємо, і мені це так приємно, такий бальзам на душу.
1: Це була пані Лариса зі Львова. Спасибі, що відкрили наш етер. Очікуємо на участь тих, хто може поділитися теплим спогадом про свою дитину. Це може бути син, донечка або і син, і донечка. До нас приєднується, зателефонувавши по вайберу, і залюбки передаю мікрофон, щоб послухати теплий спогад про стосунки своєї дитиною, сином, донечком, незважаючи на вік цієї дитини, незважаючи на ваш вік, дуже хочеться почути теплий спогад. Щоб це не було, ваша родинна традиція, якась поїздка, ваші стосунки, якісь це, можливо, було свято, чи коли дітки були маленькими, чи коли вони вже підросли, чи зараз які у вас стосунки. Головне, нехай це буде світлим, теплим спогадом. Ви вже в прямому етері, вітаємо вас, представтесь, будь ласка, ми вас слухаємо.
2: Доброго світлого дня, моє світле радіо. Любов Ракуша з далекої Данії. З великим задоволенням приєднуюсь до нашого інтерактиву. Яка чудова сьогодні програма, яка світла, гарна тема про дітей. І такі нахлинули спогади із мого дитинства, із дитинства моїх дітей, онуків, правнуків. Я вдячна Богу, я вдячна від усієї душі Богу за моїх батьків, які нас виховали, які нам передали свою любов. І головне – віру. Я дякую батькам моїм. У мене в самої є і син, і донечка. І у мене є другий син. Це мій дядь, якого я люблю як рідного сина. Він мене називає своєю мамою. І я для нього мама. Це наш Максим, який зараз захищає наше рідне місто Суми. І Максим зараз із побратимами – це артилеристи. Вони в дуже опасному місці. Кожний день і кожну ніч вони працюють. Вони боронять наше місто Суми. Я дякую Богу за мого дорогого зятя. У мене дочечка, дорогенька дочечка Оксаночка, яка чекає свого коханого чоловіка Максима з війни. Я знаю, що Максим молиться, Оксаночка молиться. Максимушка узяв із собою маленьку Євангельку. А мій рідненький синочок Дімочка, він вже давно живе у Латвії, куди він забрав свою сім'ю. Майже 12 років назад він перевіз їх у Латвію, де він був там на заробітках, і забрав туди свою сім'ю. І я вдячна Богу, що я свою віру я передала і Дімочці, моєму синочку. Зараз він працює у Швеції, і він мені показує свою нову квартиру, де він зараз тимчасово живе. І я бачу, в нього на тумбочці лежить моя Біблія, яку я йому подарувала. Ви знаєте, я була так вражена, я так була сильно зворушена. Синочок узяв Біблію з собою, як він мені казав: мама, я зроблю все, щоб мої діти були нашої віри. Ви знаєте, саме головне в нашому житті, як батьків, це так, нехай наші діти будуть здорові, успішні, але головне, нехай наші діти пізнають Бога, нехай вони будуть з Богом, і нехай Господь оберігає їх в всіх дорогах і путях.
1: Дякуємо вам, пані Любові, що не просто розповіли, ось моя родина така, сказали, що є дійсно головним. Ви знаєте, розділяю вашу радість разом з вами стосовно того, що дитина поїхала, син, в іншу країну. Чи можна не брати Біблію? Ну, можна, наприклад, встановити додаток в телефон. Кого є смартфон, айфон, то можна встановити додаток. Що можуть зробити батьки для своїх дітей? Передавати ту віру. Тому що це як фундамент життя. Коли це є, то тоді інше, воно, знаєте, це як паровоз та віра. А вагончики, вони вже далі будуть, причепом. Є щось важливе – передати ту віру. І що можете ви зробити? Подарувати дитині Слово Боже. Сьогодні Всесвітній день синів та дочок, або просто день сина та доньки. І головною метою цього дня є увага до своїх дітей. Нагадування, що вони є важливою частинкою вашого життя. Це не залежить від того, скільки вам років, навіть якщо ви вже бабуся і прабабуся. Не залежить від того, скільки років вашій дитині. Ну, вона ж залишається вашою дитиною, хоча вже й сама може мати дітей або навіть внуків. Це день для того, щоб ще раз, чи молитвою, чи фізично, чи теплим спогадом доторкнутися до своєї дитини. Зателефонувати, сказати добре, благословити добрими словами чи молитвою. Ось таке чудове сімейне свято – День сина і донечки. Вітаємо, ви в прямому ефірі, ми вас слухаємо. Представтесь, будь ласка.
3: Доброго дня, Анна, Харків. Існує розхожа приказка – діти – це наше майбутнє. А що воно означає – мабуть, ніхто не зможе пояснити. Кожна дитина оригінальна, і таке ж оригінальне майбутнє вона буде забезпечувати. Наш син ще в трьохлітньому віці проявив тягу до малювання. Тато відразу купив йому акварельні фарби. Малюнки були абстрактного виду, але один професійний художник сказав, що в нього хороше почуття кольору. В школі вчитель малювання зачислив його сина нашого Євгена з грецькою Євгеніка «Хороше народження» в гурток малювальників. І вчитель сказав нам, батькам, що з нього буде хороший художник. Та в наших родинах не було представників мистецтва. Наші родини – хлібороби і робітники, ми – батьки, інженери. Тому ми не сприйняли серйозно відгук учителя. Після закінчення 10 класу ми радили сину вступити в інженерно-будівельний інститут на архітектурний факультет. Але з'ясувалося, що син хоче таки бути художником. Але в Харківський художній інститут вступати не хоче, бо там 5 років вчать малювати портрет Леніна. Де ж тоді вчитися професійному малярству? На допомогу прийшов наш знайомий. В нього був знайомий пастор в Німеччині. По його визову Євген виїхав в Німеччину, в місто Тегензеє, Баварія. Працював кухарем в ресторані, щоб оплачувати навчання в художній студії. Повернувшись в Україну, з десятком хороших картин великого формату, олійними фарбами, зробив авторський альбом своїх картин. Працівниця Харківського художнього музею розповсюджувала їх в музеях України. Врешті картини Євгена взяв Харківський художній музей. Нам, батькам, подобаються 3 картини – на релігійні теми. Різдво Христове, загибель віри, це картина намальований такий хрест, який криса їсть, тому що це радянські часи відображені на його картині. І чаша Грааля, це символ таємної вечері. Заробляє гроші в рекламних фірмах, а малює те, що хоче. Було багато труднощів, та з Божою допомогою все вийшло так, як бажав наш син. Слава Ісусу Христу, Господу нашому.
1: Дякуємо вам, пані Анна, що розповіли про свого сина. Скажіть, будь ласка, у вашій в квартирі також вистоїть одна чи може декілька його картин?
3: Так, є у нас, в нього є ще гравюри, то у нас картин немає, а гравюри є. Є одна дуже приємна така, називається «Королівський обід». Там в саркастичній формі зображено бажання людей побільше їсти. Всім, хто приходить до нас в гості, дуже подобається її розглядати. Дякую.
1: Дякуємо і вам за вашу участь. Історія пані Анни про те, що їхній син зовсім на них, на батьків, не схожий. Не схожий тим родом діяльності, яким вони займалися, пані Анни, зі своїм чоловіком, зовсім інше. Так, хліборобство і мистецтво. Це навіть не паралельно, це просто протилежність. Але так важливо, допоможи Господь батькам побачити в дитині і вчителям побачити в дитині от той дар, талант, от той зернятко і допомогти, щоб воно проросло, чи знаєте, як маленький такий бутончик, допомогти, щоб це розкрилося. Це так важливо. І мені згадалося про іншого художника, який розповідав татові про вчителя малювання. Повертається син зі школи додому і каже татові: «Тату, уявляєш, наш вчитель ніколи не бачив коней». «Як це так?» – дивується тато. «Сьогодні в школі на уроці малювання я намалював коня, а учитель підійшов і запитав: а що це таке?» Так що дітки в нас бувають інколи такими дуже цікавими. І якщо вчитель не зміг розпізнати, що це кінь був, то значить такі таланти до малювання. Схожий діалог між мамою вже і сином. Син повернувся зі школи дуже нахмурений, насуплений. І мама каже, що сталося? Отримав погану оцінку? «Да, мам. Чому так сталося? Ти що, не зрозумів запитання вчителя?» «Та ні, це вчитель не зрозумів мою відповідь». 11 серпня. День синів та дочок, або день сина та донечки. Це така дивна можливість ще раз, чи фізично, чи в думках, доторкнутися до своєї дитини, сказати їй щось добре. Є така можливість обійняти, благословити в молитві, звернутися до Господа в молитві. Якщо так сталося, що ваша дитина з різних причин вже у вічності, то ваш теплий спогад, він також може збагатити слухачів Світлого Радіо, тому що стосунки з дітьми, так само, як і дітей з батьками, вони бувають різними. Інколи все добре, це може бути родинний відпочинок, святкування якогось дня, якась поїздка. Це може бути, коли діти готують, допомагають щось, прибирають щось. Буває не все добре. Про недобре сьогодні давайте ми не будемо говорити, давайте не будемо згадувати. Нехай знаєте, як темрява, вона зникає завдяки чому? Тому що з'являється світло. Ось нехай ваш теплий, світлий спогад про вашого сина і донечку, все те, що не просто було у ваших стосунках, воно розсіє, розвіє. Запрошуємо вас поділитися вашим теплим спогадом про вашу дитину, сина чи донечку, про вас як маму або тата і про те, що було у ваших стосунках тепле і світле. Вітаємо вас у прямому етері. Представтесь, будь ласка.
4: Сестра Ніна Мурзель. Я дуже рада і дякую Богу. По темі я хочу сказати, що в мене теж сім'я була дуже прекрасна. Двоє діточок були. Це мої одуванчики. Ми з чоловіком її любили їх. І в нас сім'я була прекрасна. Ніколи не було ні сварок, ні слів поганих, ні обід ніяких. Ми старалися розказати одне одному. І я ж хочу сказати, саме основне – це слухати дітей. З дитинства, коли ще маленькі були, навіть говорити не вміли, а старалися сказати татові й мамі, треба їх слухати.
3: а підросли, прийдучи з школи, вони старалися все розказати. Підросли, навчались в інститутах, приїдуть, теж старалися розказати. А ми старалися вислухати і раділи, любили, обнімали. Це саме основне в нашому житті – проявляти цю любов, а потім отримувати відповідь на любов через те, що беруть від батьків своїх найпрекрасніше – любити батьків, поважати. Що хочу сказати, мого меншенького синочка вже 29 років немає. А старшенький синочок, йому 58 рік, я не зряча, і він третій рік доглядає мене. І я дякую Богу за цей подарунок. Він завжди мене і обніме, і поцілує, пригорне. Так що я хочу сказати, що любіть дітей, і вони вас будуть любити. Але любіть чистим серцем, щоб не було нічого притворного, а щоб постійно була в наших серцях любов до дітей, і ми обов'язково отримаємо любов від наших діточок. Дякую вам. Боже хрест, нехай вам благословить.
1: Розділяємо вашу радість, пані Ніна, що ви змогли до нас приєднатися. Я почула дуже важливу пораду, якою поділилася пані Ніна. Слухати діток, приділяти увагу, про що сьогодні і нагадується в цей Всесвітній день сина та доньки. Що для цього потрібно зробити? Послухати дитя. Моя подружка якось розповідала, що вона на кухні щось готує. Син грається в кімнаті, і вона з кухні йому щось кричить, щоб він там щось зробив. І кажу, уявляєш, не робить. Я кажу, Тань, уяви, ти хочеш з кухні кинути м'яча своєму синові, який знаходиться в кімнаті, щоб він його спіймав. Ні, ну так же не вийде. От дійсно так не вийде. Ти в кухні, він в кімнаті, ти йому щось кричиш. Потрібно не просто підійти до дитини, приділити увагу, поглянути в очі, якщо дитинка маленька, сісти, щоб в очі її подивитися. Зоровий контакт візуальний, він дуже важливий. Коли до вас звертається дитина, син, донечка, не тільки маленька, зараз зоровий контакт. Є така можливість, поруч ваш син, ваша донечка, обійміть їх. Якщо навіть це якби незвично для родини, спробувати переступити через якусь неяковість, обійняти, це так важливо, особливо зараз під час війни. Оці дотики дають чувство захищеності, підтримки. Ти не один. У нас у родині, от з дитинства так було, коли ми йшли спати, ми цілували тата, маму, щочку, казали добраніч, вони нас цілували. Вже багато років пройшло, ми так робимо. Якщо ми разом зі старшою сестрою перед тим, як піти спати, вона так робить, вона цілує щочку, губки, вона каже добраніч. І знаєте, якщо в нас вийшло якесь непорозуміння, то ти стаєш перед вибором, то як, побажати добраніч чи ні? І якщо ми це робимо, то це наближає нас один до одного. І наші стосунки, вони зберігаються, навіть якщо виникло якесь непорозуміння. Ще одна посмішка, як можуть інколи говорити дітки, зараз згадалося про вечір, коли дитина лягає спати. Як дітки і скали реагують на опіку, увагу батьків. Баюкаю на руках п'ятирічного синочка, співаю пісню за піснею, чекаю, поки дитина засне. Хвилин через 10 син запитує, «Мама, коли ти співати перестанеш? А то я так хочу спати!» Теплий спогад ваших стосунків, світлий спогад. Ви, як батько чи матуся, і ваш син, і ваша донечка. Ось така мета сьогоднішньої нашої програми, яка так і називається «Теплий спогад про вашого сина чи донечку». Пропоную вам згадувати не таке, знаєте, похмуре, а світле. Добре, навіщо? Я впевнена, що оці теплі спогади, які у вас є, вони не тільки вам, світло, тепло, спокій на душі приносять. А коли ви ділитеся з іншими, розповідаєте, от, наприклад, під час програми обговорення теми дня, ті, хто почують, їм також може стати світліше, тепліше, або, можливо, це викличе посмішку. ваша історія, якщо це якийсь практичний приклад, вона може стати і для когось прикладом, поштовхом застосувати це в стосунках вашій родині з вашою дитиною. Вже ділилась, наприклад, пані Ніна з Ворфеля. Вона говорила, що дітей потрібно слухати від народження і далі, і далі, і далі. І потім це повернеться, вона розповіла про свого старшого сина, який опікується нею. Обійняти, допомогти. Якщо ви віддаєте, вкладаєте, воно повернеться. Нам надіслала допис по вайберу пані Любов Ракуса про свого сина. Мій теплий спогад. Ми з синочком прийшли додому з дитячого садочку з декількома фотографіями з дитячого свята, коли їм відзначають Новий рік. Зазвичай запрошують фотографа, так було раніше, так, наприклад, і в моєму дитинстві було і моїх братів, і ось про це пише пані Любов Ракуса, приходить фотограф і фотографує там з Дід Морозом, чи з ялинкою, чи зі Снігуркою, ну, хто там в гості прийшов, може ще якісь казкові герої, їх фотографують. І ось вони повернулися з дитячого садочку з такими фотографіями. І на одному фото мій синочок в костюмі зайчика, а по обидві сторони у нього дві дівчинки в одязі сніжинок. Мій синочок так серйозно мені каже: «Мамо, у мене буде дві дружини». Я йому також серйозно відповідаю і запитую: «Синочок, а навіщо тобі дві дружини?» «Мам, знаєш, з Юлькою я буду грати в хокей, а Ксюшка буде крутити м'ясорубку». Я читала історію про те, як чоловік вирішив допомогти своїй дружині. Вона поїхала кудись по важливим питанням, а він вирішив, коли донечка вже прокинулася, піти з нею на прогулянку. Це була холодна пора року, то він так швиденько вдягнув її, щоб все було на місці, щоб дитинка раптом не застудилася на вулиці. Швиденько сам вдягнувся, вони вийшли, стоять біля ліфту, чекають, поки ліфт підійметься. І дитинка починає запитувати: «Тата, а на вулиці холодно?» «Холодно, донечка, потрібно тепло вдягнути». «Вдягнутися, так, і шапку, і шапку, і шубку, і шубку, і чоботі, і чоботі». Дитя замовкла, а потім каже: «Тато, а чому ж я стою в шкарпетках?» Батько так швиденько збирав своє дитя, головне все-все тепленько вдягнути на неї, і забув про чобіточки. Добре, що вони ще не встигли вийти на вулицю. До нас приєднується, зателефонувавши на мобільний номер телефону, маму, для якої найкращий подарунок, як вона колись сказала, це її п'ятеро діток. Вітаємо, ви в прямому етері, ми вас слухаємо.
5: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
5: Вітаю всіх діток України! Як назвав нас Господь? Ми мої дітки! Ми всі дітки, і 60 років, і 90, ми всі дітки. Я хочу подякувати і хочу розказати про свої подарунки Божі, які мені Бог подарив. Двоє синочків і троє дочечок. Я дуже дякую Господу, коли я не знала Господа, але вже Бог був у моєму сердечку. Бо коли я залишилася з трьома дітками, він уже мені допомагав у воспитанні і мені дав поміч це чоловіка. Він мені дав мою долю. І ми воспитували дітей у радості і возили їх у церкву, проповідували їм, розказували їм Слово Боже. Не та мама, яка народила, а яка привела до Господа. І зразу я не так поняла. Я думала: так, візьму за руку, і всі дітки мене слухали, дуже слухали, і всі підуть до Бога. Ні, це не так. Коли ми молимося, Бог торкається їх серцем, і вони йдуть. І мій старший синочок, він зразу після школи був обраний Богом. Йому зараз 49 років, він іде з Богом. Він свідчить про Бога, де можна. І потім дочечку Бог знайшов, призвав до себе. І третю дочечку сказав, а ще синочок Русланчик і Мечика, дочечка Лілія, вона ж знає Бога, покаялась, вірить в Бога і все надіється на Бога, ну ще не в церкві, ще в дорозі. Но віру, що Господь Духом Святим їх приведе, бо молитві мами тата ніколи не пропадають. Постижували у радості дітей, слухали їх, дослухались до їх, як говорила наша сестричка Ніна. Треба слухати дітей, не бити їх. Моя чоловіка не бив ніколи, відлюбив їх іскренно, любов'ю Божою. Я могла шлопнути розочкою. А потім, коли моя старша дочечка сказала, мама, я не буду за учобу бити ніколи. І мені Бог Духом Святим сказав. І я від того часу ніколи не подіймала руку на Боже дитя. Тож Божі подарки. Я радуюсь своїм діткам. І всіма, всі дітки різні, вони дуже цікаві. Богу дякую за таких дітей, що він мені допомагав. Їх ростить, воспитувати, дуже вдячна Батьку Небесному, Духу Святому, що веде їх. І коли Мечика вчилась в інституті, я дуже за своїм Мазинчиком плакала. Як дітки йшли в школу, як ішли в школу. Материнське серце плакало, що нема моєї, вже там не йде вона. А вона мені дзвонить, мама, не плач, я з 90-м псаломом. Я з Господом, я живу тільки з ним. Без нього я не живеться. Я радувалась, що дітки понімають, слухають Слово Боже, і Бог торкається їх сердець. І бажаю всім, у кого є дітки, онучки, хай Бог дорогесенький мій Духом Святим торкається до кожного сердечка і веде до себе. Всю нашу Україну береже, і наших воїнів, наших діток там, на передовій. Хай він буде перший там, люблячи, за що я йому дячу, Батьку Небесному, Ісусу Христу і Духу Святому, що він з нами, з нашою Україною. Бажаю всім Божих власних благословень.
1: Дякуємо вам, пані Валентина, що приєдналися до нас, розповіли трішечки світлого про ваших дітей. Так важливо сказати їм, що є Бог, що він є життя, і з ним є життя. І коли батьки можуть хвилюватися, то дитина може сказати, мам, ну Бог же зі мною. Очікую на лінії, щоб прийняти участь в нашій програмі. Сьогодні ми говоримо про дітей, про наших рідних сина чи донечку, чи її сина і донечку, тому що сьогодні, 11 серпня, відзначається чудове, неймовірно чудове, важливе свято. Ну як назвати святом те, що має бути щодня в наших родині, в наших стосунках? Тому що це дар від Господа, материнство чи батьківство. І у вас, у багатьох слухачів є оці подарунки з неба, діти. І незважаючи на ваш вік, вік ваших дітей, дуже хочеться ще почути ваш теплий спогад про вашого сина або донечку. І я сподіваюся, що саме це хоче зробити пані Катерина, яка телефонує зі Львова, щоб прийняти участь в нашій програмі. Ми вже готові вас почути. Вітаємо.
6: Вітаю всіх. Дякую Господу, дійсно, за той великий дар, яку сестра говорила, за сина, за двох донечок, за внуків вже, за двох правнуків. Дуже вдячна Господу. Звичайно, найтепліші моменти – це коли тут на землі був мій чоловік, коли ми разом збиралися, чи на день народження, чи на інші свята. Він читав слово, і діти ділилися своїми розповідями, своїми. І то було дуже цікаво і радісно, і я дякую Господу за ці моменти. Зараз мені приємно, що і син, і його син, мій внук, вони проповідують, і слава Господу за це. Дійсно, мені пригадується, як мій син і моя донечка, яка також вже одружена, бо син і донька вже не живуть зі мною, тільки молодша донька. Вони ще тоді були юними, ну як юними, молоді вже були, і мені приємно було, як вони йшли на молодіжний хор. У нас був дуже гарний, великий молодіжний хор, і я так від нього дивилася, і мені було дуже приємно. Дуже багато є моментів згадувати про них і теплих моментів, але хочу ще такий момент згадати, коли я з чоловіком, син не було, його двоє дітей, мої двоє внуків ми взяли, і двоє донечок, і ще двоє внуків ми поїхали на море з чоловіком на Бердянськ на косу. Мій чоловік, напевно, вперше на море поїхав, він лише тому служінні. Він не було часу, в нього не було такого бажання, то якось Бог дав, що ми всі разом поїхали. І було також дуже приємний відпочинок і спілкування. Ті внуки ще були малі, я пам'ятаю, як моя середня донька Танюша взяла своїх двох і ще синових. І діти люблять цю у цих вилях вийдатися, скакати там. І вона пішла, а то було дуже

0: сильні хвилі. Я залякалася, кричу з берега, що Танюша, давай сюди, я ж відповідаю, завітаю. Ну, але вони, звичайно, вийшли, і я дякую Господу друзям, які нам благословили нас на той відпочинок. І приємні спогади. А зараз недавно бачилася з внуком, з одним, з другим, які у війську з їхніми маленькими синочками. Одному скоро буде рік, одному 2 місяці скоро буде. Мені було дуже приємно з ними зустрітися, говорити. Я кажу старшому, кажу, Борису, чи не можна вас замінити? Він каже, бабусю, нема ким міняти. Мені так боляче стало, тому що вони змучені, їх спини болять. Але мені все одно було приємно з ними спілкуватися. Я кажу, діти, я молюся за вас всіх, за вас і дітей. І відчуваю, що вони мене також люблять, бо вони знають, що я їх люблю всіх і приношу молитві до Господа. Слава Господу за всім.
1: Дякуємо, пані Катерино, за вашу участь. Є такий дар від Господа під назвою пам'ять. І обернувшись назад, це можливо не рік, не п'ять, декілька десятиліть, можна згадати чудово проведений час спілкування. Щось, навіть якщо це була якась тривога чи посмішка, чи щось особливе, воно є в нашому житті. Подякувати Господу, щоб це було. Колись я прочитала один вислів, він дуже мені сподобався. Я побачила таку картиночку, називають смайлики. Це невеличке коло, і там дві крапочки, як очі, і напівколо, якщо це вгору, це посмішка, а якщо це вниз, це похмуро, такий якби вираз обличчя цього смайліка. І було багато у таких от похмурих смайліків, а один посміхався прямо в центрі малюночку. І я, побачивши цю картинку, я згадала, як колись давненько прочитала, не сумуй, що це закінчилось, порадій, що це було. Можна по-різному дивитись на якусь подію, от, наприклад, про ваших дітей. Можна про щось там сумувати, що вони вже виросли, що вже не такі, можливо, там стосунки, чи, на жаль, є біль всередині через те, що дитина вже у вічності. Можна сумувати, а можна з теплом про це згадати і подякувати, Боже, воно було в моєму житті. Нехай цей день синів і дочок, сина, донечки, буде в вашому житті, в житті кожного із вас. Не тільки, знаєте, як один день, раз на рік, чи може декілька разів на рік, і щоб батьки зробили якийсь крок на зустріч дітям. Посмішкою, добрим словом, подарунком, обіймами, дзвінком, сказавши, ти є в моєму житті, і я молю за тебе, і я піклуюсь про тебе. Можете сказати, що ви їх любите? Скажіть про це. Це так важливо, особливо зараз, коли такі непрості, важкі часи в Україні. Є те, що ви можете зробити як батьки. Частинку, велику частинку вашого тепла, любові. Ще раз доторкнутися до ваших дітей словом, подарунком, молитвою, благословенням. Нехай це буде, знаєте, не тільки сьогодні, якомога частіше. І як говорила пані Ніна, коли ти сієш, коли ти віддаєш, воно повернеться, воно проросте добрим насінням, воно до вас повернеться. Давайте ми помолимося за дітей України, за ваших дітей, не тільки тих, хто ще малича, а за дорослих, як пані Катерина казала, за своїх онуків, а в них маленькі дітки, щоби вони жили, ці маленькі дітки росли зі своїми батьками. Давайте помолимося. Боже милосердний, прийми подяку, що ти так створив людей і подарував їм оцю радість мати нащадків, коли матуся виношує всередині себе частинку життя, а потім народжується син або донечка. Боже, слава тобі, подяка тобі за цей дар з неба материнства чи батьківства. Хочу тебе, Господи, попросити за родини в Україні, щоб воз'єдналися тих, хто на відстані, щоб неушкодженими, здоровими повернулися батьки, ось онуки пані Катерини, Максим, про якого говорила пані Любов Ракуса, до своїх домівок, до своїх дружин, особливо до своїх діток. Боже,

0: полоні знаходиться, хто втомився. Боже, збережи. Ми благаємо Тебе, щоб війна закінчилася. Боже, її неправильно і діється в нашій країні. Але заради тих дітей, які ще не можуть відлучити лівої руки від правої, заради крові тих діток, яка вже невинно пролилась на цій землі, заради народу Твого, який кличе до Тебе вдень і вночі, Боже, зціли наш край, даруй нам мир. Як в слові Твоєму сказано, Боже, що коли Ти давав мир країні, то сусідні країни, вони боялися воювати, тому що Ти являв свою славу. Боже, до Тебе стільки молитов підноситься за всі ці дні і ночі війни в Україні. Зупини це зло, підійми при владі наших благочестивих керівників, які знають Твоє Слово, які бояться Тебе, виконують Твої заповіді. Нехай посиляться при владі благочестиві люди. Боже, нехай наші діти спокійно граються на майданчиках дитячих, спокійно ходять до дитячих садочків, до шкіл. Я проти підземних шкіл, Боже. Нехай вони ходять і бачать за віконечком сонечко, пташок, як розквітають бруньки на деревах. Боже, нехай знову лунає сміх дитячий на вулиці. Поблагослови дітей України, поблагослови, Боже, мій родинні стосунки, от тих слухачів, хто плаче за своїх дітей, тому що вони відійшли. Боже, нагадай їм про себе, нагадай, збережи, нехай навернеться вони до Тебе. І в тих родинах, в кого ще немає, у тих обіймів, тепла, побажання добраніч, зустріти, поцікавитись, як ти, сказати, що я люблю тебе. Боже, допоможи тим, хто вірує в Тебе, от серед наших слухачів, можливо, перший крок зробити. Нехай буде з ними Твоя благодать. Нехай в родинах наших буде тепло від Твоєї, Боже, присутності. Нехай лунає сміх. Нехай так буде багато теплих спогадів, щоб ми ділилися з ними не просто заради програми, а заради того, щоб оце світло, воно поширювалося і благоуханням, Боже, до Тебе пахощами підносилося на радість людям во славу імені Твого Святого і на сором, і на ганьбу тим, хто проти родин і бажає зла. Зруйнуй, Боже, такі задуми. Зруйнуй ці задуми нечистиві. Зруйнуй задуми диявола проти родин України, проти дітей України. Поблагослови наш край. Ти чуєш наші молитви. Дай нам бачити Твою відповідь і радіти Тобою, і хвалитися тим, який величний, який могутній, який всесильний, який милостивий Ти наш Бог, якого ми віруємо. Тобі слава, подяка, пошана і поклоніння на віки віків, на вічні віки. І слава, і честь тобі. Амінь.
1: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.

0: встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20 і ми вам допоможемо!
2: Так багато людей потребують підтримки, слів надії та любові, а ще можливості безперервно чути Слово Боже. Дехто з наших слухачів знайшли шлях до Господа саме через радіо «Еммануїл». Через світлі хвилі ці люди почули слово істини і готові нести його далі.
3: Щиро вам дякую за вашу передачу, за світле радіо. Як воно тільки... Ну, це слів навіть нема. Нема слів, наскільки це все від душі до душі. І дай Боже вам усім здоров'я. А я оце отримаю пенсію, обов'язково ж піду. Я 50 гривень вкладаю, я чесно вам признаюся. Щоб воно працювало, щоб воно ніколи не втихало, щоб воно радіотрансляція була і була, і була, і була, і ніколи не втихало. Дякую вам за цю передачу, дякую вам за все. І ви, ведучі, вас як послухає, так такою насолодою, такі ніжні, хороші голоси, така приємна розмова от до душі і від душі. Так що ще раз дякую за все. Рясного Божого благословіння вам і на цілий день, і на все життя. До побачення.
2: Дорогі слухачі, немає маленьких пожертв. Кожна гривня важлива. Ми дякуємо всім, хто долучається та фінансово підтримує «Світле радіо». Адже завдяки вашим внескам ми маємо можливість продовжувати радіомовлення. Реквізити для оплати та більш детальну інформацію ви можете отримати на нашому сайті світле.org або зателефонувавши за наступним номером 099-207-58-22. 099-207-58-22.

Радіо Еммануїл. В Україні 21 година.

Господи Боже, я щиро вдячний тобі за всі твої милості і блага, які ти проявив. І до тебе приходимо з проханням, смирінні, з покаянням за гріхи нашого народу. Просимо прости, помилуй, Господи, і вразуми кожну людину. Змінюй серця людей, що були відкритими до слова Твого, що приймали істину, що відкинули гордість, відкинули всякі ідолопоклонство, розпусту, відвернулись від окультизму, щоб визнали свої провини, вирівняли свої шляхи і навернулися до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Пішли свою благодать і силу на Україну. Благослови всіх служителів Твоїх, щоб з ревністю, з вірою сміливо проголошували Євангеліє, щоб з вірою молилися, наступаючи на всяку ворожу силу, руйнуючи всякі твердині лукавого. В ім'я Ісуса, хай прийде мир і благодать. Славимо Тебе. Амінь.

0: Вислухає тебе Господь в день скорботи, захистить тебе ім'я Бога Якова. Він пошле тобі поміч із святині, із Сіону підкріпить тебе. Він пом'яне всі жертви твої, і все спалення твоє буде приємне. Господь дасть тобі за серцем твоїм, і наміри твої здійснить. Звеселімося ж спасінням твоїм, і в ім'я Господа Бога нашого звеличимося. Господь виконає всі прохання твої.
1: Псалом 19, вірші з 2 по 6.

0: світлі гості на Світлому Радіо.
1: Вітаємо усіх, хто приєднався до нас сьогодні, щоб почути програму «Світлі гості», щоб поспілкуватися з нашим гостем, щоб познайомитися ближче із світлом Божим, яке він вкладає в серцях кожного з нас. І дякую нашому гості, який сьогодні прийшов, щоб засвідчити про це в своєму житті. З нами Ростислав Шкіндер, пастор Київської церкви Суламіта, а також директор місіонерської школи «Ковчег Спасіння». Вітаємо вас щиро.
2: Вітаю вас, вітаю усіх вас, слухачі.
1: От нещодавно було Різдво. Не встигнеш кліпнути оком, як вже буде Великдень. А скільки в своєму житті ви років виголошуєте в пасторському служінні ці проповіді про Різдво і про Великдень? Я так от трошки вас питаю, що ви розповіли про свій шлях як пастора.
2: Я в 2000 році почав служіння на повний час для Господа. Був тоді рукопокладений на служіння євангелиста з правом священодії. І з тих пір звіщаю про нашого Господа, про Його чесноти, про Його любов, про Його ласку, про Його милість. З тих пір звіщаю кожного року.
1: А от скажіть, от не знаю слово навіть українське, от кожного року про один і той самий сюжет треба розповідати, ну якщо про Різдво, там Христос народився, там Марія, Янгол, воно так, ну, не скучно це робити кожного року?
2: Зовсім ні, тому що це дійство приходу царя царів на землю звичайною людиною, це дійство досить грандіозне. Воно було навіть від ангелів сховане. Навіть ангели цього не знали, і глибини не знали ангели. Що Ісус прийшов зробити? Тому воно таке славне і прекрасне, що кожного року якусь нову, як би сказати, грань бачиш, як то в брильянті, знаєте, нову грань бачиш цієї слави цього свята, сили цього свята і головний меседж цього свята. То він будоражить наші серця. Я скажу про нього сьогодні.
1: Цього року ви про що говорили?
2: Цього року? Ну, ми проходили з церквою всі події частково, але, звісно, все ми не оглянули в наших богослужіннях. Все не оглянули, тому що це дійсно

0: що ті, хто приречені на смерть, від таких не відказуються. От Ісус з неба зійшов саме з цією місією – не відказатись від приречених на смерть. Ми всі без Ісуса сиділи в полоні гріха, в темниці гріха, зв'язані в путах гріха. Майбутнього ніякого без Ісуса, бо як без Ісуса в небо попасти? Тільки Ісус двері в небо, тільки Ісус. От. І Він прийшов от нам помогти в такій безнадії. Він приніс нам і надію, і майбутнє, і все. Тому це любов в дії, любов у всій Христі. Він, щоб нам допомогти, йому треба було ого-го, яку відстань подолати. Угу. Цар Вселенної, цар царів, Господь господствуючий, творець, стає як творіння. Всю цю славу лишає з небес і стає як творіння, щоб творінню помогти. Ось. Навіть, можливо, ці страждання на землі – це менші, так сказати, менша жертва, ніж оставити ту велич, ту славу, яку він мав на небі, і прийти до нас на землю. Любов в дії, любов в дії. Оце угу. Любов не тільки на словах. Я вас люблю, люблю, ну, ви там виживайте, як хочете. А я вас люблю, я спішу до вас. І я прийду до вас. І він прийшов. Це любов в дії.
1: Слухайте, я беру назад своє запитання про те, що кожного року одне і те саме говорити, воно так, ну, повторюєшся.
0: Ні, нічого. Ні. Запитання логічне.
1: Дуже дякую вам за глибокі думки, якими вже поділилися. Давайте трошечки поговоримо про церкву, оскільки ви вже 25 років є таким рукопокладеним пастором, дієвим пастором. От за роки, коли повномасштабна війна прийшла на Україну, ну, зокрема, повномасштабна, яку вже відчули всі, абсолютно без виключень, чи як змінилася ваша спільнота? Можливо, ви побачили якісь нові запити у людей, там, бажання почути щось інше, ну, якось змінити навіть проповідь, змінити ритм служіння, змінити, ну, щось по-іншому робити для людей? От розкажіть про це, будь ласка.
0: Мене, коли рукоположили на служіння євангелиста з правом священної дії, то я ніс і служіння євангелізації, і багато ніс служіння вчителя. Благословили мене потім ще на служіння вчителя серед церков, яких багатенько, до 100 тисяч, у ЦХВ є братер. І я в цих церквах служив як вчитель. В основному для молоді я викладав біблійні теми, біблійні цінності, а також для сімейних я служив. Щодо церкви, то ми рік перед війною тільки відкрили церкву цю Суламіта, вона молода церква, тільки рік перед війною. І вже до війни до нас приходило на служіння так більше 100 людей. Щонеділі приходили, і ми разом служили Богу, поклонялись Господу. Звісно, прийшла війна. Прийшла війна, з Києва, як нам відомо, втекло 2 мільйони людей. Ну і ми, як звичайні люди, теж боялися тої армії, яка сунеться до Києва. І я запитав Бога раз. Ні, спочатку в серці було нікуди не втікати. Хоча дивишся страшно, слухаєш, не втікай. Я попросив Господа через пророки. Раз. Бог каже, лишайся на місці, будете служити. Дивися, куди лишатися, весь Київ втікає. Через день-два запитав Господа знову, Боже, через іншого пророка. Може, вже можна втікати? Бог каже, ні, сиди на місці, будете служити. І потім третій раз я запитав, вже ще через пару днів, вже як кадирівці були в Ірпіні, вже Гостомель взяли Бучу і вже були в Ірпіні, а в мене ж 8 дітей, сім'я, 4 сина, 4 дочки і вже внуки, на сьогоднішній день 4 внуки маю, такі молодий, гарний дідусь. І я запитую, і Господь каже, що да, ти мені треба тут лишайся. Страх був, ну, це буде правильно сказати, такий дикий страх був. Тому що сльози котилися саме не знаєш коли і чого. Просто страшно було. Всім тоді страшно було. Але Богу ми потрібні були тут. І моя команда вся, вони теж молоді сім'ї, на 20 років менше за мене, 25. Вони кажуть, як Бог сказав, тебе збереже, і то й нас збереже, і будемо разом служити. І ніхто не втік з Києва, ми всі осталися. Пережили тяжку фазу, і потім просто вже в війну служили. Війну служили, роздали більше 10 тисяч продуктових наборів. І я на цей тяжкий час, коли магазини закриті, коли саме така агресивна фаза була, атаки. І ось так, бувало, що вже як трошки легше стало, ми зняли зал величезний. І в тому залі казали, приходьте, і ми роздамо пайки після служіння. Люди приходили на служіння, то той зал забивалося до 800 людей.

0: грошей на вулиці. Один раз і на вулиці ще 200 людей ходило. І проводили служіння, все, а в кінці роздавали позитивний набор. Ось так ми вижили разом з киянами тут. От. І на сьогоднішній день ми на Нивках орендуємо приміщення і проводимо там богослужіння.
1: Люди, які звичайні от мешканці чують про вашу церкву, бачать там, не знаю, оголошення, що збирається церква. Ви бачите, от як евангеліст, да, який довгі роки служив Богу, і як ти розумієш, ні, це вже незалежна Україна була, да, коли ви почали. Але все одно люди світські, вони хтось відкидав Бога, хтось агресивно цього ставилося. Зараз більше відкидають, агресивно ставиться, ставить питання. Можливо, люди більше питають, чому з нами таке сталося. От з чим зазвичай найбільше всього зустрічаєтесь? З якою реакцією?
0: Ну, скоріш цього, сама поширена проблема – це нерішучість стати учнем Ісуса. Нерішучість. Також, коли з новими людьми отак ми знайомилися, неоцерковленими, то дуже прикро було, що... Ну, дуже прикро було. Це, напевно, найбільша прикрість була. Що люди вважають себе віруючими, серйозно віруючими. Кажуть, як у церкву відвідують великі свята. Пасха, Трійця, Різдво. А коли мова доходила до того, чи людина хоч один раз прочитала... Чи людина хоч раз прочитала Євангелію, і дуже боляче таке чути було, що не разу. Не разу. А вважає людина себе віруючою десятками років. Євангелія – це ядро віри. Як я завжди кажу, от ви молитесь, тож вам треба добре вивчити, кому ви молитесь. Чи він вас чує, чи ваша молитва правильна. А може вона неправильна, і Бог вас не чує. Вона лише до стелі. Чому ви не познайомитесь з цією особистістю прекрасною, яку ми святкуємось? І оце було, ну... шоково, так сказати. Тобто люди оболочку мають, форму мають християнську, що вони християни. А щодо Євангелії, то дуже велика кількість. Ну, переважна більшість людей ні разу не прочитали. Не то, що Біблію, Євангелію.
1: А що, ну, що заважає людям вивчати Євангелія? Можливо, там незрозумілою мовою написано, ну, так, знаєте, вважається, що книга це вже застара для нас. Ми ж там все ж таки 20-якомусь новому столітті живемо. Вона там, ніхто не пам'ятає, коли вона і писалася, і взагалі, що там писалося. От що, на вашу думку, найбільше заважає?
0: Знаєте, Ісус сказав, Івана 10:10, я прийшов для того, щоб ви мали життя і життя з надбанням. І в цьому ж вірші він каже. А диявол прийшов вкрасти, вбити і погубити. От яка його ціль. Вкрасти в людей слово. Диявол. І тоді йому в віру вбити легко. Бо віра від слова. І коли він віру шатає, вбиває, віра така не тверда, людина хитка. І третє, погубити душу. Це його стратегія роботи проти людства. І я кажу тако. Людина може не замітити, як очутилась біля телевізора і дивиться якось же фільма чи якісь новини. А от кажу, згадайте, було десь тако, що не знаю як, я замітив, що я сижу, читаю Біблію. Такого, кажу, нема. Бо диявол на кожному кроці кожну людину переслідує, аби не допустити до Слова Божого людину. Тому за цим всім дуже стоїть диявол. І сьогодні він придумав дуже багато способів, як відірвати людину від Євангелії, щоб людина не читала Євангелію. Дуже багато способів. Сьогодні ці сучасні цифрові технології. Колись телевізор там в хаті 1-2 був людей, а сьогодні в кожного телевізору в телефоні. І не тільки телевізор, куча додатків ще. І от пожирачів часу стільки в людей, щоб людині читати Євангелію, треба просто зробити рішення і читати. Тому що так система, так життя збудоване, такий ритм життя швидкий, дві роботи, три роботи, заробляти кошти, розваги, те, друзі, колеги. Це все пожирачі часу. І в людей нема якоїсь такої ненависті. Говориш з людьми, да, свята книга католиків, православних, протестантів. Це основа віри, свята книга. Всі з пошаною до неї ставляться. От. А от статистика ужасна.
1: У нас є номери нашої студії 067-123-75-75 та 093-558-44-12 і телефонний дзвіночок. Будь ласка, назвіться. Добрий день, вітаємо вас.
2: Доброго дня, мене звати Микола.
1: Микола. Так, ви хотіли так. Поставити запитання?
2: Так, у мене є питання як до євангелиста. Дивіться, я часто зустрічаюся з людьми, які мають в своєму житті деякі практики або іншого віросповідання. Я часто спілкуюся з мусульманами і людьми, які часто приходять на якісь практики для того, щоб звільнитися від якихось обмежень в своєму житті. Займаються астрологією і так далі. І для мене основна із моїх аргументів, коли я спілкуюся з людьми, я аналізую їм тим, що я їм пропоную Євангелію, я пропоную Біблію. Це як річ, яка дає істину, і яка змінює життя, і яка дійсно працює в нашому житті. І мені складно спілкуватися з такими людьми, тому що я їм кажу, що Євангеліє працює. Кожна істина в Біблії, яку я використовую, вона дійсно працює в нашому житті. Якщо ви візьмете якийсь вірш, він може змінити ваше життя. Але я часто стикаюся з аргументом тим, що Коран мені також дає мир і дає мені істини для мого багатства, для мого життя і для мого розвитку. Або якісь практики, вони звільняють мене від страху, звільняють мене і дають мені якісь грошові потоки і так далі. І це дійсно працює в їх житті. І мені цікаво співставити, як можна аргументами додати цінності Біблії і поставити її в наряд вищої істини, ніж ті практики, ті віровчення і ті релігії, які, ну, з якими люди до мене приходять. І те працює в їхній житті, і мені хочеться зрозуміти, як саме ви це робите.
1: Дякуємо за запитання. Ви ж просили непрості запитання. От, тримайте.
0: Біблія – книга книг. Біблія писала з 1600 років, і Бог задіяв для написання Біблії 40 авторів. Вони навіть один одного не бачили в життю. А Біблія написана як одне ціле, одна книга. Нема ніяких суперечок всередині Біблії між собою. От. Біблія – свята книга. Вона підтверджена наукою, історією, археологією. І саме крутий аргумент – це Ісус. Це Ісус. За 4000 років, уявіть, 4000 років вже були пророцтва про Ісуса. І потім багато було пророцтв. Дуже багато пророцтв. І коли прийшов Ісус, вони всі виконались. До крапки, до коми всі виконались. Потім знову же Ісус. Те, що Ісус сказав про себе, про своє майбутнє, про своє вчення, навіть про своє життя на землі, що прийде час, що його розіпнуть, буде страждати, потім воскресне третій день, вознесеться. Все це в Ісусі Христі виконалось до крапки, до коми. Ну і що саме таке, що спокій вселяє, що ми на правильній дорозі, коли ми йдемо дорогою Біблії, коли Біблія, капітан наш, вселяє нам надію, наш учитель, Ісус Христос, начальник віри, учитель наш, він воскрес. А кожний релігійний діяч, який себе ставить там якимось трошки вищим за людей, написав якусь книгу, ще щось, пророком себе називає, їхній прах спочиває в домовині. А прах нашого учителя, немає його, вона пуста. Він воскрес, він вознісся. То поставити якогось іншого релігійного діяча і Ісуса, то порівняння ноль, ніякого нема. Чого мені йти за людиною, яка така, як я? То я буду йти за Ісусом, Він Бог, Він Творець, Він Спаситель, Він мудрий, Він знову гряде, Він живий. Сьогодні з Ним можна мати спілкування, живе спілкування з Ним можна мати. Ось так, можна до вечора перелічувати аргументи, але я би назвав це самі такі основні. Це Ісус і авторитет священного писання Біблії, авторитетність Біблії. І Ісус, от це основні підвалини нашої віри, християнської віри. От. Так що, отакий нас чудовий Ісус.
1: Ще одне непросте запитання надійшло на наш вайбер 093-558-44-12. Нагадую, в нашій студії Ростислав Шкіндер, пастор церкви Соломіта і директор місіонерської школи Ковчег Спасіння. Пише нам, я так розумію, Максим, чи можна задати питання гостю, чи можливий міжконфесійний шлюб п'ятидесятників і баптистів, які, можливо, ви знаєте досвід з цього приводу? Дякую. Ну от, молоді служите, будьте готові до таких от складних запитань щодо стосунків.
0: Легенькі це запитання.
1: Та ну, що? Про шлюби, хіба бувають легенькі запитання?
0: коли вони утворюються. Коли ж там вузлів багато розв'язано, треба їх розв'язати.

0: зв'язок. Ну що, бажано, щоб була одна віра. Одна віра. Один Господь. Одне вчення. От бажано. Якщо ви запитали п'ятдесятники і баптисти, то таких шлюбів є дуже багато, і рівень щастя в цих шлюбах просто залежить вже від їхнього слідування вченню Ісуса про сімейне життя. А так, іменно таких шлюбів баптисти, п'ятдесятники є багато, дуже багато. Питань нема.
1: Тобто це навіть не міжконфесійність?
0: Ні, ми з баптистами, тобто майже рідні.
1: Нормальні, да? Нормальні люди.
0: Вчення майже, одна Біблія, все це.
1: А яке запитання вам найчастіше молоді люди питають, коли ви там їм проповідуєте? Бо про що ви зазвичай проповідуєте молодим людям? Що їм найважливіше знати перед вступом у шлюб?
0: Найважливіше – приготуйтесь. Звісно, почуття взаємні мають бути, симпатія, почуття, але це ще не головне. Це ще не головне. Звісно, треба молитися про вибір дівчини, щоб вибрати ту, яку Бог призначив, і дати згоду хлопцю, якого Бог призначив, звісно, звісно. Але я би сказав, таку привілегію ми маємо, бо Ісус живий, Ісус воскрес, і Він послав Духа Святого, і Дух Святий живе в нас. Я таке ще молоді рекомендую. Спитати в Господа про неї або про нього.
1: Це як?
0: Ну, ви зразу задали те питання, що молодь задає, як? То я, знаєте, як відповідаю? Я кажу тако. Візьми собі так. 10 молитв звершити про це. От кожен день, по хвилинці, по дві, по три, скільки ти вмієш молитися? Кажу, Господи, от та дівчина мені подобається. Якщо вже на якусь дівчину око твоє подивилося. Якщо ні, то просто, Господи, дай зустріти ту, яка від твоєї руки буде. Ну, якщо вже, кажемо, дівчина є в його полі зору, дай мені зрозуміти, чи це та, яку ти призначив, щоб не схопити чуже щастя. Це раз. Щоб не схопити чуже щастя. А друге, щоби, наоборот скажу, щоби вона не вийшла заміж, де одежа овечки, а нутро вовка. Буває таке, на жаль. У мене є вайбери група, там 15 тисяч вже підписників, сімейна група, де я консультую сімейних. То я часто таке консультую. Часто. Каже, що в дружбі і до вінчання, ну, нічого не могла замітити, нічого не могла замітити. А в нього було тайне життя досить гріховне, мерзотне. Або навпаки. Краса, дівчинка-красуня. І нічого не міг вичислити, що тайне життя було грязне. І тоді навіть, коли дружили. Сьогодні отакий зараз час, як сказано в Тимофія, мають вид благочестя, сили зреклися. І в любій церкві можуть бути такі люди. Це не то, що я кажу, то протестантів так, це то в православних так, чи в католиків так. Ну. Це залежить від сумління людини, як вона ставиться до Бога, до Біблії. І сьогодні, маючи Духа Святого, маючи Ісуса, не запитати Господа, я кажу молоді, помолись разів 10, так, щиренько помолись, зайди в кімнату, як Ісус каже, закрий собою двері, і помолись, Боже, дай мені розуміння, чи через сон, чи через обставини, чи нехай просто знання наповнить мене аж до мізгів, костей, так? А Бог многообразно говорить. Ну, зверши ці молитви, бо ми сьогодні як в мікрохвильовку хочемо з Богом. Боже, скажи, бум, прилетіло смс. Ага, деколи так не працює. От навіть той Єремія, пророк, який могутній, прийшли, кажуть, тікати нам в Єгипет з Ізраїля, бо вбили намісника Вавилонського, чи ні? Єремія 10 днів молився. Перше, чим отримав откровення і приніс їм його. То я завжди кажу, молодь, ти помолись спочатку разів 10, не получиться, тоді дзвони ще раз. Будемо щось говорити. А що я кажу запитати? Тому що в старому заповіті є такий приклад. Авраам відправив свого слугу знайти дівчину для сина Ісаака. І він йому там дав настанови, яка має бути дівчина, з якого роду. Скоріш, він сказав йому тако, десь з мого роду, йди в моє місто, туди, в мою країну. І щоб вона прийшла сюди, а не Ісаак йшов до неї. От. І він прийшов, дівчата вийшли з міста, купа дівчат вийшло, тож як дівчата виходять, одна гарніше другої. Яку? А він не то, що собі вибирає, він же йому вибирає. І він стоїть і молиться, Боже, от дівчат багато, давай так. Якщо я підійду до дівчини, яку виберу я, мої очі, моя інтуїція, і скажу їй, дай мені попити води. А вона скаже, будь ласка, пий, ще й твоїм верблюдам я начерпаю. То це та, яку ти призначив, ключове слово, сину мого пана, буття. 24.
1: В інших проповідях кажуть, то що роботяща. Якщо ти верблюдам, то роботяща дружину обирати.
0: Ну так, може і так. 24.14. Буття, читайте, ключове слово, це та, яку ти призначив. О!

0: ключовий момент. Знайти ту дівчину, яку Бог, невіруючі люди кажуть, вселенна, призначив тобі. І вийти за хлопця заміж, якого Бог тобі призначив, дівчині призначив. Оце вже, можна так сказати, відсотків скільки там, 90, я скажу так, 90, що сім'я буде міцна і щаслива крепко. А 10 – це вже праця над цим шлюбом. Це дотримувати вчення Духа Святого про сімейне життя. То я кажу, це 10%. Так як за талант кажуть. Талант – це 10% успіху, а 90% – праця над талантом. Так і от сім'я. 90% – це коли ти Бог вас звів, сам Бог, а 10% – тримайся вчення Духа Святого і буде все люкс.
1: Ну, якби все було так класно, як ви розповідаєте, то, можливо, у вас би не було групи в Вайбері, там, де сімейні люди у вас консультації просять і жаліються на своє життя. Чому ж тоді, коли молоді люди зустрічаються, красиві, щасливі, Господь каже, так, давай, обирай, додружуйся, весілля гуде 3 дні, а потім починається проблема вже нам когось на наступний день, у когось через кілька годин, у когось через місяць. Чому так стається? Куди оця вся святість, єдність, навіть дві віруючі людини слідують за Богом, але ж все одно конфліктів у шлюбі не можна ж уникнути.
0: Да, навіть якщо зійшлись по Божому веденню, да, вона там сон получила, він там слово від Бога получила, зійшлись, як Бог їх звів, Бог. Все рівно, Ісус як сказав, блажені ті, хто чує слова мої і виконує. Якщо от вони навіть Бог їх звів, а вони не будуть слухати Духа Святого, що тут Дух Святий написав на сторінках Біблії про сімейне життя, то цю сім'ю буде штормити. Цю ж сім'ю буде штормити, шатати, сварки буде, все підозри. А якщо приліпляться до Слова Божого, то Ісус сказав, хто моє Слово дотримає, той похожий до людини, яка будує свій дім на камені. І тоді повені, вітри, дощі, не страшні такі будівлі, бо вона на камені. І коли сім'я будується на камені, навіть якщо люди скажуть, зараз хтось може напише, а я взагалі без Бога одружився, на п'яну голову одружився, по зальоту вийшла заміж, туди-сюди. Слухайте, шановні, ставайте на рейси Божого Слова. І ваша сім'я набуде гармонію. Як оба, чоловік буде волю Божу про себе старатись виконувати в сімейному житті. Вона не складна, та воля Божа, не складна. А жінка про волю Божу про себе. Все, ці серця тільки соєдняються. Знаєте, хто трикутник є, так, трикутник. Оба Бога шукають і самі зближаються. Оба Бога шукають, чоловік, жінка, Бог. І коли вони з Богом зближаються, то й самі зближаються. І тому це основний принцип. Ісус дав гарантію свого слова. Каже, якщо по слову, будівля на камені.
1: А якщо одна людина тільки віруюча в родині? А друга?
0: Тоже Дух Святий про це написав. 1 Петра, 3 розділ ми читаємо. Каже, якщо твій чоловік невіруючий, то там жінці сказано, що хай твоє життя буде чисте і богобійне. І там прямо написано, чоловік, бачучи твій образ життя, покається. От в жінок, шановні красуні, і ви в цьому числі, величезний потенціал є впливати на чоловіка. Слухайте, написано, побачать. Навіть жінці не треба говорити. Побачить і поміняється. А якщо вона ще почне говорити, написано теж в Біблії, м'який язик ламає кістку. Якщо ще вона м'яку свою мову, то я так шуткую, кажу, що ми тоді в руках жінок, як та глина, вони ліплять знати, що хочуть. Бо життям впливає на чоловіка, а ще як м'яка мова, ля-ля, красота.
1: А дружина вам допомагає у служінні, до речі?
0: О, так, звісно. Якби не дружина, я багато чого не зміг би зробити. Багато подорожей, багато служінь. Я в служінні на повний час, і буває, я такий роботоголік, я сварю себе, що забагато забираю часу для сім'ї менше. То, хвала Богу.
1: А є у вас, не знаю, якісь сімейні традиції, наприклад, там раз на тиждень, півгодини, тільки ви вдвох, без дітей, там, без телевізора, без телефонів, просто спілкуєтесь? Щось такого роду. Ну, як будувати стосунки людині, яка зайнята на повний день служінням Господу, і дружині, так розумію, якщо у вас 4 дітей, то теж вона не сидить без діла.
0: Восьмеро,
1: Господи, да. Тим більше.
0: Хвала Богу. Ну, таких традицій нема, щоб ми, я міг сказати, що от в нас є там вівторок, такий день, все, хай там земля зупиниться, а ми не відмінимо. Нема. Ми викроїмо цей час. Зараз вже як дітки підросли, стали старші, то багато своїй подорожі, я служительські, ми з дружиною їдемо. І по Європі, і в Америку. Часто їздимо, і ось зараз в січні полетимо в Америку на місяць-двоє. Вже ми так компенсуємо, що ми в молодості щось там

0: і за дітей, і за служіння.
1: У нас є телефонний дзвінок. Будь ласка, назвіться і ваше запитання. Добрий день.
2: Добрий день. Це брат Павел. Я хочу сказати, чи можна виходити замуж і жениться з другої конфесії? Так я вийшло, що моя жена з православних. І як вийшло? У мене прийшло словознання, що це моя жена. Я живу в общежитті, заходжу, три дівчинки в кімнату заходжу. Три дівчинки сидять. І я глянув, думаю, одна і просто внутрі сказав: "Ти смотри, моя жена".
1: Ну, бачите, те, що наш пастор Ростислав вам, ну, що на всім нам розповів. Є у вас запитання до нашого гостя?
2: Так, я ж хочу доказати.
0: А ви якої конфесії?
2: Це ж дуже важливо, це дуже важливо. І ми поженилися. Так, просто так, согласиться, согласилась і свадьба. А це неправильно. Треба отримати відповідь від Господа. Треба розказати церкві, треба розказати родним, аж тоді вийде. І отримати відповідь від Господа. Ось це я хотів так сказати.
1: Дякуємо вам за телефонний дзвінок. Бачите, підтверджують наші слухачі те, що ви говорите.
0: Так, і тут можна ще детальку додати, що, звісно, краще православні з православними, католики з католиками, протестанти з протестантами, ці три гілки. Католиків у світі 1,3 мільярда, протестантів 980 мільйонів, православних 190 мільйонів. От. То краще, щоб була одна віра, одна богослужбова практика, один храм, один пастир. Тому що, якщо цього не буде, то може на цій почві ворог клин забивати. Вона йде в один храм, а він в інший храм. І вона якось так не пасує, не гарно буде. Тому краще так.
1: А дозволяєте вашим, ну, не знаю, дівчатам, хлопцям з церкви одружуватись на людях, які не належать, ну, називають себе невіруючими?
0: То це Біблія не дозволяє. Євангелія не дозволяє. Так не можна.
1: Ми зрозуміли, з якою темою вас ще можна запрошувати до ефіру. 100% тема сім'ї, вона ніколи не вичерпається. Розкажіть трошечки, от, ну, можливо, вже на завершення нашої розмови, які ви маєте, не знаю, думки, плани, Бог вам дає, можливо, відкриття щодо вашого служіння, вашої церкви, от місця, можливо, навіть глобально, так скажу, от сучасних українських церков в Україні, щодо от української ситуації, якими ми маємо бути, що ми маємо, ми, християни, як тіло Ісуса Христа, міжконфесійне тіло, що ми маємо зробити на цій землі, щоб виконати те, для чого ми тут багато років живемо, діємо, працюємо.
0: Ну, 1 Тимофія 2 каже: моліться за всіх людей і за царів, за тих, хто при владі, щоб проводити життя тихе, от, в благочесті і чистоті. Три цінності суспільства, і суспільство процвітає. Мир, чистота і благочестя. Мир – це президент, благочестя – це Кабмін, і чистота суспільної моралі – це Верховна Рада. Вони закони приймають. Пробіблійні чи антибіблійні. От. Щоб в країні було цих три речі. Благочестя – це люди бережуть себе чистими, і благочестя – це державна програма, яка бідним, незахищеним верстам населення забезпечує мінімальний рівень прожитку, щоб вони на вулиці не були. Кров над головою, харчування, бенедицина. Тому сказано Духом Святим, це не людина сказала, це 1 Тимофія, 2 розділ, сказано: моліть, звершайте молитви, моління, прохання, благання за ці три речі. Тому церква повинна стояти в молитві завжди, завжди за ці три речі. І коли буде ці три речі, Бог буде, ну, Бог буде нахилятись до цієї нації, до цього народу. І тому, як хай скажемо так, давайте з іншої сторони подивимося на цей текст. А якщо нема миру, то питання до церкви, згідно цього вірша: церква, ви чого не молитесь? Нема миру, ви, значить, не молитесь. Бо сказано, будете молитись, буде мир. Нема миру, значить, ви не молитесь. От так, от, якщо взяти по цьому віршу, то нам треба християнам, всім священнослужителям затягнути рівні і пахати. Молитва – це не тільки розмова з Богом так для своєї душі. Молитва – це серйозний духовний труд. коли ми в проломі будемо стояти за свою країну, молитися, кожна церква, всі віряни, всі прихожани, ось, то хіба Бог не дасть відповідь? Дасть. Ну, якщо от я тримаю цього тексту, то це докір нам. Слабо працюємо. Треба сильніше працювати. Ось. І що сказав ще Ісус? І апостоли це виконали на відмінно. Не сидіть в Єрусалимі все життя, ідіть аж до краю землі. Тому і Бог поклав на моє серце, я несу таке служіння, ми молодь запрошую на навчання. 4 місяці вони навчаються, тоді 6 місяців дає їм практики місіонерської, і тоді відправляємо. От зараз в Польщі відкривається школа 11 січня. Учні є із Америки, із Чехії, і з Іспанії. Приїжджають молоді браття-сестри, ми їх ази християнства даємо, основу таку даємо. Потім групами вони їдуть на відкриття церков по Європі, де є скупчення біженців з України. І там проповідують про Ісуса і утворюються церкви.
1: А що буде далі, да, відкриє Бог наступний крок?
0: Да. Головне, щоб був мир і оці, ну, ці 3 цінності.
1: Я прошу, якщо ви маєте, ну, на серці, прошу вас завершити цю розмову молитвою. Можливо, от про те, що ви сказали, про ці 3 важливі речі для держави, для церкви, для суспільства. Можливо, про сім'ї, про молодих людей, тому що сьогодні багато було питань про те, як утворювати свої сім'ї. Можливо, щось з Бог поклав на серце під час цієї розмови, про думках про наших слухачів. Що от просто просимо оце, як, знаєте, молитву благословіння пасторська, такий подарунок всім нам залишити в нашому ефірі, якщо можна.
0: Дякую. Я ще до молитви маленьку думку скажу. Сьогодні певна частина православного світу святкує Різдво. Бо український патріархат святкував 25. Я хочу сказати за Різдво, який ще посил для нас. Правильно святкувати Різдво, я кажу так. Якщо людина за Різдво не прочитала в Євангелії про народження всі тексти, їх є дуже маленько. Це не є пошана до винуватця свята. Коли Різдво, має бути вся честь винуватцю свята. І прочитати, і говорити, і іншим сказати. І що нам Різдво каже? Нам Різдво каже, не лишайся на небі, йди туди, де біда, і поможи людям. Оце нам Різдво каже. Виходь з зони комфорту і поможи людям. Тільки ще такий нюанс. Галатам 4:4. Прийшла повнота часу, і тоді прийшов Ісус. Треба йти до краю землі. Але соєдини з Богом, зближся з Богом і йди. Якщо ти все життя сидиш, не йдеш, це теж щось неправильно. Тому Різдво каже, виходь з зони комфорту, остав небеса, прийди на землю. Іди там, де гірше. Іди там, де не чують про Христа, не знають про Христа, де голодні. Тому Різдво, це воно буквально з наших різдвяних осель, гарних, святкових, які так сяють, воно нас виганяє. Іди десь зроби Різдво, іди десь розкажи про Ісуса, він народиться в тих серцях, і там стане Різдво. Ось який посил Різдва, саме основний. Не наїдаться, понаїдаються так, що живіт з боку можуть покласти ще чарку. Оце вони святкують Різдво Ісуса. Це богохульство, а не святкування Різдва Ісуса. Різдво Ісуса – це зануритись в цю особистість всім серцем, всією душою, всім разумом, всіма силами. І вчитись від цієї особистості жити так, як він. Цінити те, що цінить він, і ненавидить те, що ненавидить він. Це Різдво. Оце воно так святкується. Тому, хто святкує сьогодні Різдво, зверніть увагу, як ви святкуєте. Святкуєте правильно і будете благословені. Ну, тепер час молитися. Ви в студії молитесь, то молитовник закриває очі так, як в храмі, чи ні?
1: Як вам зручно?
0: Ну, друзі, хто зараз може разом з нами прибути в молитві, то, будь ласка, давайте разом помолимося за наш край. Славимо Господа і помолимося. Я то завжди люблю закривати. Великий Бог, ми щиро дякуємо тобі за твою любов, явлену в Ісусі Христі. Ми дуже раді, що до нас прийшов Ісус. Ми торжествуємо разом з ангелами, пастухами, разом з усіма, хто тішився народженню немовляти. Ми дякуємо, що ти не оставив нас один на один з горем нашим, з бідою нашою. Ти прийшов до нас, і ти проклав дорогу в небеса. Ми тебе славимо, ми тобі поклоняємося, ми тебе величаємо і дуже-дуже радіємо разом з усіма ангелами. Господи, і також просимо тебе, Ісусе, поможи нам кожному, особливо всім віруючим, хто не віруючий, поможи увірувати, а віруючим поможи наповнитись любов'ю твоєю, такою, як в тебе. Любов'ю небесною, любов'ю, яка сильна, яка жертовна, яка мудра, яка повна вогню, ось такою любов'ю нам наповнитись, і щоб в кожного в житті були подібні подвиги, як в тебе, Ісусе. Ти оставив небеса,

0: прийшов і зробив дуже цінну роботу. Ти вину нашу взяв на себе, поніс покарання за нас і проклав нам дорогу в небеса. Хвала тобі, Ісус! Слава тобі, Ісус! І поможи кожному віруючому такі подвиги в житті мати в ім'я Твоє для слави Твоєї і для благословіння десятків, сотень, тисяч і мільйонів людей, залежно в кого яке вже помазання, які дари і який поклик. Благослови, щоб ми основну заповідь виконали навідмінно, полюбили Тебе всім серцем, всією душею, всім разумом і всіма силами, полюбили Тебе і словом, і ділом. Дякуємо Тобі, Отче, що Ти чуєш моління наші. Слава Тобі, великий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.
1: В нашій студії сьогодні Ростислав Шкіндер, пастор церкви Суламіта, міста Київ, і директор місіонерської школи «Ковчег спасіння». Щиро вам дякую за мудрість, за глибину, за відповіді на непрості запитання. І вже запрошуємо вас знову продовжувати тему, яку бачите, наші слухачі самі від вас хочуть почути далі.
0: Щиро дякую за запрошення, дуже приємно було бути з вами. І при можливості з радістю буду приймати запрошення. Мені у вас теж подобається, у вас тут так атмосферно, затишно, приємно. Ну, дуже дякую за надану можливість звернутися до ваших слухачів. І ви, слухачі, будьте благословені. Все, що з цього джерела прекрасне лється, я думаю, тут все прекрасне лється. Приймайте, і хай воно буде для благословення, для щастя усіх вас. Божих вам благословень.
2: Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей!

Бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу. У давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі». Для вас, дорогі слухачі, відкривається літературна сторінка на Світлому радіо. Очима місіонерки з Тернополя поглядаємо життя найбідніших верст далекої африканської країни Кенії. Дивуємося і захоплюємося жертовною працею наших волонтерів, працею аж до самозречення, працею задля того, аби у світі хоча б трішки поменшили страждань та побільшили добра. Покликані дарувати надію. Надія Мудрієвська. Розділ 13. Гроші – це чудовий слуга, але жахливий господар. Стенлі Джонсонс. Спробуємо сьогодні робити перев'язки. Юля впевнено прямувала до чоловічого відділення. Та як хочеш. Я була не настільки впевнена, дихнувши сморід, що ставав усе відчутнішим. А ти вже таке робила? Ми ж не медсестри. Та то нічого, навчимося. Ми увійшли до вже знайомого приміщення з довгими рядами ліжок. Серед бруду в кінці палати виднілися білі халати лікарів, які закінчували щоранковий обхід пацієнтів. Ми направилися до них, аби запитати, чим можемо допомогти і що робити. Обережно ступаючи.

займаються людськими походами між ліжками, я опустила очі. Чоловіки з усіх боків щось викрикували, а пізніше реготали. На мить захотілося стати невидимими або втекти. Добре, що я не розуміла, про що вони говорять. Помітивши нашу появу, яка спричинила бурхливі прояви, лікарі приємно привіталися. Поки Юля з ними розмовляла, я намагалася зрозуміти бодай щось з усього сказаного. Врешті нам дали термометр, і ми підійшли до чоловіка у дивному смугастому одязі. «Це в'язень!» Юля наблизилася до ліжка і привіталася. «Бачиш, в нього рука прикріплена до бильця наручником?» «Цікаво! О, дивися, біля нього ще один!» Я була до краю здивована, бо такого ще не бачила. Перший в'язень розмовляв англійською, тому поставивши йому декілька запитань, Юлечка переклала мені, що він просить ліки. Хворий розгорнув сорочку, і ми побачили вогнепальні поранення, які гноїлися. Йому справді була потрібна допомога. Що будемо робити? Напевно, треба запитатися у Віталика. Цікаво, чи є в нас якісь гроші, аби купити йому ліки? Підійшла медсестричка і запропонувала робити перев'язки. Тому ми попрощалися з в'язнями, сказавши, що порадимося з командою. Удома Віталик застеріг, що працювати з такими людьми не є дуже безпечним. Проте основною причиною, чому не змогли допомогти, було те, що у наших кишенях свистів вітер. І якби нам хотілося навіть щось зробити, ми не могли. Зупинившись біля ліжка, на яке вказувала медсестричка, ми побачили хлопчика, який дивився на нас круглими, сповненими не те що страхом, а переляком очима. Це Марк і папа. Йому 10 років. Через те, що в хлопчика епілепсія, він упав на вогонь. Мовила люб'язна медпрацівниця, яка вже звикла до усілякого виду травм. Опісля підняла простирадло, і я відчула, як земля починає ходити під моїми ногами. Я ніколи ще не зомлівала, однак в той момент відчула таке запаморочення, що ледь стояла на ногах, які чомусь тремтіли. Можливо, падінню перешкодив сморід, що йшов з-під відгорненого простирадла і своєю силою міг би конкурувати з нашатирним спиртом. Я подивилася на побілілу Юлю, яка криво посміхалася. Трішки очунявши, ми витріщилися на малого. Голова, кінцівки, рук та ніг ще були покриті шкірою. Все решта – суцільне місиво. З м'яса виступала кров і просто на ліжко стікав гній. Не знаю, скільки часу хлопчику не робили перев'язок, але дивно, що дитина була живою. Ми могли лише здогадуватися, що пережив Марк і його мама. «Запитайся, чи можна сфотографувати малого?» Я попросила Юлю, переборюючи нудоту. «Потрібно знайти для нього допомогу». Ми ледь дочекалися вечора, щоб обговорити це запитання з командою. Через тиждень на Марка прийшли гроші, і в нас з'явилася можливість придбати для нього необхідні ліки, уколи, а також перев'язувальні матеріали. Окрім того, нам дозволили робити йому перев'язки. Це було Боже чудо і благословіння. Картинки, що ми закінчили малювати, принесли для шпиталю звання кращого в околицях Кітале, і лікарня отримала нагороду. Головний лікар була дуже відкритою до нас і дозволила вчитися, а пізніше самостійно перев'язувати хворих. Рани Марка були надто обширними, тому навіть через місяць вони ще кровоточили, і дитина інколи схлипувала від болі. Ми старалися приносити йому не тільки нові медикаменти, а й фрукти чи якісь солодощі. Марку необхідна пластична операція, а ще потрібно оплатити за його перебування у шпиталі. З самого ранку ошелешив нас дороговартісною новиною молодий лікар. Ми розуміємо, що Марку потрібна операція. Але за що ми повинні платити вам? За те, що ви не робили дитині перев'язок, бо мама не мала коштів? За вашу бездіяльність? Ми ж самостійно купували медикаменти і робили перев'язки хлопчику. Обурена нахабною поведінкою лікаря, Юля спокійно, але впевнено доказувала його неправоту. У мене всередині також все кипіло. Як так можна? Вони до Марка майже не підходили. Він би так і помер на тому ліжку, бо мама не змогла б назбирати такої суми, що навіть для нас була захмарною. А якщо й платити, то за що саме? Порадившись з командою, ми вирішили не оплачувати перебування хлопчика в шпиталі, але подали проект, сподіваючись, що назбираємо малому на операцію. Незабаром прийшла відповідь.
і коли вмар.

яка почала затягувати шкіра, наша команда змогла оплатити дитині необхідне хірургічне втручання. Марк пролежав у державному шпиталі 6 місяців. Оскільки ми мали змоги щодня відвідувати нашого підопічного, то за дитиною не було кому доглядати 2 місяці. Нарешті з'явилася можливість повернутися до праці в шпиталі. Коли ми йшли по лікарняному коридорі, назустріч вибіг хлопчик з витяжкою на шиї. Через недогляд лікарів підборіддя малого зрослося з плечем. Тому ми зраділи, подумавши, що Марка прооперували. Минуло декілька тижнів. Виявилося, що голова хлопчика так і не була роз'єднана з плечем, а в одному магазині кафетерії висіло оголошення, в якому писалося, що Марк і папа потребує термінової операції. Це був жорстокий урок для усіх нас. Але нехай Бог буде суддею тим, хто насмілився привласнити гроші скаліченої дитини. Зараз Марк удома. Ми не знаємо, де він живе, не знаємо, як буде жити далі. Радіти немає чому. Хіба тільки тішить те, що через півроку перебування серед ран, страждань і сморіду, Марк урешті-решт дихає чистим, свіжим повітрям.

Розділ 14. Читачу, я заздрю тобі, адже ти у всьому знаходиш якийсь прихований зміст. Мені б таке навіть на думку не спало. Олексій Ньогер. Юля розмовляла по телефону, з якого було чітко чути схвильований голос жінки. «Хто дзвонив? Що сталося?» – допитувалася Олена Юлю, яка, закінчивши розмову, остовпіло переводила відсутній погляд з одного обличчя на інше. «Маргарет. Вона сказала, що хтось підпалив будинок, у якому жили хлопчики-школярі. Усе згоріло, повністю. Але ж там жили діти з бідних сімей, які не тільки ночували, але й навчалися при церкві. Нічого собі. Ми сиділи за вечерею, але нікому вже не хотілося їсти. Може, подзвонимо і запропонуємо їй привезти нам 28 наймолодших дітей? Саме таку кількість є змога якось розмістити». Віолета збуджено продовжила. «Куди ж діти підуть серед ночі? Деякі живуть за кілька кілометрів від школи». Команда одноголосно погодилася з Віолетою. Та оскільки ми лише 2 тижні, як переїхали до нового будинку, то Юля з Оленою пішли запитати власницю помешкання, чи можна прийняти стільки візитерів. Як у справжніх новосельців, не у всіх були ліжка. Інших меблів не було взагалі. Через недороблену сантехніку протікала вода, і ми по черзі бігали з ганчірками в руках. Кімнати мали вигляд тонучого Титаніка, коли не встигаєш збирати воду. Крім того, дошкуляла відсутність електрики. Куди діти 28 хлопчиків? Ми метушилися, суваючи стільці докупи, розкладали матраци. Деяким мала випасти честь спати на столі, декому на єдиному дивані, що дала нам користуватися власниця. Мабуть, господиня пожаліла бідних Мозунгу, які мали лише позичений стіл, стільці і навіть позичені кастрюлі. «А де ми будемо спати?» – запитала я, спостерігаючи, що всі стільчики і матраци вже були розподілені. «Підете в офіс до господині», – сказала Віолета. «Мусите сьогодні перетерпіти, а я і Олена залишимося з хлопцями, мало що може статися». Близько півночі під ворітьми засигналила машина, і на подвір'я в'їхав вже знайомий пікап. Ми всі дружно вийшли зустрічати малих погорільців і так само достайно розкрили роти від здивування, дивлячись знизу вгору на майже 2-метрових хлопчиків. Обана! На стільчиках вони точно не помістяться. Хлопці побачили таке неприховане здивування і, незручно почуваючись, переминалися з ноги на ногу. Врешті, узявши себе в руки, ми запросили гостей у будинок. «Дівчатка, поставте воду на чай, а ми з Віолетою щось придумаємо». Олена вже познайомилась з лідером молоді і намагалася якось дати раду, щоб піпітки мали де переночувати. Коли всі попили чаю і перенасичені подіями та переживаннями заснули, я, Анджела та обидві Юлі пошкандибали до офісу нашої господині. Я взяла ключ, щоб відчинити двері, як щось холодне шльопнуло мені на голову. Пало за комір і слизькою грудкою проповзло по спині. «Ой!» Я перелякано підстрибнула і нагнулася, аби побачити, що то було. На сходах лежала ящерка, яка швидко очуняла після приземлення. І ніби нічого не сталося, побігла по своїх справах. Жах! Ми вмостилися на плетених кріслах і, натягаючи рукави на кінцівки рук, намагалися вберегтися від холоду африканської ночі та протягів із великих щілин в дерев'яних стінах будки, котра служила офісом. Спати не хотілося, тому ми вімкнули ноутбук, щоб подивитися фільм. «Надю, ти будеш чай, бо я вже замерзаю», – не витримала через годину Анжела. «Я принесу?» «Ага». Я була не проти, бо вже не чула ніч від холоду, але зайти в будинок не насмілилася. Усю ніч ми просиділи в офісі, не стуливши очей. Було дуже холодно. Перед тим, як їхати в Африку, мені навіть в голову не могло прийти, що клацатиму зубами на сонячному континенті. Виявляється, що це можливо. Вранці за парубками надіслали машину, і хлопці поїхали розбирати сміття, яке залишилося після пожежі. Оскільки ми не спали всю ніч, то йти до шпиталю чи в школу на служіння не було ані сили, ані бажання. Зайшовши до будинку, ми з Анжелою ледь доплелися до свого матраца і одразу ж заснули. Полудень довелося піднятися, бо на нас чекала гора прання, а ввечері ми сподівалися гостей – сестри Фріди та містера Річарда. В нього був день народження – 77 років, тому Юлі виявили бажання приготувати святкову вечерю. Про цього чоловіка вже є написана книжка, тому скажу лише,
що він народився в Африці, хоч і в сім'ї британців. Його родина освоїла цей континент ще з колоніальних часів. Ставши дорослим, Річард одружився на білій дівчині, яка часто хворіла. За нею доглядала африканка Фріда, оскільки за фахом вона була лікарем. Декілька років назад дружина померла, і містер Річард одружився із вже рідною для сім'ї африканкою. Утворилася немолода, але дружна сім'я, що володіла плантаціями кави, різних фруктів та овочів. Окрім того, подружжя відкрило приватну медичну клініку, сиротинець та школу. Ми чекали гостей з нетерпінням, адже співпрацюючи з ними, подружилися. Вечір видався чудовим. Навіть незважаючи на нічні пригоди, не хотілося відпускати Фріду з Річардом, з якими почувалися, наче з батьками, затишно, комфортно і захищено. Вони розповідали про своє життя, про радощі, поразки і перемоги. Також було цікаво послухати відмінності африканського життя від європейського, а розбіжностей виявилось чимало. Отож ще раз підтвердився той факт, що в кожній країні є свої плюси і свої мінуси. Уже смерклося, а Річард погано бачить, очі не ті, то ми вже, мабуть, поїдемо, мовила Фріда, піднімаючись з крісла. Ще зустрінемося у клініці. Дякуємо за свято.

0: Текст читала Олена Чабан.
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надихатися.

Радіо Еммануїл. 22 година. Втомленому Бог дає сили. Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.

Господи Ісусе Христе, Ти молився Отцю Твоєму Небесному про нас, щоб ми всі були єдині, як Ти із Отцем. І тепер молимо Тебе, приведи нас усіх до правдивого єднання навколо Тебе і з Тобою. Ти заповідав нам бути довершеними у єдності. Навчи нас сповнювати заповідь Твою, щоб ми любили одне одного, як і Ти полюбив нас. Дай нам сили терпіти немочі та носити тягарі одне одного. Звільни нас від духу суперництва і заздрості. Об'єднай нас усіх у справі служіння Тобі та нашим ближнім, щоб по світлу віри нашої люди пізнавали любов Твою. Допоможи, Господи, бути нам у цьому світі силою примирення, а не розбрату, порозуміння, а не ворожнечі, єднання, а не розділення. Утихомир незгоди церков, вилікуй усілякі роз'єднання силою Святого Твого Духа. З'єднай нас усіх у єдине тіло та прийми нас у Твоє царство, щоб усі ми разом прославляли величне ім'я Твоє. Йому щасти поклоніння завжди, нині, повсякчас і навіки віків. Амінь.

0: Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.
1: Чи поховала наука Бога? Те, що раціональність заперечує віру, це міф чи факт? Чим керувалися люди, які заклали основу сучасного цивілізованого світу? В ефірі програма «Непохитна основа». Ведучий – служитель Міжнародного біблійного університету бачення Тарас Мельник.
2: Вітаю вас, дорогі слухачі! Що необхідно людині, щоб відкрити закон збереження енергії? Щоб розробити покращені моделі амперметра і вольтметра, досліджувати якості каучуку і шукати пояснення міражів, атмосферних гроз і метеоритів, займатися молекулярною фізикою і акустикою, термодинамікою і магнетизмом. Як мінімум для цього необхідно хоча б завершити навчання в університеті. Але той, про кого ми сьогодні будемо говорити, зміг досягнути цього не лише без навчання в університеті, а й без традиційної освіти у школі. Джеймс Прескотт Джоуль народився в англійському містечку недалеко від Манчестера. В дитинстві йому дошкуляли болі у хребті, тому звичні для хлопчиків забави, де потрібно бігати і пригати, йому були недоступні. Батьки навчали його вдома. З 15 років він вже працював на батьківському заводі, а паралельно з цим брав приватні уроки в Манчестері. Джон Дальтон, відомий англійський хімік, християнин-квакер, викладав Джоулю хімію, фізику і математику. Пізніше Джеймс буде згадувати ці 3 роки навчання, говорячи: «Саме в результаті його викладання в мене виникло бажання збільшити запас моїх знань за допомогою оригінальних досліджень». На жаль, далі приватних уроків справа не пішла. І мрія Джеймса завершити університет так і не здійснилось. Батько захворів, і всі справи на батьковому заводі лягли на плечі Джеймса і його старшого брата. Та від бажання займатися наукою він не відмовився. Прямо в себе вдома він створює лабораторію, де щоденно і до, і після роботи проводить свої експерименти. На рішення посвятити себе науці великий вплив справила його християнська віра, про яку він сам заявляв: після того, як ми пізнаємо волю Бога і підкоряємось їй, в нас є ще одна важлива справа – осягнути його мудрість, могутність і милосердя з тих свідчень, які явлені в його ділах. Пізнання законів природи – це пізнання Бога. Першу наукову роботу Джоуль відправляє в Королівське наукове товариство у Лондоні, коли йому виповнилось 22 роки. Внаслідок цього дослідження з'явилась знаменита формула, яка війшла в шкільні підручники під назвою «Закон Джоуля-Ленца». Як не дивно, але особливого захвату в Королівському науковому товаристві робота не викликала. Він робить 2-ту спробу, проводить ще одне дослідження і відправляє результати в Британську асоціацію сприяння розвитку науки. Та, на жаль, і цього разу його роботу не оцінили належним чином. Важко сказати, що саме було причиною такого холодного і байдужого відношення до Джоуля. Можливо, причина полягала в його репутації самоучки, який так

А після цього він отримав схвалення і від Майкла Фарадея, і Джорджа Стокса. Завдяки новим знайомим перед Джоулем відкрились двері Королівського товариства, яке опублікувало його дослідження і прийняло його в число своїх членів. Принцип збереження енергії, який висловив Джоуль, став відправною точкою для розвитку нового напрямку фізики – термодинаміки. Наслідок його праці сьогодні кожен ще зі шкільної парти знайомиться з першим законом термодинаміки, який ще називають «першим началом». Настільки це фундаментальний закон у світобудові. Його суть полягає в тому, що енергію неможливо ні створити, ні знищити, а лише перетворювати з однієї форми в іншу. Своє відкриття Джоуль розглядав як ще один доказ правильності своїх християнських переконань. Він казав, явища природи, незалежно від того, чи механічні, чи хімічні або життєві, полягають в постійному перетворенні одних в інші. Таким чином це означає, що у Всесвіті зберігається порядок. Нічого не порушується, нічого ніколи не втрачається. Але цілий механізм, настільки складний, який він є, працює рівномірно і гармонійно. Все існуюче керується суверенною Божою волею. Отже, з першого закону термодинаміки виходить, що загальна кількість матерії і енергії у Всесвіті залишається постійною. Матерія і енергія не виникають і не зникають. Вони не можуть виникнути самостійно якимось природним шляхом. Сьогодні всі вчені погоджуються із тим, що Всесвіт не може бути вічним. В нього однозначно був початок існування. А якщо був початок, то мала бути і причина цього. Причина існування будь-чого має виходити за межі цього об'єкту, бути значно вище організованою. Наприклад, частина комп'ютера, тобто те, що входить в нього, не може створити комп'ютер. Це може зробити людина, яка знаходиться за межами комп'ютера і є розумною істотою. Отже, причиною існування комп'ютера є розумний задум когось, хто знаходиться за його межами. Якою має бути причина виникнення Всесвіту? Всесвіт – це сукупність чотирьох елементів – простору, часу, матерії і енергії. Отже, причина виникнення Всесвіту має бути поза матерією, тобто нематеріальною, поза енергією, тобто всемогутньою, поза простором, тобто безкінечною, і поза часом, тобто вічною. Окрім цього, впорядкованість і дизайн, який ми спостерігаємо у світі, свідчить про те, що причиною його виникнення мусить бути розумний задум, що передбачає особу. Таким чином виходить, що це має бути нематеріальна або духовна, всемогутня, безкінечна і вічна особа. Погодьтесь, десь ми про це вже чули. З найперших своїх рядків Біблія говорить нам, що у Всесвіту був початок, і повідомляє нам про Бога, як про ініціатора і реалізатора створення світу. На початку Бог створив небо і землю. Написано в першому вірші книги Буття. Причина виникнення – Бог. Відправна точка – на початку. Простір і матерія – небо і земля. Після цього в первісну матерію цілеспрямовано вводиться енергія. І сказав Бог, хай станеться світло, і сталося світло. Книга Буття, перший розділ, третій вірш. І з цього часу починає існувати час, оскільки Бог встановив одиницю виміру часу, день, і створив гігантські прилади для його підрахунку. І сказав Бог, нехай будуть світила на тверді небесній, для відділення дня від ночі. І нехай вони стануть знаками, і часами умовленими, і днями, і роками. Книга Буття, перший розділ, 14 вірш. Таким чином Біблія подає нам цілком правильний опис фізичного процесу. Коли ж нам говорять про виникнення Всесвіту з нічого, внаслідок великого вибуху, і без участі Бога-творця, то слід пам'ятати, що, по-перше, це суперечить першому закону

0: термодинаміки. А по-друге, можливості науки обмежуються лише тим, що вона може безпосередньо спостерігати і вимірювати. Коли вчені розмірковують про події минулого, які ніхто не спостерігав, це подібно до того, якби ми, стоячи біля автостради, виміряли швидкість автомобіля, який проїжджав поруч. А після того підрахували, наскільки далеко від нас він був 10 мільйонів років тому. Вимірювання, звісно, відноситься до сфери науки. Але звідки нам відомо, чи завжди машина їхала по прямій? Чи завжди їхала з однаковою швидкістю? Вона їхала безперестанно чи зупинялась? Та й взагалі, чи існував цей автомобіль 10 мільйонів років тому? І чи існував сам такий проміжок часу – мільйони років? Всі ці питання знаходяться за межами наукового дослідження. А як бути з теорією Великого вибуху? По-перше, не існує однієї теорії, а є безліч теорій, які об'єднують цією назвою. Отже, жодна з них не є достатньо хорошою. Та й жодна з них не пояснить вам, як щось утворилось з нічого. І якщо нічого не було, то що, власне, вибухнуло? І чому? Ці теорії мають більше запитань, ніж відповідей. А ось фізичні закони, логіка і здоровий глузд погоджуються з тим, що Бог-творець створив Всесвіт. І з цього часу кількість матерії і енергії в ньому залишається незмінною. Хіба що переходить з одного стану в інший. Як сказано в Біблії, «І скінчив Бог дня сьомого працю свою, яку він чинив, і він відпочив у дні сьомім від усієї праці своєї, яку був чинив». Книга Буття, 2:2. Створення світу завершено. Та повернімось до Джеймса Джоуля. Згодом до нього все-таки прийшло визнання. Його обрали президентом Британської асоціації сприяння розвитку науки. А ще пізніше в його честь назвуть одиницю вимірювання енергії – Джоуль. Але це пізніше. А поки що 34-літній Джоуль працює разом зі своїм напарником Томпсоном. Протягом декілька років вони проводять експерименти з охолодженням газів, наслідком чого стало відкриття ефекту Джоуля-Томпсона, який сьогодні використовується в холодильній промисловості. За цей час в житті Джоуля відбуваються декілька значимих для нього подій. По-перше, після 6 років спільного життя помирає дружина вченого, залишивши на опіку батька маленьких сина і дочку. По-друге, сім'я Джоуля продає батьковий завод. Що з однієї сторони добре, бо тепер в нього з'явилось більше часу для науки. А з іншої сторони, засобів для життя починає не вистачати. Через 4 роки помирає батько Джоуля. А він після цього потрапляє в аварію в час чергової подорожі. В цих обставинах, та й взагалі протягом всього життя, йому дуже допомагала його віра. Як вже відзначалось, Джоуль був щирим християнином. Вірний Святому Письму і його вченню про створення, він виступав проти еволюційних поглядів, які в цей час ставали все більш популярними. Разом з іншими 717 вченими, з яких 86 були членами Королівського наукового товариства, він підписав документ, в якому було висловлено незгоду з поглядами Чарльза Дарвіна і підкреслена прихильність до біблійного обґрунтування зародження Всесвіту і життя в ньому. З часом руки беруть своє. Стан його здоров'я погіршується, хоча він і надалі продовжує працювати в міру сил. Британська влада призначає йому пожиттєву пенсію в розмірі 215 фунтів. А в 1889 році він завершив свій великий експеримент під назвою «Життя». На могилі вченого можна і сьогодні прочитати епітафію, для якої були вибрані слова з його улюбленої книги – «Євангелії». «Ми мусимо виконувати діла того, хто послав мене, аж поки є день. Надходить он ніч, коли жоден нічого не зможе виконувати». Євангелія від Івана, 9:4. А чи виконуємо ми діла Бога? те, що Він повелів нам виконувати.
1: Передача «Непохитна основа» вийшла за підтримки Masters Foundation. В наступній програмі ви дізнаєтесь, як Бог став непохитною основою у житті інших відомих вчених.

0: могилу, а ми, живі, будемо благословляти Господа віднині і до віку. Алілуя!
1: Псалом 113, вірші з 25 по 26.

В ефірі рубрика «З відкритим серцем». В студії генеральний директор ТРК «Еммануїл» Галина Волченко.

В якому куточку нашої країни ви зараз не перебували? В якому б місті чи селищі не лунав зараз цей ефір? Ми поруч із вами. Ми знаємо, як це жити від підгуки тривог, серед небезпек, у часи, коли серце завмирає від новин, а тіло виснажується від втоми. Ночі без сну, тривога за рідних, сирени та обстріли. Здається, що земля вислизає з-під ніг. Але подивіться на себе і на тих, хто поруч. Попри все, ви не втрачаєте сили духу. Ви тримаєтеся, ви підтримуєте один одного, ділитеся останнім, молитеся за захисників і підтримуєте наше спільне служіння Радіо Еммануїл, щоб світло Божого Слова не згасало в жодному куточку нашої землі. Звідки у вас ця сила? Звідки цей непохитний внутрішній стержень? Відповідь дуже проста і водночас глибока. Ваше життя походить від Божого Слова. Згадайте, як починався цей світ? У Біблії написано, що Всесвіт був створений Словом. Бог сказав, і все з'явилося. Слово – це не просто звуки, це сама особистість, це сам Христос, який став людиною і ходив між нами. І тим самим словом своєї сили Він тримає весь цей світ і сьогодні. А тепер замисліться. Святе Письмо каже, що кожен з нас, хто довірив своє життя Богу, народився не від тлінного насіння, а від нетлінного, від живого Божого Слова, що перебуває повіки. Це означає дивовижну річ. Ваше життя спирається не лише на земне, не лише на те, що ми бачимо довкола. Ви живете Духом Божим і Його Словом. Сама Божа природа оселилася всередині вас. Коли навколо руйнування Слово Боже будує, коли довкола страх і смерть, Дух Святий, який воскресив Ісуса з мертвих, наповнює силою і життям ваше тіло і ваш дух. Саме тому ви знаходите в собі сили вставати щоранку, допомагати іншим, молитися, творити добро та вірити у перемогу світла над темрявою. Справжнє християнство – це не просто формальні обряди чи релігія. Це живе життя, це щоденна хода небесних дітей по цій землі. Це життя, яке перемагає будь-яку темряву, бо в його основі Бог, який сказав, людина житиме кожним словом, що виходить із уст Божих. Тримаємося за це слово, воно є нашою фортецею, нашим захистом і нашим джерелом сили. Давайте помолимося разом. Благословений наш Небесний Отче, дякуємо Тобі за те, що сьогодні ми з нашими радіослухачами можемо жити і рухатися Твоїм Духом. Наше життя спрямовується Твоїм Словом і тримається Твоєю непереможною силою. Серед усіх тривог та випробувань ми просимо, наповни нас своєю присутністю, даруй нам божественне здоров'я, мудрість, Твій захист та спокій у серці. Нехай Твоя сила та світла проявляються через нас повсюду, де б ми не були, у кожному місті, у кожній домівці. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дякую вам, що залишаєтесь з нами, що підтримуєте служіння Радіо Еммануїл своїми молитвами та добрими справами. Нехай Божий мир береже ваші серця та ваші домівки. Нехай Господь дарує нам ще час служити нашим радіослухачам. З любов'ю від команди Світлого Радіо Еммануїл ваша Галина Волченко.

0: Ваші побажання та пропозиції пишіть нам на електронну пошту radio@svitle.org.
1: Не чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
2: 099-207-58-22. 099-207-58-22.
3: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Касавеєм.

0: А батьки не дратуйте дітей своїх, а виховуйте їх на поминанні й остереженні Божому.
1: Цитата з Біблії.

Небесний Батько, схиляючись перед Тобою, щирим поклоном перед лицем Твоїм, я дякую Тобі за цей день, який дарував прожити перед Твоїм лицем. Я дякую Тобі, Боже, за Твою охорону, за здоров'я, за всі благословення, які ми змогли прийняти від Тебе. І просимо Тебе, Боже, прости, якщо в наших думках або в наших діях ми відступили від Твоєї волі або робили не те, що Ти хотів бачити від нас. І даруй нам мудрість, і даруй нам правильно приймати рішення надалі, щоб нам мати серце мудре і дух правий, щоб був збудований в нас Твоєю рукою. Небесний Отець, ми дякуємо Тобі за благословення цього дня і даруй нам правильно розпорядитися всім тим надбанням цього дня. Те, що Ти нас навчав, те, що Ти дарував для нашого життя, нехай воно буде використано нами в Твою славу. Ми благословляємо цю ніч наш відпочинок, ми благословляємо сьогодні Твоє святе ім'я в наших домах, в нашій державі. Нехай царює Твій мир і Твоя праведність. Нехай Твоя Божа ласка буде відкрита ще для нас, щоб Твоє ім'я було благословене повсякдень у нашому житті, буде цього достойно. Отець, Син і Святий Дух. Амінь.

0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. З боку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише твоїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Світло у кінці тунелю вже близько. Тримайся, ми поруч. Світле радіо Еммануїл.
2: Пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
3: Що таке доречний сором? Коли ви були рабами гріха, то були вільні від праведності. Який же плід ви тоді мали? Його ви нині соромитеся, бо його кінець – смерть. Римлян 6:20-21. Коли християнину відкриваються очі на богопротивне зло його колишньої поведінки, він справедливо відчуває сором. Павло звертається до Римської церкви: «Коли ви були рабами гріха, який же плід ви тоді мали? Його ви нині соромитеся?» Існує належне місце в житті для того, щоб озиратися назад і відчувати біль від того, що колись ми жили у спосіб, який так принижував Бога. Звичайно, ми не повинні клякнути, зациклюючись на цьому. Але чутливе християнське серце не може згадувати про безглузді вчинки молодості і не відчувати відлуння сорому, навіть якщо ми вже все залагодили з Господом. Сором, коли він доречний, може бути дуже здоровим і спокутним. Павло сказав солонянам: «Коли ж хто не слухає нашого слова, що в посланні, відзначте такого і не спілкуйтеся з ним. Нехай буде посоромлений». 2 Солонян 3:14.

сорому говорить: «Не соромся того, що вшановує Бога, незалежно від того, наскільки слабким, дурним чи неправильним це змушує тебе виглядати в очах інших людей». Або ось ще один спосіб застосувати цей богоцентричний критерій недоречного сорому. Не відчувай сорому через справді ганебну ситуацію, якщо ти не береш жодної участі у злі. Біблійний критерій доречного сорому говорить: соромся, доклавши руку до чогось, що ганьбить Бога, хоч би яким сильним, мудрим чи правильним це тебе наробило в очах інших людей. Причина, з якої нам повинно бути соромно, це не схвалення поведінки, яка ганьбить Бога. Причина, з якої ми не повинні відчувати сорому, це поведінка, що вшановує Бога, навіть якщо люди намагаються присоромити тебе за неї.

0: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Хотів би коротенько сказати декілька слів про життя для Господа. Дорогі друзі, можливо, особливо серед молоді, серед підлітків, ви ступали кроки свої до Господа, але зупинились на певних початках і не пішли за ним. Хотів би підбадьорити вас, не падайте на дусі, слідуйте за Господом, і Він обов'язково підтримає вас. В моєму особистому житті я виховувався в християнській родині, я був навчений Слову Господньому, я знав прекрасно Слово Боже, міг цитувати багато віршів з Нового Заповіту, Старого Заповіту. Але щось не вистачало мені. Я розумів, що я потребую близького стосунку з Господом. Що я маю зробити якийсь особливий крок для того, щоб стати Господнім дитям. І виростаючи з самого дитинства, навіть в четвертому поколінні віруючих батьків, я лише у своїх 18 років усвідомив: Господи, який я грішний. Я бачу, як Господь зупиняв мене на моїх дорогах, в моєму підлітковому житті, через різні обставини, через аварії, через проблеми. Бог говорив до мене: сину мій, я хочу щирого служіння від тебе. І одного прекрасного дня, на одному прекрасному служінні, я відчув дотик Духа Святого. Він говорив до мене: це є той час, коли ти маєш визнати свої гріхи, незважаючи на те, що ти, можливо, віруючий,

0: давно, але я хочу почути твою молитву покаяння. Я схилився в тому домі молитви. Я просто заплакав, як маленька дитина. Я усвідомив, що без Господа я ніхто і ніщо. І віддав своє життя для Господа. Помолився молитвою покаяння. І з того часу, і наразі, і впродовж свого життя, я вірю, Господь буде зі мною і буде благословляти. І нині, дорогі друзі, моли дорога, я хотів би закликати вас до щирого служіння Господу, до щирого усвідомлення, що без молитви покаяння до Господа нам не гарантовано спасіння. І тому хотів би зараз помолитися разом з вами до нашого Всевишнього Бога, щоб Він простив гріхи наші. Можливо, ви, слухаючи зараз цю промову, це слово, чуєте його. Мене до вас прохання. Повторіть молитву покаяння, і ви відчуєте радість спасіння. Дорогий Творець, я каюсь у своїх гріхах. Я прошу Твого прощення, що я робив зле в очах Твоїх, що я був неслухняний, неслухняною дитиною Твоєю. Допоможи мені бути гідним послідовником Твого імені. Щиро каюсь в своїх гріхах. Прошу Тебе прощення в ім'я мого заступника Ісуса Христа. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми. Ваша світла радіо сім'я. Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог –

всюди звучать оповіді, які прикрашають життя. І немає значення, чи вони правдиві, чи вигадані. До вашої уваги притчі та оповідання Бруно Фереро «Фіалка на північному полюсі». У долині сліпих. Багато років тому, втікаючи від страшного тирана, кілька перуанських родин сховалися в диких ущелинах Анд, високих і неприступних гір цього краю. Тут, серед вершин завишки 5000 метрів і більше, знайшли зелену долину з багатими пасовиськами і родючою землею. Також у цьому прекрасному місці тік струмок. Та згодом серед утікачів поширилася дивна хвороба, внаслідок якої осліпли всі їхні діти. Дорослі стали провідниками для маленьких сліпців, аж поки вони добре вивчили місцевість. Наступне покоління продовжувало жити тут, хоча всі були сліпими. Одного дня пролунав страшенний вибух вулкану, внаслідок якого уламками скель завалило усі ущелини, що вели до долини. Тепер її мешканці були відірваними від світу. Лише в легендах збереглися згадки про долину незрячих. Уже 14-те покоління

0: жило в долині від часу вибуху, коли туди вдалося дістатися якомусь чоловікові. Ось історія цієї людини. Будинки без вікон. Нуньєс був молодим і спритним мешканцем гір. Він чудово знав вершини Анд у своїй місцевості і часто надавав послуги як провідник багатим туристам, чужоземцям, які бажали піднятися на висоту 6 тисяч метрів. Одного морозного ранку, коли Нуньєс вів групу англійців уздовж обледенілих схилів гори Параскотопек, послизнувся і зник, намовби його поглинули снігові вири і людяні провалля. Туристи побачили, як він упав у провалля, яке здавалося бездонним. Однак Нуньєс упав на свіжий сніг. Приголомшений, але без значних травм, він падав щораз нижче, аж поки не зупинився на пологовому схилі. Вибрався зі снігу. Нижче побачив ще одне провалля, а біля нього вузький прохід, яким спритна і доведена до відчаю людина могла спробувати пройти. І несподівано юнак опинився в зеленій долині з прекрасними галявинами, оточеними не менш гарними деревами. Вгорі височили вершини гір, які нагадували непрохідний мур, що оточував цілу долину. Посередині долини розкинулося поселення. Це було дивне селище. В будинках були двері, але не було вікон. Нуньєс побачив трьох чоловіків, які йшли вздовж стежки, несучи великі відра. Загукав. Чоловіки зупинилися і повернулися обличчями в різні боки. Вони, мабуть, сліпі, прошепотів сам до себе Нуньєс. Мав рацію. Коли наблизився до трьох чоловіків, помітив, що їхні очі були заплющені, а повіки опущені й запалі, якби під ними не було очних яблук. «Якась людина», – промовив один із чоловіків іспанською мовою, але такою, що її було дуже важко зрозуміти. «Який чоловік або дух прийшов із боку скель?» «Звідки він міг прийти, брате Педро?» – запитав інший. «Я прийшов із гір», – сказав Нуньєс. «Із місцевості неподалік від Боготи, де живе 100 тисяч осіб, і де місто таке велике, що неможливо охопити його зором».
1: «Зором?» – прошепотів Педро.
0: Троє чоловіків міцно вхопилися руками за Нуньєса, так, що він аж злякався. Потім обмацали його з ніг до голови, зупинилися на очах, які видалися їм дуже дивними, були розплющеними і мали рухомі повіки. «Що це за дивна істота?» – запитав Педро. «Його треба відвести до старців». «Але я сам можу йти, адже бачу», – промовив Нуньєс.
2: «Бачиш?» – перепитав Кореа.
0: «Так, бачу», – повторив Нуньєс. Хотів пояснити, що це означає, але випадково зачепився за Педрове відро і упав на землю. Троє слідців вибухнули сміхом.
2: «Відчуття цієї людини ще погано розвинуті», – сказав третій незрячий. «Ведімо його за руку».
0: Старці дали Нуньєсові хліба і горнятко молока, а потім пішли відпочивати, бо був ранок. Сліпі поділили час на холодні і теплі години. Вирішивши, що ліпше працювати, коли зимно, а спати, коли гаряче. Отож, спали вдень, а працювали вночі. Вздовж наступних днів Нуньєс переконався, що вони живуть простим і працьовитим життям. Мали харчі і одяг, любили музику і співи, одружувалися, мали багато дітей. У тому світі все було підпорядковане їхнім потребам. Їхні відчуття стали дуже чутливими. Могли відчути, як з відстані 12 кроків б'ється чиєсь серце. І вміли, як пси, пізнавати людей за запахом. То був щасливий світ, і

швидко прижився в ньому. Однак усі вважали його білою вороною. Він, наприклад, не міг дати собі ради вночі. Нуньєс працював у одного чоловіка на ім'я Яків. Йому дуже подобалася Медіна, молодша дочка Якова, хоча всі вважали, що вона невродлива, бо її повіки не були запалими, як в інших. Нуньєсові навіть здавалося, що невдовзі вона може розплющити очі. Дівчина також мала довгі вії, які в цих краях вважали чимось особливим, незвичайним. Нуньєсові вони, однак, дуже подобалися. Нуньєс і Медіна заручилися. Проте старішини не хотіли погодитися, щоб представниця їхньої раси вийшла заміж за таку людину, як Нуньєс. Та один із старішин знайшов вихід. Очі Нуньєса такі хворі, що завдають шкоди його мозкові. Вони випуклі і мають рухомі повіки, внаслідок чого мозок увесь час подразнюється. Тож достатньо простої операції, щоб видалити ці шкідливі частинки його тіла. Медіна переконувала Нуньєса, щоб він звернувся до сліпих хірургів. Зір – основа всього мого світу. Прекрасні речі, квіти, захід і схід сонця, твоє миле обличчя. Чи ти справді вважаєш, що я стану ліпшим, якщо погоджусь на цю операцію? Запитав Нуньєс. Медіна кинулася йому на шию, плачучи. Ах, якби ти лише захотів це зробити, хликала. Тобі, щоправда, трохи болітиме, але витримаєш цей біль із любові до мене. Нуньєс востаннє глянув на її миле обличчя. Перед операцією він пішов на луг, щоби попрощатися з квітами і птахами. Та коли подивився вгору, побачив світанкову зірницю, що була схожа на ангела в золотих обладунках. Здригнувся і попрямував до скель. Почав підійматися вгору. Коли настав вечір, був уже високо. Його одяг перетворився на лахміття і звисав клаптями. Ноги й руки були в ранах, та він щасливо усміхався і співав під зорями, бо йому вдалося втекти з долини сліпих. Досвід, який можна почерпнути з оповідання. Світ часто схожий на долину, в якій жили сліпі, адже багато людей втратили світло справжніх цінностей і найпрекрасніших, найвищих ідеалів, створивши натомість суспільство на основі власних вартостей і поглядів. Воно на перший погляд щасливе, але позбавлене світла. Ісус сказав своїм учням: «Ви – світло світу». Не запалюють світла та й не ставлять його під посудиною, лише на свічник, і воно світить усім у хаті. Так нехай світить перед людьми ваше світло, щоб вони, побачивши ваші добрі вчинки, прославляли вашого Отця, що на

0: Ви прослухали історію Бруно Ферера зі збірки оповідань «Янг на Північному полюсі».
1: Більше історій у наступній програмі.
2: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». Радіо Еммануїл. Слухай, щоб роздумувати.

0: Тут звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Ростислав Шкіндер поділиться своїми роздумами на тему «Богоподібність людини».
2: Шановні друзі, я щиро вітаю вас. Я бажаю Словом Божим поділитися разом із вами. В основу наших роздумів покладемо текст із Божого Слова, книга «Буття», перший розділ.

В цих словах священного писання для нас велика істина, а саме, що Богом створена людина. Як ми знаємо, що шкільної парти нас вчили, що не Бог створив людину, а це плід еволюції. Коли вірити в цю теорію, то пропадає почуття власної гідності і нема основи якійсь самооцінці. Але дуже приємно є те, що Бог створив людину. Також дуже приємно усвідомлювати, що людина – це вінець Божого творіння. Бог створив все, а кінець свого творіння – це людина. Також приємно усвідомлювати, що людина створена за образом Божим та за подобою Божою. Що це значить для нас? Це означає, перше, що людина – творець, як творець Бог. Людина – дуже розумний творець. Що оточує нас, будівлі, сучасний розвиток технологій – це все твориво рук людини. Не один раз, коли сідаєш в літак, перед тим, як здійнятися в повітря, задумуєшся, як може така важка конструкція піднятися в повітря і розумно досягти своєї цілі. І кожен раз дивуюся, що так виходить. І прекрасно виходить. 10 годин в повітрі, 12, 5 годин в повітрі. Що це є? Творець – людина. Бог благословив людину розумом, мудрістю. І допомагає їй творити. І людина творить з кожним днем все щось нове і нове. Як Бог. Людина богоподібна. Це дуже приємно усвідомлювати. Це піднімає почуття власної гідності і якось впевніше себе почуваєш і свою значимість відчуваєш. Також другий аргумент – це значення таке. Людина вічна, як вічний Бог. Якщо слідувати теорії еволюції, то людина не вічна. І хто значить вічна? Тому що еволюція не передбачає такого вчення, а що за межею смерті? Чи є загробне життя? Коли ми довіряємо Біблії і біблійному вченню, досліджуючи Слово Господнє, то ми знаходимо таке повчання про людину. Хто така людина і яке є майбутнє далі? Людина вічна, як вічний Бог. Є загробне життя. Існування людини не закінчується на тому, коли людина помирає. Це є розлука для нас, і біль для нас, печаль, ми не будемо бачити. Але Слово Господнє роз'яснює чітко, що людина безсмертна, як безсмертний Бог. Людина йде до Господа на суд і отримує від Господа те, що вона заробила тут на землі. Так говорить Біблія. І коли довіряти Слову Господньому, Святому Писанню, то для нас велике завдання для нас, людей, потурбуватись про загробне життя. Ми всі вважаємо розумною ту людину, яка турбується про майбутні роки, про своїх діточок, про їх навчання, про те, як вони виростуть, в зріле життя війдуть, чим будуть займатися, як будуть займатися. Це дуже розумно, коли ми турбуємося про своїх діточок. І так є правильно. І ще більш цінніше є, коли ми будемо турбуватися не про майбутні роки земного життя, а більше того, про загробне життя. Слово Господнє говорить так у Євангелії Матфія, 16 розділ, що якщо людина здобуде весь світ, а душі свої зашкодить, який викуп дасть в день суду? Це говориться про людину, яка прожила життя земне успішно, здобула весь світ, припустимо, здобула весь світ, і Ісус говорить майбутнє цієї людині, коли вона предстане перед Господом в загробному життю. Щоб попасти в небеса і жити з Богом в блаженстві, ця людина не може запропонувати скарби всього світу, щоб попасти в небеса. А що потрібно для того, щоб попасти в небеса? Слово Господнє нам роз'яснює, як правильно приготувати себе до загробного життя. Приготувати себе, як скажемо ми так, людськими термінами, до смерті. Якось воно звучить так
Несучасно і сумно.

приготувати себе до смерті. Так, приготувати себе до цього дня. Тому що цей день настане в кожної людини. В когось швидше, в когось пізніше. Але й дуже добре бути готовим до цього дня завжди, навіть в юні роки. І Слово Господнє роз'яснює також чітко для нас, як ми повинні приготуватися до цього дня. Щоб загробне життя для нас було не щось страшне, не щось невідоме, а щоб загробне життя для нас було щось таке, про що ми знаємо, багато розуміємо про це, і ми готові до цього, щоб вступити в загробне життя, коли земне пробіжить до кінця. Людина вічна, як вічний Бог. І моя промова сьогодні до вас, шановні друзі, щоб побудити вас замислитись над цим. Не одна книга в світі, не одна теорія так чітко не навчає про загробне життя, як Біблія. Не в одній релігії ми не знайдемо такого правильного і перевіреного і доказаного факту того, що є загробне життя, і ми можемо до нього приготуватись. Перше, як приготуватись до загробного життя, бо людина вічна, як вічний Бог, це ми знаходимо із притчі про Лазаря, як Ісус розказав, і багача. Коли Лазар помер, ангели його віднесли на лоно Авраамове. Коли багач помер, його поховали, і вже там, в преісподній, Ісус розказує їхню розмову, що багач попав туди, де муки, куди попадають ті, хто живе без Бога. І він говорить до Авраама: «Отче Авраама, нехай Лазар прохладить мої уста». Авраам йому відповідає: «Немає вже переходу від нас до вас, від вас до нас, тут. Ти отримав своє, Лазар отримав своє». Тоді цей багач звертається до Авраама і каже: «Пішли Лазара, прошу тебе, нехай розкаже моїм п'ятьом братам, щоб вони не попали, куди я попав». А що Авраам відповів? «В них є Мойсей і пророки, нехай їх слухають». І він продовжує думку. Каже: «Якщо не послухають Мойсея і пророків, тобто Святого Писання, то вони навіть не повірять, який Лазар стане з мертвих і прийде і до них буде говорити». Тому, шановні друзі, я закликаю приготувати себе до загробного життя. Шаг перший. Вивчіть про це Святому Писанні. Вивчіть про це в Святому Писанні. Як у загробному житті приготувати собі блаженство, життя в світлі, у правді, в славі, на небесах. Вивчіть, як не попасти туди, куди попадають безбожники, люди, які не служать Богу і хулять ім'я Творця. Це в Слові Господньому. І Слово Господнє нам розказує так, що тільки Ісус Христос, Він один має право дати Царство Небесне. І ми бачимо дію Ісуса Христа дуже так ілюстративно, як Він людину пускає Царство Небесне, це на Голгофі. Коли один із розбійників попросив в нього милосердя, Ісус Христос відповів йому: «Нині будеш зі мною в раю». Тільки Ісус Христос має право запросити в Царство Небесне, пустити в Царство Небесне, провести в Царство Небесне, удостоїти бути в Царстві Небесному тільки Ісус Христос. А саме як? Дякуючи своїй жертві. Він помер на Голгофі саме для того, дорогі друзі, саме для того Він помер на Голгофі, щоби нам, смертним, простим, грішним людям, бідним і багатим, простим, грішним людям, можна було попасти в Царство Небесне. Тільки Ісус пускає в Царство Небесне, відкриває дорогу в Царство Небесне. Він має право на це. Він святий, чистий, непорочний, помер на Голгофському хресті як проклятий. Його розп'яли, з нього глузували, його били. Як проклятий помер. Поруганий, наруганий. Чому? Він прокладав дорогу для нас, смертних людей, щоб ми змогли попасти в Царство Небесне, дякуючи подвигу Ісуса Христа, Його жертвоприношенню. Тому, шановні друзі, я закликаю взяти в руки Біблію, дослідити про наше буття в загробному житті, як навчає про це Біблія, і як багато є прикладів, як люди в загробному житті продовжили життя, і як Христос продовжив життя в загробному житті. Також

дослідити про Ісуса Христа, як попасти в Царство Небесне. Не за гроші, не за добрі діла, не за якісь особливі обряди або ще щось. Людина отримує вічне життя. Людина отримує Царство Небесне. Тільки Ісус Христос дає Царство Небесне, дає вічне життя. І людина, ходячи по землі, маючи ще це земне життя, десятки років, вона вже може мати вічне життя в душі. І коли б не трапилася смерть, людина помре. Коли б це не трапилося? У молодих руках. Сьогодні це трапляється, на жаль, ми бачимо. Чи в зрілому віці, чи в похилому віці. Коли людина помре, маючи Царство Боже в душі, маючи Ісуса Христа, цю людину, як Лазара, ангели ведуть в небеса. Тому, шановні друзі, я всім вам зичу і всім вас, всіх вас благословляю саме на те, щоб чітко вивчити це питання і взяти до виконання цей момент, що всі ми маємо право попасти в Царство Небесне через Господа Ісуса Христа. Хай вас Бог рясно благословить. Амінь.

0: В ефірі голоси наших радіослухачів.
1: Дякую вам за ваші передачі. Я іноді є спонсором ваших передач, тому що моя сім'я підкріпилась в дусі через ваші передачі. Люблю всіх, незалежно від мови, нації, раси. Нехай Бог всіх благословляє, бо це є сила могутня. Люди, кохайте Ісуса. В цьому імені все закладено, все перемога.
0: Ми передаємо любов однієї людини іншій. Дякуємо, що підтримуєте цей ланцюжок і в програмах, і в інтерактивах, і тихими фінансовими пожертвами. Хай Божа ласка прибуде до всіма вами.

0: Не обманюйтеся. Бог осміяний бути не може. Бо що тільки людина посіє, те саме і пожне.
1: Цитата з Біблії.

Програми Світлого Радіо Еммануїл можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати.
0: Краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: А чи знаєте ви, що світле радіо «Еммануїл» існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

Радіо Еммануїл. В Україні північ. Доброї ночі.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Отче небо й землі, хвала й подяка, слава й поклоніння тобі, живому Богу, що ми чуємо, що ми бачимо, що ми ходимо. Хвала тобі, Господи, що ти є, що ти множиш своє добро тут, в Україні, через багатьох чуйних людей, через владу, Господь, яку ти настановляєш, Господь, прости за нас грішних, прости за тих, хто спокушається, прости за нас, які не втримують іноді ті чи інші спокуси, Господь, але просимо тебе, дай мудрості в керівництві, тому, хто прибирає, тому, хто допомагає в лікарні, тому, хто виховує, Господь, нехай твоя слава, нехай твоя світла слава множиться, Господи, у багатьох серцях. Нехай ті, хто дивляться в вікно через грати, почують твою мир, любов і благодать уже сьогодні. Хвала тобі, Господи, тебе немає кордонів для добра, і ти зупиняєш зло. Слава тобі, Господи, подяка за Україну, яку ти любиш, терплячий український народ, який такий трудящий, такий працелюбний, Господи, пошли їм любові і дотику, потіж, Господи. Хвала Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.
0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб очікувати. В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Дорогі слухачі, живий Бог приготував для вас наміри на благо, а не на зло, щоб дати вам надію на майбутнє. Та Бог каже, що взиватимете до мене і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене і знайдете. Я пропоную помолитися зі мною. Бог вічний, дякую за твою любов. Я вірю в тебе, Ісус Христос, що ти віддав за мене життя на хресті, і приймаю тебе як Господа і Спасителя, та віддаю тобі своє життя в твої добрі руки. Амінь.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
3: Ваша світла радіо сім'я.
4: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог –

0: Півстоліття вона дарувала світу любову втіху. Вона була втіленням самовідданості, смиренності, доброти, чистоти і повної посвяти Богу. Вона була просто матір'ю Терезою.
1: Думки матері Терези. Радість – плід Святого Духа та очевидний знак Божого Царства в нас. Ісус ділив свою радість з учнями. Щоб була у вас моя радість, і щоб ваша радість була повна. Іоанн 15 розділ, 11 вірш. Наша радість випливає з великодушності та безкорисливості, а також зі з'єднання з Богом. Він дає найбільше тому, хто дає з радістю, бо Бог любить того, хто дає раду. Ми повинні добровільно йти в ім'я Боже до міст і сіл по цілому світу, навіть у небезпечні райони і в місця надзвичайної скрути. Будемо звіщати їм добру новину спасіння і надії, співаючи з ними його пісень, а також несучи їм його любов, мир і радість. Закликаймо грішників до покаяння і навернімо їх до Бога, піклуючись про них. Розповідаймо їм про Боже милосердя, а коли виникне потреба, нагадаймо їм про Божу справедливість. Вкажімо їм шлях до спасіння через самопожертву і хрест, через цілковиту переміну розуму і серця, а також через віру в ім'я Ісуса і життя Його Євангелією любові до Отця і ближніх. Нехай наше життя в Ісусі Христі і з Ісусом, нашим Богом, буде повчальним прикладом для всіх людей, що не знають Бога. Давайте свідчення про правду Євангелія через нашу щиру відданість і полум'яну любов до Христа і Його Церкви. Звіщаймо Боже Слово при кожній нагоді, безстрашно, відкрито і ясно. Молитвою, покутою і любов'ю, сповненою розуміння, підтримуємо тих, що наражаються на спокуси. Оточуємо приязно людей, позбавлених приятелів. Потішаймо хворих і засмучених, обдаровуючи їх нашою справжньою любов'ю і турботою. Єднаймося з ними в їхньому болю та смутку. Молімося спільно до Бога, просячи зцілення і потіхи. Вносімо молитву в життя найубогіших з убогих духом, молячись з ними і за них. Просіть і дасться вам. Матвія, 7 розділ, 7 вірш. І вченю, коли будь-що проситимете в моє ім'я. Іоанна, 14 розділ, 14 вірш. Покора – це правда. Ми повинні щиро підносити очі вгору і мовити: «Я можу все в тому, хто укріплює мене». Згідно з цим запевненням святого Павла, ми повинні твердо вірити, що наша праця, чи радше те, що робить Бог, є добра, результативна, навіть досконала з Ісусом і для Ісуса. Місійний аспект нашого покликання знайде своє вираження у нашому поспішанні до найубогіших з убогих, як особисто, щоб нести Божий мир, Божу радість і любов, куди б нас не посилали, а також духовно, в кожній частині величезного Божого світу, від найдальшої планети аж до океанських глибин, від покинутої чернечої каплиці до забутої святині, від абортивної клініки в одному місті до в'язничої камери в іншому, від джерела ріки на одному континенті до самотньої гірської ущелини на іншому, а навіть до неба і воріт пекла, молячись із кожною і за кожну людську істоту, щоб врятувати і очистити кожного, за кого була пролита кров Сина Божого. Універсальний аспект нашого життя полягає в тому, що ми молимося з усіма і за всіх, особливо за найубогіших з убогих духом по цілому світі. Аспект простоти в нашому житті дозволяє нам бачити Боже обличчя в усьому і в кожному, всюди і завжди, а також Його руку у всьому, щоб не відбувалося.

0: дозволяє також робити все, що ми робимо. Чи розмірковуємо, чи вчимося, чи працюємо, чи говоримо, чи їмо, а чи відпочиваємо. Все в Ісусі. Все з Ісусом. І за Ісуса. І для Ісуса. Під люблячим поглядом Отця. Отже, думки матері Терези.
1: Усі програми цього циклу ви зможете прослухати на сайті Світлого Радіо Еммануїл, потрібне www.svitle.org.

0: Хвилини класики на Світлому радіо.
1: Знаменитий італійський композитор Джакомо Пуччіні – нащадок старовинного роду музикантів. Музикознавці називають його найвидатнішим після Верді оперним композитором. Мабуть, не вистачить одного рядка, щоб написати справжнє ім'я композитора. Його звали Джакомо Антоніо Домініко Мікелі Секондо Марія Пуччіні. Династія музикантів в родині Пуччіні була заснована його прапрадідусем, музикантом із Луки. В середині 18 століття він був церковним композитором та диригентом кафедрального хору. Батько Джакомо Мікеле Пуччіні був композитором, автором двох опер, які виконувалися в італійських театрах. Був органістом та регентом Лукського собору, а також був засновником музичної школи в рідному місті і користувався великим авторитетом та повагою серед жителів. На жаль, батько помер, коли майбутньому композитору було лише 6 років. Після цього трагічного моменту хлопчика відбули на навчання до його дядька Фортунато Маджі, який вважав його недисциплінованим учнем і, як пише біограф, нагороджував його достатньо різким штурханом по нозі за кожну фальшиву ноту. Після чого у Пуччіні все життя рефлекторно виникала біль в нозі від фальшивих нот. Спочатку Джакомо навчався в місцевому музичному інституті, отримав місце церковного органіста та хормейстера. Перші його твори були для церкви, а оперним композитором йому захотілося стати лише тоді, коли він вперше почув оперу Верді «Аїда». Сам композитор коментував це так: «Бог притрукнувся до мене мізинцем і сказав: пиши для театру, і лише для театру». Ми почуємо вальс Мюзетти із опери «Богема» у Пуччіні.

0: Наші серця сповнюються радістю, коли ми чуємо ваші світлі історії, такі як ця.
1: Мене звуть Ганна Володимирівна, мені 71 год. Я знаходжусь почти вдома. Я дуже довольна радіо. І ночі, і днем. І такі пісні, і такі хороші розкази, совети. Даже можна Біблію не читати, а слухати ваше радіо.
0: Дякуємо усім друзям і партнерам за те, що це свідчення стало можливим. Божого світла і приємних несподіванок від Господа.

Наблизьтесь до Бога, то й Бог наблизиться до вас. Очисти руки грішні та серця освітіть двоєдушні. Світле радіо Еммануїл.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Марка. Розділ шостий.
2: І вийшовши звідти, він прийшов до своєї батьківщини, а за ним йшли учні його. Як настала субота, він навчати почав у синагозі. І багато хто, чувши, дивуватися стали й питали:
3: «Звідки в нього оце? І що за мудрість, що дана йому? І що за чуда, що стаються руками його? Хіба ж він не Тесля, син Марії, брат же Якову і Йосипу, і Юді та Симонові?
4: А сестри його хіба тут не між нами?»
2: І вони спокушалися ним, а Ісус їм сказав:
5: «Пророка нема без пошани, хіба тільки в вітчизні своїй, та в родині своїй, та в домі своїм».
2: І він тут учинити не міг чуда жодного, тільки деяких хворих, руки поклавши на них, уздоровив. І він дивувався їхньому невірству. І ходив він по селах навкруг та навчав. І закликавши 12, зачав їх по двох посилати і владу їм дав над нечистими духами. І звелів їм нічого в дорогу не брати, крім палиці тільки самої, ні торби, ні хліба, ані м'яків у свій черес, а ходити в сандалях і двох убрань не носити. І промовив до них:
5: «Коли ви де війдете в дім, залишайтеся там, аж поки не вийдете звідти. А як місто, яке вас не прийме і не послухають вас, то, виходячи звідти, обтрусіть порох, що у вас під ногами, на свідчення супроти них. По правді кажу вам, легше буде Содому й Гоморі дня судного, аніж місто тому».
2: І вийшли вони, і проповідували, щоб каялися, і багато вигонили демонів, і оливою хворих багато намащували, і вздоровляли. І прочув про Ісуса цар Ірод, бо ім'я його стало загальновідоме, і сказав, що то Іван Хреститель із мертвих воскрес, і тому творяться чуда від нього. Інші впевняли, що Ілля він, а знов інші казали, що пророк, або як один із пророків. А Ірод, почувши, сказав:
6: «Іван, якому я голову стяв був, оце він воскрес».
2: Той, бо Ірод, пославши, схопив був Івана і в в'язниці закув його через Іродіяду, дружину брата свого Пилипа, бо він одружився був із нею. Бо Іван казав Іродові:
7: «Не годиться тобі мати за дружину жінку брата свого».
2: А Іродіяда лютилась на нього і хотіла йому смерть заподіяти, та не могла. Бо Ірод боявся Івана, знавши, що він муж праведний і святий, і беріг його. І його слухаючи, він дуже бентежився, але слухав його залюбки. Та настав день догідний, коли дня народження Ірод справляв, був бенкета вельможам своїм і тисячникам, і галілейській старшині. І коли прийшла дочка тієї Іродіяди і танцювала, і сподобалася Іродові та присутнім із ним при столі, тоді цар промовив до дівчини:
6: «Проси у мене, чого хочеш, і дам я тобі».
2: І поклявся він їй:
6: «Чого тільки від мене попросиш, то дам я тобі, хоча б і пів царства мого».
2: Вона ж вийшла і спиталася матері своєї:
8: «Чого маю просити?»
2: А та відказала:
8: «Голови Івана Хрестителя».
2: І зараз квапливо вернулась вона до царя і просила, говорячи:
9: «Я хочу, щоб дав ти негайно мені на поломиску голову Івана Хрестителя».
2: І засмутив

0: боявся цар. Але через клятву і за тих, що з ним були при столі, не схотів її відмовити. І цар зараз послав вояка і звелів принести Іванову голову. І пішов він, і сяв у в'язниці Івана, і приніс його голову на полумискові, і дівчаті віддав, а дівча віддало її своїй матері. А коли його учні зачули, то прийшли і взяли його тіло, і до гробу поклали його. І посходилися до Ісуса апостоли, і розповіли йому все, як багато зробили вони, і як багато навчили. І сказав він до них:
1: «Ідіть осібно самі до безлюдного місця, та трохи спочиньте».
0: Бо багато народу приходило та відбувало, аж навіть не мали коли поживитись. І відпливли вони човном окремо до місця безлюдного, і побачили їх, коли плинули, і багато хто їх розпізнали. І пішки побігли туди з усіх міст, та їх випередили. І як вийшов Ісус, він побачив багато народу і змилувався над ними, бо були немов вівці, що не мають пастуха, і почав їх багато навчати. І як минуло вже часу доволі, підійшли його учні до нього та й кажуть:
2: «Це місце безлюдне, а година вже пізня. Відпусти їх, нехай підуть в осади та села близькі і куплять собі чого їсти».
0: А він відповів і сказав їм:
1: «Дайте їсти їм ви».
0: Вони ж відказали йому:
3: «Чи ми маємо піти та хліба купити на 200 динарів і дати їм їсти?»
0: А він їх запитав:
1: «Скільки маєте хліба? Ідіть, побачте».
0: І розізнавши, сказали:
4: 5 хлібів та 2 риби».
0: І звелів їм усіх на зеленій траві посадити один біля одного. І розсілись рядами вони по 100 та по 50. І він взяв 5 хлібів та 2 риби, поглянув на небо, поблагословив і поламав ті хліби і дав учням, щоб клали перед ними, і 2 риби на всіх поділив. І всі їли і наїлися. А з кусків позасталих та з риб назбирали 12 повних кошів. А тих, хто хліб споживав, було 1005 чоловіка. І зараз звелів своїм учням до човна сідати і на той бік поплинути до Вівсаїди, раніше його, поки сам він відпустить народ. І він їх відпустив та й пішов помолитись на гору. А як вечір настав, човен був серед моря, а він сам один на землі. Коли ж він побачив, як вони веслування мордуються, бо вітер їм був супротивний, о 4-й сторожі вночі підійшов він до них по морю йдучи і хотів їх минути. А вони, як побачили, що йде він по морю, подумали, що то мара, та й стали кричати, бо його всі побачили та налякали. А він зараз до них обізвався і сказав їм:
1: «Будьте смілі, це я, не лякайтесь».
0: І ввійшов він у човен до них, і вітер ущухнув. А вони здивувалися дуже в собі. Вони зрозуміли чуда про хліби, бо серце їхнє було затверділе. Перепливши ж, вони прибули у землю Генісарецьку і причалили. І як вони повиходили з човна, люди зараз пізнали його. І порозбігали по всій тій околиці і стали на ложах недужих приносити, де тільки прочули були, що він є. І куди тільки він прибував, до сіл, чи до міст, чи до осель, клали недужих на майданах і благали його, щоб могли доторкнутися хоч краю одежі його. І хто тільки до нього доторкувався, той був уздоровлений.
5: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Наш дорогий Господь Ісус Христос, я дякую тобі за те, що ти помер за мене, і ціною крові своєї ти заплатив за мої гріхи. Я дякую за те, що

ти відкрив для мене двері вічності. Я дякую за те, що ти простив мене. Я дякую, Господи, що ти прийшов заради мене на цю землю. І я хочу тепер іти за тобою, бути вірним тобі. Прости мене, Господи, позбав мене від гріхів моїх, зміни мене внутрішньо, щоб я жив для тебе повіки. В ім'я Ісуса Христа молюсь. Амінь.

0: говорять наші світлі гості. Олександр Клименко, переможець проєкту «Голос країни», православний священник, про зраду від ближніх.
1: Легко перетерпіти від чужих. Дуже важко переживати неприйняття від своїх. Пам'ятаєте історію з Юлієм Цезарем і Тибрут? Тобто, коли він, Юлій Цезар, який відомий полководець, людина, яка досягла багато в свої неповні 30 років, людина, яка володіла мечем так, що могла битися одночасно з 5-6 людьми. До нього зайшли в кімнату зрадники, які хотіли його бити. І він готовий був з ними битися, він оголив свій меч. От, але коли зайшов Брут, його товариш, він кинув меч, він сказав: «І ти, Брут». І його спокійно закололи. Тобто, образи і недоречні слова від чужих людей, ну, я не кажу в світі християнському чужих людей, от незнайомих людей, людей далеких, це не так-то складно. Апостол Павло говорить, що він ніяк не звертає увагу на суди інших людей про нього, та й сам про себе особливо не судить, а весь суд віддає Богові. Коли близькі твої тебе не сприймають, це складно. Але врешті-решт ми повинні робити добро і певною мірою керуватися тим досвідом внутрішнього переживання Христа, який в тебе є. І апостол Павло, мені здається, пам'ятаєте, як він ще йшов проти верховних апостолів? Він Христа не бачив, він не був апостолом, який як найближчий учень, але йшов на такі експерименти, на таку глибоку, можливу, зміну, тому що все до нього жив Христос.
0: Світлі цитати світлих гостей.
2: У лихолітті сьогодення твоє спасення, Боже ймення, підтримка втомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
3: Ці оповідання наче промінчик сонця, що освітлює і зігріває душу. Досить уважно придивитися, замислитися, і можна побачити, як над нами відкривається небо. Тоді стає легко жити, і з'являються сили, щоб змінити на краще себе і весь світ довкола. В ефірі 365 історій для душі. Бруно Фереро.

Божа справедливість. Старця Паїсія часто питали, що таке справедливість, які вчинки справедливі. Старець сказав, є справедливість людська, а є Божа. А що таке Божа справедливість, питали його. Тоді старець наводив такий приклад. Уявіть, що чоловік прийшов у гості до приятеля. Той поставив на стіл таріль 10 сливами. Один з них з'їв 8, а іншому залишилось 2. Це справедливо? Ні, відповіли всі. Це несправедливо. Отець Паїсій говорив далі. Тоді так. Двоє приятелів мали 10 слив. Вони поділили їх нарівно, по 5, і з'їли. Це справедливо? Так, справедливо, сказали всі. Це людська справедливість, зауважив отець Паїсій. Існує ще інша справедливість. Уявіть, що один приятель, здогадавшись, що його друг дуже любить сливи,

сказав: «Будь ласкавий, з'їсть ці сливи, я їх не дуже люблю. Я можу з'їсти тільки одну». Оце справедливість Божа. Віддай іншому те, що він хоче, а не половину. Віддай йому добре, а собі залиш погане. У цьому полягає Божа справедливість. Закінчив свою розповідь старець.

0: Якось увечері у двері до мудреця постукав запізнілий подорожанин. Мудрець запросив його у свою оселю, почастував скромною вечерею, і вони розговорилися. «Послухай, – сказав гість, – слава про твою мудрість дійшла до нашого краю. Ти багато знаєш. Чи можеш ти пояснити мені, для чого людина живе на цьому світі? У чому смисл життя?» «А ти сам як гадаєш?» – спитав мудрець. «Я довго міркував про це, але відповіді так і не знайшов. Я щодня роблю те саме, працюю, їм, сплю, відпочиваю. Минає день, настає ніч, а потім знову такий самий день. Линуть тижні, місяці, роки. Після зими настає літо, потім знову зима. Я знаходжу щастя, а потім втрачаю його. Все крутиться в якомусь безглуздому коловороті. З мого погляду, жодного смислу в цьому немає». Мудрець, не промовивши ні слова, підвів співбесідника до великого годинника, що ритмічно цокав, і відчинив дверцята механізму. Всередині було повно коліщат, які поверталися, одне швидше, інші повільніше, чіпляючись зубцями одне за одне і повертаючись влівки. «Поглянь, – порушив мовчанку мудрець, – на це колесо або на це. Вони повсякчас повертаються на одному місці. Як ти гадаєш, який смисл має рух одного коліщати?»
1: «365 історій для душі» – так називається книжка, уривок з якої ми щойно прослухали. Текст читав Сергій Сологуб. Дякуємо видавництву «Свідчадо» за наданий матеріал.

0: може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А вона і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, рахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Господи, настав мене правдою Твоєю. Ворогів моїх заради виправ дорогу мою перед Тобою. Бо нема істини в устах їхніх, серце їхнє лукаве, гріб відкритий гортань їх, язиком своїм облещують. Осуди їх, Боже, нехай відпадуть від намірів Твоїх, за безлічне честя їхнього відкинь їх. Бо вони повстали проти Тебе, Господи. І нехай звеселяться всі, хто уповають на Тебе, і повіки радіють. Ти оселишся між ними, і будуть хвалитися Тобою ті, хто люблять ім'я Твоє. Бо Ти благословляєш праведника, Господи, і благоволінням, наче щитом, покриваєш його.
1: Псалом 5, вірші з 9 по 13.

0: Псалом 22.
1: Господь пасе мене, і нічого мені не бракуватиме. На місці плодючим, там Він оселив мене, біля води спокійної виховав мене. Душу мою навернув, навів мене на стежки правди задля імені свого. Коли піду, навіть у тіні смертній, не боятимуся зла, бо ти зі мною, жезл твій і палиця твоя, вони потішили мене. Ти наготував переді мною трапезу на очах гнобителів моїх. Ти намастив оливою голову мою, і чаша твоя, що напоює найкраще. І милість твоя буде йти слідом за мною по всі дні життя мого. Й оселюся в домі Господнім на довгі дні».

0: вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.
1: Наш дорогий Господь, я молюсь за Україну разом з тими, які сьогодні склоняють свої голови перед Твоїм Божим престолом. І наша молитва, Господь, за нашу Україну. Ти сказав слові своєму, все, що попросите во ім'я моє з вірою, ви отримаєте. Ми приходимо з вірою до Тебе і просимо, благослови Україну. Благослови, Господь, кожного жителя, який проживає на території України. Благослови Твоїм Божим благословінням і Твоїм Божим добробутом. Нехай Твій Божий мир спочиває на наших вулицях, і Твоє Боже благословіння прибуде до кожного дому. Ми Тебе це все просимо во ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Як пронести світле почуття закоханості крізь роки?
1: Як створити затишок і гармонію в домі?
0: Як порозумітися з дітьми? Запрошуємо вас на програму «Сімейна консультація».
2: Вітаю слухачів Світлого радіо «Еммануїл». Сьогодні у програмі «Сімейна консультація». З вами Володко та Христина Тищенко. І ми спілкуємося і продовжуємо нашу тему, яку ми почали минулого четверга. Це вікові особливості дітей. І минулого разу ми говорили про менших, але немовлят. А сьогодні будемо говорити про більш доросліших, до дітей дошкільного віку.
3: Так, вітаємо вас, дорогі слухачі. І дійсно, ми говорили про те, з якого ж то віку починати виховання дітей, і таки дійшли до висновку разом із Святим Писанням, що від немовлят, починаючи навіть ще раніше, від зачаття дитини, ми вже піклуємося про її виховання, про стан мами і так далі. Ми говорили про те, що дитинка новонароджена, так від до року, вона вже здатна деякі істини пізнавати. Для неї вже відкривається поняття добра і зла. І ми говорили про те, що для дитини пізнання добра цієї істини полягає в тому, що коли вона відчуває комфорт, затишок, безпеку, сухість, ситість, відчуття спраги, тепло, це дає їй відчуття, звичайно, і пізнання, таке перше пізнання добра.
2: Що а це для тебе немовлята це є до якого віку? Кого ти вважаєш
3: немовлятами? Немовлятами я вважаю до року.
2: До року?
3: До року, так, це немовлята. І відповідно діти також пізнають, що таке зло. Зло для немовлят – це коли холодно, коли нема поряд мами і є відчуття страху, брак безпеки, коли хочеться їсти. Ось це зло. І це ті перші істини, які дитина пізнає. Ось. Ну, але дитина росте. Алілуя! Діти ростуть, розвиваються. І з кожним місяцем, з кожним днем вони відкривають світ для себе все більше, по-новому. Але залишається оцей чудовий спосіб для малих дітей. Вони пізнають світ, перш за все, через смак, через нюк і дотик. І це основні такі способи, як дитина пізнає світ. Тому, дорогі батьки, ми вас хочемо підбадьорити, не переживайте. Чому дитина все тягне? Чому хоче все запхати до рота? Це тільки саме тому, не так і все смакує, але це ті способи, якими вона пізнає світ. На запах, на дотик і на смак. Ну, і, звичайно, тут вже включаються ми, батьки, і наше завдання – вчити дитину дійсно, чого не варто брати до рук, а тим більше до рота. І починається це навчання.
2: Як це ти маєш на увазі? Яким чином дитині, яка ще не дитина?

0: чим займатися. Більше того, Бог їм дав можливість назвати все те, що він створив, і почуватися дійсно там господарями в цьому Едемському саді.
1: Ну так, тут, до речі, дуже цікавий такий момент, що Бог не дав список, ось це називається так, а ось це називається так, а він дав людині самій, тобто в людини була така здатність пізнавати все суще, все те, що вона бачить, до чого торкається її очі, і до чого вона торкається самостійно. Що цікаво, тварини приходили до Адама, і Адам давав їм імена. Тобто цей процес пізнання людини, цього світу, який Бог створив, воно як півпізнання. Та? Тобто Бог створив, а людина, це творіння навколо пізнає. Це так цікаво, що немає інструкції чітко. Ось так буде називатися, ти назви. Ти маєш цей дар і можливість називати і пізнавати. Тобто цей дар пізнання, він у нас самих. І знаєте, чим стаєш доросліший, тим той дар повинен не затухати в нас, але навпаки ще більше і більше розпалюватися в нас. Тому що насправді ми дуже мало знаємо про наш світ, в якому ми живемо, кому Господь нас поселив.
0: Так, це дуже цікаво, тим більше, що дійсно, от коли ми хочемо щось назвати, так? Назвати передачу, якщо письменник пише, хоче назвати, дати назву книги. Коли ми хочемо назвати свою дитину, це все-таки процес пізнання. Ми дивимося, ну, дійсно, а про що буде ця книга, так? А якою ми хочемо бачити нашу дитину, яке ім'я їй буде пасувати, яке буде відображати її, ті риси, які ми хочемо в ній вкласти, так? Або її зовнішність. Або ми згадуємо тих людей, які мали це ім'я і які в нас відгукуються дуже позитивно і так далі. В кожному разі, що-небудь назвати, це означає пізнавати цей об'єкт, який ми хочемо, якому хочемо дати назву. Не можна так просто, ну, хай буде лампа лампою, але щось ми все вкладали, так? І це, якщо ми взагалі проаналізуємо цікаво імена в Біблії, то всі імена в Біблії несуть дуже символічне значення. Як правило, вони завжди описують. Наприклад, коли ми говоримо Єва, для нас це просто звучить як слово, що таке красиво звучить Єва. Але ми знаємо, що у перекладі воно означає мати всіх живих. Так, і усі імена вони мають зміст. І тому, коли Адам називав жінку і дав ім'я Єва, тобто він вбачав її роль в майбутньому, тобто вона стане матір'ю їхніх дітей, а це вже ціла величезна історія. І тому, дійсно, якщо вони називали тварин, називали, давали назви всім творінням, які бачили навколо, це говорить про те, що вони досліджували, пізнавали те, що створив Господь. І це так чудово відображають наші діти. От вони народжуються, вони дивляться круглими очима на цей світ і пізнають його. Вони його хочуть доторкнутися, вони хочуть його посмакувати, понюхати. І, звичайно, нам треба створити безпечні умови, це завдання батьків, аби вони безпечно для свого життя і здоров'я пізнавали цей світ.
1: Але що цікаво, що коли ти дитині, я пам'ятаю себе, не знаю, чи ти пригадуєш, але я пригадую себе, що коли тобі кажуть, туди не йди, це не роби і це не рухай, то так крутить зрозуміти, ну чому мої батьки, а я собі уявляю Адама, який спілкується з Богом, і Бог каже, о, дивися, от в тебе є це, в тебе є це, в тебе є це, а ось це дерево, от не рухай, так, от з нього плоди не їж, бо помреш, бо загинеш. Дуже часто нам батьки так само говорять, не лізь туди, бо буде боляче. Бо можеш загинути, бо не катайся на велосипеді по дорозі, так? Бо зіб'є машина. Ну, правда ж, їм казали, мабуть, радіослухачів, вам теж, мабуть, так казали батьки. Але скажіть, будь ласка, чи було таке, що ви проявляли непослух і реально каталися там, де батьки забороняли або робили те, що батьки... Я признаюсь чесно, було таке, особливо, коли батьки казали, так не можна. Мене оця цікавість, вона переважувала всі перестороги, всі страхи мої, я тут ліз і пробував. Я навіть пригадую, що я в розетку запихав металеві предмети.
0: Я це хочу, перепрошую, хочу тебе перебити, бо ти забігаєш трошки наперед. Ти вже говориш про старших дітей, десь 3-4
1: роки. 4 роки,
0: а ми зараз говоримо про дітей, поступово приходимо, яким всього-навсього до 2 років. Вони ще так багато всього не можуть, про що ти кажеш. Ми ще до цього дійдемо. Але якщо ми говоримо про цих маленьких діток, яким 1-2 роки, вони пізнають світ тими органами чуття, про які ми говорили.

0: пізнають такі поняття, як «я». І ну не так глибоко, як це розуміємо ми, але вони усвідомлюють своє існування. «Я є». І те, що вони існують, це та перша така одна з наступних істин, які діти пізнають. Наступне, що вони усвідомлюють, це що «я хочу» і «я пізнаю». Це те, про що можемо говорити з дитиною. Дитина усвідомлює свої бажання, їй важко щось зрозуміти, відмову важко сприйняти, хоча, на жаль, це поняття складним залишається, напевне, до смерті дитини, тому що сприймати не можна, людина дуже не хоче. Але, насправді, вже навіть дітки в такому віку, віці, вони відчувають зміну, коли ми от діткам, як Господь, так, він показав Адам і Єві все, що їм можна їсти, що робити,
1: ці
0: іграшки, які можна бавитися. Дуже важливо, щоб теж дитина жила в світі, де вона, перш за все, усвідомлювала свої володіння, так, що
1: кордони,
0: їй можна.
1: Межі.
0: Що їй, спочатку, що їй можна, без кордонів, так, що оце твоє, це твої іграшки, ти їх можеш торкатися, це твоя їжа, це твій одяг, це твоя ложечка, тарілочка, це твоє, і ти можеш це брати в будь-який час, це доступно для тебе, і дитина бачить, як багато вона всього має. Наступний крок, що робить Господь, він вказує на дерево, яке не ховає, але яке стоїть посередині раю, так, посередині Едемського саду, дерево пізнання добра і зла, і каже, а це не можна. І насправді діти не можуть зрозуміти, чому не можна, що могли, на відміну від них, зрозуміти Адам і Єва. Але діти дуже чітко відчувають вже зміну в тоні батьків. Тому, коли навіть таким малесеньким діткам ми кажемо, не можна, важливо, щоб ми робили серйозне лице, не усміхнене тоді, тому що тоді дитина не розуміє різниці між можна і не можна. Так, ми серйозно говоримо, спокійним тоном, не можна. І дитина дуже чітко реагує на зміну тону, на зміну настрою, вони розрізняють особливо голос людини, з якою вони є максимально багато часу. Чи це є мама, чи це няня, так, чи бабуся. От їхні голоси, то тони інтонації дітки вже розрізняють. І важливо на це концентрувати їхню увагу. Не можна. І дітки реагують. Ну, якщо не допомагає, то, скажімо так, з практики такий маленький легкий стілбанчик десь може допомогти дитині зрозуміти, що якщо порушуються ці кордони, є негативний наслідок, не є зовсім приємний, тому краще так не тягнути маму за волосся, бо це боляче, так? Не варто стягувати стати окуляри, кидати на землю, якби це весело не було. Це не можна і можуть бути якісь наслідки, там легкий стілбанчик і так далі. Тому що, звичайно, пояснень дитина ще не розуміє. І насправді дуже полегшується життя батьків, коли вони не живуть в площині, аби сховати все небезпечне, але живуть в площині навчити дитину, що можна, а що не можна. І тоді, де б дитина не була, батьки не будуть перебувати в стресі, тому що вони знають, що дитина знає ці поняття і на них реагує. І це перше, що дуже важливо – навчити дитину реагувати на слова «так», «ні», «можна», «не можна».
1: Стоп.
0: І стоп, так. Ну, стоп трошки пізніше.
1: Вже
0: коли дитина починає ходити, а це вже наступний крок, коли дитина починає повзати.
1: Якраз півтора-два роки
0: діти вже вони починають пізнавати світ все більше і більше, вже починають залазити на трьохколісні велосипеди. І так, і ми починаємо тішитися їхніми здобутками. Це вже десь рік 2-3 роки.
1: І, дорогі слухачі, якщо у вас є коментарі, зауваження, питання по віковій вихових особливості дітей дошкільного віку, до віку там до 3-4 років, і у вас, можливо, є якісь труднощі, то, будь ласка, телефонуйте, не соромтесь, пишіть нам, телефонуйте, ми з радістю будемо відповідати на ваші запитання або ваші коментарі. Дякую.
2: Телефони студії Світлого радіо Емануїл 067 123 75 75, а також 050 67 28 007, міський 044 357 67 28. Номер для дописів на Viber, Telegram, Skype або SMS-повідомлення. 093-558-44-12.
0: Так, і що цікаво, що от діти в такому віці, вони вже починають пізнавати емоції, вони відчувають любов, відчувають радість, вони засмучуються. Ось, і дитинка вже у такому віці, 2 роки, вона вже може намагатися сказати «ні». І це допомагає їй самостверджуватися, тому що «так» або «ні» – це слова, які допомагають їй висловити свою, заявити про себе, про свою позицію. Це такі перша заява, перші такі спроби заявити про себе. І це чудово, тому цього не варто лякатися, але тішитися будь-якими спробами дитини заявити про свою здатність, виявляти волю свою. Так, так, хочу, не хочу, так, ні. І це чудово. Ось, у нас є допис від наших слухачів. Зараз ми довідуємося, що нам пишуть.
1: Дякую, дуже цікаво. І якщо це, я почула таке, якщо це не загрожує життю і здоров'ю дитини, краще дозволяти якомога більше всього, а забороняти якомога менше. Розсипати кіло борошна і борситися в тому, бо так дитина пізнає світ. Але батькам таке незручно. Вони, мовляв, обмежують зайве дитя і обрубають крила. Яка ваша до цього думка? Про це думка.
0: Дуже цікаве зауваження. Дійсно, чим більше ми можемо дозволити дитині пізнавати світ, чим чудовіше. І про борошно це дуже
1: гарне зауваження.
0: Я думаю, всі пригадали собі сказу малюка, який завірусив був інтернет.
1: Я ще бачив одне відео, коли мама прийшла з роботи, відкриває, а її 2 дітей, один немовляти, 1,5-річного віку, і старший хлопчик, вони там таке витворили, що всі стіни обмалювали фарбою, засипали, ну, одним словом, зробили дуже гарний мистецький
0: витвір, так. А той малюк, який з борошном бавився, побачив мами на лице, повне шоку і жаху, і каже: «Мамо, не плач, не психуй, поприбираємо». Так, ну, знаєте, насправді, це чудове заняття, якщо воно заплановане, і я думаю, це чудове пізнання. Але важливо, тут не проблема в тому, що дитина проскидала борошно, якщо ви їй дали на це дозвіл. Але якщо дитина знає, що не можна без дозволу витягувати шафи продукти, а вона це зробила, то вона, звичайно, світ пізнала, але разом з тим вона і пізнала, що таке гріх, тому що це був гріх непослуху. Якщо ви їй, звичайно, цього не говорили, вона не знала, що не можна, тоді це вже ваші проблеми, що ви дитину про це не попередили, і тепер будете прибирати, якщо, можливо, ви цього зовсім не планували сьогодні. Так що ситуації бувають різні. Але ми маємо ще сьогодні один дзвіночок, і раді будемо слухати вас. Як вас звати?
3: Алло, ви про мене сьогодні,
1: так? Так. Вітаємо.
3: Я вас вітаю, я завжди, чекаю вашого посвідчення. Четвер на першу годинку дня. І велике вітання Володі і Христині.
0: Я зі Львова.
3: Ларіса зі Львова. От. І те, що було сказано, це дуже добре, але я пам'ятаю, як я нібито виховувала чи не виховувала свого сина, я тоді працювала, його звали Артем. От. Що хочу сказати, потім, коли я вже почала читати Біблію, я її взагалі-то давно вже читаю, вже років 20, допустим, так, 20. Я ще не зовсім розуміла, а потім, коли я прочитала такі слова, що дитинку вже, вона є виткана в утробі матері, вона є вже Боже благословіння, Божий дух, і що мати навіть не зовсім розуміє, вона чекає, допустим, вона чекає дочку, вони хочуть дочку. Пара. А от народжується хлопчик, що робити? А ми не готові до тої дитини. Не готові. Не в тому рік.
1: Сюрприз.
3: Так, сюрприз. А потім ще є отакі народне таке прислів'я, що це виховує дитинку, поки вона поперек лапки лежить, а не вже вздовж лапки, знаєте?
1: Угу.
3: Да. Ну то треба бути дуже розумними батьками, а розум дає Господь, тому що як ви очікуєте дитину, ви повинні очікувати її з любов'ю, її вже підготувати для неї свій розум, свої серця. Це наше, це от наше таке надбання, це наша спадщина. Ми його вже любимо, коли він ще там. Ми ще не знаємо, хто. Ми не знаємо.
0: Абсолютно згідні з вами. Дуже дякуємо за ваш відгук, за ваш коментар.
1: І, власне, заради цього і тому ми намагаємося все через сімейні консультації, через наші програми, доносити ці істини і говорити батькам. Друзі, до цього треба теж готуватися, і до батьківства також. І це не лише матеріально, не тільки купити там повзуночки, памперси і все решта, але треба читати, треба спілкуватися з тими, хто вже мав досвід у батьківстві, і треба готувати себе також і ментально, духовно, душевно, тому що ваше життя приходить малюк, який дуже слабенький, дуже немічний, дуже сильно потребує вашого часу, вашої уваги, вашого захисту, вашого клопоту. Настільки більше, наскільки, як ми бачимо, у світі тварин такого немає. Тобто малюк буквально через пару годин вже може самостійно пересуватися. Діти, які народжуються, вони роками потребують нашої такої щоденної, щогодинної опіки.
0: Успіхів вам, дякуємо за увагу, до наступних зустрічей.
1: З вами сьогодні у програмі «Сімейна консультація» були Володко та Христина Тищенки. До наступного четверга.
4: Сімейна консультація – це можливість почути слушну відповідь на питання в подружньому житті. Практичне втілення цієї поради впливає на відновлення і зміцнення шлюбу. А для тих, хто мріє про сім'ю та збирається її створити, це біблійна та життєва мудрість на майбутнє. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб прощати.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Отець наш Небесний, ми щиро дякуємо тобі за всіх слухачів Світлого Радіо Еммануїл. Особливо дякуємо тобі за всіх партнерів, які молитовно, фінансово підтримують вихід цих програм в ефір для того, щоб Слово Твоє поширювалося по всій Україні. Щоб слухали люди, більше знали Слово Твоє, пізнавали Твою істину і отримували Твої благословення. Ми дякуємо тим, хто сьогодні долучається до цього важливого служіння. Благослови їх. Нехай ці добрі справи, які вони чинять в ім'я Твоє, будуть благословенням для всього нашого народу. Молимося в ім'я Твоє для Твоєї вічної слави, Бога Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: День, коли я взивав до тебе, ти почув мене і вселив у душу мою силу.
1: Псалом 137, 3 вірш.

0: Якщо хочете, щоб вас не забули, не забувайте про Христа.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: говорять наші світлі гості. Ярослав Лукасік про розуміння часу.
1: Час зміниться. Наш Бог і Господь часу, він і Господь історії. От яка є історія сьогодні? Що говорить нам історія сьогодні? Що говорить нам сьогоднішній день? Що говорить нам Дух Божий в тим часі, в якому ми живемо? І як ми повинні інтерпретувати ці знаки різні?

Над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя. Цитата з Біблії.

Україні 2 година. Радіо Еммануїл поруч в найтемнішу пору доби.

хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде тисяча, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Час слухати Слово Боже. Добрий день! Минулого разу ми дізналися про дуже незвичайне диво, яке вчинив Бог. Тоді сонце на певний час припинило свій рух, і ніч не поспішала наставати. А все для того, щоб ізраїльтяни встигли подолати військо ханаанців. Для Бога немає нічого неможливого. Розподіл землі. Біблія, книга Ісуса Навина, з 13 до 22 розділу.
1: Нарешті ізраїльський народ міг відпочити від воїн. Завдяки походам на північ та на південь ворогів було відкинуто далеко, і настав час осісти в Ханаані і налагоджувати

0: дати життя. Бог обрав Ісуса, священиків та деяких народних старшин, аби вони допомагали йому в розподілі краю між 12 колінами Ізраїля. Усі ізраїльтяни були нащадками Ізраїля, Якова, і його 12 синів, чиїми іменами коліна, роди і називалися. Рувим та Симеон, Левій, Юда, Ісеахар, Завулон, Веніамін, Дан, Нефталим, Асир. Кожен із братів передав своє ім'я своєму роду. Ім'я Йосипа не згадувалося, але замість нього називалися імена двох його синів – Єфрема та Манасії. Це було зроблено з волі Ізраїля, щоб Йосип, його улюблений син, залишив після себе два коліна. Ім'я Левія також не було включене до списку колін. Його рід не прийшов до Ісуса просити, аби їм виділили їхній спадок, бо левити були обрані Богом для особливої мети. Їм призначалося бути священиками Божими. Якби вони володіли землею і обробляли її, у них не залишалося б часу служити Богові і навчати людей закону Божому. Тому Бог наказав, щоб кожний виділяв частку зі свого майна, аби цього вистачало левитам на прожиття. Частина Ханаану була багатою і родючою, інша – кам'янистою й убогою. Перед Ісусом постало складне завдання – розподілити родючу землю так, щоб усі коліна були задоволені. Коли все було розподілено, кожне коліно отримало свій спадок як особливий дарунок Божий. Вони мали берегти цю землю і володіти нею назавжди.
1: Нелегко було ізраїльтянам домогтися свого місця в землі Ханаану, але тільки з допомогою Господа вони змогли подолати ворогів і всі перешкоди на шляху. Тепер Бог доручив Ісусу важливу справу – поділ землі. Як гадаєш, чи легко ділити землю, яка не всюди однаково хороша, так, щоб усі залишилися вдоволеними і щоб не посіяти заздрощів і ворожнечі серед 12 колін, тобто родів? Цей урок для нас із тобою, для того, щоб за будь-яку справу ми бралися тільки озброївшись підтримкою Господа. До побачення, коли ми знову зустрінемося біля слова нашого Господа.
2: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого радіо «Еммануїл».

0: Одного разу, 11 років назад, я потрапив до християнського молодіжного табору. Мене запросив тоді мій брат в ролі спортивного такого керівника, який там з м'ячами, з дітьми бавився, грався. Коли я почув, що це християнський табор, мені спочатку стало дивно, що це за місце і хто такі християни. І я згадав, що щось таке про них казали, чи то вони штунди, чи сектанти, але не розуміючи ні того, ні чи іншого слова, я захотів насправді подивитися, що це за люди, хто вони такі і чому про них так кажуть і від них якось відвертаються. Знаєш, за 2 неділі я зрозумів, що все те, що кажуть люди навколо, це все є нісенітниці і брехня. Я зрозумів, що християни, яких я побачив, і за свої 13 років я бачив дуже різних християн. Я зрозумів, що це насправді настоящі люди. Настоящі з великої букви. Це щирі, світлі люди, які знають дещо. Знають те, хто є їх Бог. Хто створив весь всесвіт, створив землю, створив все навколо, що ми бачимо і те, що ми не бачимо. Я не знаю, віриш ти чи не віриш, але у людини є душа. Душа, яка іноді проявляється в сльозах, іноді в одиночестві, іноді вона співає, іноді вона розмовляє віршами. Я знаю, що кожна людина вірить, хоча не хоче признавати цього. Знаєш, за той табір, за 2 неділі, я зрозумів, що Бог, він поруч зі мною. І мені захотілося з ним познайомитися набагато ближче. В кінці табору був вечір, коли всі могли покаятися, коли була така молитва покаяння, яку я запропоную тобі в кінці мого монологу. І після цього я сказав, що Боже, я хочу бути твоїм другом, я хочу, щоб ти був моїм другом, будь ласка, будь моїм Богом, будь моїм другом. Знаєш, після цих 2 неділь моє життя змінилось, і кожен рік, кожен місяць моє життя було щось нове, що постійно щось виникало нове. Бог просто різнобарвним таким кольором розкрасив моє життя, і зараз я не живу для себе, я живу для інших людей. Я служу дітям-сиротам, я допомагаю в театрі людям, я несу світ для нашої країни. І за це мені ніхто поки що не платить, але я просто служу людям. І цим я хочу тобі сказати, що ті люди, які називають себе християнами, це не є егоїсти. Вони живуть не тільки надією на це життя. Ми віримо в те життя, яке буде після смерті. І я хочу, щоб ти зрозумів це і збагнув, що дуже важливо мати спасіння. Дуже важливо розуміти, хто є Бог, хто є ти перед Богом і хто ти така людина на землі. Якщо ти хочеш змінити своє життя, хочеш відчути момент спасіння, хочеш відчути цю радість, я пропоную тобі зараз зі мною просто повторити молитву покаяння і змінити своє життя. Любий Боже, я дуже вдячний тобі, що ти пам'ятаєш мене, що ти любиш мене, що ти віддав свого сина заради мене. Я признаюсь перед тобою, Бог, що я був грішною людиною, я був егоїстом. І я жив тільки для себе, тільки для того, щоб їсти, спати і дивитися телек або щось інше. Боже, я прошу тебе пробачити мене і війти в моє серце і зміни моє життя. Я хочу жити для тебе на цій землі, для людей. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми. Ваша світла радіо сім'я. Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надіятися.

0: Шукайте і знайдете. Той, хто потребує Божого Слова і підтримки, той, хто не може його читати в Біблії, але може слухати через радіоефір, обов'язково отримує допомогу від Бога, навіть у вирішенні таких, здавалося б, технічних проблем.
1: Я хочу сказати свідчення. Так вийшло, нас не працювало на радіоприймачах в нашому районі. Воно працювало, але дуже неякісно, дуже перешкоди були. І в мене на супутниковій антені вийшла з ладу приставка. А коли я перевірив радіоприймач, і вже ось майже 10 днів працює чудово, я слухаю світле радіо. Я дуже вдячний Господеві і всім вам. Я всіх люблю і благословляю. До побачення. З Богом.
0: Можливо, і у вас, дорогі слухачі, є можливість слухати радіопрограми через супутник чи інтернет. Подумайте, адже через війну якість радіомовлення не завжди є стабільною, тому слухати наше радіо через супутник або інтернет може стати рішенням і для вас. Супутниковий сигнал стабільний на всій території Європи, а інтернет доступний майже скрізь. Це зручно і дозволить вам завжди бути на зв'язку зі світлом радіо «Еммануїль».

0: Так само ж і Дух допомагає нам у наших немочах. Бо ми не знаємо, про що маємо молитись, як належить, але й сам Дух заступається за нас невимовними зітханнями.
1: Цитата з Біблії.

0: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: Сьогодні наша мандрівка буде до столиці лозоплетіння на Закарпатті, село Іза. А знаходиться воно у Хустському районі Закарпатської області за 5 кілометрів від районного центру міста Хуст. Отже, лозоплетіння. Зародився цей промисел у кінці 19 століття. Проїжджаючи центральною вулицею села, майже біля кожної хати можна побачити справжні витвори мистецтва із лози. Столи, стільці, крісла гойдалки, етажерки, тумбочки, вази, шкатулки, кошики, оплетені бутлі,

різні сувеніри тощо. Але не дивлячись, скажімо відверто, на недешеве мистецтво, торгівля тут завжди йде жваво, особливо влітку. Місцеві розповідають, що доводиться за лозою їздити в Івано-Франківську область, оскільки своїх земель для вирощування сировини іноді не вистачає. Як же готують ось цю лозу? Після збору лозу кілька годин обварюють, потім чистять, підсушують, сортують, а потім кілька місяців лоза вистоюється, а вже взимку відбувається плетіння. До речі, взимку можна придбати все дешевше. Ну і на завершення готові вироби підфарбовують і покривають лаком. Варто лише заглянути у перше ліпше подвір'я, і на власні очі можна побачити увесь процес виробництва. А деякі газдині плетуть кошики з 10 років. Зізнаються, процес складний. Яким би не був виріб, кожну окрему гілку потрібно 20 разів взяти у руки доти, доки її нарешті почнуть оплітати. А одна сім'я за зиму може підготувати до 500 кошиків. Терпіння у них вистачає, головне, щоб вистачило лози. Далі повертаємося у село. Неподалік від села знаходиться знаменита на всю Україну ферма, де вирощують плямистих оленів. Оленяча ферма є постачальником важливої медичної сировини – пантокрину, який добувають із рогів тварин. Але склалося так, що закупівельна ціна сировини в Україні приблизно у 10 разів нижча, ніж у Європі. Тому власники використовують ферму також як туристичний об'єкт. І ще в селі діє чоловічий Свято-Миколаївський монастир. А ще в Україні є ще дуже багато цікавих місць, про які ми ще не розказували вам у рубриці «Моя Україна». Тож, до нових зустрічей!

0: Постав дитину на шлях істини. Тільки й сам не забувай іти цим шляхом.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

Програми Світлого Радіо Еммануїл можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні ці.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати.
0: Краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому Радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: А чи знаєте ви, що світле радіо «Еммануїл» існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
1: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
1: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
4: На Тебе, Господи, уповаю, не дай мені осоромитися повіки, правдою Твоєю спаси мене. Прихили до мене вухо Твоє, поспіши визволити мене. Будь мені Богом заступником і домом пристановища, щоб спасти мене. Бо Ти сила моя і пристановище моє, заради імені Твого наставляєш мене і насичуєш мене. Виведи мене з сіті, яку таємно поставили на мене, бо Ти заступник мій, Господи. В руки Твої віддаю дух мій, Ти визволив мене, Господи.

Радіо Еммануїл. В Україні третя ночі. Втомленому Господь дає спочинок.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Батько Небесний, я звертаюсь до тебе і молю тебе за нашу країну, за весь наш